into wrongdoing

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 8 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: ფილმშიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. დრამთაურ თბილისის ოფიციალური საერთაშორისო წარდგენის საზეიმო ღონისძიება გამართა პროექტი ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ხორციელდება და საბურთალოზე თბილისის ცენტრალური პარკის იმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. კონცეფცია მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და საზოგადოებრივ სივრცეებს, სასტუმრო ოფისებს, სავაჭრო ობიექტებს. პროექტის მთავარი სიმბოლო დრამთაურ თბილისი იქნება დაახლოებით 280 მეტრის სიმაღლის 62 სართულიანი პრემიუმ კლასის სათამჯენი, რომლის მშენებლობაც 2031 წელს დასრულდება, ხოლო მთლიანი უბანი 2033 წელს. როგორც აღნიშნა პროექტის მიზანია თბილისში თანამედროვე მრავალფუნქციური ურბანული ცენტრი შექმნა, რომელიც საცხოვრებო ბიზნესისა და დასვენების სივრცეებს ერთ გარემოში გააერთიანებს.
9: სამშენებლო სექტორისთვის ამდენად უდიდეს სტიმულს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
10: მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო პროექტები კონკრეტული ინვესტიციების ფარგლებს სდევა. აძლიერებს ნდობას საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალისა და გრძელვადიანი პერსპექტივების მიმართ. და საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებას უგზავნის მკაფიო სიგნალს.
11: გვინდა საქართველო მართლაც მოექცეს მსოფლიო რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ. ნიუ-იორკში არის ყველაზე ცნობილი ცენტრალური პარკი და ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იქ ყველაზე მაღალი შენობა არის 65 სართულიანი. გვიხარია, რომ მსგავსი ინიციატივა საქართველოსშიც იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ასეც მოხდება. ძალიან მიხარია.

0: ია რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამთაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართული ხალხი. ჩვენ ვუყურებთ ეკონომიკას, ვუსმენთ ეკონომიკის მინისტრს. ყოველწლიურად 10%-ით მზარდი მთლიანი შედაპროდუქტი საქართველოს ევროპაში ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან შედარებით უფრო სწრაფად იზრდება. მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით უფრო სწრაფად იზრდება. ბატონ პრემიერ-მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილის სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოსი ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ. შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი თაუერი საქართველოსში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი ჩემოვა. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
1: ტრამთაუერ თბილისის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს პროექტის მონაწილეობა მათი თმით ტრამპის ორგანიზაციის საქართველოში შემოსვლა და 2 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლისა და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათი თმით მსგავსი პროექტები საქართველოში ახალი მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვას ხელშეუწყობს.
2: 10 წლის წინ წაწევა, იმიტომ რომ იმდენად მასშტაბური, იმდენად მაღალი დონის და ეგრეთ წოდებული ლუქს ტიპის პროექტია, ამით მთელი მსოფლიოსთვის, მთელი მსოფლიოს ინვესტორებისთვის არის სიგნალი, რომ ქართული უძრავი ქონების ბაზარი არის მიმზიდველი.
3: მნიშვნელოვანი პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, განვითარებისთვის, მომავლისთვის. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში იქნება. არ არის ძალიან ბევრი პროექტი მსოფლიოს მასშტაბით. ისეთ ქალაქებში არის, რომ ცნობილი არის ყველასთვის.
4: გესმის კარგად, რომ ტრამთაუერი თავისი ბრენდირებული რეზიდენციები, თავისი იმიჯი, თავისი რეპუტაცია და თავისი გლობალური სახელით შესწვის როგორც ჩვენი ქალაქის იერსახეს, ასევე უზარმაზარ როლს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში და მის მომავალ ეკონომიკურ კეთილდღეობაში.
5: ტრამპის შემოსვლა მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოში დეველოპმენტის განვითარების კუთხით, რადგან ის ახალ სტანდარტს აწესებს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს კიდევ უფრო განსხვავებულად და კარგად წარმოაჩენს.
1: ჩალო ბაბუაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენს არჩილზე პირველი არხის ეთერში ისაუბრა საკითხი ეხება მიმდინარე კვირას საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატან არჩილს, რომელიც რიგი პარტიების აგრძალვას ითვალისწინებს. მათ სიას დაემატება პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, აღნიშნული პარტია სპეციალურად შეიქმნა, რათა 2024 წლის არჩევნებზე ქართული ოცნების ხმები გადაებირებინა მისივე განმარტებით სხვადასხვა პარტიების ძინაამდე საკმაოდ ძლიერი არგუმენტები აქვს წარდგენილი.
6: ალურად შექმნილი და ხედავთ მისი დამფუძნებელი რომ სადაც ზის საზღვარგარეთ და არა საქართველოში და აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივია დასკვნა თუ მისი ინტერესებით და არის ეს ყველაფერი შექმნილი რომ გარე ძალების ინტერესებით შექმნილი იმისთვის რომ 2024 წლის არჩევნებში ასე თქვა კლასიკური ოპონენტის გარდა, რაც არის ნაციონალური მოძრაობა თავისი ამჩევლით, შემოეყანათ ასე თქვა ტროას ცხენის სახით გახარია, რომელსაც უნდა გადაებირებინა ან წაერთმია ქართული ოცნების ხმები. ის ყოველთვის იყო ნაციონალური მოძრაობის პროექტის ნაწილი. ან უпростоრედ გარე ძალების პროექტის ნაწილი, რომელიც გულისხმობდა 2024 წელს, რაც არ უნდა დაждდომოდათ საქართველოსში ხელისუფლებაში მოეყანათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა.
1: დღეს პარლამენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ უფროს აერჩევს თამაზ ბორაშვილს ჯერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე მოუსმენენ, რის შემდეგაც მისი კანდიდატურა კენჭისყრისთვის პლენარულ ხდომას წარედგინება.
7: მოწილებაში ნაგაც საქმეთა სამინისტროში ოპერატიულ ვითარებას და ყველაფერს იცნობს უკვე და ის განაგრძობს უკვე პირდაპირ იმ საქმიანობას. შეიძლება თავისი შტრიხები შეიტანოს როგორც ხელმძღვანელმა ახალი, მაგრამ რაღაც ისეთ ადგილზე არ მიდის, საიდანაც საქმეს ახლა ნულიდან უნდა გაეცნოს და თავიდან დაიწყოს ყველაფერი. ის თავის კონცეფციას წარმოადგენს, როგორ ესახება, თქვათ, ამ უწყების შემდგომი განვითარება.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: დღეს ხო ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს.

0: პროექტის თანახმად ორი სახელმწიფო უწყება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ერთ უწყებად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩამოყალიბდება. გარდა ამისა, უკვდება სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში.
1: საძლებელია ამ ორმა სამინისტრომ გაერთიანების შემთხვევაში უფრო უკეთ მოახდინოს მომსახურება ქართული სახელმწიფოსთვის და ქართული საზოგადოებისთვის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მივესალმებით მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს.
0: თორნიკე ფაღავას უსმენდი დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას კი თამდევ კანონ პროექტებთან ერთად პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და დღეს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს. ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდეგ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუ კი აღნიშნული დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად განხორციელებას არა უგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად მცირდება ჯარიმის ოდენობაც. პატა კუჟინაძე საუბრობს.
2: ნებულები გარანტირებულად მიიღებენ თავით საპენსიო შენატანს, მცირდება ჯარიმები, იქნება დავების კომისია, სადაც საშუალება ექნებათ თუ აქ სააგენტოს და რაიმე სადავო ესაკითხები გადაწყვიტონ. შემოდის ამინისტიის ნაწილიც, კერძოდ 53 მილიონი თანხა, 13500 მეწარმეს ჩამოეწერება, თუ ისინი გადაუხდიან, რასაც დაჯარიმდნენ, დასაქმებულებს თავიანთ საპენსიო შენატანს.
0: ფორმულა ჟურნალისტი ელენე ბენიძე სოციალურ ქსელში ვრცელპოსტს აქვეყნებს, რომელშიც ტელეკომპანიაში არსებულ ფინანსურ კრიზისსა და თანამშრომლების უფლებების შელახვაზე საუბრობს. ამბობს, რომ კომპანიას მის წინაშე ფინანსური დავალიანება აქვს. ჟურნალისტის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემაში ბიზნესი დღეს სპონსორებისგან სრულად იღებდა დასაფინანსებლად საჭირო თანხას, თანამშრომლებზე ხელფასები მაინც არ გაიცემოდა. ბენიძის თქმით, მან არაერთხელ მიმართა კომპანიის დირექტორს მიშა შვილდაძეს, თუნდაც ერთი თვის ანაზღაურების ჩარიცხვის თხოვნით, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. ჟურნალისტი ამბობს, რომ საქმე სასამართლომდე მივა.
3: ჯერ მივმართეთ ხოვნით ფორმულას დირექტორს მიშამ შვილდაძეს, რომ თუნდაც ერთი თვის ანაზღაურება მაინც ჩაერიცხათ ჩემთვის, როგორც დეკრეტში მყოფი თანამშრომლისთვის. ამ კომპანიაში თანამშრომელი და მისი საჭიროებები არასდროს არის პრიორიტეტი.
0: დელსაჭარი სკოლებში სწავლა 72000-ზე მეტმა მოსწავლემ, მათ შორის 5658-მა პირველ კლასელმა დაიწყო. ახალ სასწავლო წელს ბათუმი 4 ახლადაშენებული და 2 სრულად რეაბილიტირებული სკოლი დახვდა. რეგიონში 25 საჯარო სკოლაში სრული ან ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა. მოსწავლეებს, პედაგოგებსა და მშობლებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან და განათლებისა და სპორტის მინისტრთან ერთად მიულოცა.
4: დადგა სათქათ სკოლის მიმართულებით 5600-მა ბავშვმა. პირველი კლასი არის პირველი განცდა, პირველი ემოციები და რა თქმა უნდა მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურასთან ერთად პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის პედაგოგები.
5: მოვინახულეთ რამდენიმე სკოლა, მიულოცეთ სასწავლო წლის დაწყება, ცხადია ქვეყნისთვის ყოველთვის ჩება განაცლება პრიორიტეტი. საქართველოში არსებობს ყველა პირობა იმისა და განსაკუთრებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომ მომავალთაობას ჰქონდეს სრული შესაძლებლობა მიიღოს კვალიფიციური ხარისხიანი განათლება.
6: სასკოლო რეფორმის ფარგლებში თითოეული მიმართულება, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება, ასევე აქტიურად არის წარმოდგენილი აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით ჩვენს რეგიონში. ყველა მიმართულება, ჩვენი პროგრამები არის ნამდვილად თანხვედრაში კონცეფციასთან.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიღის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: გაგრძნობთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია.

0: მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში, ჭიათურასა და ამროლაურში 24, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავარზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯიპონე, იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
8: დილამ შვიდობის რადიო იმედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიასთან ერთად დაიწყო მაუწყებლობა. დღეს 16 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 259 დღე. წლის ბოლომდე დარჩა 106 დღე. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა, წარმატებას, შვიდობას და რაც შეეხება დღევანდელ დილას, როგორც ყოველთვის საინტერესო თემების სტუმრებთან ერთად, თუმცა მანამდე თქვენთან ერთად დღის მოვლენებს გადავავლებ თვალს. გეტყვით, რომ 1908 წელს General Motors-ი დაარსდა, 1919-ში ამერიკული ლეგიონი დაფუძნდა, 1966-ში მეტროპოლიტენის ოპერის თეატრი გაიხსნა, ლინკოლნის ცენტრში, ნიუ-იორკში სამუელ ბარბერის ოპერის ანტონიუსი და კლეოპატრა მსოფლიო პრემიერით, 1987-ში მონრეალის პროტოკოლს მოეწერა ხელი ოზონის საფარის დაცვისთვის ზომების მისაღებად, 1992-ში ჯორჯ სოროსის სპეკულაციების შედეგად გირვანქა სტერლინგის კურსი მკვეთრად დაეცა, რაც გაერთიანებული სამეფოს ისტორიაში შავი ოთხშაბათის სახელით შევიდა. ეს რაც შეეხება მოვლენებს, ხოლო რაც შეეხება იუბილარებს, ბიბი კინგის დაბადების დღე ამერიკელი მუსიკოსი 1925-ში გაჩნდა, 1927-ში თამაზ ვაჭაყმაძე დაიბადა, ქართველი მათემატიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი. დევიდ კოფერფილდის დაბადების დღე ამერიკელი ილუზიონისტი 1956-ში გაჩნდა, მიკი რურკი ამერიკელი მსახიობი 1956-ში, კეთი მელუას დაბადების დღეა მომღერალი 1984-ში დაიბადა. და რაც შეეხება ბიბი კინგს, გეტყვით რომ მისი ნამდვილი სახელი რილი ბი კინგი მიიჩნევა ბლუზის მეფე და ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ბლუზ გიტარისტად. პირველი დიდი წარმატება მას 1969 წელს როი ჰოპკინსის სიმღერა მოუტანა, მისეულმა ვერსიამ საყოველთაო აღიარება მოიპოვა და პირველი ადგილი დაიკავა პოპ ჩარტებში, რაც იმ დროისთვის უჩვეულო იყო. ამავე წელს გამართულმა ამერიკულმა ტურნემ უფრო როკის სახე მიიღო. ბიბი კინგის წარმატება 1970-იანებშიც გრძელდებოდა. 80 წლის ასაკში ბიბი კინგმა გამოსამშვიდობელი ტურნე გამართა. ის 2006 წელს ინგლისში იყო. ბლუზის მეფე ამ ჟანრში ასევე კარგად ცნობილ შემსრულებელთან გარი მურთან ერთად გამოვიდა. შემდეგ უკვე იყო ევროპა. ამას მოყვა 6 კონცერტი ბრაზილიაში, სან-პაულოში. ჟურნალისტის კითხვაზე იქნებოდა თუ არა ეს მისი ბოლო კონცერტი, ბიბი კინგის პასუხი ასეთი იყო: ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობია შონ კონერი, რომელიც ცნობილია როგორც აგენტ 007-ის საუკეთესო შემსრულებელი. მის ერთ-ერთ ფილმს კი ჰქვია არასოდეს თქვა არასოდეს. დღეს ბიბი კინგის დაბადების დღეა. ასევე გითხარით, რომ დევიდ კოფერფილდი დაიბადა 1956 წლის 16 სექტემბერს. ამერიკელი ილუზიონისტი ჟურნალ Forbes-ის მიხედვით იგი ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ილუზიონისტია. საერთო ნომინაციიდან კოფერფილდს 21 ემის ჯილდო აქვს მოგებული. ცნობილია აგრეთვე ფსევდონიმით დავინო. ჰოლივუდის დიდების ხეივანზე გახსნილი აქვს ვარსკვლავი. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში 11-ჯერ არის მოხვედრილი. საფრანგეთის მთავრობისგან მიღებული აქვს რაინდის წოდება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკამ იგი დაასახელა როგორც ცოცხალი ლეგენდა. საერთო ჯამში კოფერფილს გაყიდული აქვს 40 მილიონზე მეტი ბილეთი და მისი საერთო მოგება 4 მილიარდს აღწევს. ასევე მიკი რურკის დაბადების დღეა ამერიკელი მსახიობი გაჩნდა 16 სექტემბერს. სახელი გაითქვა ფილმი „ცხრანახევარი კვირა“. 1991-1994 წლებში იყო პროფესიონალი მოკრივე, არის ოქროს გლობუსისა და ბაფთას ლაურეატი, ოსკარის ნომინანტი. რაც შეეხება კეთი მელუას, მისი დაბადების დღეც არის დღეს. დიდი ბრიტანეთის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ქალი მომღერალი გახლავთ. გამოშვებული აქვს 7 სტუდიო ალბომი. მუსიკის გარდა კეთი არის ლიტერატურისა და პოეზიის, ასევე სახვითი ხელოვნების დიდი მოყვარული. ფლობს გინეს მსოფლიო რეკორდს წყლის ქვეშ ყველაზე დიდ სიღრმეში ჩატარებული კონცერტისთვის. კონცერტი, რომელიც გაიმართა ჩრდილოეთის ზღვაში, ზღვის დონიდან 303 მეტრს ქვემოთ. კეთი მელუა დაიბადა ქუთაისში 1984 წელს. კეთი ცხოვრობს ლონდონში ქმართან ჯეიმს ტოსლენთან ერთად, რომელიც სუპერბაიკის ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მუსიკოსია. ეს რაც შეეხება იუბილარებს და როგორც ზოგადად ვარსკვლავები გვეუბნებიან, 16 სექტემბერს დაბადებულები ძლიერი თავდაჯერებული ნი ხართ, ჯიუტებიც, მიზან დასახულებიც, თქვენი პირდაპირობა და მიზან სწრაფულობა გეხმარება ცურვილების ასრულებაში. დაწყებული საქმე ბოლომდე მიყავთ და წარმატებებსაც აღწევთ. წარმატებებს გისურვებთ ყველას, ვინც გვისმენთ თუ არ გვისმენთ, თუმცა უმჯობესია გვისმინოთ და გვიყუროთ. რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯიმაი ვიდეოჯი, მაგთი IP ტელევიზიით 53 არხზე. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, როგორც ყოველთვის საინტერესო თემებით სტუმრებთან ერთად, გეტყვით რომ 9 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის დილის ეთერში გავა გადაცემა ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი. რა უნდა ვიცოდეთ ლეკვის აყვანის დროს, რა ფაქტორებია გასათვალისწინებელი ოთხფეხა მეგობართან ერთად ცხოვრების პროცესებში? ამ თემებზე ვისაუბრებთ თანაწამყვანთან, კინოლოგ ზვია ჩიხლაძესთან ერთად. 11 საათსა და 15 წუთზე დაელოდეთ გადაცემას ჯანმრთელი დილა: სეზონური ვირუსები, მკურნალობა, გართულებები, პრევენცია. ჩვენი სტუმარი იქნება პედიატრი ნეონატოლოგი ნინო გორგაძე. ეს რაც შეეხება დილის ეთერს, დილის თემებს და სტუმრებს, ხოლო რაც შეეხება მიმდინარე საათს, უცოტა ხანში, როგორც ყოველთვის, მოისმენთ ვალუტის კურს. შემდეგ უკვე 9 საათზე თამუნა აფშილავა შემოგვერთება საინფორმაციო სამსახური გავა ჩვენს ეთერში, ანუ გაიგებთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. სიახლეებს შეიტყობთ და შემდეგ უკვე როგორც გითხარით დაგიბრუნდებით უფრო სწორედ გადაცემით ჩვენ

4-5 მეგობარი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ, თუმცა შევინარჩუნოთ პოზიტიური განწყობა, რადგან როგორც ამბობენ, როგორც დაიწყება დილა, ისე გაგრძელდება მთელი დღეო. ახლა დროებით დაგტოვებთ და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით გადაცემით ჩვენი 4-5 მეგობრები.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: აბა, აბა, აბა, ნახო თუ ოდეობა, აბა, მისამა

0: შენ შემოგელოს ყველა
1: სტილაკა.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
3: დასავლეთი ჩინეთი, შენსის პროვინცია. ჩინეთის ძველი დედაქალაქიდან სიანიდან დაახლოებით 120 კილომეტრში მდებარეობს დაოსიზმის ხუთი წმინდა მთიდან ერთ-ერთი, ხუაშანი. წმინდა მთის გარშემო მრავალი დაოსური მონასტერი, სალოცავი და ტაძარია განლაგებული. თუმცა ხუაშანმა თავისი მთავარი საიდუმლო მხოლოდ ახლახან გაამხილა. ეს არის მთის წიაღში არსებული უზარმაზარი გამოქვაბულები, ყველაზე დიდი ჩინეთში. ისინი თითქმის შემთხვევით აღმოაჩინა ადგილობრივმა გლეხმა 1999 წელს. მან უმალვე წერილით აცნობა მის შესახებ ჩინეთის ხელისუფლებას. გამოქვაბულებისკენ კვლევრები გაეშურნენ. სულ აღმოაჩინეს 36 გამოქვაბული. მათგან ყველაზე დიდი 12600 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. ნახშირბადის ანალიზმა ცხადყო, რომ მიწისქვეშა სათავსოები ხელოვნური წარმოშობისაა და 1700 წლის წინ შეიქმნა. გამოქვაბულების მასშტაბურობა განმაცვიფრებელია. როგორ შეძლეს მათი აგება უძველესმა ადამიანებმა? ქვის კიბეები, ხიდები მიწისქვეშა მდინარეებზე, კოლონები, აუზები და რეზერვუარები. ამ ყველაფრის გამოკვეთის დროს საჭირო იქნებოდა არანაკლებ 100,000 კუბური მეტრი ქვის გატანა, მაგრამ როგორ? და რაც მთავარია, სად? შეუძლებელი ამხელა მოცულობის ქანის გადამალვა ან დამარხვა. უცნაურია, რომ პროექტი, რომელიც ახლა სოფლიოს ახალ საოცრებად მოიაზრება, ასე შეუმჩნევლად დაიგო. ხუაშანის გამოქვაბულების შექმნის ან გამოყენების შესახებ არც ერთი ქრონიკა თუ ჩანაწერი არ მოგვითხრობს. მიუხედავად ამისა, ეს გამოქვაბულები სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთის მცხოვრებთათვის, რადგან ისინი წმინდა მთის წიაღში მდებარეობდნენ. შესაძლოა სათავსოები იქონებოდა როგორც საიდუმლო სამხედრო დანიშნულების ობიექტი, ან ფარული სულიერი პრაქტიკისთვის გამოიყენებოდა. გამოქვაბულების გაწმენდისას კედლებზე კოცონის ან ჭვარტლის კვალი არ აღმოჩენილა. როგორ ანათებდნენ ბინადარნი ღრმა მიწისქვეშა სათავსოებს? კიდევ ერთი გამოცანა: გამოქვაბულებს სრულიად არ გააჩნიათ ექო. რატომ დაშირდათ ამ თავშესაფრების შემქმნელებს სრული სიჩუმე და რატომ შეიმუშავეს კედლებისა და თაღების ისეთი მოწყობა, რომ ქვები ხმას კი არ შთანთქავენ, არამედ ირეკლავენ? ხუაშანის მთის გამოქვაბულები მდებარეობენ ჩრდილოეთ განედის 30 გრადუსზე. სწორედ ამ პარალელზე დგას ეგვიპტის დიდი პირამიდა და ტიბეტის მთა კაილაში. მდებარეობს ბერმუდის სამკუთხედი და პლანეტის მრავალი სხვა განსაკუთრებული ანომალური წერტილი. არის თუ არა ეს დამთხვევა? ამ დროისთვის ამ კითხვებზე პასუხები ჯერჯერობით არ არსებობს. ხუაშანის მთის გამოქვაბულები კვლავ ელიან თავის კვლევებს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერალი

0: ლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარი სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანგერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტამ სოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს.

0: ციფრული ავტოს ესკეპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკეპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
4: ყოველ ოთხ შაბათს 9:15-ზე რადიო იმედი გთავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 9 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, თრამთავარ თბილისი. პროექტი ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ხორციელდება და საბურთალოზე თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. კონცეფცია მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და საზოგადოებრივ სივრცეებს, სასტუმროს ოფისებს, სავაჭრო ობიექტებს. პროექტის მთავარი სიმბოლო თრამთავარ თბილისი იქნება დაახლოებით 280 მეტრი სიმაღლის 62 სართულიანი პრემიუმ კლასის ცათამჯენი, რომლის მშენებლობაც 2031 წელს დასრულდება, ხოლო მთლიანი უბანი 2033 წელს. როგორც აღნიშნა, პროექტის მიზანია თბილისში თანამედროვე მრავალფუნქციური ურბანული ცენტრი შექმნა.
10: ჩვენ მრავალწლიან დაკვეთებს ქართული სამშენებლო სექტორისთვის და ამდენად უდიდეს სტიმულს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
11: მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო პროექტები კონკრეტული ინვესტიციების ფარგლებს სდება. აძლიერებს ნდობას საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალისა და გრძელვადიანი პერსპექტივების მიმართ. და საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებას უგზავნის მკაფიო სიგნალს.
12: გვინდა საქართველოს მართლაც მოექცეს მსოფლიო რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ. ნიუ-იორკში არის ყველაზე ცნობილი ცენტრალური პარკი და ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რომ იქ ყველაზე მაღალი შენობა არის 65 სართულიანი. გვიხარია, რომ მსგავსი ინიციატივა საქართველოსშიც იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ასეც მოხდება. ძალიან ხარია, რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამთაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართული ხალხი. ჩვენ ვუყურებთ ეკონომიკას, ვუსმენთ ეკონომიკის მინისტრს. ყოველწლიურად 10% მზარდი მთლიანი შიდა პროდუქტი საქართველოს ევროპაში ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან შედარებით უფრო სწრაფად იზრდება. მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით უფრო სწრაფად იზრდება. ბატონ პრემიერ მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილის სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოსში ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ. შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი თაუერი საქართველოსში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი ჩემოვა. უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
9: Трамтауэр Тбილისის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს პროექტის მონაწილეებმა თითქმის ტრამპის ორგანიზაციის საქართველოში შემოსვლა და $2 მილიარდიანი

0: ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლის და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათივე განცხადებით, მსგავსი პროექტები საქართველოში ახალი მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობს ხელს კომპანიების დამფუძნებლებს მოусმინოთ.
1: დაახლოებით 5-10 წლის წინ წაწევა, იმიტომ რომ იმდენად მასშტაბური, იმდენად მაღალი დონის და ეგრეთ წოდებული ლუქს ტიპის პროექტია, ამით მთელი მსოფლიოს ინვესტორებისთვის არის სიგნალი, რომ ქართული უძრავი ქონების ბაზარი არის მიმზიდველი.
2: მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ქვეყნისთვის, განვითარებისთვის, მომავლისთვის. მოხალულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში იქნება. არ არის ძალიან ბევრი პროექტი მსოფლიოს მასშტაბით. ისეთ ქალაქებში არის, რომელიც ცნობილი არის ყველასთვის.
3: გესმის კარგად, რომ Trump Tower-ი თავისი ბრენდირებული რეზიდენციები, თავისი იმიჯი, თავისი რეპუტაცია და თავისი გლობალური სახელით შეცვლის როგორც ჩვენი ქალაქის იერსახეს, ასევე უზარმაზა როლს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში და მის მომავალ ეკონომიკურ კეთილდღეობაში.
4: ტრამპის შემოსვლა მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს დეველოპმენტის განვითარების კუთხით, რადგან ის ახალ სტანდარტს აწესებს და რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს კიდევ უფრო განსხვავებულად და კარგად წარმოაჩენს.
0: ილია ზულაიას, ლევან ხაკაძეს, ასაფაჩულიას, უსმენი ჩაობაპოაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენ სარჩელზე პირველი არხის ეთერში ისაუბრა. საკითხი ეხება მიმდინარე კვირას საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატან სარჩელს, რომელიც რიგი პარტიების აკრძალვას ითვალისწინებს, მათ სიას დაემატება პარტია გახარია საქართველოსთვის. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, სხვადასხვა პარტიების წინააღმდეგ საკმაოდ ძლიერი არგუმენტები აქვს წარდგენილი.
5: ზის საზღვარგარეთ და არა საქართველოში. და აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივია დასკვნა, თუ ვისი ინტერესებით და არის ეს ყველაფერი შექმნილი, რომ გარე ძალების ინტერესებით შექმნილი იმისთვის, რომ 2024 წლის არჩევნებში ასე თქვა კლასიკური ოპონენტის გარდა, რაც არის ნაციონალური მოძრაობა თავისი ამჩევლით, შემოეყანათ ასე თქვა ტროას ცხენის სახით გახარია, რომელსაც უნდა გადაებირებინა ან წაერთმია ქართული ოცნების ხმები. ის ყოველთვის იყო ნაციონალური მოძრაობის პროექტის ნაწილი. ან უფრო სწორედ გარე ძალების პროექტის ნაწილი, რომელიც გულისხმობდა 2024 წელს, რაც არ უნდა დაждდომოდათ საქართველოსში ხელისუფლებაში მოეყვანათ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა.
0: რა მიზანს ემსახურებოდა ახალი ელჩის ფარული შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ხომ არ იყო ეს დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა? ქრონიკამ ნორვეგიის ელჩოს აღნიშნული კითხვებით მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. საქმე ეხება ნიკა გვარამიასა და ზურაბ ჯაფარიძის გასაიდუმლოებულ შეხვედრას ნორვეგიის ელჩთან. შეფასებები კეთდება მართვალ გუნდში.
6: ფერი არ არის მაშინ, რატო იყოს საჭირო მთელი ეს კონსპიროლოგია, ფარულობა, რა გამოცდილებაც გვაქვს ჩვენ წარსულში. სწორედ იმიტომაც რა ფორმითაც ხდება ეს შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ჩდება ლეგიტიმური კითხვები, საქმე ხო არ გვაქვს სხვადასხვა ფორმით რადიკალიზაციის წახალისებასთან საქართველოში. წარსული გამოცდილება სწორედ ამას გვაჩვენებს, რომ დიახაც ასეთ შეხვედრები ხდებოდა ხოლმე წყარო დამატებითი რადიკალიზაციის, იმედია, მხოლოდ იმედია, რომ ეს იგივე შემთხვევა არ იქნება, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ძალიან კაფეო პასუხები საერთოს მხრიდან.
0: ლევან მახაშვილს უსმენდი დღეს პარლამენტის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ უფროს თამას ბორაშვილს, ერთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე მოუსმენენ, რის შემდეგაც მისი კანდიდატურა კენჭის დღისთვის პლენარულ ხდომას წარედგინება. მოსმინოთ განცხადებები.
7: თულებდა აქვს გამოცდილება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ოპერატიულ ვითარებას და ყველაფერს იცნობს უკვე და ის განაგრძობს უკვე პირდაპირ იმ საქმიანობას. შეიძლება თავისი შტრიხები შეიტანოს როგორც ხელმძღვანელმა ახალი, მაგრამ რაღაცა ისეთ ადგილზე არ მიდის, საიდანაც საქმეს ახლა ნულიდან უნდა გაეცნოს და თავიდან დაიწყოს ყველაფერი. ის თავის კონცეფციას წარმოადგენს, როგორ ესახება, თქვათ, ამ უწყების შემდგომი განვითარება.
0: თენგი შარმანაშვილი საუბრობდა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას თანამდებობანო პროექტებთან ერთად. პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და დღეს პლენარულ ხდომაზე დაამტკიცებს. ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდეგ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუკი აღნიშნული დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად განხორციელებას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ცირდება ჯარემის ოდენობაც. პატაგოშიძე საუბრობს.
8: ისე დასაქმებულის ინტერესების გათვალისწინება, დასაქმებულები გარანტირებულად მიიღებენ თავიანთ საპენსიო შენატანს, ცირდება ჯარიმები, იქნება დავების კომისია, სადაც საშუალება ექნებათ თუ აქ სააგენტოს და რაიმე სადავო ესაკითხები გადაწყვიტონ, შემოდის ამინისტრი.

0: ის ნაწილიც, კერძოდ 43 მილიონი თანხა 13500 მეწარმეს ჩამოეწერება, თუ ისინი გადაუხდიან, რასაც დაჯარიმდნენ, დასაქმებულებს თავიანთ საპენსიო შენატანს.
1: ფორმულა ჟურნალისტი ელენე ბენიძე სოციალურ ქსელში ვრცელპოს აქვეყნებს, რომელშიც ტელეკომპანიაში არსებულ ფინანსურ კრიზისს და თანამშრომლების უფლებების შელახვაზე საუბრობს. ამბობს, რომ კომპანიას მის წინაშე ფინანსური დავალიანება აქვს. ჟურნალისტის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემაში ბიზნესი დღეს სპონსორებისგან სრულად იღებდა დასაფინანსებლად საჭირო თანხას, თანამშრომლებზე ხელფასები მაინც არ გაიცემოდა. ბენიძის თქმით, საქმე სასამართლომდე მივა.
2: რამდენჯერ მივმართეთ ხოვნით ფორმულას დირექტორს მიშამ შვილდაძეს, რომ თუნდაც ერთი თვის ანაზღაურება მაინც ჩაერიცხათ ჩემთვის, როგორც დეკრეტში მყოფი თანამშრომლისთვის. ამ კომპანიაში თანამშრომელი და მისი საჭიროებები არასდროს არის პრიორიტეტი.
1: უცხოეთის სიახლეები უკრაინა იძულებულია მასშტაბურად შეამციროს ბიუჯეტის ხარჯები, თუ კანონმდებლები არ მიიღებენ არაპოპულარულ ზომებს, რომელიც აუცილებელია ზამთრის დადგომამდე. დასალური დახმარების სახით მილიარდობით დოლარის მისაღებად ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა სერგეი კორეცკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, პარლამენტში გაჭიანურებულმა პროცესმა უკვე გამოიწვია ევროკავშირისგან 4 მილიარდიანი დახმარების დაგვიანება, რომელიც ქვეყანას მესამე კვარტალში უნდა მიეღო. უცხოელი დონორები ითხოვენ ზომების მიღებას, ჩრდილოვანი ეკონომიკის შემცირების, სახადო შემოსავლების გაზრდის და ქვეყნის კანონმდებლობის ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინის სერგეი ლავროვის ზარს უპასუხებდა. კალასის თქმით, ის მზად არის მოსკოვთან საუბრისთვის, თუ ამის შესაძლებლობა გამოჩნდება, და მისივე განცხადებით ლავროვთან ერთმაგიდასთან ის უკვე იჯდა, სადაც მას ევროკავშირის პოზიცია წარუდგინა.
3: რა თქმა უნდა, მათ ვესაუბრები, თუ კი ასეთი შესაძლებლობა მომეცა. მე უკვე ვიჯექი ლავროვთან ერთმაგიდასთან, მას პირდაპირ წარვუდგინე ჩვენი პოზიცია.
1: აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოში საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილეებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ევროპარლამენტი კორუმპირებულობის ბუდეა. თავისი პოზიციის დასასაბუთებლად ალიევმა ევროპარლამენტში მომხდარი სკანდალი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ უწყება მომხდარზე რეაგირების ნაცვლად კორუფციის ფაქტი დამალა. და ბოლოს კლავს საქართველოში გამვითარებული მოვლენები. ახმეტაში ახალგაზრდული ფესტივალი გამართა, მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა და ასევე სხვადასხვა შემეცნებითი და გასართობი აქტივობის სივრცეები. გამართა სპორტული შეჯიბრებები და ტურნირი. ფესტივალის ფარგლებში მერის მრჩეულთა საბჭოს წევრი ახალგაზრდები შეარჩიეს და დააჯილდოვეს ღონისძიება. კონცერტი დასრულდა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გამადროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით და

0: დამოკიდებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
2: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
0: კვლავ მოგესალმებით ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები. გეტყვით, რომ ყოველ ოთხ შაბათს 9 საათსა და 15 წუთზე გავა რადიო იმედის დილის ეთერში ეს გადაცემა. მოხარული ვარ, რომ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად ვიმუშავებ ამ თემაზე და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი კეთილი თემაა და შეგიძლიათ გვისმინოთ, გვიყუროთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, ასევე რადიო იმედის და TV იმედის на платформებზე და რაც შეეხება ოთხფეხა მეგობრებს, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად თანაცხოვრება ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ჩვენ მთელი სეზონის განმავლობაში არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრებთ ამ მიმართულებით. ზუსტად მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ამ გადაცემათა ციკლით შემოგვიერთდით და როგორც აღნიშნე, ოთხფეხა მეგობართან თანაცხოვრება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება დღევანდელი საუბრის თემას, მას ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ ლეკვის აყვანის დროს, ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რასაც აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, ასე რომ ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება წინ. დავიწყოთ, ანუ უპირველეს ყოვლისა, მართალია სურვილი არის და ძალიან ხშირად ამ ბავშვებს აქვთ ამის სურვილი, თუმცა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორები. მოდით უპირველეს ყოვლისა ჯიშზე ვისაუბროთ, ხო? ძირითადად ადამიანები აქცენტს აკეთებენ ამაზე, როგორ შევარჩიო ჯიში და ასაკი. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, მივყვეთ ეტაპები.
1: მე ძალიან კარგი თემა გვაქვს შერჩეული, თავიდანვე სწორად როგორ შევარჩიოთ ბლეკვი, ჯიში, თორ ძალიან ბევრი ნიუანსი არის, შეიძლება მოგწონდეს რაღაცა კონკრეტული, მაგალითად დობერმანი, მაგრამ არ გქონდეს იმის საშუალება დრო და რესურსი, რომ მიგხედოს. ანუ სურვილი ერთია, შესაძლებლობები არის მეორე. ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, პირობებიდან გამომდინარე, ვცხოვრობთ ეზოიან სახლში, თუ ცხოვრობთ კორპუსის სახლში, რამდენი გვაქვს დრო, რამდენი გვაქვს ფინანსური შესაძლებლობები და ასევე მხოლოდ ოჯახის ერთ წევრს როცა უნდა ძაღლი, ხშირად აწყდებიან ხოლმე სხვა ოჯახის წევრებთან საწყის ეტაპზე პრობლემებს, მაგრამ შემდეგ ეს ძაღლი ყველას ისიაყვარებს თავს, რომ დაციობა ხოლმე მეც გამომიცდია. ასეთი რაღაც დედაჩემი როცა ჩემთან გადმოვიდა საცხოვრებლად, თუ ქონდა ხოლმე ომი, რომ რა უნდა ძაღლ სახლში, მოდი გავუშვათ გარეთ, იყოს ეზოში, ამხელა ეზო გვაქვს, მაგრამ დღეს უკვე შეიცვალა აბსოლუტურად და საღამოს მოკლედ ვიყოფთ ხოლმე ამ ძაღლებს, რომელი გაყვება დედაჩემს, რომელი დარჩება ჩემთან. ძალიან მაგარი არსებები არიან, ესენი არიან აი არ ვიცი ღვთისგან შექმნილი სასწაულები, უერთგულესი ადამიანები, უერთგულესი ცხოველები არიან, უკეთილესები და სულ მუდამ უხარიათ პატრონის დანახვა. პირველი რიგში შეეხება ჯის.
0: კი ბატონო.
1: უნდა ვიცოდეთ რამდენ დროს დაუთმობთ. დღეში რამდენი ხანი გვაქვს მისთვის თავისუფალი დრო გამოყოფილი, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩავიყვანოთ ეს ბუნებრივი მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილოს და შემდეგ სახლში ამოვიყვანოთ, თითქმის 95% ჯიშებს არ ყოფნის. შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე მაგალითად ინგლისურ ბულდოგში ათვახსენებთ ხოლმე, რომელიც ნაკლებად აქტიური ჯიში არის, უფრო მალე იღლება ფიზიკურად და შესაბამისად უფრო შედარებით ნაკლები დრო ჭირდება მის გარეცეინობას და ფიზიკურ აქტივობას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ რაღაც 10-15 წუთი ჩავიყვანოთ ეზოში, მასე ჭირდება აუცილებლად ძაღლებთან ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, ბავშვებთან ურთიერთობა, რომ ადეკვატური იყოს აბსოლუტურად ყველა სიტუაციაში. აუცილებელია, რომ კონსულტაცია გავიაროთ, გამოც

0: ადამიანთან, კარგ მომშენებელთან, კინოლოგთან, კინოლოგიურ ფედერაციებთან და ამის და მიხედვით შევჯერდეთ, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენება და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ну, ეს იქნება ლეკვის თუ რაიმე ნიუთის შეძენა, ეს ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ემოციური გადაწყვეტილება, რომ მუცებ ადამიანს მოუნდება, რომ მინდა ლეკვი და იწყებს ეგრევე ძებნას და შეიძლება ერთ საათში უკვე სახლში ყავდეს, ეს არ არის სწორი. აბსოლუტურად ყველა ჯიშს გააჩნია თავისი ჯიშობრივი მახასიათებლები, პლუსები, მინუსები, ჯანმრთელობის პრობლემები და აუცილებლად უნდა მოძებნოთ ლეკვი კარგი მომშენებლისგან. ვინც არის წარმატებული, ვის ძაღლებიც იგებენ გამოფენებს, არიან ექსპერტების მიერ შეფასებულები და თავისთავად როცა ჩვენ კარგი მომშენებლებისგან აკვავს ლეკვი, უფრო დაზღვეულები ვართ შემდგომი პრობლემებისგან.
1: კი ბატონ, და რა შეიძლება ასაკს, რა ასაკში უნდა ავიყვანოთ ლეკვი?
0: მინიმუმ 8 კვირის მაინც უნდა იყოს ლეკვი. პატარა ჯიშები და საშუალო ჯიშებში არის 8 კვირის, დიდ და გიგანტ ჯიშებში არის ხოლმე ღია 12 კვირამდეც არ არის ცუდი, როცა ჩერდება დედასთან, რადგან როცა მოყავთ 3 და 4 კვირის ლეკვი, ხუხიშად რო თქვა ერთი თვის ლეკვი, რომელიც უკვე იმ თავის დედასთან ერთად და ძმებთან ერთად სოციალიზაციის ეტაპს გადის და ბევრ რაღაცას სწავლობს, მერე აღმოჩნდება, რომ ჩვენ შეგრჩება ხელში, ამ ეტაპებს ვერ გადის სწორად, მერე შეიძლება რომ ძალიან მაგრად მოგვეკედლოს ჩვენ და ჩვენ გარეშე მისთვის ხოვება იყოს ტრაგედია, რაც არ არის კარგი. торо ძაღლი აბსოლუტურად ყველა სიტუაციაში, მაგალითად თუ მივდივარ დასასვენებლად და ტოვებთან ოჯახში, მეგობართან, ძაღლების სასტუმროში არა აქვს მნიშვნელობა, იქ ძაღლი მაქსიმალურად უნდა იქცეოდეს ადეკვატურად და არ უნდა ქონდეს პატრონზე ისეთი მიჯაჭვულობა, რომ ძაღლი ცალკე ნერვიულობდეს, არ ჭამდეს, არ თამაშობდეს და თავისთავად პატრონიც საკმაოდ ნერვიულობს ასეთ დროს.
1: კი ბატონ, და რა შეიძლება გარემოს? ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გარემო, რომელიც უნდა დავახვედრო ძაღლს. რა მოიაზრება ამ უსაფრთხო გარემოში?
0: პირველ რიგში, აუცილებლად ყველა ოჯახის წევრი, მით უმეტეს თუ პატარა ბავშვები ყავს ძაღლში, უნდა გავაფრთხილოთ, რომ თავის საკვების გარდა ამ ძაღლს სტომა არ უნდა ქონდეს ლეკვს არანაირ სხვა საკვებთან. ძალიან ხშირად იციან ხოლმე ლეკვებმა ინტერნეტის შნურებთან თამაში და გაფუჭება, ასევე დენის შესაერთებლებთან და ანუ ეს რაღაცებისგან მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული, რომ მისთვის ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს ისეთი რაღაც, რითაც პირველ რიგში შეიძლება დაზიანდეს თვითონ და, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენც.
1: კი ბატონო, და აი აუცილებელია თუ არა დაუშვათ ძალკე სივრცე ლეკვისთვის?
0: კი, აუცილებელი არის, აუცილებლად მას უნდა ქონდეს სახლში თავისი კუთხე. ძალიან კარგი პრაქტიკაა და მსოფლიოში დღევანდელ დღეს თითქმის ყველა ძაღლების პატრონი ამ პრაქტიკას იყენებს. ესენი არის ეგრეთ წოდებული ბოქსები, სადაც ძაღლს უნდა მოუწყოთ თავისი საცხოვრებელი კუთხე და ადგილი, სადაც ექნება თავისი სათამაშოები, საწოლი და მაგალითად ღამე როცა დაღამდება და უკვე უწევს დაძინება, ამ ბოქსში შევიყვანთ, ამ ბოქსში ჩავკეტავთ, რომ მთელი ღამე იყოს უსაფრთხო და გარეთ რამე არ დააზიანოს და თვითონაც არ დაზიანდეს და უკვე ძაღლი იმდენად ეჩვევა ამ ბოქსში ცხოვრებას, რომ როცა იღლება უკვე თვითონ ითხოვს, რომ შევიდეს. და შემდეგ ამ ბოქსზე მიჩვეული ძაღლი, როცა მაგალითად სამსახურში მივდივარ და ეზაღლი უკვე მოზრდილას აქვსია, შეგვიძლია რომ რამდენიმე საათის მანძილზეც კი დავტოვოთ შიგნით. ანუ ეს ბოქსი არ არის ისე, რომ ბევრს წარმოუდგენია, რომ რაღაც ცხოველი გამოვამწყდიეთ გალიაში და მისთვის ტანჯვა და სტრესი. ანუ ეს იგივე არის, რომ ჩვენ არ გქონდეს საძინებელი ოთახი და გვეძინოს შემოსასვლელში. ანუ მასა ჭირდება თავისი საძინებელი პატარა ოთახი.
1: კი ბატონო, თუმცა როდესაც ლეკვი ტირის, აი ძალიან ხშირად ლეკვების პატრონები ამას ამბობენ, რომ ღამე ვერ უძლებენ ტირილს და იწვენენ თავისთან საძინებელში, ეხუტებიან და რამდენად მართებულია ეს იქიდან გამომდინარე, რომ აი თუნდაც ბავშვებზე თუ ვისაუბრებთ, ანუ არის ახლა ჩვენება ესეთი, რომ ახალშობილმა თავის საწოლში ლოგინში უნდა გაატაროს ის გარკვეული საათები, თუმცა დედა ვერ უძლებს ბავშვის სტილს, თუმცა არის ისიც ის მიდგომა, რომ არ არის აუცილებელი, რომ თავის საწოლში დავტოვოთ, პირიქით დედის გულზე უნდა იყოს ეს ბავშვი. აი პარალელი მინდა გავატაროთ, იმიტომ რომ როდესაც ლეკვი მოყვავს, ფაქტიურად ბავშვი მოყვავს ოჯახში, ხო? ის არის ჩვენი შვილი. როგორ უნდა მოვიქცოთ იმ დროს, როცა ლეკვი იწყებს ტირილს? და უნდა ჩვენთან, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ეჩვევიან ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები ჩვენთან ერთად ძილს.
0: კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივე სიტუაცია აქაც, როგორც მშობლის და შვილის ურთიერთობა, ასევე ოჯახის ახალ წევრთან. ამ შემთხვევაში ლექს გულისხმობ, ის პირველი პერიოდი უნდა გაუძლოთ. ცოტას თუ იტირებს, არ აუშავს. რამდენიმე დღე გავა და შემდეგ მიეჩვევა. ის ზუსტად ამას ვამბობ, რომ თუ ეს გაუვიდა, რომ იტირა, მოიყვანე ჩვენთან ერთად და იძინა, მთელი ცხოვრების მანძილზე მოგთხოვს ამას. და შეიძლება მაგალითად ვიღაცას ყავდეს იორკი, ბიშონი, პატარა ჯიში ზაღლი და ლოგინში არიკავებდეს დიდ ადგილს და არ იყო შემოწუხებელი, მაგრამ ვიღაცას ყავდეს კანე კორსო, რომელიც გაიზრდება 60-70 კილო და ნუ მერე ხდება ხუბი, რომ საწოლში ვეღარ ვეტევი, ჩადიდან თავისთავად იმძახს უჩნდება ის გრძნობა, რომ აქამდე თუ ქონდა უფლება, ეხლა რატომ მოგძალავენ და შეიძლება რაღაცა უხეში წესებით დაიწყოს ამ საწოლისთვის ბრძოლა. ასეთებიც ხდება ხოლმე ხშირად და ყოველთვის ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ ესენი არიან ცხოველები, ჩვენი ოჯახის წევრები, უსაყვარლესი არსებები, მაგრამ ნუ დავიწყეთ მის გაადამიანებას, იმიტომ ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებთ. ზუსტად ეს მიკედლება, არსასურველი ეს ტირილი, წკმუტუნი, სახლიდან როცა გამოდიან პატრონები, ეს ზაღლი აფუჭებს სახლში აბსოლუტურად ყველაფერს.
1: ეს პროტესტია, ხო?
0: ხო, ნუ ზაღლს არ გააჩნია, ესე ვთქვა, რომ აი რაღაცა გააპროტესტა და რაღაცა
1: მარტო
0: და ამიტომ გააკეთა, უბრალოდ ის ვერიტას მარტოობას. გაიხედება, გამოიხედება და რაღაც გასაფუჭებელი და თავი შეიქციოს და მერე იწყებს ამ რაღაცების გაფუჭებას. იმიტომ რომ მანდ უკვე თავისთავად მონატრება არის, პატრონზე მიკედლებული არის, ფიზიკურად არ არის დაღლილი, ყოველთვის ყველას ვეუბნები, რომ კარგი ძაღლი არის, დაღლილი ძაღლი, რომელსაც შვიდად ტოვებთ სახლში და საღამოს მივდივართ და ნუ ისევ გავყავს გარე და ვტვირთავთ ფიზიკურად.
1: კარგი, და ასევე საინტერესო იქნება თქვენი რეკომენდაცია, როდესაც ლეკვი მოყვავს, როგორ დავხვდეთ, ანუ გარემოზე ვისაუბრეთ, სივრცეზე ვისაუბრეთ, ანუ ის ატრიბუტები, რაც გვჭირდება.
0: აუცილებელი არის ის ბოქსი, რაც აღვახსენე, მისი საწოლი. აუცილებლად უნდა იყოს ლეკვი აცრილი, რადგან სახლში მოყვანის დღიდან შეუძლოთ მისი გარეთ გაყვანა, რომ არ დაიწყოს სახლში მოსაქმება. შეიძლება 2-3 თვის ასაკში დღეში მოგვიწვიოს 5-ჯერ და 6-ჯერ ეზოში გაყვანა, მაგრამ უნდა გაუძლოთ რაღაც ასაკამდე. სხვა შემთხვევაში ვერ ითმენენ, რადგან ფიზიკურად მათი შარდის ბუშტი იმდენად პატარა არის, რომ წყალს როგორც კი დალევენ, ეგრევე რამდენიმე წუთში უნდებათ, რა ქვია,
1: გათავისუფლება.
0: ხო, გათავისუფლება და თავისავად მე უკვე სახლში პრობლემა არის, იმიტომ რომ მოისაქმა ერთხელ, ითამაშა 10 წუთში, კიდე მოისაქმა და რა თქმა უნდა, ეს ხდება დიდი პრობლემა. შემდეგ იწყებენ საფენზე მიჩვევას. ხშირად ხდება ხოლმე პატარა ჯიშებშიო, გონიათ რომ მათ არ ჭირდებათ ეზოში ჩაყვანა და იმიტომ აყავთ, რომ ავდეთ მხოლოდ სახლში და ამ საფენზე მოსაქმებად შემდეგ პრობლემა ხდება და ნუ თავისთავად ეჩვევიან ადამიანები, რომ დღე და ღამე და დარბიან მოსაწმენდის საშუალებებით, რომ სახლში დაიცვან ჰიგიენა. და ამ დროს არის ძალიან მარტივი, რომ რამდენიმეჯერ დღეს ჩავიყონოთ ეზოში საწყის ეტაპზე და დასრულ ზაღს შეუძლია რომ 7-8 საათი უპრობლემოდ მოითმინოს, თქვათ, როცა პატრონი სამსახურში არის.
1: კი ბატონო, რა შეიძლება სამედიცინო ისტორიას უნდა ვიცოდეთ თუ არა? ეს ისტორია რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ფაქტორების გათვალისწინებაც ლეკვის აღმოჩენის პროცესში?
0: კი, ლეკვი აუცილებლად უნდა მოყვეს ვეტ პასპორტი. ლეკვი აუცილებლად უნდა იყოს დაჩიპული ჩვენ დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე და არის ძალიან სწორი, იმიტომ რომ ამ ჩიპზე არის დატანილი ინფორმაცია, რომ ეს ლეკვი არის ჩვენი საკუთრება და გვეკუთვნის ჩვენ და ცხოვრობს ამ და ამ სამართზე. აუცილებელი არის, რომ იყოს ჭიაზე დამუშავებული, გარეგან პარაზიტებზე დამუშავებული, ქონდეს კომპლექსური ვაქცინები გაკეთებული და ცოფის ვაქცინა გაკეთებული. ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ ლეკვი სრულად აქვს შესრულებული მისი სამედიცინო აცრების და ამ ჭიების სამლის დამუშავების და მოკლედ ეს საბუთი არსებობს და შემდეგ უკვე ვაგრძელებთ ამის და მიხედვით მის ყოველ სამთვეში ერთხელ ხდება ჭიაზე დამუშავება, წელიწადში ერთხელ ხდება კომპლექსურის და ცოფზე დამუშავება და ეს არის ძალიან აუცილებელი პირველ რიგში ძაღლის ჯანმრთელობისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და ნერვებისთვისაც.
1: კი ბატონო, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური პასუხისმგებლობის გააზრება.
0: კი,
1: რამდენად უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის?
0: მოულოდნელი ხარჯები ყოველთვის არსებობს ხოლმე, რადგან ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ცხოველი არსებობს, ეს იქნება პატრონიანი ძაღლები თუ ქუჩის მიუსაფარი ცხოველები, თავისთავად ამ დაავადებების რისკი, სეზონური დაავადებები, მაგალითად როგორც არის ვოლიერული ხველა, როცა ძაღლს ახველებს, თავისთავად არის ჭირის შემთხვევებიც, აუცილებელი არის ყველა ვარიანტში ეს ყველაფერი რომ გავიაროთ,

0: და არც თუ ისე იაფიჭდება ფინანსურად, რომ გადავხედოთ, მზად უნდა ვიყოთ და ყოველთვის უნდა ვიყოთ. აი მაგალითად, როგორც ყავს ცოტა მოძველებული მანქანა და ნებისმიერ დროს უნდა კონდეს რაღაც თანხა გადადებული. ასევე უნდა კონდეს რაღაც თანხა ყოველთვის მობილიზებული, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ზაღრის მკურნალობა უფრო ძვირი ჯდება, მგონი, ვიდრე ადამიანის მკურნალობა.
1: კი ბატონო, და ისე მინდა მიუბრუნდე თემას დრო და ცხოვრების წესის შეცვლა. რა დრო სჭირდება დაახლოებით, აი 24 საათის განმავლობაში ჩვენს 4 ფეხა მეგობარს და ასევე რამდენად იცვლება ცხოვრების წესი და უნდა ვიყოთ თუ არა ფსიქოლოგიურად ამისთვის მზად, იმიტომ რომ თქვენ აი დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ სურვილი ჩდება, პატარებს უჩდებათ სურვილი და რა თქმა უნდა მშობელს მოყავს ძაღლი, თუმცა 4 ფეხა მეგობარი შეიძლება კატა, ხო? მაგრამ მე რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ვაწყდებით.
0: Ну, დღეში დაახლოებით მინიმუმ 3-4 საათი მაინც საჭირო არის დღის განმავლობაში, რომ ძაღლს მივცეთ სრულყოფილი დატვირთვა. პირობითად შეგვიძლია გავყოთ 2-3 ნაწილად, მაგალითად ლეკვების შემთხვევაში უფრო ხშირად ჭირდებათ ეზოში ჩაყვანა, უფრო მალე იღლებიან და მაგალითად 1-2 საათი შეიძლება ვერ ირბინოს, ვერ ისეირნოს და რაღაცა შუალედები გაუკეთოთ, მაგრამ რაც შეეხება ძაღლებს დაახლოებით 2 საათი დილით, 2 საათი საღამოს. ეს იქნება ფიზიკური დატვირთვა, სეირნობა, ვარჯიში, სხვა ცხოველების გაცნობა, ადამიანების გაცნობა და არაზრო სამოვარიდოთ ლეკობაში არც ადამიანებს, არც ადეკვატურ ლეკობებს და ცხოველებს, რომელიც მას არაფერს არ დაუზიანებენ, რომ შემდგომში უკვე როცა გაიზრდება, მას არ ქვამ ლეკს არ კონდეს ან შიში, ან აგრესია, ხმაური შიში ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ როცა რაღაცი შეეშინდება პატრონებს ხელში აყავთ ზაღლი, ეფერებიან, ძალიან ცუდი საქციელია ეს ზაღლისთვის.
1: ანუ
0: ჩვენ ამით უხალისებთ იმ შიშს და
1: მეუბნებით. ანუ დათვლის სამსახური გამოდის.
0: ხო, კი, ამით ჩვენ ვიწყნარებთ თავს და გონია რომ კარს ვაკეთებთ, მაგრამ სინამდვილეში ამ ჩვენს ძაღლს ვეუბნებით, რომ შენ რო გეშინია, კი, კარგია, უნდა გეშინოდეს და
1: თავისთავად,
0: კი, კი. და მე მუდმივად იმ კრიტიკულ მომენტში ეძებს თავის პატრონს, რომ შეაფაროს თავი.
1: და ეს შემდეგ მიყვება სულ, ანუ უკვე ლეკობის ასაკიდან გამოდის.
0: ხო, როცა ჩარჩება ეს შიში და ცუდი გამოცდილებები ექნება. მე რა თქმა უნდა, ცოტა ძნელი გამოსასწორებელი არის ხოლმე შიშები და პრობლემები, რადგან იმ კრიტიკულ მომენტში თუ პატრონი ვერ დაინახა, უცებ და თავი ვერ შეაფარა, ხშირად არის რომ ეზაღლები გარბიან, უგზო-უკვლოდ ვერ იგნებენ გზას და ხშირად იკარგებიან, ხო, გზებზე გადარბიან და ნუ ხდება 1000 ცუდი ამბავი.
1: დიახ, აი თუ ლექს შეეშინდა, ხა ბუნებრივია ეს, რომ როდესაც ლექს შეეშინდება, ხელში აკრავს. როგორ უნდა მოიქცა?
0: მაქსიმალურად არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. გააჩნია კიდე მანდაც ჯის გააჩნია, ტემპერამენტებს გააჩნია, ხა მაგალითად არიან მელანქოლიკი ძაღლები, ჯიშები, რომლებიც თავიდანვე მიდრეკილები არიან, რომ ცოტა უფრო შიში ახასიათებთ, სიფრთხილე ახასიათებთ, ცოტა ძნელია მათთან მუშაობა.
1: და აი რომელი ჯიშებია ეს?
0: ნუ ძალიან ის როგორ არის მაგალითად გერმანულ ნაგაზებს ახასიათებთ ხოლმე ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ეს მელანქოლიური, კი, მიდრეკილებები. ანუ ჩემ და გასაკვირად საკმაოდ მიდრეკილები არიან ამისთვის, რომ სულ მუდმივად წუწკუნებენ, მაქვს რამდენიმესთან შეხება და წესით არიგით არ უნდა იყვნენ ასეთები, მაგრამ არასწორმა მოშენებამ, არასწორმა აღზრდამ შემდეგ იწვის ხოლმე ეს ყველაფერი და დიდობაში უკვე არის ძალიან ძნელი გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ კი ვცდილობთ რაღაცა ნაბიჯებს ყოველთვის დგამთ წინ, მაგრამ აი საკმარისია ერთი არასწორი მოქცევა და ეგრევე ბრუნდებიან ისევ იქ თავის ადგილზე და შეიძლება უფრო მეტად გაუმძაფრდეთ, იმიტომ რომ ასეთ მომენტში შიშის დროს ყოველთვის ცდილობენ რომ სადღაცა შეძვნენ, დაიმალონ და თავისთავად ძალიან ცუდი სანახავია, როცა 30-40 კილოიანი ძაღლი, რომელიც ფუნქციას
1: ფანერთუნდა ასრულებდეს. პატარა ჯიშის ძაღლი უნდა დაიმალოს და პატარას უნდა შეშინდეს.
0: ხო, პატარა ჯიშებს ახლა მაგალითად ჩემიორკის მაგალითზე რო ავიღო, ტერიერია და აი არ ვიცი, აი ზომის და მიუხედავად, უხეშად რო თქვა, ბუნის ყველაფერს.
1: ხასიათი.
0: ხასიათით, კი, მისთვის არა აქვს მნიშვნელობა დიძაღს დაინახავს, როხას დაინახავს, ხენს დაინახავს, მოდივათ მზად არის იმისთვის, რომ დაესხას თავს. ან თავისთავში არის ძალიან მაგრად დარწმუნებული და მხოლოდ ეს ამ ჯიშებზე არ არის კიდე დამოკიდებული, აღზრდა და გენეტიკა უპირველესად, იმიტომ რომ ლეკვი როგორც იბადება რა ხასიათითაც და რა ტემპერამენტითაც მთელი ცხოვრება რჩება ისეთი. უბრალოდ მე ჩვენ ვცდილობთ რომ ცოტა რაღაცები ვასწავლოთ და უკორექტიროთ, მაგრამ თუ ფორმაში არ გვეყოლება, ის ძალიან ადვილად ბრუნდება ისევ იქ, სადაც უნდა თვითონ რა იყოს. ბრუნდება
1: თავის მდგომარეობას და აი რა შეეხება ლევკობის ასაკს, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ხასიათის ჩამოყალიბებაში ჩვენ მიგვიწვის ძალიან დიდი როლი. და ამ მომენტში დავშვათ რა პერიოდშია მიზანშეწონილი უკვე მწვრთნელთან მიყვანა.
0: როგორც კი აცრებს და ასრულებს, დაახლოებით ეს არის 2-2.5 ხევრის ასაკშია, ესე უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ, მაგრამ როცა მოყავს ლეკვიდა პირობითად არის 2 თვის სახლში, სახლში მოყვანის დღიდანვე აუცილებლად უნდა მივაჩვიოთ, რომ სად არის მისი სათამაშო, რომელ ოთახში შესვლის უფლება აქვს, სად არა აქვს შესვლის უფლება, რომ შემდეგ არ გართულდეს ეს პროცესი და პატრონიც მაქსიმალურად მომზადებული უნდა იყოს, კონსულტაცია უნდა ქონდეს გავლილი. გვაქვს ხოლმე რომ ვეხმარებით პატრონებს იმ პირველ პერიოდში, რომ ჩამოდიან მაგალითად ჩემთან, ვაჩვენებს სხვადასხვა ძაღლებს და ვეუბნები რომ ასე დროს ჯობია რომ მოიქცეთ ასე და ახვედრო ასეთი ჯამი, ასეთი სათამაშო, იმიტომ რომ პატრონს თავიდანვე უნდა ხოლმე რაც აჟიტირებულები არიან, რომ ქონდე ძალიან ბევრი სათამაშოები, საწოლი 1000 ნივთი, რომელსაც ყიდულობს. შემდეგ შეიძლება ეს ნივთი არ იყოს ხარისხიანი, რაღაც სათამაშოს მოაწისკნოს რაღაცა პატარა კუთხე და შემდეგ აწყინოს და რაღაც გამოიწვიოს ჯანმრთელობის პრობლემები და პატრონიც მაქსიმალურად მომზადებული უნდა იყოს თავიდანვე და უნდა იცოდეს კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ მოეფეროს და როგორ მისცეს შენიშვნა.
1: დიახ, აი შენიშვნის მიცემას რაც შეეხება და გაბრაზებას, დატუქსვას. ძალიან ხშირად ლეკვების პატრონები ამას არაკეთებენ იქიდან გამომდინარე, რომ პატარაა და
0: ეცოდებათ.
1: დიახ, ეცოდებათ. არის თუ არა ასეთი მიდგომა მართებული, როდესაც შენიშვნა მოდის ასე თქვა, უნდა მისცე თუ დატუქსო ლეკვი.
0: კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. ყოველთვის ხშირად ამბობენ ხოლმე და არავის კომპეტენციაში არ ვერევი, არასდროს და არც ჩავერევი, მაგრამ ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ შენიშვნა არ უნდა მივცეთ, უნდა წავალთ რაღაც პოზიტიური წახალისების მეთოდით, არ არსებობს, ანუ ეს თავიდანვე არის ტყუილი. ლეკვის ცხოვრებაში როგორც არის პოზიტიური მეთოდებით ვარჯიში და წახალისება, ასევე აუცილებელია იყოს ნეგატიური მეთოდები ჩართული, რადგან იგივე არის, რომ მაგალითად ბავშვი სტუმრების მოსვლის დროს დარბოდეს მაგიდაზე და მას ვეხვეწებოდეთ, რომ ამას ნოაკეთებ. როცა ბავშვს ვაძლევთ შენიშვნას, თავისთავად ის იღებს ამას სწორად. თუმცა შენიშვნა იმას არ ნიშნავს, რომ ლეკმა რაღაცა დააშავა და ან ჩავარტყათ, დავარტყათ.
1: ხო,
0: ცოტა რთული ასახსნელი არის თეორიულად ამ შენიშვნის ფორმები რა როგორანაირად, მაგრამ არსებობს რამდენიმე შენიშვნის მეთოდი, რითიც არც მის ფსიქიკას ვაზიანებთ, არც მასში შიშს არ ვიწვევთ და თავისთავად სწორად უნდა მიყვეთ ამ ყველაფერს.
1: და რასთავარი შიში არ უნდა
0: გამოვიწვიოთ. შიში არ უნდა გქონდეს. უნდა გქონდეს ის, რომ აი როგორც ადამიანებს აქვთ, თქვა ბავშვებს აქვთ ჩობლის მიმართ მორიდების ამბავი, აი ზუსტად იგივე პატივისცემა მორიდება უნდა იცოდეს. ეხლა ჩვენ ვარქმევთ ამას არაცხოველურ ტერმინებს, მაგრამ ადამიანებისთვის უფრო კარგად რო იყოს გასაგები ამას გულისხმობ. ხო და აუცილებლად უნდა იყოს ეს ელემენტები ჩართული, რომ ის მაქსიმალურად სწორად განვითარდეს და სიტყვა მეწოდება ცხოველთან მიმართებაში კიდე საკმაოდ ცუდი სიტყვა არის,
1: რადგან
0: და დამოკიდებულება, რადგან ცხოველს არ გააჩნია შეცოდების უნარი და რადგან ცხოველს ჩვენ არ ვეცოდებით, ჩვენც რაღაცა ელემენტარულ რაღაცებში, პატარა დეტალებში არ უნდა შეგვეცოდოს. ეხლა თავისთავად უნდა შეგვეცოდოს ცხოველი, რომელსაც აკლია საკვები, ვეტექიმი, წყალი, ეს მესმის, მაგრამ აი რაღაცა გააფუჭა და უნდა და მე ჩვენ შენიშვნა არ მივცეთ, იმიტომ რომ ცოდოა, ანუ ცოდ რაღაცას ვაკეთებ.
1: ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვით თქვენ, რომ ცხოველს არ გააჩნია შეცოდების უნარი, თუმცა რაც შეეხება ჩვენს ოთხ ფეხა მეგობრებს, მათ იციან პატრონის უპირობო სიყვარული.
0: მე
1: მგონი არ ვწდები ამაში და მაინტერესებს ლეკობიდანვე ირჩევენ თუ არა პატრონს. ანუ ოჯახის წევრები კი ბატონო, ახლა გასაგებია, მაგრამ ერთი არის თუ არა განსაკუთრებული ლეკობიდან.
0: ძალიან ხშირი შემთხვევაში ხდება, რომ კი, ერთ ადამიანთან ოჯახს, მაგალითად შეიძლება იყოს 4 ოჯახის წევრი ან 5, ერთთანა განსაკუთრებული დამოკიდებულება და სხვებთან ყველასთან აქვს სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება, მაგრამ თუ ოჯახის წევრები ყველა ერთნაირად მოექცევიან, თავისთავად ეს გამორჩეული ამბავი ცოტა შედარებით უფრო იკლებს ხოლმე და ესე თვალსაჩინო არ არის, მაგრამ მაგალითად მე როცა სახლიდან გამოდივარ, დედა ჩემზე მყავს მიბარებული ჩემი მაჯლაჯუნები და დედა ჩემი უვლის, კვებავს, ეთამაშება, ეფერება, მაგრამ სახლში მომედიან, მაინც ჩემზე გიჟდებიან. კი. იმიტომ რომ ხო, ვერ მხედავენ დღის განმავლობაში, მიცდიან, მელოდებიან, თავისთავად თან ცოტა მეწყოს გატუტუცებული, იმიტომ რომ ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე ვცდილობ, რომ იმ ცოტა დროს, რასაც ვატარებ მათთან ერთად მაქსიმალურად ნაყოფიერი იყოს, მეუტანო ახალი სათამაშოები, სასუსნავები და აი პატარა ბავშვებმა რო იციან რა მომიტანე, ზუსტად ასე არიან ხოლმე ჩემი ძაღლები, იციან მელოდებიან, რომ იციან რაღაცას მიუტან და ხო დიდი სიხარულია ეს მათთვის.
1: კი ბატონო, და კიდევ ერთი რამ არის საინტერესო, როდესაც ოჯახში არის უკვე ოთხფეხა მეგობარი და მოყვავს ახალი ლეკვი. ხშირად არის ასეთი შემთხვევა, ანდა დაუშვათ ოჯახში არის კატა და მოყვავს ლეკვი. აი რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ დროს? ძალიან ხშირად ვიცი რომ ეჭვიანობენ. არის ხოლმე მიუღებლობა. ხო, აი ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც დაუშვათ უჩდებათ ამის სურვილი რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე. ან სხვადასხვა ჯიშის ოთხფეხა მეგობრები რო ყავდეთ.
0: კი, ცოტა რთული მომენტი არის ეს და ძალიან ბევრი რაღაც არის
1: გასაკეთებელი. ეს შეიძლება ცალკე სასაუბრო თემა.
0: ხო, ცალკე და ძალიან
1: ცეცხლად. მოკლედ რო გითხრათ და მერე შემდეგ გადაცემას ჩავშლით. ამ შემთხვევაში
0: აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად თუ ყავს სახლში ჰასკი ჯიშის ზაღლი, მას არ უნდა მიიყვანოთ დობერმანი ან მალი.
1: არა.
0: ხო, რადგან
1: ისე ჰასკი უნდა მოვიყვანოთ და ვშვათ თუ
0: ხო, რატომაც არა. ხო, არ თვითონ კონკრეტულად როცა ერთი ძაღლის აყვანას ვაპირებთ, კი, რატომაც არა, მაგრამ
1: ხო, აი ჯიში უნდა მოვიყვანოთ.
0: აჯობებს მოვიყვანოთ იგივე ჯიშის და საპირისპირო სქესის. რადგან ხვადი ხვათან იქ არ წავიდეს დომინანტობის ამბავი, სანამ ისინი გაარჩევენ შემდეგ ვინ არის ალფა და ვინ დაუთმობს.
1: კი ბატონო.
0: ამბავ შეიძლება ძალიან ცუდი ჩხუბები მოხდეს, ასევე ძუების შემთხვევაშიც. და ყოველთვის ჯობია რომ ყავდეს ერთი ხვადი და ერთი ძუ.
1: კი ბატონო.
0: და შემდეგ უფრო ადვილი არის ხოლმე მათი შეგუების პროცესი.
1: კი ბატონო, და როდესაც კატაზე და ძაღზეა საუბარი, იმიტომ ძალიან ხშირად გამიგია რომ ეკნუტი და ლეკო ერთად გაიზარდა და მეგობრობენ ძალიან უყვართ ერთმანეთი და ამით დავასრულებთ დღევანდელ ერთეს.
0: ხო, გაჩნია კატას, კატის ჯიშს, თქვა ეს მაგალითად არის ქუჩიდან აყვანილი ეს კატა, თუ არის რაღაც ჯიშიანი კატა, იმიტომ რომ კატებთან შედარებით ნაკლები შეხება მაქვს მე, მაგრამ მინახავს და მქონია კატებთან გამოცდილება, რომელიც ძაღლზე ბევრად უფრო ავიდა, ისეთ ხასიათის არის, რომ
1: საკმაოდ რთული ხასიათი აქვს კატებს.
0: საკმაოდ ისეთი და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რისკი არის იმის, რომ მოძილმა კატამ დააზიანოს სახელმოყვანილი ლეკვი, რადგან ლეკვს მისვლა უნდა, კატის გაცნობა უნდა და მისი ბრჭყალები საკმაოდ ბასრი არის.
1: და თუ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმის სურვილი, რომ კატებისაც ძაღლებიც ყავდეთ, ალბათ უფრო მიზანშეწონილი იქნება კნუტობის და ლეკვობის პერიოდში.
0: პატარაობიდანვე
1: შეაჩვენ ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ამ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო გადაცემა ელოდება ჩვენს მენელს და მაყურებელს. ასე რომ დაგველოდეთ ყოველ ოთხ შაბათს 9 საათსა და 15 წუთზე ჩემი თანაწამყვანია კინოლოგის ზვიად ჩიხლაძე და ჩვენ ამ საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით დროებით. მადლობა.
0: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
2: რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა

0: 224 24 00.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათი.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 10 საათი თბილისის დროით, პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა მაკაბაჭორიშვილი. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ევრონიუსის ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გამართება და ასევე დაგეგმილია ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით პროექტი ტრამპ ტაუერ თბილისი ხორციელდება, რომელიც საბურთალოზე თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავსდება. კონცეფცია მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და საზოგადოებრივ სივრცეებს, სასტუმროს ოფისებს, სავაჭრო ობიექტებს. პროექტის მთავარი სიმბოლო ტრამპ ტაუერ თბილისი იქნება და დაახლოებით 280 მეტრი სიმაღლე 62 სართულიანი პრემიუმ კლასის სათამჯენი, რომლის მშენებლობაც 2031 წელს დასრულდება, ხოლო მთლიანი უბანი 2023 წელს.
8: ადგილს ჩვენს ქვეყანაში მრავალწლიან დაკვეთებს ქართული სამშენებლო სექტორისთვის და ამდენად უდიდეს სტიმულს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
9: მსგავსი მასშტაბის საერთაშორისო პროექტები კონკრეტული ინვესტიციების ფარგლებს სდება. აძლიერებს ნდობას საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალისა და გრძელვადიანი პერსპექტივების მიმართ და საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებას უგზავნის მკაფიო სიგნალს.
10: გვინდა საქართველო მართლაც მოექცეს მსოფლიო რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ. ძალიან მიხარია, რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამპ ტაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართველი ხალხი. ბატონ პრემიერ მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილის სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოში ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ. შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი თაუერი საქართველოში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი ჩემოვა. უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
7: ტრამპ ტაუერ თბილისის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს პროექტის მონაწილეებმა. მათი თქმით, ტრამპის ორგანიზაციის საქართველოში შემოსვლა და 2 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლის და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
11: ქართული უძრავი ქონების ბაზრის დაახლოებით 5-10 წლის წინ წაწევა. იმიტომ იმდენად მასშტაბური, იმდენად მაღალი დონის და ეგრეთ წოდებული ლუქს ტიპის პროექტია, ამით მთელი მსოფლიოსთვის, მთელი მსოფლიოს ინვესტორებისთვის

0: არის სიგნალი, რომ ქართული უძრავი ქონების ბაზარი არის მიმზიდველი.
1: მნიშვნელოვანი პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, განვითარებისთვის, მომავლისთვის. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში იქნება. არ არის ძალიან ბევრი პროექტი მსოფლიოს მასშტაბით. ისეთ ქალაქებში არის, რომელიც ცნობილი არის ყველასთვის.
2: გესმის კარგად, რომ Trump Tower-ი თავისი ბრენდირებული რეზიდენციები, თავისი იმიჯი, თავისი რეპუტაცია და თავისი გლობალური სახელით შესწვის როგორც ჩვენი ქალაქის იერსახეს, ასევე უზარმაზა როლ შეიტყვეს ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში და მის მომავალ ეკონომიკურ კეთილდღეობაში.
3: ტრამპის შემოსვლა მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოსი დეველოპმენტის განვითარების კუთხით, რადგან ის ახალ სტანდარტს აწესებს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს კიდევ უფრო განსხვავებულად და კარგად წარმოაჩენს.
4: დღეს პარლამენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ უფროს აერჩევს. თამაზ ბორაშვილს ჯერ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე მოუსმენენ, რის შემდეგაც მისი კანდიდატურა კენჭისყრისთვის პლენარულ ხდომას წარედგინება. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას თამდემ კანონპროექტებთან ერთად პარლამენტი დაჩქარებული წესი განიხილავს და დღეს პლენარულ ხდომაზე დაამტკიცებს. ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდეგ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუ კი აღნიშნული დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად განხორციელებას არა უგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. საკანონმდებლო პაკეტის ნახმართ მცირდება ჯარიმის ოდენობაც. რამიზანს ემსახურებოდა ახალი ელჩის ფარული შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ხომ არ იყო ეს დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა? ქრონიკამ ნორვეგიის ელჩოს აღნიშნული კითხვებით მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. საქმე ეხება ნიკა გვარამიასა და ზურაბ ჯაფარიძის გასაიდუმლოებულ შეხვედრას ნორვეგიის ელჩთან. შეფასებები კეთდება მართველ გუნდში. ამ თემასთან დაკავშირებით ლევა მახაშვილი საუბრობს.
5: საჭირო მთელი ეს კონსპიროლოგია, ფარულობა, რა გამოცდილებაც გვაქვს ჩვენ წარსულში. სწორედ იმიტომაც რა ფორმითაც ხდება ეს შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ჩდება ლეგიტიმური კითხვები, საქმე ხო არ გვაქვს სხვადასხვა ფორმით რადიკალიზაციის წახალისებასთან საქართველოში. წარსული გამოცდილება სწორედ ამას გვაჩვენებს, რომ დიახაც ასეთ შეხვედრები ხდებოდა ხოლმე წყარო დამატებითი რადიკალიზაციის, იმედია, მხოლოდ იმედია, რომ ეს იგივე შემთხვევა არ იქნება, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ძალიან კაფეო პასუხები საერთო სფეროში.
4: საქართველოს თავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს პარლამენტი დღეს დაამტკიცებს. კანონპროექტის თანახმად ორი სახელმწიფო უწყება, რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ერთ უწყებათ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩამოყალიბდება და გარდა ამისა უქმდება სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. წელსაჭარის სკოლებში სწავლა 72000-ზე მეტ მომოსწავლე, მათ შორის 5658-მა პირველ კლასელმა დაიწყო. ახალსასწავლო წელს ბათუმი 4 ახლადაშენებული და 2 სრულად რეაბილიტირებული სკოლი დახვდა. რეგიონში 25 საჯარო სკოლაში სრულიად ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა. მოსწავლეებს, პედაგოგებს და მშობლებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან და განათლებისა და სპორტის მინისტრთან ერთად მიულოცა.
6: პირველი ნაბიჯები გადადგა, ასე ვთქვათ, სკოლის მიმართულებით 5600-მა ბავშვმა. პირველი კლასი არის პირველი განცდა, პირველი ემოციები და რა თქმა უნდა, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურასთან ერთად პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის პედაგოგები.
7: მოვინახულეთ რამდენიმე სკოლა, მიულოცეთ სასწავლო წლის დაწყება, ცხადია ქვეყნისთვის ყოველთვის შეება განაცლება პრიორიტეტი. საქართველოში არსებობს ყველა პირობა იმისა და განსაკუთრებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომ მომავალთაობას ჰქონდეს სრული შესაძლებლობა მიიღოს კვალიფიციური ხარისხიანი განათლება.
8: სასკოლო რეფორმის ფარგლებში თითოეული მიმართულება, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება, ასევე აქტიურად არის წარმოდგენილი აჭარის მთავრობის ხარდაჭერით ჩვენს რეგიონში. ყველა მიმართულება, ჩვენი პროგრამები არის ნამდვილად თანხვედრაში კონცეფციასთან.
4: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ბათუმში 4 ადამიანი დააკავეს. დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა, კულტივირების ბრალდებით დაკავებულები არიან უცხო ქვეყნის 3 და საქართველოს 1 მოქალაქე.
9: ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის დათესვა, მოყვანა, კულტივირება. ბრალდებულების პირადი დროებით საცხოვრებელი ბინისა და ავტომობილის ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცებათ

0: მოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. 25 შეკრა მეფედრონი, 20 შეკრა ჰაშიში და 8 კილოგრამამდე მცენარე კანაბი.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: ბოლო რამდენიმე კვირაში რუსეთმა ორჯერ ამოიღო მიზანში თვითფრინავი, რომლითაც უკრაინის პრეზიდენტი გადაადგილდებოდა. მის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა, უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ინციდენტები მოლდოვაში მოხდა. უკრაინა იძულებულია მასშტაბურად შეამციროს ბიუჯეტის ხარჯები, თუ გამომდებლები არ მიიღებენ არაპოპულარულ ზომებს, რომელიც აუცილებელია ზამთრის დადგომამდე დასალური დახმარების სახით მილიარდობით დოლარის მისაღებად. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა და მისივე თქმით პარლამენტში ჩიანურებულმა პროცესმა უკვე გამოიწვია ევროკავშირისგან 4 მილიარდიანი დახმარების დაგვიანება, რომელიც ქვეყანას მესამე კვარტალში უნდა მიეღო. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინის ან სერგეი ლავროვის ზარს უპასუხებდა. კალასის თქმით, ის მზადა მოსკოვთან საუბრისთვის, თუ ამის შესაძლებლობა გაჩნდება. მისივე განცხადებით, ლავროვთან ერთ მაგიდასთან ის უკვე იჯდა, სადაც მას ევროკავშირის პოზიცია წარუდგინა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოში საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილეებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ევროპარლამენტი კორუმპირებულობის ბუდეა. თავისი პოზიციის დასასაბუთებლად ალიევმა ევროპარლამენტში მომხდარი სკანდალი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ უწყება მომხდარზე რეაგირების ნაცვლად კორუფციის ფაქტი დამალა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
12: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
13: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებულ ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. ახლა მინდა გესაუბროთ კომპოზიციაზე, რომელმაც მთელი ეპოქა შეცვალა. 1960-იანი წლების დასაწყისში ნიუ-იორკის გრინვიჩ ვილიჯის ერთ-ერთ პატარა კაფეში სახელად მსუქანი შავი კატა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. 1962 წლის გაზაფხულზე სულ რაღაც 21 წლის მუსიკოსმა ბობ დილანმა დაწერა სიმღერა Blowing in the Wind, ანუ ქარს მიაქვს. ეს კომპოზიცია მოგვიანებით შევიდა მის ლეგენდარულ 1963 წლის მეორე სტუდიურ ალბომში, რომელსაც The Free Willing Bob Dylan, თავისუფლად მოსიარულე ბობ დილანი ჰქვია. იმ პერიოდში ამერიკაში ხალხი იბრძოდა სამოქალაქო უფლებებისთვის, მშვიდობისთვის და ეს სიმღერა მალევე იქცა მთელი თაობისა და ამ მოძრაობების ჰიმნად. სიმღერის თემატიკა, შინაარსი და მნიშვნელობა ფილოსოფიურია. ის სვამს 9 რიტორიკულ კითხვას მშვიდობაზე, ომსა და ადამიანურ ღირსებაზე. მთავარი სათქმელი კი ისაა, რომ ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხები ჩვენ გარშემოა. სრულიად ცხადია და თვალწინაა, მაგრამ საზოგადოება ხშირად განგებ იბრუნებს თავს და ვერ ამჩნევს მათ. მუსიკალურად დილანმა მელოდია ისესხა ძველი აფრო-ამერიკული სპირიჩუელიდან No More Auction Block, რომელსაც მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანები მღეროდნენ. ამან სიმღერას კიდე უფრო დიდი ისტორიული და ემოციური წონა შესძინა. სიმღერის ჩაწერის პროცესი ძალიან საინტერესოდ და სწრაფად წარიმართა. ბობ დილანმა ვოკალური და გიტარის პარტიები პრაქტიკულად რამდენიმე დუბლში ჩაწერა. 1999 წელს Blowing in the Wind შეიყვანეს გრემის დიდების დარბაზში, ხოლო 2004 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის გამოკითხვებში მან უმაღლესი შეფასებები მიიღო. მუსიკის ჟურნალისტები და კრიტიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი სიმარტივითა და ამავდროულად უზარმაზარი მასშტაბით. გაზეთები წერდნენ, რომ დილანმა შეძლო უბრალო ფოლკლორული მოტივებითა და მინიმალისტური აკუსტიკური ჟღერადობით ყველაზე გლობალური პრობლემების დაფიქსირება. ბეჭდური მედია ხას უსვამდა, რომ ეს გახლდათ მანიფესტი, რომლის გარშემოც ახალგაზრდობა ერთიანდებოდა. მუსიკალური გამოცემები წერდნენ, რომ დილანის ამ შემოქმედებამ პოპ მუსიკას აზროვნების ახალი სიღრმე და ლეგიტიმაცია შესძინა. თავად ბობ დილანი ყოველთვის თავს არიდებდა სიმღერის ზედმეტად პოლიტიზირებულ ან დოგმატურ ახსნას. მან 1962 წელს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: ამ სიმღერაზე ბევრი არაფერი მაქვს სათქმელი, გარდა იმისა, რომ პასუხობს ქარი წაიღებს. ეს პასუხები არც რომელიმე დიდ წიგნში წერია, არც ფილოსოფოსები გეტყვიან და არც ტელევიზიით გადმოსცემენ. ისინი უბრალოდ ქარშია. როგორც ფურცელი მიფრინავს ქარში, ისე დაფრინავს პასუხიც. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ როცა ეს პასუხები მიწაზე ეშვება, ხალხი მათ ყურადღებას არ აქცევს და ისევ ჰაერში იფანტება. ციტატის დასასრული. დილანი ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული სწორედ ეგაა, როცა ადამიანი ხედავს პრობლემას და ინერტული რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბობ დილანის ორიგინალური შესრულება სრულიად საკულტოა, სიმღერამ პირველად უდიდესი კომერციული პოპულარობა მოიპოვა ცნობილი ფოლკ ტრიოს პიტერ პაულ ენ მერის მიერ ჩაწერილი გადაბღერებით, რომელიც 1963 წელს ჩარტების სათავეებში მოექცა. მათ სიმღერა მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილ მარშზე ვაშინგტონში შეასრულეს. მას შემდეგ ათასობით სხვადასხვა ჟანრის არტისტმა იმღერა ეს კომპოზიცია. ფაქტობრივად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც არასოდეს კარგავს აქტუალურობას. ახლა მოუსმინოთ ბობ დილანის სიმღერის Blowing in the Wind, ქარს მიაქვს მეტად ორიგინალურ გადამღერებას, რომელიც

რომელსაც ქუთაისელი ვეტერანი როკმუსიკოსი გოგა ჟორჟოლაძე ასრულებს. ეს აუდიობილიკი შეტანილია არტისტის 1999 წლის ალბომში სახელწოდებით Homegrown, რომელიც მუსიკოსმა საკუთარი სახლის სტუდიაში ჩაწერა. მოდით ახლა სწორედ ამ საინტერესო გადამღერებას მოუსმინოთ, მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრი სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა, დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აოცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპათიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათთვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალის სტუმრები.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარი სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანის

0: ისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავროს სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესის ხე. მხოლოდ ერთ დღეში.

0: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 11 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: შენ გასაკუთრე სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებსაც დენილი დიკაფილფანი სტატისტიკა რა მოიტყვა დეპუტატმა ფარული შეხვედრა ნორვეგიის ალჩოში და პასუხგაუცემელი კითხვები. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. თავდაცვის კომიტეტის ხდომაზე სუსის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ თამაზ ბორაშვილს უსმენენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს პარლამენტი დღეს საერთჩევს კენჭის ღრამდე. თამაზ ბორაშვილმა პრიორიტეტები და გეგმები დეპუტატებს კომიტეტის ხდომაზე გააცნო. დეტალებით ნინო არღვლიანი ახაზა.
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილ თამაზ ბორაშვილს ამწუთებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე უსმენენ. კომიტეტის ხდომა კითხვა-პასუხის დროს დაიხურა, როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თუმცა მანამდე ჩვენ მოვისმინეთ კანდიდატის ხედვა და ანგარიში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებით. თამაზ ბორაშვილმა აღნიშნა, რომ ისთვის პატივი და პასუხისმგებლობა იყოს იმ უწყების ხელმძღვანელი, რომელიც ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ზრუნავს და განმარტა რომ მისი პროფესიული საქმიანობის მთავარი მიზანი იყო და არის ეროვნული ინტერესების დაცვა, უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნება. გარდა ამ განცხადებებისა, მან ისაუბრა იმ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომელიც უწყების ხელმძღვანელობის დროს ექნება საქმიანობის დროს. მან ყურადღება გაამახვილა საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენაზე, ისაუბრა კონტურდაზვერვითი საქმიანობის გაძლიერებაზე, მიგრაციაზე, კიბერუსაფრთხოებაზე, მთავარ გამოწვევად კი ოკუპირებული ტერიტორიები დაასახელა და ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეების, საქართველოს მოქალაქეებზე ზრუნვა დაასახელა დღეს მან კომიტეტის ხდომაზე. მან აღნიშნა, რომ უსაფრთხოებას დაცვა და მუდმივი სიფხიზლე სჭირდება და ის ამისთვის მზად არის და დარწმუნებულია, რომ დაკისრებულ მოვალეობას თავს სუსის თანამშრომლებით წარმატებით გაართმევენ.
7: მოვიხსენებათ უკვე მრავალი წელია, რაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მსახურობდა. ამ წლების განმავლობაში ჩემი პროფესიული საქმიანობის მთავარი მიზანი იყო დამეცვა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, სახელმწიფო უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის მშვიდობა. გავლილი წლების განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა მემუშავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სხვადასხვა პოზიციაზე და კარგად ვიცი ამ სისტემის სპეციფიკა, მისი შესაძლებლობები და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა. ამ გამოცდილებაში ერთი რამ განსაკუთრებით ნათლად დავინახე: უსაფრთხოება არ არის ერთხელ მიღწეული მოცემულობა, მას დაცვა ჭირდება მუდმივი შრომა, სიფხიზლე და ძლიერი ინსტიტუციები და ადამიანები, რომლებიც საკუთარ მოვალეობას უდიდესი პასუხისმგებლობით და პროფესიონალიზმით ასრულებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად დამტკიცების შემთხვევაში არ დავიშორებ ძალისხმევას, რათა გავამართლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თვითოეული თქვენგანის დობა უკვე ჩემთვის ყველაზე საპასუხისმგებლო პოზიციიდან. საკუთარი წვლილი შევიტანო ქვეყნის სტაბილურად და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნების საქმეში. ჩემი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თვითოეული თანამშრომლის ძალისხმევა მიმართული იქნება საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის, მათი პრევენციის და აღკვეთისკენ, რათა დაცული იყოს საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური წყობილება, ეროვნული ინტერესები. საქართველოს სახელმწიფო ყველაზე დიდი საფრთხეს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებიდან განიცდის. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრიორიტეტად დარჩება რეაგირება ისეთ გამოწვევებზე, როგორებიცაა საოკუპაციო ძალის მიერ წარმოებული ანექსისკენ მიმართული ღონისძიებები, უკანონო დაკავებები და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესი. სამსახურის ძალისხმევა მიმართული იქნება ისეთი ახალი მექანიზმების შექმნისა და არსებულის გაუმჯობესებისკენ, რომლებიც

0: შესაძლებლობის ფარგლებში საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ფუნდამენტალური უფლებები. მანდატის ფარგლებში გაგრძელდება სამსახურის მონაწილეობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში. ასევე თანამშრომლობა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელებს საქმიანობას პროპაგანდისტული კამპანიების, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, ფარული ოპერაციების, ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი სხვა ქმედებების გამოვლენა აკვეთება და პრევენციის მიზნით. პრიორიტეტად მიმაჩნია მუშაობის გააქტიურება კონდაზურთი საქმიანობის ეფექტიანობის შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.
1: ბატონი თამაზი არის პროფესიონალი, გამოცდილი წარმომადგენელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და თქვენ ალბათ შეამჩნევთ, რომ მისი მოხსენება და გამოსვლაც უფრო პროფესიული მიმართულებებზე იყო აგებული და ეს გულწრფელა ძალიან מחარებს. ასევე ვინაიდან ჩემი გარკვეული წლების ნაწილი მე გავატარე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ვიცი რომ დღეს განწყობა როგორია იმ თითოეული თანამშრომლის, რომელიც ელოდება ბატონი თამაზის დღეს წარდგენას და ნიშნავს და ვიცი მათი ძალიან დადებითი პოზიციები და ემოციები.
2: მართველი პარტია მხარდამჭერისთვის ემზადება, რადგან კომიტეტის შემდეგ ეს საკითხი უკვე სესიაზე კენჭისყრისთვის დადგება. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ თამაზ ბორაშვილმა საქმით ბევრჯერ დაამტკიცა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა შეუძლია.
3: ხურება საქართველოს უსაფრთხოებას მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, რაც ვფიქრობ, რომ არის უმნიშვნელოვანესი. ამავდროულად დღეს ჩვენი ქვეყანა არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, და სწორედ თაცული უსაფრთხოება ნიშნავს ამ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ წინსვლას. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი თამაზ დღეს პარლამენტის ძლიერი მხარდაჭერა იქნება.
4: ის მოქმედი მოადგილეა, ამ გუნდის წევრი იყო, ვინც სულ ხელმძღვანელობდა. დარწმუნებული ვარ, რომ მას ადაპტაციისთვის ხანგრძლივი დრო არ დაჭირდება, შეიძლება ითქვას, რომ დრო საერთოდ არ დაჭირდება, იმიტომ რომ სიტუაციას არ უნდა გაეცნოს, მოადგილე იყო ხელმძღვანელის ამ უწყებაში. რა თქმა უნდა, მას ექნება პირადად რაღაცა დეტალები, მოსაზრებები, როგორ უნდა განვითარდეს ამ უწყების საქმიანობა, რა მიმართულება უნდა იყოს პრიორიტეტული.
2: იმისთვის, რომ თამაზ ბორაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი გახდეს, მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო.
5: ნინო არგულიანი საუბრობდა.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
5: რას ემსახურებოდა ფარული შეხვედრა გვარამია ჯაფარიძესთან და დაირღვა თუ არა დიპლომატიური სტანდარტი ნორვეგიის ალშო? ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს. მართლ გუნჩი წარსული მაგალითების გათვალისწინებით ამბობენ, რომ მსგავსი შეხვედრების შემდეგ პროცესები რადიკალური მიმართულებით ვითარდება და ახლა საჭიროა საალჩომ განმარტებები გააკეთოს. მოისმინოთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება.
7: მოსწონს ის, რომ ისინი არ ატარებენ მათ ინტერესებს და ატარებენ გარე ძალების ინტერესებს და გარე დავალებების შესაბამისად მოქმედებენ. შესაბამისად ეს არ ქონდა დამალარი დასამალი, ეს შეხვედრა იქნებოდა აბსოლუტურად ღია და საზოგადოებისთვის ნათელი, და როდესაც ესე ჩუმა და რაღაც საზოგადოებას უმალავენ ამ შეხვედრებს, ეს ნათელია, რომ ისინი რაღაც გარკვეულ დავალებებს იღებენ, რომელიც არ სურთ, რომ გაიგო საზოგადოება.
5: აკაკი ალადაშვილს უსმენდით. გიორგი გახარიას პარტიის წევრი, ვიკა ფილფანის მიერ გაყალბებული სტატისტიკა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები. პლენარულ სხდომაზე დეპუტატმა საზოგადოებას დანაშაულებზე ინფორმაცია მანიპულაციური და არასამართლებრივი ფორმულირებით მიაწოდა.
8: ლუბაკი ასეთია. 2026 წლის პირველ კვარტალში სულ რეგისტრირებულია ჯამში განზრახ მკვლელობის 15 ფაქტი. სიცოცხლის წინ აღდგ ჩადენილი დანაშაულების საერთო რაოდენობა, მათ შორის გაუფრთხილებლობით გარდაცვალება, სუიციდის მცდელობა, ასევე იმგვარი გარდაცვალების ფაქტები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით გამოძიებას, რათა გამოირიცხოს დანაშაულების არსებობა, 522 შემთხვევას მოიცავს. 2019 წელს იყო 792 ფაქტი.
9: 1804 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება.
8: რეალობა კი ასეთია. 1804 მოიცავს ჯანმრთელობის სხვადასხვა კატეგორიის დაზიანებას, მათ შორის როგორც მძიმე, ნაკლებად მძიმე და მსუბუქ დაზიანებებს, ასევე სხვადასხვა ტიპის ძალადობის შემთხვევებს, მათ შორის ოჯახში ძალადობებს. 2019 წელს იყო 3100.

0: 15 ფაქტი. დანაშაული საერთო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში რეგისტრირებულია 14716 ფაქტი და გახსნის მაჩვენებელი შეადგენს 79.14%. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში დანაშაულის რაოდენობა შეადგენდა 17821, გახსნის მაჩვენებელი კი იყო 26.36%.
1: აზერბაიჯანში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩად გიორგი ზაქარაშვილი დაინიშნა მას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2021 წლიდან დღემდე იყო უკრაინაში, ელჩი და სუამში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი. ამ წუთებში თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება და ტრადიციულად განცხადებას კახი კალაძე აკეთებს. შეგახსენებთ, რომ განცხადებას დედაქალაქის მერი აკეთებს, დღეს თბილისის მთავრობის ხდომა გამართება.
2: მოგესალმებით ყველას. ვიდრე დავიწყებთ საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილების მიღებას, მინდა რამდენიმე თემას შევეხო. პირველი, მინდა მადლობით დავიწყო რამდენიმე დღის წინ დედა გარდამეცვალა და უამრავმა ადამიანმა დამირეკა, მომწერა, გაიზიარა ჩემი და ჩემი ოჯახის ტკივილი და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს, შეიძლება ბევრს ვერ მოახერხე და ვერ უპასუხე, მინდა მადლობა გადაუხადო. დედის სიყვარული ყველამ იცის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და რა ვიცი, ჩემთვისაც დედა განსაკუთრებული იყო და მინდა ყველას გთხოვოთ, ვისაც დედები ყავთ, გაუფრთხილდით, ჩაეხუტეთ, მოეფერეთ, რადგან დედის სიყვარული მართლაც განსაკუთრებულია და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას დაფასებისთვის, როგორც ჩემი, ასევე ჩემი ოჯახის. რაც შეეხება მუნიციპალურ საკითხებს, მინდა დავიწყო რუსთაველის გამზირით, რადგან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები მიმდინარეობს, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის აღნიშნული გამზირის მოწესრიგება, განახლება. ბევრჯერ გვითქვამს, ბევრჯერ გვისაუბრია, პირველი რაც კეთდება, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება. სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მართლაც ჩართულია პირველივე დღიდან სამუშაოებში. მადლობა მინდა უთხრა ირაკლი ბენდელიანს, იმიტომ რომ ჩვენი დაპირება იყო, რომ 15 სექტემბრამდე ერთი გარკვეული მონაკვეთი გაკეთებული იქნებოდა, ავტომობილებით გადაადგილება იქნებოდა, შესაძლებელი ცხადია სამუშაოები ბოლომდე დასრულებული არ არის. ეს დაპირება, რა თქმა უნდა, შესრულდა და დღეს მოძრაობა აღდგენილია როგორც ავტომობილებისთვის, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, გადაადგილება შესაძლებელია. ეს არის ჭოველიძიდან ელბაქიძის აღმართამდე არსებული მონაკვეთი, რამაც, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ცილად შეამსუბუქა ის ძიმე მდგომარეობა, რაც გადაადგილების თვალსაზრისით და ის დისკომფორტი, რაც გადაადგილების თვალსაზრისით იყო დედაქალაქში. თუმცა, სანამ სამუშაოები არ დამთავრდება, იცით რომ ნოემბერში, ნოემბრის ბოლოს უნდა დავამთავროთ ყველაფერი, მანამდე გარკვეული შეზღუდვები იქნება და გადაადგილების დისკომფორტი გვექნება, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ბოდიშს უხდი საზოგადოება. სხვანაირად უბრალოდ ამ ტიპის სამუშაოების წარმოება შეუძლებელია. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა იმ ადამიანს, კომპანიებს, ვინც ჩართულია ამ სამუშაოებში და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ სამუშაოებს, რაც შეიძლება იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფად დავამთავროთ ყველაფერი. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება. მოგეხსენებათ, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების პროგრესირებად სისუსტეს იწვევს. ამ დაავადებასთან გამკლავება ყოველდღიურად უწყვეტ ძალისხმევას მოითხოვს. როგორც ბავშვების, ისე მათი ოჯახების მხრიდან, სწორედ ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია როგორც რეგულარული სამედიცინო სარეაბილიტაციო ზრუნვა, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა. თქვენი ცით მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომელიც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიიღო და ამ პროცესში თბილისის მერიაც აქტიურად მონაწილეობს, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან არაერთი შეხვედრა გაიმართა და არსებული საჭიროებები განვიხილეთ დეტალურად. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად გლდანის რაიონში 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი გადავცეთ ორგანიზაციას და ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. ეს იქნება სივრცე, სადაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები შეძლებენ კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურების მიღებას, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათ სოციალიზაციისა და განვითარების შესაძლებლობას. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ეს, რაზეც ახლა ვისაუბრებ. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია სამგორის რაიონში, ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში, აბაშიშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში, თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა 16 ჰექტარზე პარკის მოწყობის სამუშაოები დავასრულეთ. ძალიან მაგარი პროექტია, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, რადგან აღნიშნული სივრცე მასშტაბით დედაქალაქში, ანუ სიდიდით მეორეა ზღვის უბნის პარკის შემდეგ. პროექტის პარლებში ტერიტორია სრულად მოწესრიგდა, დაირგო ახალი ხელმცენარეები, გამწვანდა და მოქალაქეების სხვადასხვა დანიშნულების სივრცეები მოეწყო. პარკში განთავსდა საფეხმავლო და ველობილიკები, სავარჯიშო სივრცე, კალათბურთისა და ფეხბურთის მოედნები, საბავშვო სივრცე, მოსასვენებელი პავილიონები, სკეიტპარკი, პარკურისა და საჭადრაკო სივრცეები, ასევე მოეწყო მშრალი შადრევანი ამფითეატრი და მცირე ზომის ველოტრეკი. ასევე კინოლოგიური სივრცე ოთხეხა მეგობრებისთვის. მართლა ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა, ძალიან დიდი სივრცეა, ყველა თაობის ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული და ჩვენ უახლოეს მომავალში გვექნება შესაძლებლობა მივიდეთ ადგილზე, დავათვალიეროთ და ვაჩვენოთ ყველას, თუ რა პროექტი გაკეთდა და რა ტიპის სამუშაოები იქნა ჩატარებული. დარჩენილია მცირე სამუშაოები და რამდენიმე დღეში მთლიანად დამთავრებული იქნება და მერე უკვე შეგვეძლება ადგილზე მივიდეთ და საზოგადოებას ვაჩვენოთ უკვე შესრულებული სამუშაოები. როგორც იცით, თბილისის საბავშვო ბაღებში 2026-2027 სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყო. წლევანდელი რეგისტრაციის შედეგად მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თბილისის საბავშვო ბაღებში 15,000-მდე ახსასდელი მივიღეთ და კიდევ თბილისის მასშტაბით ბაღებში არის 8,000-ზე მეტი ვაკანტური ადგილი. რაც შეეხება ბავშვთა სრულ რაოდენობას, დედაქალაქის მასშტაბით თბილისის მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში 60,000-მდე ახსასდელი არის, 60,000-მდე ახსასდელს ვემსახურებით. ბაღაბაღების მართვის სააგენტო ახალ სასწავლო წელს საინტერესო სიახლეებით ხვდება. კერძოდ, ახსასდელთა პირველი ნაკადი მიიღო თბილისის ნომერ 162 საბავშვო ბაღაბაღმა. ეს გახლავთ სრულიად ახალი საბავშვო ბაღი სამგორის რაიონში, ევგენი აფხაზავას ქუჩაზე. ის 12 სააღმრდელო ჯგუფზეა გათვლილი და 400-მდე ახსასდელს მოემსახურება. შენობა სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, არის ადაპტირებული შიშუმო პირთათვის, დაცულია ბავშვთა უსაფრთხოების, აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა. ამჟამად ბაღში 150-მდე ახსასდელი უკვე რეგისტრირებულია. თბილისის ბაღებში სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც განხორციელდა. 24 საბავშვო ბაღში ჩატარდა სხვადასხვა სახის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაო, როგორიც არის ინტერიერის რემონტი, ფასადის განახლება და ეზოს ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. სამუშაოები რიგ შემთხვევაში სურსათის ეროვნულ სააგენტოს რეკომენდაციების საფუძველზე განხორციელდა და ყველაფერი, რაც კი გამოსასწორებელი იყო, ყველაფერი იქნა გაკეთებული. სარემონტო სამუშაოები დაფინანსდა ასევე იმ ბაღებში, სადაც დაწყებულია ან დაგეგმილია ავტორიზაციის

0: პროცესი ავტორიზაციას ავალდებულოა ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის და ეს პროცესი 2030 წლამდე უნდა დასრულდეს. ამ პროექტის ფარგლებში ავტორიზაციისთვის რაც საჭიროა, რა ცვლილებები არის გასაკეთებელი, რა სამუშაოები არის შესასრულებელი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურა იყოს ევროპული დონის, იყოს ყველანაირად მოწესრიგებული, ყველანაირად გამართული, რომ თითოეულ ჩვენს პატარას კონდეს კომფორტულ და თანამედროვე გარემოში განათლების მიღების შესაძლებლობა. დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ავარიული სახლები, არსებობა ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია აღნიშნულთან დაკავშირებით და ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, შევქმნით პროგრამა, რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეტაპობრივად მოახდინოთ ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ჩანაცვლება. Ну, თავიდან იყო გამოწვევები, იყო პრობლემები, შეიძლება ნდობის თვალსაზრისითაც, თუმცა დღეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი ინტერესი და ჩვენ მივყვებით თანმიმდევრულად ყველა იმ საცხოვრებელ სახლს, რომელსაც კატეგორიულობის ავარიულობის მეოთხე კატეგორია აქვს მინიჭებული, მივყვებით და ეტაპობრივად ყველას ვანაცვლებთ. აქ თავარია მოსახლეობის მხარდაჭერა და 100%-იანი თანხმობა. დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, კიდევ ერთი ავარიული საცხოვრებელი სახლის ჩანაცვლებაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება. ჩვენ მოგმართეს სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ის მაცხოვრებლებმა, დეველოპერთან, შეპესე მეგობრობა დიდუბე, ერთად დაითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლს მეოთხე ხარისხის დაზიანების სტატუსი აქვს მინიჭებული, რაც, რა თქმა უნდა, საფრთხეს წარმოადგენს იქ მცხოვრები 57 ოჯახისთვის. კორპუსის ავარიულობიდან გამომდინარე ჩვენ გავცემთ შესაბამის ხელშემწყობ ღონისძიებებს, რათა მოხდეს აღნიშნული 14 სართულიანი სახლის დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი კორპუსის აშენება. ოღონდ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ახალ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში იქ ოჯახებს გადაეცემათ გარემონტებული და ყველანაირად მოწესრიგებული საცხოვრებელი ფართები. რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და პროექტის განხორციელების შემდეგ 57 ოჯახს გაუმჯობესდებათ საცხოვრებელი პირობები და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, ვინც ასეთ ავარიულ საცხოვრებელ კორპუსებში ცხოვრობთ, იაქტიურეთ, მეგობრებო, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, რომელიც მუნიციპალიტეტმა კონკრეტული პროგრამის სახით წარადგინა, მიიღეთ მონაწილეობა და თქვენ გეკნებათ იმის საშუალება, რომ თქვენი ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის მაგივრად ავაშენოთ ახალი საცხოვრებელი სახლი, სადაც იქ გადმოგეცემათ ყველანაირად გარემონტებული, მოწესრიგებული საცხოვრებელი ბინები.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა დედაქალაქის მერიიდან. თქვენ კახი კალაძის განცხადებას უსმენდით. რიგი საინფორმაციო გამოშვება კი ეთერში 12 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგოცნობთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია.

0: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
2: ია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა, როგორც ყოველთვის დღესაც საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია პედიატრი ნეონატოლოგი ნინო გორგაძე. რაც შეეხება თემა სეზონური ვირუსები ბავშვებში, მკურნალობა, პრევენცია, გართულებები, ნინო მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
2: მადლობა, რომ აქტუალური თემით შემოგვიერთდით და უპირველეს ყოვლისა გვითხარით, თუ რა სახის სეზონური ვირუსები მუსირებს და შემდეგ რა თქმა უნდა, მთავარ აქცენტებს გავაკეთებთ როგორც მკურნალობაზე, ასევე პრევენციებზე და ასევე გართულებებზე, რაც უნდა მშობლებმა გაითვალისწინონ.
3: კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ზოგადად სეზონური ვირუსები წარმოადგენს ისეთ ვირუსულ ინფექციებს, რომელსაც გარკვეულ სეზონზე სეზონური აქტივობა ახასიათებს. სეზონური ვირუსები არ მოიცავს ერთ კონკრეტულ ვირუსს. მასში შემავალი ვირუსები სხვადასხვა სახეობის არსებობს. კერძოდ, შემოდგომა ზამთრის პერიოდში გავრცელებული არის რინოვირუსი, ადენოვირუსი, კორონავირუსი, გრიპის ვირუსი, რესპირაციული სინციტიალური ვირუსი. ეხლა გვაქვს გარდამავალი პერიოდი, როდესაც გვაქვს როგორც რესპირატორული ვირუსები, ასევე ნაწლავური ინფექციები და გვაქვს ენტეროვირუსები. ძირითადად სექტემბრის თვეში გავრცელებული არის და იყო COVID ინფექცია, კორონავირუსი, ასევე რინოვირუსი, რომელსაც ახასიათებს რესპირატორული ვირუსული ინფექციის დამახასიათებელი ყველა სიმპტომი. ეს იქნება მშრალი ხველა, ყელის ტკივილი, სურდო, ცხვირიდან გამონადენი ტემპერატურა. გართულების შემთხვევაში უკვე ხდება ქვედასასუნთქი გზების ბრონქიტებისა და ფილტვის ანთების განვითარება. ასევე ამ სეზონზე სექტემბრის თვეში გავრცელებული არის ენტეროვირუსები, რომელსაც ახასიათებს ღებინება, მუცლის ტკივილი, ფაღარათი, მაღალი ტემპერატურა. ძირითადად სეზონური ვირუსები ინკუბაციური პერიოდი წარმოადგენს 1-დან 7 დღემდე, 5 დღემდე, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანის ორგანიზმი იყოს დაინფიცირებული, არ იყოს გამოვლენილი სიმპტომები, მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ გამოვლინდეს. ძირითადად ვირუსული ინფექციები თვითლიმიტირებადია დაავადება, პანიკის საფუძველი არ არსებობს და სახლის პირობებშიც, ნორმალურად მოვლის პირობებშიც შეიძლება სახლის პირობებში გამოჯამრთელება და თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული მკურნალობის დაწყება.
2: დიახ, ნინო, აი ჩაგერთვებით საუბარში, რაც შეეხება სახლის პირობებში მკურნალობას და შემდეგ უკვე გადაყვანას კლინიკაში. რა არის ყურადსაღები მშობლებისთვის იქიდან გამომდინარე, რომ სახლში მკურნალობის პროცესში არ მოხდეს გართულება?
3: კი ბატონო, დასაწყისშივე მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც ვთქვი, თვითლიმიტირებადი დაავადება და სიმპტომური მკურნალობა ხდება ყელის ტკივილის დროს. მარილიანის სავლები ძალიან ეფექტურია ბავშვებში 5 წლიდან, რომელსაც გამოვლება შეუძლია. სისხლის შემთხვევაში პარაცეტამოლი ან იბუპროფენის ჯგუფის პრეპარატები, ცხვირის გამორეცხვა ფიზიოლოგიური ხსნარებით და ასე შემდეგ. თუ გქოს ფაღარათი და დიარეა, მაშინ ელექტროლიტებსაც ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, რომ გაუწყოვანება არ განვითარდეს. ხოლო ის მნიშვნელოვანი სიმპტომები, რა დროსაც უკვე უნდა მიმართოთ ექიმს, ეს არის გახანგრძლებული ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, რომელიც ძნელად ემორჩილება სისხლის დამწევებს, ასევე სუნთქვის გაძნელება, სუნთქვის გახშირება,

0: ასე თქვაში დამხმარე მუსკულატურის ჩართვა, ცხვირი ტუჩის არეში ციანოზი, ანუ სილურჯე, ბავშვი არის ძალიან დასუსტებული, უმოძრაო, ეს ის სიმპტომი, საგანგაშო სიმპტომებია, რა დროსაც სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ ექიმს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ როდესაც არის წლამდე ასაკის ბავშვი, იმუნოდეფიციტი გვაქვს ან ხანდასმულ პირებში, სასურველი არის, რომ ექიმთან დაკავშირება პირველ მეორე დღესვე განხორციელდეს.
1: კი ბატონო, და აი თქვენ მცხელება ახსენეთ და როდესაც არის მაღალი სიცხე, ანუ რა პერიოდში იწყება, ანუ თავიდანვე არის ვირუსული ინფექციისთვის დამახასიათებელი მაღალი სიცხე თუ დროთა განმავლობაში, და როგორ უნდა ებრძოლოს მშობელი სიცხეს, თუ დაუშვათ აღარ ექვემდებარება მაღალი ტემპერატურა დამწევს?
0: დიახ, ზოგადად რესპირატორულ ვირუსებს, რომელიც ახლა უკვე მისი აქტივობა მკვეთრად მატულობს, სიცხის მსგავსი სიმპტომები ახასიათებს, თუმცა მცირედი განსხვავებები არსებობს. მაგალითად, რინოვირუსული ინფექციის დროს ძირითადად ცხვირის სიმპტომატიკით და მშრალი ხველით ვლინდება და იშვიათად დაბალი ტემპერატურა ახლავს თანს. კორონავირუსის შემთხვევაში ყელის ტკივილი, ხველა, კუნთების ტკივილი, თავის ტკივილი ახასიათებს და ტემპერატურული რეაქციაც შეიძლება იყოს. ხოლო რაც შეეხება რესპირაციულ სინციტიალურ ვირუსს, რომელიც განსაკუთრებით აზიანებს წლამდე ასაკის ბავშვებს, მას ახასიათებს ბრონქიოლიტის ესეთი განვითარება, რომელიც სუნთქვის უკმარისობით ვლინდება, და განსაკუთრებით ტოქსიური მიმდინარეობა ახასიათებს, რომელიც ჯერ არ არის გრიპის ვირუსი, ესეთი ფართოდ გავრცელებული გრიპის ვირუსი საკმაოდ ტოქსიურობით ხასიათდება, რომელიც პირდაპირ მაღალი ტემპერატურით იწყება, აქვს ძალიან მაღალი ტემპერატურა, კუნთების ახსრების ტკივილი, ხველა, ანუ სიმპტომები უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე ქვემოთ ჩამოთვლილი სხვა ვირუსების დროს.
1: კი ბატონო, და აი თუ ისევ განმეორდები, არ ემორჩილება სიცხის დამწევს ტემპერატურა, რას ვაკეთებთ და შუალედით როგორ უნდა დავიცვათ, დავუშვათ სიცხის დამწევის მიცემიდან მიცემამდე?
0: პირველი უნდა გავითვალისწინოთ, სიცხის დაწყებასთან ერთად უნდა მივცეთ დიდი რაოდენობით სითხე. ყოველ 5 წუთში უნდა მივცეთ წყალი, კომპოტები, ელექტროლიტები, რომელსაც ბავშვი იღებს, უფრო ადვილად. სიცხის დამწევები უნდა მივცეთ 4-6 საათში ერთხელ. თუ შევხედეთ, რომ დაუშვათ, ეს არის გასათვალისწინებელი ტემპერატურის მართვის დროს, რომ დაუშვათ, შევხედეთ, რომ ბავშვს ადრე იყო ესეთი ტენდენცია, რომ უნდა გვეცვალა ჯგუფი, ანუ თუ მივცეთ პარაცეტამოლს, მე რომ უნდა მიგვეცა ნურო, დაუშვათ იბუპროფენი. ეს შეიცვალა ეს ტენდენცია, თუ შევხედეთ, რომ ბავშვს მოქმედებს მხოლოდ იბუპროფენი, ან მოქმედებს მხოლოდ პარაცეტამოლი, თუ გასულია 4-6 საათი, უკვე შეგვიძლია ერთი და იგივე ჯგუფი გავაგრძელოთ და მონაცვლეობა არ არის საჭირო. რა შეიძლება
1: და თუ არ ემორჩილება,
0: არ აქვს მნიშვნელობა, და თუ გვაქვს რის ჯგუფები, პირველივე დღესვე შეიძლება მიმართოთ ექიმს, შეიძლება კი, რა რეკომენდირებულია. მაგრამ თუ არის უფრო ესეთი ჯამრთელი ბავშვი და პირველი მეორე დღე, შეიძლება მშობელმა სახა და სხვა სიმპტომების, სუნთქვის გახშირება არ გვაქვს, სუნთქვის გაძნელება არ გვაქვს, არ ახლავს ტემპერატურა, არ არის ხშირად მოავადება, შეიძლება 2-3 დღის პირობებს, 2-3 დღე ბინაზე დააკვირდე, შეიძლება სატელეფონო კონსულტაცია შედგეს პედიატრ და მასთან შეთანხმებით გადაწყდეს რა დროს უნდა მივიდეს ვიზიტზე.
1: დიახ, და დავშვათ, გართულების შემთხვევაში, როდესაც სახლში მიმდინარეობს ბავშვის მკურნალობა, სანამ მიმართავს ექიმს მშობელი და აი კრიზისულ სიტუაციაში, თუნდაც სანამ სასწრაფო დახმარება მოვა, რა არის ის პირველადი დახმარება, თუნდაც ძალიან მაღალი ტემპერატურის დროს, როდესაც 40-41 სიცხე და ბავშვი ძალიან ცუდად გრძნობს თავს, რა უნდა გააკეთოს მშობელმა?
0: სიცხის დამწევი, ოთახის ტემპერატურის წყლით დაზელვა, თუ პირიქით, ხელფეხი არის ცივი, უნდა გავათლოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ პერიფერიული სპაზმია და ამ დროს არსებობს კრუჩხვის განვითარების ალბათობა დიდი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ თელი სხეული არის ხურვალე, ან მაღალი ტემპერატურაა და პლუს ხურს თელი სხეული, უნდა გავაგრილოთ. ასევე გავანიაოთ ოთახი და პარალელურად ყოველ 5 წუთში 5 მილილიტრი სითხე მივცეთ. ეს არის ძირითადად, რაც ჩვენ ბინაზე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება კვებას, როდესაც ვირუსული ინფექცია, ამ დროს რა თქმა უნდა, მადა უკვე იცდებათ ბავშვებს, ძალიან ბევრი სახის პროდუქტზე და საკვებზე უარს ამბობენ, რა უნდა მივაწოდოთ?
0: ანუ
1: რა არის ის აუცილებელი, რაც ბავშვის ორგანიზმს ამ დროს ჭირდება?
0: ვირუსულ პერიოდში აუცილებელი არის სითხე, ელექტროლიტები და წვენების მიცემა. სხვა დანარჩენი საკვები თუ არ იღებს, არ უნდა დავაცალოთ.
1: კი ბატონო, და ანუ ფაფეული იქნება ეს ბოსტნეული ხილი, ანუ თუ ვერ იღებს?
0: თხევადის სახით უფრო მეტად, იმიტომ რომ ძირითადად რესპირატორული ვირუსული ინფექციებს ყელის ტკივილით მიდის და ძირითადად კვებაზე უარის მიზეზი ეს არის, უბრალოდ ყელის ტკივილი, რომ უჭირთ ყლაპვა. ხო, და ამიტომ უნდა მივაწოდოთ უფრო მეტად თხევადის სახით.
1: კი ბატონო, და
0: ასე ადვილად მოსანელებელი.
1: კი ბატონო, მინდა გართულებებზე ვისაუბროთ, რა სახის გართულებებია მოსალოდნელი ვირუსული ინფექციების დროს.
0: რა შეიძლება რესპირატორული ვირუსული ინფექციის გართულებები არის? ეს არის ბრონხიტი და პნემონია, ანუ ფილტვების სანთება. ამბულატორიულად შეიძლება ამ გართულებებსაც რა თქმა უნდა ამბულატორი მკურნალობით მართოთ ბინაზე, თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე სტაციონარში გადაყვანა არის საჭირო. ეს არის, როდესაც თუნდაც უმართავია ტემპერატურა, სუნთქვის გახშირება გვაქვს, უკმარისობა გვაქვს, ციანოზი გვაქვს, არის რისკგრუპი, ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია სტაციონარში მოთავსება.
1: კი ბატონო, და ასევე მკურნალობის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რეაბილიტაციის პროცესი. მითუმეტეს თუ დაუშვათ სტაციონარში აბავშვი გადაყვანილი და შემდეგ სახლში ვაბრუნებთ, ანუ რა არის ის გასათვალისწინებელი ფაქტორები, იქიდან გამომდინარე, რომ ისევ არ განმეორდეს იგი?
0: პირველი ეს ფაქტორი არის ისევ და ისევ სითხეების მიცემა, ხილი, ბოსტნეული, ჯანსაღეკვება, ძილის მოწესრიგება, მოწესრიგებული ძილი, ოთახების ხშირად განიავება და გარეთ ჰაერის სეირნობა, ეს არის ის ძირითადი ფაქტორები, რომელიც გამოჯანმრთელებაში ხელს უწყობს.
1: კი ბატონო, და აი ყვებაზე ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა ეს არის ის თემა, როდესაც სულ აქტუალურია და მშობლებს აინტერესებთ. ჯანსაღყვებაზე მინდა აქცენტი გავაკეთოთ. რა სახის პროდუქტი თუნდა ყვებოთ ბავშვები, ანუ თუნდა ცხორცი იქნება, ბოსტნეული იქნება, ფაფეული, კვერცხი, რა ინტენსივობით უნდა მივცეთ კვირაში რამდენჯერ და სითხე, რა თქმა უნდა, სითხე წვენების სახით? კი ბატონო, მაგრამ წყალს რამხელა დატვირთვა აქ და რამხელა მნიშვნელობა ხო? და დაახლოებით, ახლა ვიცი რომ წონიდან გამომდინარე და ასაკიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც აი ეს რაღაცა საშუალო ნიშნული წყლის რაც ბავშვს უნდა მივაწოდოთ.
0: კი ბატონო, 6 თვემდე ბავშვი არ საჭიროებს წყლის მიწოდებას, რომელიც ზუზუზე იმყოფება. 6 თვიდან უკვე შეიძლება წყალი ჩავრთოთ. ეს დაახლოებით 500 მილილიტრამდე შეიძლება ავიდეს. ამაში ითვლება რათა 500-დან 700-მდე, რა თქმა უნდა, ამაში დამატებითი ნარევებით საკვებით იგულისხმება, ასე თქვა წვნიანები. აი შემდეგ 1 წლიდან 3 წლამდე დაახლოებით 1 ლიტრა ლიტრა ნახევარ და 3 წლიდან უკვე ლიტრა ნახევარი 2 ლიტრი, ეს არის იგულისხმება მარტო წყალი, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ის სითხე, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში საკვების სახით ბავშვი ხეპულობს.
1: და პროდუქტი.
0: პროდუქტები უნდა იყოს. კი ბატონო, პროდუქტები უნდა იყოს მრავალფეროვანი, ცილებით, ცხიმებით, ნახშირწყლებით, მიკრო და მაკროელემენტებით უნდა იყოს გამდიდრებული. ხორცი, თევზის პროდუქტები, კვერცხი, რძის პროდუქტები, ეს არის კიდევ ხილი და ბოსტნეული, რომელიც ხილი და ბოსტნეული ყოველდღურად უნდა მივცეთ ბავშვს. რა შეეხება ხორცის და ხორცის პროდუქტებს, თევზს, კვირაში სამჯერ მაინც აუცილებელია მიღება და აქვე დავამატებ იმას, რომ თუ წვნიანებს არ იღებს ბავშვი, არ დავაძალოთ და წვნიანში რა შედის ის საკვები ინგრედიენტების ცალკე სახით თუ იღებს ასე მიირთვას, ეს არის ძირითადი რეკომენდაცია. თევზიც კვირაში ორჯერ მაინც სასურველია.
1: ანუ მონაცვლეობით ხორცი, თევზი, კვერცხი და ის საინტერესოა, მითია თუ რეალობა, ზოგადად ამბობენ რომ ანუ ზაფხულის პერიოდში თევზი არ არის მიზანშეწონილი, თუმცა ზაფხულის პერიოდმა უკვე გაიარა. რა შეეხება შემოდგომას, ანუ აი რა ინტენსივობით მივცეთ, იმიტომ რომ არიან ბავშვები რომლებსაც თევზი არ უყვარ.
0: იცით როგორ არის, თევზი არის მალფუჭებადი პროდუქტი და თუ ის შესაბამის სანიტარულ პირობებში დაცული არის და შესაბამის ტემპერატურა ზეა შენახული, რა თქმა უნდა ზაფხულში, აგვისტოში შეიძლება მივირთვათ თევზი. და უკვე ამის გამო არსებობს ასეთი მითი, მითს დავარქმევდი. რამე აკრძალვა არ არსებობს ზაფხულის პერიოდში.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ხილს, რა თქმა უნდა, როგორც ბოსტნეული.
0: ყოველდღურად?
1: კი, მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, თუმცაღა არიან ბავშვები, რომლებსაც ხილი არ უყვართ. დიახ, ან არჩევენ ხილს, აი რომელი ხილია აუცილებელი რომ ბავშვის ორგანიზმმა მიიღოს?
0: ხილი აუცილებელია, რომელიც არის სეზონური. ძირითადად უნდა შევთავაზოთ ის ხილი, რომელიც ამ სეზონზია. ეს არის ძალიან სასარგებლო, მის მოთხოვნილება სწორედ ამ ხილს შეესაბამება. ხილს თუ არ იღებს, შეიძლება წვენების ფრეშის სახით შევთავაზოთ. ეს უფრო მოწონთხონე ბავშვებს. ან ჩირეული, შაქრის გარეშე დამზადებული ჩირეული. არსებობს რამოდენიმე ალტერნატივა და შეგვიძლია ეს რამოდენიმე ვცვალოთ ხოლმე და შევთავაზოთ.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება ფასტფუდს?
0: კი ბატონო,
1: ამასაც უნდა ვისაუბროთ, ამას ვერ გავექცევით.
0: ეს არის გემრიელი,
1: ძალიან გემრიელი და ჩვენს გვიყვარს.
0: ზიანო. კი. კი.
1: კი ბატონო, ვერ გავექცევით იქიდან გამომდინარე, რომ დღის დიდ ნაწილს ბავშვები ატარებენ სკოლაში, სხვადასხვა წრეებზე დადიან და შეიძლება მითუმეტეს მოზარდებში ვერ ვაკონტროლებთ, ხო? ანუ მაინც კვირაში რამდენჯერ

0: არის მიზანს შეწყვილი ფასტფუდის მიღება?
1: კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ შეგვიძლია ნება დავრთოთ, ასე ვთქვათ, ვერ აგრძელავთ და უფრო სასურველია თუ სახში დავამზადოთ ფასტფუდებს და იმას მიიწვევს.
0: თუმცა სახში დავამზადებული ფასტფუდს არ მოსწონთ.
1: კი, მართალია, ესეც კი.
0: კი ბატონო, და ასევე ფიზიკური დატვირთვა, ისევ მინდა ვირუსებს მიუბრუნდეთ და იმ პერიოდს, როდესაც იწყება ანუ რეაბილიტაციის პროცესი. სპორტული აქტივობის ჩართვა მიზანშეწონილია თუ არა იმ წუთშივე?
1: მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნის შესაბამისად, თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი მას ფიზიკური ძალების არ მისცემს ამის საშუალებას. ორ კვირაში უკვე, როდესაც ენერგია აღდგება, შეუძლია ჩვეულებრივად შეუდგეს ფიზიკურ აქტივობას.
0: კი ბატონო, და ჩვენი საუბრის დასასრულს, ასე ვთქვათ, აი ჯანსაღი ცხოვრების წესის ფორმულა როგორია? ბავშვებს საუბრობთ და მოზარდებს.
1: ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ჯანსაღი კვება, ჰაერზე სეირნობა, ფიზიკური აქტივობა და ბალანსირებული და მოწესრიგებული ძილი.
0: კი ბატონო, და ძილი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა ესეც უკვე პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვები არიან სულ ეკრანთან, ეს გაჯეტები იქნება, თუ ძალიან რთულია მათი მოწყვეტა და შესაბამისად ჩაძინების პროცესიც შემდეგ ხანგრძლივდება, ძილის ფაზა ირღვევა, ესეც რთულია მისთვის. პატარებში ამის გაკონტროლება ძალიან ადვილია, მოზარდებში რთული, თუმცა ალბათ და ავუხსნათ,
1: ავუხსნათ უფრო ახსნით და ეს ეს რჩევით უნდა აუხსნათ რა ზიანი მოაქვს და ძალდატანება ყოველ შემთხვევაში მე არ მიყვარს და ყოველას ვეუბნები არა უნდა აუხსნათ, მიუდგეთ მეგობრულად და ჩემი პაციენტებიც ამას მე პირადად ხშირად ჩემსას ითვალისწინებენ ხოლმე და ძალიან მიხარია.
0: ხო და ძალიან საინტერესო რა თქვით, ეს მე ფიქრობ უკვე სხვა გადაცემის საუბრის თემა და უფრო ალბათ ფსიქოლოგთან ჩასართავი, თუმცა თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ, აი პაციენტები ახსენეთ, თქვენი პაციენტები არიან ბავშვები, მოზარდები და მათ, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად მშობლები მოდიან. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ექიმის და პაციენტის ამ შემთხვევაში ბავშვს და მოზარდს გულისხმობ უშუალო კომუნიკაცია. კი, მშობელი შეიძლება იყოს სვენელის როლში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მშობლის აზრი. თქვენ რამდენად დიდ ინფორმაციას იღებთ ბავშვებისგან და თავად ბავშვები რამდენად გისმენენ ამ დროს?
1: ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის ვდილობ, რომ ბავშვისთან ვიზიტის შემდეგ ყოველთვის დავამყარო მასთან პირადი კონტაქტი. ამის შემდეგ უფრო ადვილია გასინჯვაც, თუნდაც ის, რომ ჩემი რჩევები გაითვალისწინო და კომუნიკაცია ზოგადად უფრო ადვილდება.
0: კი ბატონო, იქიდან გამომდინარე, როდესაც ბავშვი თქვენ გენდობა, შესაბამისად თქვენ რჩევებსაც ითვალისწინებს. კი ბატონო, ჯანმრთელობა ვუსურვოთ, რა თქმა უნდა, ყველას, ბავშვებს, მოზარდებს მით უმეტეს და მაინც ძალიან დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიწვის, ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი. მადლობა დროებით.
1: მადლობა თქვენ.
0: ნინო გორგაძე იყო ჩვენთან, პედიატრი ნეონატოლოგი, ჩვენ სეზონურ ვირუსებზე, მკურნალობაზე, პრევენციებზე, გართულებებზე ვისაუბრეთ. დროებით, მალე დაგიბრუნდებით.
2: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს

0: მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი.

0: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავარას ემსახურებოდა ფარული შეხვედრა გვარამია ჯაფარიძესთან და დაირღვა თუ არა დიპლომატიური სტანდარტი ნორვეგიის ალჩო ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს მართალ გუნჩი წარსული მაგალითების გათვალისწინებით ამბობე რომ მსგავსი შეხვედრების შემდეგ პროცესები რადიკალური მიმართულებით ვითარდებოდა ახლა საჭიროა საელჩომ განმარტებები გააკეთოს აკაკი ალადაშვილი საუბრობს
1: არ ატარებენ მათ ინტერესებს და ატარებენ გარე ძალების ინტერესებს და გარე დავალებების შესაბამისად მოქმედებენ შესაბამისად ეს არ ქონდა დამალარი დასამალი ეს შეხვედრა იქნებოდა აბსოლუტურად ღია და საზოგადოებისთვის ნათელი და როდესაც ესე ჩუმად და რაღაც საზოგადოებას უმალავენ ამ შეხვედრებს ეს ნათელია რომ ისინი რაღაც გარკვეულ დავალებებს იღებენ რომელიც არ სურთ რომ გაიგო საზოგადოება
0: გიორგი კახარიას პარტიის წევრი ვიკა ფილფანის მიერ გაყალბებული სტატისტიკა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები პლენარულ სხდომაზე დეპუტატმა საზოგადოებას დანაშაულებს ინფორმაცია მანიპულაციური და არასამართლებრივი ფორმულირებით მიაწოდა. მოვისმინოთ აი სტატისტიკა და რა ოფიციალური მონაცემები ქვეყნდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
2: 26 წლის პირველ კვარტალში სულ რეგისტრირებულია ჯამში განზრახ მკვლელობის 15 ფაქტი. სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების საერთო რაოდენობა, მათ შორის გაუფრთხილებლობით გარდაცვალება, სუიციდის მცდელობა, ასევე იმგვარი გარდაცვალების ფაქტები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით გამოძიებას, რათა გამოირიცხოს დანაშაულების არსებობა 522 შემთხვევას მოიცავს. 2019 წელს იყო 792 ფაქტი.
3: 1804 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება.
2: რეალობა კი ასეთია. 1804 მოიცავს ჯანმრთელობის სხვადასხვა კატეგორიის დაზიანებას. მათ შორის, როგორც მძიმე, ნაკლებად მძიმე და მსუბუქ დაზიანებებს, ასევე სხვადასხვა ტიპის ძალადობის შემთხვევებს. მათ შორის ოჯახში ძალადობებს. 2019 წელს იყო 3115 ფაქტი. დანაშაულის საერთო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში რეგისტრირებულია 14716 ფაქტი და გახსნის მაჩვენებელი შეადგენს 79.14%. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში დანაშაულის რაოდენობა შეადგენდა 17821, გახსნის მაჩვენებელი კი იყო 26.36%.
0: დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებას თანდათან კანონპროექტებთან ერთად პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და დღეს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდეგ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას თუ კი აღნიშნული დამსაქმებელი უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საავრავების სრულად განხორციელებას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად მცირდება ჯარიმის ოდენობაც. აზერბაიჯანში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად გიორგი ზაქარაშვილი დაინიშნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2021 წლიდან დღემდე იყო უკრაინაში ელჩი და სუამში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი. აჯარის პოლიციის დეპარტამენტმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავა. ბათუმსა და ხელვაჩაურში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილების ხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკები, მათ შორის მეტადონი და ალფა პვპ. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დასაფასოებლად საჭირო მასალები დანაშაული 20 სლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს. მიგრაციის დეპარტამენტმა ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 78 მოქალაქე საქართველოდან გააძევა, მათ შორის არიან ინდოეთის, თურქეთის, ეგვიპტის, რუსეთის, აზერბაიჯანის და ყირგიზეთის მოქალაქეები, მათ ქვეყანაში შემოსვლა ეკრძალათ. პროკურატურის სტაჟიორთა კონკურსის მეორე ეტაპი დაიწყო, კონკურსანტების სპეციალიზაციის ტესტირებას აპარებენ. 1008 კანდიდატია და მათ 4 საათი აქვთ 100 ტესტური დავალების საპასუხოდ. გამსვლელი გულაკი 75-ია. სტაჟიორთა კონკურსი 3 ეტაპიანია, მესამე ეტაპი გასაუბრებას მოიცავს.
4: 8 კანდიდატი. ტესტირება მიმდინარეობს 4 საათის განმავლობაში ელექტრონულად. სულ მოცემული არის 100 ტესტური დავალება და განსაზღვრულია გამსვლელ ქულად 75. წარმატებული სტაჟიორობის კანდიდატები გასაუბრებას გაივლიან საქართველოს გენერალური პროკურორის მუდმივმოქმედი სათათბირო ორგანოს კარიერის მართვის ეთიკისა და წახალისების საბჭოს წინაშე.
5: დავიარე მეორე ეტაპი, რომელიც მოიცავდა ელექტრონულ ტესტირებას. საქართველოს პროკურატურაში სტაჟირების გავლა მაძლევს

0: მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გავეხმაო როგორც პროფესიული, აგრეთვე პრაქტიკული უნარჩვევები.
1: პირველი ეტაპი იყო განცხადებების გადარჩევა, რომელიც წარმატებით გავიარე. დღეს კი უკვე მოვედი ტესტირებაზე, რომელიც ელექტრონულად ტარდებოდა. აღნიშნული ტესტი ჩემთვის საშუალო სირთულის იყო და წარმატებით გავიარე.
2: კონკურენციისა და მოხმარებელთა დაცვის საერთაშორისო კონფერენციაზე მოხმარებელთა დაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების და ეფექტიანი აღსრულების საკითხებს განიხილავენ. კონფერენციის ფარგლებში კონკურენციისა და მოხმარებელთა დაცვის სააგენტო რამდენიმე ქვეყნის შესაბამის უწყებებთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსაც გააფორმებს.
3: სტაბილურობამ უკვე დიდი სამუშაო გაწია, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას გავაანალიზოთ თემების უმრავლესობა, რაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვას უკავშირდება. მნიშვნელოვანია ანტიმონოპოლიურ ორგანოებთან თანამშრომლობის გაანალიზება და ისეთი ღონისძიებები, როგორც დღევანდელი კონფერენცია, საშუალებას გვაძლევს ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ, ერთმანეთს ჩვენი ცოდნა და გადაწყვეტილებების მიღების გამოცდილება გაუზიაროთ.
2: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრი აშენდება. დღეს ეს განცხადება დედაქალაქის მერმა გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, სარეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად მუნიციპალიტეტი გლდანის რაიონში მდებარე 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს გადასცემს ორგანიზაციას ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. დედაქალაქში ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე ცენტრი შეექმნება. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთელი რიგი გადაწყვეტილებები მიიღო. ამ პროცესში თბილისის მერიაც აქტიურად მონაწილეობს. ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან არაერთი შეხვედრა გავმართეთ და არსებული საჭიროებები დეტალურად განვიხილეთ, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. მისი ვეთმით, ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია როგორც რეგულარული სამედიცინო სარეაბილიტაციო ზრუნვა, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა. დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. ეს განცხადება ასევე დღეს დედაქალაქის მერმა გააკეთა. მისი ვეთქმით, ადგილობრივმა მცხოვრებმა დეველოპერთან ერთად ითხოვეს საკუთარი ავარიული სახლის შეანაცვლების მიზნით. შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება თბილისის მერის განმარტებით აღნიშნულ შენობას მეოთხე კატეგორიის ხარისხის დაზიანების სტატუსი აქვს მინიჭებული, რაც იქ მცხოვრები 17 ოჯახისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. მანვე მიმართა თბილისში მცხოვრებ აღნიშნული პრობლემის მქონე პირებს პროგრამით სარგებლობისთვის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართონ.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები პოლიტიკოს ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასასწრებად ნიუ-იორკში არჩევა გამოცემის ცნობით ვიზიტის გაუქმება მერცის პოლიტიკური მომავლის და გერმანიის ხელისუფლებაში შესაძლებლობების შესახებ ინტენსიური დისკუსიის ფონზე ხდება, რაც უკავშირდება დაგეგმილ არჩევნებს. როგორც პოლიტიკო წერს, რეგიონულ არჩევნებზე მერცის პარტია ცუდ შედეგებს ელის. საფრანგეთს ერთი კვირა რჩება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დასარწმუნებლად, რომ მისი ინიციატივა სანქციების სიიდან ამოიღოს. რუსი ოლიგარქი ალიშერ უსმანოვი პოლიტიკოს ცნობით ორშაბათს გამართულ დახურულ შეხვედრაზე ელჩებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას. მორიგ შეხვედრას ელჩები 22 სექტემბერს გამართავენ. ბოლო რამდენიმე კვირაში რუსეთმა ორჯერ ამოიღო მიზანში თვითფრინავი, რომლითაც უკრაინის პრეზიდენტი გადაადგილდებოდა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ინციდენტები მოლდოვაში მოხდა, მიზანი კი უკრაინისა და პარტნიორი ქვეყნების დაშინება იყო.
3: ოფებოდი. უკრაინის საპრეზიდენტო თვითფრინავი მოლდოვაში იმყოფებოდა და სწორედ ამის გამო გახდა მოლდოვა რუსეთის თავდასხმის სამიზნე. სახში როდესაც ბრუნდებოდით, კვლავ კიშინევის გავლით მათ იგივე გააკეთეს. რამდენიმე დღის შემდეგ უკრაინაში დაბრუნების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში ერთმა ან ორმა დრონმა შეაღწია. ამ ინციდენტის შესახებ აქამდე ინფორმაცია არ გავრცელებულა.
2: იტალიამ და ესპანეთმა შენგენის ვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერება კიდევ 15 დღით გაახანგრძლივეს. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გადაწყვეტილება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებს და შესაძლო ტერორისტულ საფრთხეს უკავშირდება. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც სეუტაში 72,000-მდე მიგრანტი შევიდა. ლოს-ანჯელესთან ტელეკომპანია NBC-ს ვერტფრენი ჩამოვარდა, დაიღუპა 3 ადამიანი, ერთი კი სხეულის მძიმე დაზიანებით კლინიკაში გადაიყვანეს. ვერტფრენი ავტომობილებისა და სატვირთო კონტეინერების მახლობლად დაეცა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. რა გახდა კატასტროფის მიზეზი, ჯერჯერობით უცნობია. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქოლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად, რადიო იმედის ეთერში.
4: უზბეკეთის ქალაქ სამარყანდში დღესაზრდით გაიხსნება ფიდეს რიგით 46-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა შეჯიბრების მონაწილეები 4-5 დაფაზე გუნდური და ასევე პირადი ჯილდოებისთვის იბრძოლებენ შვეიცარიული სისტემით 11 ტური გათამაშდება სასტარტო შეხვედრები კი უკვე ხვალ გამართება 16 სექტემბერს დღეს კი როგორც უკვე აღნიშნეთ გახსნის ტურნირის ოფიციალური გახსნის ცერემონია შედგება ქალთა შორის რეიტინგ ფავორიტი ინდოეთის ნაკრებია მეორე განთეს საქართველოს ქალთა ნაკრებს, ანუ ჩვენი ნაკრები ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფავორიტია ქალთა ოლიმპიადაზე, საჭადრაკო ოლიმპიადაზე ჩვენი ნაკრების შემადგენლობა ასეთი გახლავთ: ნანა ზაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, ბელა ხოტენაშვილი, გუნდის კაპიტანი სალომე მელი, ასევე მერი არაბიძე ჩვენი ნაკრების წევრი. რაც შეეხება ვაშთა ტურნირს, ვაშთა საჭადრაკო ოლიმპიადის რეიტინგ ფავორიტი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებია საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით: ფაბიანო კარუანო, ვესლი სო, ლევონ არონიანი, ჰანს მოუკეიმანი, ევანდერ ლიანი, გუნდის კაპიტანია ჯონ დონალდსონი. რაც შეეხება საქართველოს ვაშთა ნაკრებს, 29 განთესვა აქვს რეიტინგის მიხედვით. ჩვენი ნაკრების სწორედ 29-ა: ბადურჯაბავა, მიხეილ ჭედლიშვილი, ნიკოლოს გაჭარავა, ლევან ფანცულაია და ლუკა პაიჭაძე. კაპიტანი ნაკრებისა ზურაბ სტურუა გახლავთ. ასე რომ დღეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტურნირის გახსნის ცერემონიალი გამართება, ხვალკი უკვე პირველი ტურის შეხვედრებია. საქართველოს ძიუდოის და ეროვნულმა ნაკრებმა კი დაასრულა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი მორიგი შეკრება, რომელიც გუნდმა ამჯერად ლიკანში გაიარა, ახლა გუნდი ერთი კვირა თბილისში ივარჯიშებს ძიუდოს აკადემიაში, დასვნით შეკრებას კი უკვე ყვარელში ძიუდოს სოფლად წოდებულ ახალ სოფლის სპორტულ კომპლექსში გაივლის და მსოფლიო ჩემპიონატზე წასაყვანის შემადგენლობად სავარაუდოდ სწორედ ყვარელში დასახელდება. შეგახსენებთ, ვაშთა ეროვნული ნაკრები ჯერაც მთავარი მწვრთნელის გარეშეა, მას შემდეგ რაც ლაშა გუჯეჯიანმა დატოვა მთავარი მწვრთნელის პოსტი საქართველოს ძიუდოს ფედერაციას, მისი შემცვლელი არ დაუსახელებია. შეგახსენებთ, მსოფლიოს პირად გუნდური ჩემპიონატი ბაქოში 4-დან 11 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება. რაც შეეხება გუჯეჯიანს, 41 წლის ქართველი სპეციალისტი, გამოსტილი და ტიტულოვანი ძიუდოს სპეციალისტი უზბეკეთის ეროვნულ გუნდს გაწვრთნის. უზბეკეთის ძიუდოს ფედერაციამ თანამდებობაზე გუჯეჯიანის დანიშნვის შესახებ, რომელსაც ადგილობრივ ძიუდოისტებთან მუშაობა უკვე დაწყებული აქვს, ოფიციალურად 2 დღის წინ გამოაცხადა პირველი დიდი ტურნირი, სადაც გუჯეჯიანი უზბეკეთის ნაკრებს მთავარი მწვრთნელის რანგში ოფიციალურად გაიყვანს, სწორედ ბაქოს მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება. პროფესიული ქართული სარაგბო ფრენჩაიზი შავი ლომი 28-გაციანი შემოთმობით ბრიტანეთში იმყოფება 18 სექტემბერს. ქართული კლუბი ინგლისის ჩემპიონ ნორთჰემპტონ სეინტს შეერკინება. 22:00-ზე დაიწყება ეს მატჩი ჩვენი დროით. შავი ლომის 28-გაციან შემოთმობაში 18 მორკინალი და 10 ხაზის მოთამაშეა, რადგან შეხვედრა მოსამზადებელი ხასიათისაა და მწვრთნელებს საქმეში

შეიძლება მეტი მოთამაშის ხილვა სულთ პრემიერშიფის ჩემპიონის წინააღმდეგ ყველა მათგანს მოუწევს თამაში 2026-27 წლების სეზონის გახსნამდე ქართულმა კლუბმა შაომალომმა პირველი მოსამზადებელი თამაში როგორც ვიცი თბილისში ავჭალის არაგვო მოედანზე იტალიურ ბენეტონთან გამართა 14-26 მარტში თავის ხრივ ნორთემპტონმა ინგლისის პრემიერშიფის თასზე უკვე ორი შეხვედრა შეატარა და ორივე წააგო ჯერ სარასენთან 42-96 შემდეგ კემ ჰარლი კუინსთან 14-29 ინგლისის პრემიერშიფი 25 სექტემბერს იწყება და ნორთემპტონისთვის შავლომთან თამაში შეერთვა რეგენერალური რეპეტიცია იქნება ისინი ტიტულის დაცვას ნიუკასლთან მატჩით იწყებენ ნორთემპტონისა და შავილომის შეხვედრის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი რაგბი დივიზი შედგება საქართველოს მორაგბე ქალთა ეროვნული ნაკრები კი 2027 წლის თებერვალ-მარტში რაგბი ევროპის ალაფაზე ითამაშებს იმისთვის რომ ჩვენი ნაკრები ალაფაზე დაწინაურებულიყო სპორტულ ზევებთან ერთად საჭირო იყო დამატებითი პირობების შესრულება, რაც საქართველოს რაგბის კავშირმა წარმატებით განახორციელა. რაგბი ევროპის ალაფაზე 4 გუნდი თამაშობს. საქართველოს პირველ შეხვედრას 6 თებერვალს სტუმრად გერმანიასთან გამართავს 13-27 მარტს კი შესაბამისად შვედეთსა და ფინეთს შინ დაუხვდება. ეს იქნება ჩვენი ქალთა ნაკრების პირველი ოფიციალური მატჩები საქართველოში. გერმანიასთან მატჩის შემდეგ 12-დან 19 თებერვალს ჩათვლით ჩვენი ქალთა ნაკრები ერთგვარად შეკრებაზე ტუნისში გაემგზავრება და მასპინძლებთან ორ საწნულ თამაშს გამართავს.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სიცოცხლის ხე ისე ვისხლება, ბეც უნდა ერთმანეთს გაყვაროს. მე ხმები, შენ ხმები ისხმება და მაინც ყვავილობ სამყარო. მე ხმები, შენ ხმები ისხმება და მაინც ყვავილობ

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
9: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
17: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი.

0: ამის შესახებ განცხადება დღეს დედაქალაქის მერმა გააკეთა.
1: ეს კუნთოვანი დისტროფია, იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელიც კუნთების პროგრესირებად სისუსტეს იწვევს. ამ დაავადებასთან გამკლავება ყოველდღიურად უწყვეტ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც ბავშვების, ისე მათი ოჯახების მხრიდან, სწორედ ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია როგორც რეგულარული სამედიცინო სარეაბილიტაციო ზრუნვა, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა. თქვენ იცით მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომელიც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიიღო და ამ პროცესში თბილისის მერიაც აქტიურად მონაწილეობს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან არაერთი შეხვედრა გაიმართა და არსებული საჭიროებები განვიხილეთ დეტალურად. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრის შესაქმნელად გლდანის რაიონში 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი გადავცეთ ორგანიზაციას და ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას. ეს იქნება სივრცე, სადაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები შეძლებენ კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურების მიღებას, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათ სოციალიზაციისა და განვითარების შესაძლებლობას. ფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ეს, რაზეც ახლა ვისაუბრებ. მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია სამგორის რაიონში, ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში, აბაშიშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში, თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა 16 ჰექტარზე პარკის მოწყობის სამუშაოები დავასრულეთ. ძალიან მაგარი პროექტია, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, რადგან აღნიშნული სივრცე მასშტაბით დედაქალაქში, ანუ სიდიდით მეორეა ზღვის უბნის პარკის შემდეგ. პროექტის ფარგლებში ტერიტორია სრულად მოწესრიგდა, დაირგო ახალი ხემსენარეები, გამწვანდა და მოქალაქეების სხვადასხვა დანიშნულების სივრცეები მოეწყო. პარკში განთავსდა საფეხმავლო და ველობილიკები, სავარჯიშო სივრცე, კალათბურთისა და ფეხბურთის მოედნები, საბავშვო სივრცე, მოსასვენებელი პავილიონები, სკეით პარკი, პარკურისა და საჭადრაკო სივრცეები, ასევე მოეწყო მშრალი შადრევანი ამფითეატრი და მცირე ზომის ველოტრეკი. ასევე კინოლოგიური სივრცე ოთხეხა მეგობრებისთვის. მართლა ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა, ძალიან დიდი სივრცეა, ყველა თაობის ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული და ჩვენ უახლოეს მომავალში გვექნება შესაძლებლობა მივიდეთ ადგილზე, დავათვალიეროთ და ვაჩვენოთ ყველას, თუ რა პროექტი გაკეთდა და რა ტიპის სამუშაოები იქნა ჩატარებული. დარჩენილია
0: გარდა ამისა, გახიკალაძე მისაუბრა 2026-2027 სასწავლო წლის რეგისტრაციის შედეგად თბილისის მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში 15000-მდე აღსაზრდელი ჩარიცხვასთან დაკავშირებით და იმ სიახლეებზე, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით წელს არის. ბაღების მართვის სააგენტო ახალ სასწავლო წელს საინტერესო სიახლეებით შეხვდა. თბილისის ბაღებში გასულ არდადეგებზე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც განხორციელდა. კერძოდ, ერთ-ერთი არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციების საფუძველზე სარემონტო სამუშაოები კი დაფინანსდა ასევე იმ ბაღებში, სადაც დაწყებული ან დაგეგმილი ავტორიზაციის პროცესი.
1: დარჩენილია მცირე სამუშაოები და რამდენიმე დღეში მთლიანად დამთავრებული იქნება და მერე უკვე შეგვეძლება ადგილზე მივიდეთ და საზოგადოებას ვაჩვენოთ უკვე შესრულებული სამუშაოები. როგორც იცით, თბილისის საბავშვო ბაღებში 2026-2027 სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყო. წლევანდელი რეგისტრაციის შედეგად მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თბილისის საბავშვო ბაღებში 15000-მდე აღსაზრდელი მივიღეთ და კიდევ თბილისის მასშტაბით ბაღებში არის 8000-ზე მეტი ვაკანტური ადგილი. რაც შეეხება ბავშვთა სრულ რაოდენობას, დედაქალაქის მასშტაბით თბილისის მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში 60000-მდე აღსაზრდელი არის, 60000-მდე აღსაზრდელს ვემსახურებით. ბაღების მართვის სააგენტო ახალ სასწავლო წელს საინტერესო სიახლეებით ხვდება. კერძოდ, აღსაზრდელთა პირველი ნაკადი მიიღო თბილისის ნომერ 162 საბავშვო ბაღმა. ეს გახლავთ სრულიად ახალი საბავშვო ბაღი სამგორის რაიონში, ევგენი აფხაზავას ქუჩაზე, ის 12-ს

0: აღზმრდელო ჯგუფსია გათვლილი და 400-მდე ასაზრდელს მოემსახურება. შენობა სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, არის ადაპტირებული შიშუმო პირთათვის, დაცულია ბავშვთა უსაფრთხოების, აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა. ამჟამად ბაღში 150-მდე ახსაზრდელი უკვე რეგისტრირებულია. თბილისის ბაღებში სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც განხორციელდა. 24 საბავშვო ბაღში ჩატარდა სხვადასხვა სახის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაო, როგორიც არის ინტერიერის რემონტი, ფასადის განახლება და ეზოს ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. სამუშაოები რიგ შემთხვევაში სურსათის ეროვნულ სააგენტოს რეკომენდაციების საფუძველზე განხორციელდა და ყველაფერი, რაც კი გამოსასწორებელი იყო, ყველაფერი იქნა. რემონტო სამუშაოები დაფინანსდა ასევე იმ ბაღებში, სადაც დაწყებულია ან დაგეგმილია ავტორიზაციის პროცესი. ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის და ეს პროცესი 2030 წლამდე უნდა დასრულდეს. ამ პროექტის ფარგლებში ავტორიზაციისთვის რა საჭიროა, რა ცვლილებები არის გასაკეთებელი, რა სამუშაოები არის შესასრულებელი, რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურა იყოს ევროპული დონის, იყოს ყველანაირად მოწესრიგებული, ყველანაირად გამართული, რომ თითოეულ ჩვენს პატარას კონდეს კომფორტულ და თანამედროვე გარემოში განათლების მიღების შესაძლებლობა.
1: კიდევ ერთი თემა, დიდუბის რაიონში სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობის ადგილზე კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდება. როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დეველოპერებთან ერთად ითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება.
0: დედაქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ავარიული სახლები. არსებობა ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია აღნიშნულთან დაკავშირებით და ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, შევქმნით პროგრამა, რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეტაპობრივად მოახდინოთ ავარიული საცხოვრებელი კორპუსების ჩანაცვლება. Ну, თავიდან იყო გამოწვევები, იყო პრობლემები, შეიძლება ნდობის თვალსაზრისითაც, თუმცა დღეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი ინტერესი და ჩვენ მივყვებით თანმიმდევრულად ყველა იმ საცხოვრებელ სახლს, რომელსაც კატეგორიულობის ავარიულობის მეოთხე კატეგორია აქვს მინიჭებული, მივყვებით და ეტაპობრივად ყველას ვანაცვლებთ. აქ მთავარია მოსახლეობის მხარდაჭერა და 100%-იანი თანხმობა. ეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, კიდევ ერთი ავარიული საცხოვრებელი სახლის ჩანაცვლებაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება. ჩვენ მოგმართეს სამტრედიის ქუჩა ნომერ 1-ის მაცხოვრებლებმა, დეველოპერთან, შეპესე მეგობრობა დიდუბე ერთად დაითხოვეს თავიანთი ავარიული სახლის ჩანაცვლების მიზნით შესაბამისი ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება. აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლს მეოთხე ხარისხის დაზიანების სტატუსი აქვს მინიჭებული, რაც, რა თქმა უნდა, საფრთხეს წარმოადგენს იქ მცხოვრები 57 ოჯახისთვის. კორპუსის ავარიულობიდან გამომდინარე ჩვენ გავცემთ შესაბამის ხელშემწყობ ღონისძიებებს, რათა მოხდეს აღნიშნული 14 სართულიანი სახლის დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი კორპუსის აშენება. ოღონდ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ახალ აშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში იქ ოჯახებს გადაეცემათ გარემონტებული და ყველანაირად მოწესრიგებული საცხოვრებელი ფართები.
1: და ბოლოს, სავაჭრო ცენტრის თიმოლის საბურთალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქცია დაიწყო. როგორც თბილისის მერმა დღეს განაცხადა, სამუშაოები უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. როგორც მან განმარტა, ცვლილების მიზანია სატრანსპორტო ნაკადების მოწესრიგება, ორგანიზება და გამიჯნა, რათა შემცირდეს კონფლიქტური მანევრები, ქვეითთა გადაადგილებისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, ახალი სქემის ამოქმედების დღიდან შესაბამისი სამსახურები ნაკადების მოძრაობას კვლავ დააკვირდებიან. მერის განმარტებით, გადაადგილების ახალი სქემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია საზოგადოება გაეცნობა ვიდეორგოლში, რომელიც სოციალურ ქსელ Facebook-ში მერიის გვერდზეა განთავსებული. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.

0: ის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგოცნოთ 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25. 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 30. 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: კულინარიული ექსკურსია წარსულში, აზმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო. მარიამ დინარაძესთან ერთად.
6: მოგესალმებით, FM 105.9-ზე რეკომენდაციების დრო დადგა და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ აკრძალვაზე, რომელიც 1 ივლისიდან შევიდა ძალაში ევროკავშირის ქვეყნებში. საქმე ეხება შებოლილ, კონკრეტულ შებოლილ პროდუქტებს, აიგრძალა კონკრეტული პროდუქტები, თუმცა იგივე რეგულაციები, იგივე კანონი ჯერჯერობით საქართველოში არ მოქმედებს. აი რა პროდუქტებზეა საუბარი, რომელი პროდუქტები აიგრძალა, როდიდან აიგრძალება იგივე პროდუქტები საქართველოში, რა დრო დასჭირდება ამას, რას უნდა ვერიდოთ, მოკლედ დღეს ამ მიმართულებით მოვისმენთ რეკომენდაციებს და რა თქმა უნდა დღევანდელი ჩემი გაცემის სტუმარი იქნება თორნიკე ცხვედაძე, სურსათსუნებლობის სპეციალისტი, რომელიც აღნიშნულ შეკითხვებს უპასუხებს. მოგესალმებით, გამარჯობა თორნიკე.
7: გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
6: ყველაზე უფრო საინტერესო ალბათ არის დავიწყოთ ჩამონათვალით, იმიტომ რომ შებოლილი პროდუქტი როდესაც გვესმის, შებოლილი ყველი, ძეხვი, თითქმის ყველანაირი ძეხვი შებოლილია, შებოლილი თევზი, რა ტიპის შებოლილი პროდუქტები აიგრძალა?
7: კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა განვსხვაოთ ბუნებრივი შებოლვა და ხელოვნური არომატიზატორები, რომლებიც პროდუქტს სურსათ ზენს შებოლილ არომატს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, სწორედ ხელოვნურ არომატიზატორებზე გაკეთდა

0: ციენტი ევროკავშირის ქვეყნების მიერ და აიკრძალა 2026 წლის 1 ივლისიდან ისეთი არომატი ისეთი პროდუქტების გაყიდვა, რომელიც შეიცავს სამ ესე ვთქვათ თხევად ბოლის არომატიზატორებს. ნუ კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, თუ რა ტიპის პროდუქტებზეა საუბარი, ეს ყველაზე მეტად ეხება ეგრეთ წოდებულ ბარბეკიუ სოუსებს, ეხება ასევე სხვადასხვა ჩიპსებს, სნეკებს, ასევე შესაძლებელია ასეთ არომატიზატორებს შევხვდეთ სწრაფი მომზადების წნიანებში, ზეხეულში და სხვა მრავალ პროდუქტში.
1: თუმცა არაგრძალულა შებოლილი თევზი, ყველი და ასე შემდეგ. ანუ ის პროდუქტები, რომელსაც ბუნებრივად არ უნდა ქონდეს ბოლის გემო, მაგრამ გემრიელი შებოლილის არომატი აქვს, როგორც ვთქვი.
0: კი ბატონო. რეალურად აკრძალვა, ესე ვთქვათ, ორ ნაწილად გაიყო. 2026 წლის 1 ივლისიდან აიკრძალა, ესე ვთქვათ, ეს ჩემს მიერ ქვენახსენების სნეკები, სოუსები და ასე შემდეგ. 2029 წლის 1 ივლისიდან იკრძალება ასეთი არომატიზატორების გამოყენება ზეხვებში, ყველსა და რძის პროდუქტში და თევზში. როგორც უკვე ახსენე, საუბარი არ მოქვს ბუნებრივ შებოლვაზე, ეს ისევ დასაშვებია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.
1: ბუნებრივ შებოლვა მეტნაკლებად მაინც ვიცით, იმიტომ რომ ქართულ ტრადიციულ კერძებში მაგალითად რაჭული ლორიც ასე მზადდება, რომ რაღაც ცეცხლის ბოლის, ბუნებრივი ბოლის შეშის დანთების შედეგად წარმოქმნილი ბოლით იბოლება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში პროდუქტები, მაგრამ საინტერესოა როგორ მზადდება თვითონ აი ეს არომატიზატორი, რასაც ბოლის გემო აქვს და რომელიც აიკრძალა.
0: კი ბატონო. ხო, ეს მზადდება ძალიან მარტივი მეთოდით, იგივე პრინციპით როგორც იბოლება სტანდარტულად სხვადასხვა სურსათი. ხდება ეს ყველაფერი ხდება კონტროლირებული წვის შედეგად, რომელსაც ეწოდება პიროლიზი და ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ, რას მოიცავს ეს ყველაფერი. ირჩევა რამოდენიმე სხვადასხვა სახის ხის პროდუქტი, შეიძლება კომბინირებულად იქნეს გამოყენებული.
1: სხვადასხვა მასალა, ხო?
0: კი, საუბარი არის უმეტესად მუხაზე, წიფელზე, ნეკერჩხალზე, თხილზე და მსგავს მაგარხეებს ეძახიან, ამ რომელსაც უფრო მეტი სიმკრივი აქვს. ეს ყველაფერი იწვება, წარმოქმნილი ბოლი უკვე გადადის, ცივდება და წარმოიქმნება თხევადი სუსპენზია, სითხე,
1: კონდენსატი ხდება. კი,
0: კონდენსატი, კონდენსირება ხდება ამ ყველაფრის. ეს გახლავს ამაში მოკლედ ძალიან ბევრი განსხვავებული და საშიში ნივთიერებები გვხვდება. შემდგომ უკვე ხდება ამ ყველაფრის გაფილტრა და ცილდება შედარებით უფრო მავნე ნივთიერებები, თუმცა ეს ტექნოლოგიური პროცესი ვერ გამორიცხავს იმას, რომ მაინც გადაყვება მზა პროდუქტში ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც საბოლოოდ ჩვენს ჯანმრთელობას ზიანს მიაყენებს.
1: თუმცა ჩვეულებრივი ტრადიციული მეთოდით შებოლილი პროდუქტებით საკმაოდ საშიშია და არასასრულ ჩვენ როდესაც ქონია საშუალება ჩაგვეწერა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ის ამბობდა რომ რაღაც კონკრეტული შებოლილი პროდუქტები 18%-ით, 15%-ით, აი დაახლოებით ამ პროცენტულობით ზრდის კიბოს გამვითარების რისკებს, თუკი ხშირად მივირთმევთ ასეთ პროდუქტებს და ალბათ ეს ხელოვნური არომატიზატორი კიდევ უფრო რადგან დღის წესრიგში დადგა, რატომ დადგა დღის წესრიგში კონკრეტულად აი ამ შებოლილი არომატიზატორის აკრძალვა.
0: კი ბატონო. ქრონოლოგიურად რო გავყვეთ, ესე იგი 2023 წელს ჩატარდა კვლევა, რომელიც ჩაატარა ევროპის სურსათუნელობის ასოციაციამ, იგივე EFCA-მ. ჩაატარა ეს კვლევა ევროკავშირში არსებულ და გამოყენებულ 10 საკვებ არომატიზატორზე, ნუ ტექნიკურად 8-ს ეხებოდა, იმიტომ რომ იქამდე იმ ორს ისედაც ავტორიზაცია შეჩერებული ჰქონდა უკვე. და ჩაატარა ეს კვლევა, რომლის მიზანიც იყო დაედგინა თუ რა ტიპის ზიანს აყენებს ადამიანს ასეთი არომატიზატორები. საბოლოოდ დადგინდა, რომ ყველა ასეთი არომატიზატორი არის გენოტოქსიური. და რა არის ეს გენოტოქსიურობა? გენოტოქსიურობა არის უნარი კონკრეტული ნივთიერების, რომ უჯრედში ადამიანის DNA-ს, იგივე გენომს მიაყენოს ზიანი, დააზიანოს,
1: რაც დააგვაროს ალბათ.
0: კი ბატონო, და რაც საბოლოოდ, ანუ უჯრედის გენომის დაზიანება პირდაპირ დაკავშირებულია კიბოს რისკის წარმოქმნასთან და სწორედ ამიტომ გახდა აუცილებელი, რომ ასეთი ნივთიერებები აეკრძალა ევროკავშირს. აუცილებელია იმის თქმაც, რომ ასეთ შემთხვევაში, რადგან ნივთიერებას უკვე აქვს გენოტოქსიური გენოტოქსიურობის რისკი, ვერ დადგინდება რაღაც უსაფრთხო ზღვარი, იმიტომ რომ თვისობრივად ის უკვე აზიანებს ორგანიზმს, ასე რომ ესე ვთქვათ, ასეთ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ საერთოდ ამოიღოთ სურსათის წარმოებიდან მსგავსი პროდუქტები.
1: რა დროს ჭირდება ხოლმე ევროკავშირის ასეთი ტიპის გაწყვეტილების მიღების დროს? რატომ გეკითხებით? იცით, გამახსენდა ერთი კონკრეტული კვლევა და აგრძელვა თმის აღებებთან დაკავშირებით, ორი წლის წინ აიგზავნა კონკრეტული შემადგენლობის თმის

0: საგებავი და 6 წელი იცოდნენ რომ ეს იყო საშიში, მაგრამ რაღაც გონივრულ ვადას აძლევენ წარმოებლებს რომ დაუშვათ ახალი ინგრედიენტები ჩაანაცვლონ იგივე პროდუქტის შემდეგ, ის რაც გამოუშვეს არის არალო და გაყიდონ. ანუ აპრიორი წინასწარ იციან რომ ეს პროდუქცი არის ცუდი, მაგრამ სანამ არ გაიყიდება და სანამ რაღაც ცვლილება არ მოხდება, მაინც იყიდება და ასეთი პროდუქტების შემთხვევაში თვითონ ევროკავშირს რა დრო სჭირდება ხოლმე რომ ეს გაწყვეტება მიიღოს და ძალაში შევიდეს.
1: კი ბატონო, იგივე ზუსტად იგივე პრინციპი მოქმედებს აქაც. ბიზნეს ოპერატორებს რეალურად აძლევენ საშუალებას რომ ესე ვთქვათ რაღაც პერიოდი აქვთ მათ რათა ან მოახდინონ ამ პროდუქტის რეალიზაცია, ან შეცვალონ რაღაცა ტექნოლოგიური პროცესები, რეცეპტები, რადგან ესე ხისტად ვერ მოხდება ამოღება ეს ესეთი ნედლეული რაც არის მაგალითად შებოლილი არომატიზატორები, რეალურად ძალიან ბევრ სურსათში გამოიყენება რა და მითუმეტეს იმ კომპანიებს რომლებიც კონკრეტულად დაკავშირებული არიან აი მაგალითად სნეკების წარმოებასთან, ხო, რეალურად ძალიან დიდი ზარალის ანაზღაურება
0: მოუწევთ.
1: უნდა გაჩერდნენ და სწორედ ამიტომ ეძლევათ რაღაც გარდამავალი პერიოდი. ჩემს მიერ ნახსენები თარიღი 2026 წლის 1 ივლისი. რეალურად რა არის? ეხლა მაგალითად უკვე გადაცდა ამ თარიღს, თუმცა ევროკავშირში რომ წავიდეთ ჩვენ და ნახოთ რაღაცა დახლზე ერთი რამე სურსათი, იქ შეიძლება დღემდე შევხვდეთ ასეთ არომატიზატორს. ეს დარღვევა არ იქნება, იმიტომ რომ რეალურად ბიზნეს ოპერატორებს მიეცათ უფლება უკვე დამზადებული სურსათი, რომელიც ჯერ კიდე ვადაშია, მოახდინონ ამ ყოველთვის რეალიზაცია. კი, როდესაც ამ სურსათს უკვე ვადა გაუვა, მათ აღარ აქვთ უფლება ახალ პარტიაში გამოიყენონ უკვე ეს ბოლის არომატიზატორები. და ხო, იგივე პრინციპი მოქმედებს უკვე ხორც პროდუქტზე, ყველსა და ძის პროდუქტზე, თევზსა და სხვა ზღვის პროდუქტებზე, ანუ ასეთ წარმოებლებს მიეცათ 5 წლიანი გარდამავალი პერიოდი, განსხვავებით სნეკების, სოუსების და სხვა გავს სურსათის წარმოებლებს. ასეთ პროდუქტებზე მოქმედებს 2 წლიანი გარდამავალი პერიოდი რეალურად.
0: ვიცით რომ საქართველოს ჯერჯერობით აღნიშნული რეგულაცია არ არსებობს, ანუ ჩვენ დახლებზე შევხვდებით ჩვეულებრივად ამ პროდუქტებს. რა დრო სჭირდება საქართველოს რომ აღნიშნული რეგულაცია შევიდეს ძალაში? და ვალდებულება თუ აქვს, თუ შეუძლია რომ არ მიიღოს ეს კანონი?
1: კი ბატონო. მოდი ჯერ ეს ყველაფერი გავყოთ რაღაცა ორ ნაწილად, ხო, საკანონმდებლო მხარესაც შევხედოთ და რეალურად რა ხდება დახლებზე. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ 2021 წელს 494 დადგენილებაა გამოსული, რომელიც ბიზნეს ოპერატორებს ავალდებულებს ორ ძირითად რამეს. რომ ესე ვთქვათ, გამოიყენონ მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი არომატიზ ბოლის არომატიზატორები სურსათში, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას ზიანს არ მიაყენებს. და მეორე, ეტიკეტზე განთავსებისას ამ არომატიზატორით არ უნდა დააბნიონ მომხმარებელი და შეცდომაში არ უნდა შეიყვანონ. ეს დადგენილება უნდა შესულიყო 2024 წლის დასაწყისში და რეალურად ჩვენთან უკვე მოქმედებს ეს ყველაფერი. ამას ემატება ის, რომ 2023 წელს ჩემს მიერ უკვე ნახსენებ კვლევაში დადასტურდა, რომ ნამდვილად ზიანს აყენებს ნებისმიერი ბოლის არომატიზატორი, ანუ ტექნიკურად
0: ანუ ამ ვადაში ხომ 2024-2026-მდე დადასტურდა.
1: ანუ ეს დასტური გვაქვს და რეალურად ეხლა სურსათში რაც გამოიყენება, ის აღარ უნდა გამოიყენებოდეს. თუმცა ეს კანონმდებლობით, ესე ვთქვათ, ბიუროკრატიული ნაწილია და რეალურად ესე პირდაპირ არ წერია არსა. რეალურად ეხლა დახლებს რომ დავხედოთ რაღაც პროდუქტებს, საკმაოდ დიდ ასორტიმენტში შევხვდებით ბოლის არომატიზატორებს. ვიდეოს როცა ამზადებდით, ჩვენც რაც მოვიძიეთ, უმეტესად როგორც ვახსენე, გამოიყენება ბარბეკიუ სოუსებში, იაფასიან ძეხვებში გამოიყენება საკმაოდ დიდი რაოდენობით და აქაც აღნიშნულია. ამის გარდა უკვე ნახსენებ რაღაც სტრაფი მომზადების წვნიანებში, თხილეულში და მსგავს პროდუქტებში. და ტენდენცია ამის გარდა არის ისეთი, რომ არსებობს რაღაც სურსათი, რომელზეც ბუნდოვნად არის ეს ყველაფერი აღწერილი. მაგალითად, რომ აღმოვაჩინოთ რომელიღაცა სნეკი, რომელსაც რაღაცა შებოლვის, ესე ვთქვათ, შეფუთვაზე აქვს რაღაცა ცეცხლი ახატი, გვიქნის იმის ასოციაციას, რომ რაღაც შებოლილი არომატი ექნება. უბრალოდ შეიძლება ეწეროს არომატიზატორი. რეალურად ჩვენ ვერ დავადგენთ და ვერ დავადასტურებთ, რომ შესაბოლ არომატიზატორს
0: იყენებს. მაგრამ გემოთი მიხვდებით.
1: გემოთი მიხვდებით და ხო, მეტად სავარაუდოა, რომ სწორედ ასეთ დანამატებს იყენებდნენ
0: წარმოებულს. ვალდებულება აქვს წარმოებულს, რომ ეტიკეტზე მიანიშნოს, სანამ კანონი შემოვა საერთოდ აკრძალოს, აი თუ არის ვალდებული, რომ ეწეროს, აი დამზადებულია აი ამ და ამ არომატიზატორის გამოყენებით.
1: კი, აქვს ვალდებულება, ორი ძირითადი საკანონმდებლო აქტი 301 დადგენილება და ჩემს მიერ უკვე ნახსენები 480 დადგენილება ავალდებულებს წარმოებელს, რომ შეცნობაში არ უნდა შეიყვანოს, ან უბრალოდ არომატიზატორი, ჩვენ ვერ მივხვდებით რეალურად რა კონკრეტულად რა ტიპის არომატიზატორია გამოყენებული. პლუს ამას ემატება ის, რომ არომატიზატორებს იკოდები არ აქვს. და ამიტომ აუცილებელია ჩვენ ვიცოდეთ რა ტიპის არომატიზატორს ვიყენებთ, მარწყვის, რაღაც სხვა ხილის, შებოლის თუ ნებისმიერი, ეს უნდა იყოს ზუსტად განსაზღვრული ეტიკეტზე.
0: ანუ ი და შემდეგ ციფრები რომ წერია ამას გულისხმობ, ეს არომატიზატორები
1: ამით არეგულირდება არომატიზატორები, არომატიზატორებს აქვს თავის კონკრეტული აბრევიატურა, LS001001 და ასე შემდეგ 10-მდე ადის ეს რიცხვი, თუმცა ასე არ აღნიშნავენ ხოლმე, უბრალოდ წერენ რა ტიპის არომატიზატორია და ეს რეალურად საკმარისია, ჩვენ თუ ვიცით რომ ბოლის არომატია გამოყენებული, რეალურად თავსაც ავარიდებთ ხო ასეთ არომატიზატორს.
0: აი თავის არიდებაზე მინდა და მეკითხა, სანამ ჩვენთან იგივე რეგულაცია შემოვა, თუ შეგვიძლია რომ ჩვენ უბრალოდ მომხმარებელმა განვასხვაოთ და თავი შევიკავოთ კონკრეტული პროდუქტების შეძენისგან, აი რა ჩამონათვალი არის. მე გამახსენ და ყველაზე უფრო ხშირად ძალიან გემრიელა ბოლის გემო, შებოლილი გემო, კიდე უფრო მიმსიდველს ხდის ამა თუ იმ კერძს და მაგალითად ლობიანი ძალიან გემრიელა ბევრს უყვარს, მაგრამ ლობიანი შებოლილი არომატით ну зокса აქვს რაჭული ლორი, მაგრამ ზოქსა აქვს უბრალოდ შებოლილი არომატი. აი ესეც ამაზეც ვრცელდება ეს რეკომენდაცია, რომ თავი შევიკავოთ ასეთის შეძენისგან და კიდევ რა პროდუქტებისგან.
1: კი ბატონო. აი ლობიანის შემთხვევაში მაგალითად რაჭული ლორი ნამდვილად აძლევს ამ შებოლილის არომატს, თუმცა თუ რაჭული ლორი არ გვხვდება, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ხელოვნურად მისცეს ეს არომატი, ხო? რითი უნდა მიეცათ ხევადი ბოლის არომატიზატორით, რადგან ლობიოს ზოგადად არ ბოლავენ. ნუ შეიძლება თეორიულად რა თქმა უნდა შევბოლოთ, თუმცა
0: ხო ეს ფართო გაყიდვისთვის რა თქმა უნდა, ამას არავინ არ გააკეთებს.
1: საკმაოდ ის არის რთული პროცესია და უფრო მარტივი რამ არის რეალურად რაღაცა რამოდენიმე წვეთის დამატება ლობიოს ფარში და ამის გამოყენება. თავი რას უნდა ავარდოთ? უნდა ავარდოთ თავი ისეთ პროდუქტებს, სადაც ხელულა წერია, რომ გამოყენებულია ბოლის არომატი და როგორც ვახსენე, საკმაოდ ბევრ პროდუქტში გამოიყენება. ასევე უნდა ავარდოთ თავი ისეთ პროდუქტებს, სადაც ბუნდოვანია ეს ყველაფერი და ვერ ვარჩევთ რეალურად რა ტიპის არომატიზატორია გამოყენებული. რაც შეეხება თუ ძალიან გვინდა მაგალითად რაღაც შებოლილი არომატის მქონე პროდუქტი, აუცილებელია შევიძინოთ ისეთ სურსათი, რომელიც დამზადებისას გამოყენებული იქნება ბუნებრივი ტექნოლოგია. საუბარი მაქვს ცივად შებოლვაზე და ცხლად შებოლვაზე.
0: ანუ თუ აწერია მაგალითად რომ თევზი შებოლილია ცივი შებოლვის მეთოდით, ან ცხელი შებოლვის მეთოდით, ეს ნიშნავს რომ შედარებით უფრო უსაფრთხო პროდუქტია. შებოლილი ზოგადად ყველა არც ერთი სამწუხაროდ, არც ერთი არ არის თვალ ბოლომდე უსაფრთხო, მაგრამ რაღაცა პერიოდულობით
1: უსაფრთხო, თვალ ბოლომდე უსაფრთხო არ არის, თუმცა ძალიან დიდი სხვაობა, ესე ვთქვათ, ხევად არომატიზატორსა და ბუნებრივ შებოლილს
0: შორის. აბა რაოდენობაში, იმიტომ რომ ის რაღაცა გარედან არის შებოლილი და ის
1: შეიძლება დამატებული იყოს. ამლი ვერ მოხდება ყველა იმ საზიანო ნივთიერების პირდაპირ გადატანა სურსათში, რაც კონდენსირებული სითხით შეიძლება, ხო? აქედან გამომდინარე ჯობია რომ ესეთ პროდუქტები შევიძინოთ, მით უმეტეს ის უნდა გავითვალისწინოთ რომ შებოლვა რეალურად ძალიან დიდი ხანი არსებობს და ეს არის სურსათის კონსერვირების ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი, ისეთი როგორც მაგალითად დამარილება ან უბრალოდ გამოშრობა. შესაბამისად ესეთი ესე ვთქვათ თვალს ხუჭავთ ძალიან ხშირად ესეთ ბუნებრივ და დიდხნიან ტრადიციებს, აი მაგალითად არაპასტერიზებული რძე გამოიყენება ძალიან ბევრი ყველის დასამზადებლად. ნუ არაპასტერიზებული რძე რეალურად ძალიან საშიში რამ არის, მაგრამ თვალს ხუჭავთ
0: იქიდან გამომდინარე, ტრადიციული
1: პროდუქტი დაამზადოთ. ასე რომ
0: ინტენსიობას, ან სისტემატიურობას თუ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად ყოველ დღე შეიძლება არ მივირთმევდი ასეთ ტიპის პროდუქტს, მაგრამ რაღაცა პერიოდულობით, აი წელიწადში 3ჯერ და თუ აქვს მომენტალური ეფექტი, ანუ მაგალითად ზოგს გონია რომ კონკრეტულ ცუდ საკვებს რომ მიიღებს, თუ მეორე დღესვე ან იმწავსაც ცუდად არ გახდა, არ მოიწამა, ესე იგი არაფერ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. აი ამ შემთხვევაში შებოლილ, აი ამ კონკრეტულ აკრძალულ შებოლილ პროდუქტთან დაკავშირებით როგორ არის საქმე?
1: ხო, ესე იგი პირდაპირ ზიანს აყენებს თუ არა, ეს უკვე დადასტურებულია და ვახსენე ამაზე, რომ რადგან სურსაც უკვე ახასიათებს გენოტოქსიურობა და ანუ აზიანებს უჯრედის DNA-ს, ვერ განისაზღვრება უსაფრთხო ზღვარი. შესაბამისად, თავი უნდა ავარდოთ, თუმცა რაღაცა ერთი მიღება იმ ხელაზიანს არ მოგვაყენებს, რომ რაღაცა ფატალური შედეგები მივიღოთ. რაც შეეხება ბუნებრივ ან ხელოვნურ არომატიზატორებს, ესე თქვა ჩებულ პროდუქციას, სისტემატიურად და მაღალი ინტენსივობით მიიღება, რა თქმა უნდა, ოდესღაც ესე თქვა ნეგატიურ შედეგებს მოგვიტანს და ამისგანაც თავი უნდა შევიკავოთ.
0: კურც სტრაიფი არის ასეთი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კიბოს კლევის ნაშრომების ხელმძღვანელი, მოკლედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რაც კი რამ კიბოზე კვლევა კეთდება, ამ კაცის ხელში იყრის თავს და ჩვენ მქონდა ორჯერ შესაძლებლობა მასთან ინტერვიუ ჩაგვეწერა და მან გითხრა, რომ ისეთი ჩვენთვის ძალიან უצინარი და გემრიელი პროდუქტი, როგორც არის ჩვეულებრივი მწვადი, არის კანცეროგენული, იმიტომ რომ მასში მონაწილეობს ბოლი. თუმცა მან ეს რეკომენდაცია მოგცა მაშინ, რომ წვადისგან თვალდუარს, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით და არის ისეთი ერები, რომლებიც რომელთა ცხოვრებაშიც ყოველდღიურად შედიოდა წვადი, მაგრამ ცოცხლები არიან. და მან ახსნა ეს იმით, რომ დანარჩენ რაციონსაც აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მაგალითად, წვადს რომ მიირთმევდნენ ხუთ ნაჭერს პირობით ერთულფას, 1 კილოგრამ წვანილს აყოლებდნენ, ბროწეულს, ხახს და ეს აი ნიტროზამინების რაღაცა ნაირად ოდნავ მაინც განეიტრალებას ახდენს. ამიტომ საერთო რაციონსაც ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
1: კიბოს ზოგადად კიბოს პროვოცირებისას მნიშვნელოვანია ანტიოქსიდანტები და ოქსიდაცია ზოგადად, ან რაც უფრო მეტ ანტიოქსიდანტს ვიღებთ, მით უფრო კლებულობს ეს რისკი, ხო? ანტიოქსიდანტების წყარო არის ზუსტად ეს თქვენს მიერ
0: ნახსენები
1: ხილიბოსტნეული და სწორედ აი ამით შეიძლება აიხსნას ეს ყველაფერი, ხო? წვაც რაც შეეხება, ნამდვილად არ არის რაღაცა რეკომენდირებული ყოველდღიურად ასეთი პროდუქტის მიღება, რომელიც ბოლით მზადდება, იმის გარდა რომ თვურად მუშავდება, ბოლი საკმაოდ ინტენსიურად ეხება ზედაპირზე და ამას ჩვენს ვიღებთ. ჯობია პირობითად ასეთ დროს მივიღოთ უბრალოდ ტაფაზე შემწვარი ხორცი ან სხვა ხორცის პროდუქტები, რადგან ამ დროს ნაკლებია.
0: საერთოდ არ შეიძლება ერთმანეთს იმდენად განსხვავებული, სწორედ იმ ბოლის გემო დამსახურებით არის წვადი ასეთი გემრიელი, თუმცა ხო, ალბათ ჩემი აზრით სისტემატიურობას აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ეს არ უნდა იყოს ყოველდღიური და თუნდაც კვირაში ერთხელ, მაგრამ 2-3 თვეში ერთხელ ასეთი ტიპის პროდუქტებიც არა მგონია რომ რაღაცა განსაკუთრებულ საფრთხეს ქმნის. ხომ არ ემუქრება საფრთხე შემდეგი ნაბიჯი, ხომ არ შეიძლება იყოს შებოლილი პროდუქტების აკრძალვა?
1: არ ამგონია, ჩემს მიერ უკვე ნახსენები მიზეზის გამო, რადგან საზოგადოებებისთვის, სხვადასხვა სოციუმებისთვის მნიშვნელოვანია ტრადიციების დაცვა და არ ამგონია, რომ იმ რისკმა ესე ვთქვათ, არა ინტენსიური მოხმარებისას გადააწონოს ის ფაქტი, რომ ამდენი ხანია მაგალითად აი რაჭულორი მზადდება საქართველოში და ამაზე უარი თქვა. კი ბატონო, კი.
0: ძალიან დიდი მადლობა. რეკომენდაციების სახით მაინც შევაჯამებ მე დღევანდელ დღეს, ესე იგი ევროკავშირის ქვეყნებში 1 ივლისიდან აიგზავნა კონკრეტული შებოლილი არომატის მქონე პროდუქტები, თუმცა შებოლილი პროდუქტები არ აკრძალულა. ზოგადად შებოლილი პროდუქტები არ არის სასურველი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, რაც უფრო იშვიათად მიირთმევთ, მით უკეთესია და უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თუ ასეთ პროდუქტებს მიირთმევთ, მივირთვათ ხილთან, ბოსტნეულთან და სხვადასხვა პოლიფენოლებით და ანტიოქსიდანტებით მდიდარ პროდუქტებთან ერთად და ვერიდოთ ისეთ პროდუქტებს, რომელსაც აქვს ზოგადად შებოლილის გემო, მაგრამ წესით არ არის შებოლილი. მაგალითად, ეს არის ჩიფსები, ეს არის ბარბეკიუ სოუსები, ლობიანი შებოლილი არომატით, საკმაოდ არასასურველი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
1: ზეხვები, მათ შორის რომელიც არაბუნებრივად არის.
0: ზეხვები, ძვირფას ზეხვები ბუნებრივად.
1: კი, უმეტესად, ნუ შედარებით იაფასიან კატეგორიაში უფრო მეტად ხვდებით ამ ხელოვნურ არომატიზატორებს.
0: თუმცა ზეხვი იმდენად არასასურველი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მასში შემავალი ნატრიუმის ნიტრიტის გამო, რომ არ აქვს მნიშვნელობა არსებითად როგორ ზეხვს მიირთმევთ, საერთოდ თუ არ მიირთმევთ ხოლმე, თვლად უკეთესი იქნება. ძალიან კარგი და საჭირო რეკომენდაციები მოვისმინეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენს ჩანელს შევახსენებ, რომ თორნიკე ცხედაძე იყო დღევანდელი შემკაცემის სტუმარი, სურსათ-სუნებლობის სპეციალისტი. მე მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კულინარიული ექსკურსი წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. პოპულარული კერძების საინტერესო ისტორიები, საჭირო ინგრედიენტების შერჩევის ხელოვნება და ხარისხიანი პროდუქტების ამოცნობის წესები. მარტივი რეცეპტები და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. ორგანიზმზე საკვების ზემოქმედების შესახებ. რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა რეკომენდაციების დრო მარიამ დინარაძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის

0: საღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
8: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქო მსხვისთვის

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: შეერთებული შტატების სასამართლოს გადაწყვეტილება და დაფინანსებული ჯგუფების მოქმედების შედეგი საჯარო სივრცეში სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის სასამართლო მოქალაქეებს აჯარიმებს. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში.

0: ნარაძეს და გეკა გელაძეს ჰქონდათ. ქართული ოცნება თამაზ ბორაშვილზე საუბრისას ყურადღებას მის 20-წლიან გამოცდილებაზე ამახვილებს და დღეს მოსმენილი ანგარიში შემდეგ დარწმუნებით ამბობს, რომ ის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვას თავს წარმატებით გაართმევს, რადგან სწორად აქვს იდენტიფიცირებული ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლის წინაშეც დღეს ქვეყანა დგას. მათ შორის გამოწვევები ეხება საფრთხეების ადრეულ გამოვლენას ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ასევე კორუფციას, მიგრაციას და სხვა საკითხებს.
1: ხარი დაუჭერეთ წარმოდგენილ კანდიდატურას ბატონ თამაზ ბორაშვილს, პროფესიონალს თავის საქმის. ეს არის მართლაც უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც 21-წლიანი სტაჟით სალომა სტრუქტურაში, იმ სამსახურში, რომელიც სამსახურსაც უხემძღვანელებს, ბატონი თამაზ ბორაშვილი, ძალიან მნიშვნელოვანია თონ ინსტიტუციისთვის ესეთი კადრი და სულით და გულით უსურომას წარმატება და დარწმუნებული ვარ, ისი საქმიანობა იქნება ძალიან ეფექტური.
2: თამაზ ბორაშვილი არის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი და ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი, არის ძალიან კეთილსინდისიერი კაცი. ზოგადად სუსის მუშაობის ხარისხი აბსოლუტურად სხვა დონეზე აიყვანა მამუკამ დინარაძემ, შემდეგ ეს გააგზელა ბატონმა გეკატ გელაძემ და ის თამასა რა თამასაც არის აწეული, მე დარწმუნებული ვარ თამას ბორაშვილის პირობებში ეს შენარჩუნდება და პირიქით კიდევ უფრო ზემოთ აიწევს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი წელია თამას ბორაშვილი მუშაობს ამ უწყებაში, მას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ესმის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც გას ჩვენი ქვეყნის წინაშე და შესაბამისად იგი რა თქმა უნდა პრიორიტეტებს ზედმიწევნით სწორად დასახავს და შესაბამისად ძალიან ეფექტურად გამომკლავდება ყველა ასეთ გამოწვევას.
3: იგი არის პროფესიონალი, რომელიც ამ უწყებაში წლების განმავლობაში მუშაობდა, მას წლების განმავლობაში აქვს უკვე ნამუშევარი და თითქმის ყველა გამოწვევა მან იცის, ნაფიქრი აქვს ამაზე. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ იგი ღირსეულად გაართმევს თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, ამიტომ სრული მხარდაჭერა იქნება ყოველთვის.
4: ეს კარგად აცნობიერებს იმ გამოწვევებს, რაც აქვს ჩვენს ქვეყანას და პირველში ეს არის დროებითი ოკუპაცია, ასევე რომ ძალიან კარგად იცის რა საჭიროებები აქვს თავად სამსახურს ინიციაციო კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ძლიერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს ჩვენ. ასევე აქცენტი გაკეთდა განათლებაზე და იმაზე, რომ სულ აკადემია უნდა განვითარდეს, გაძლიერდეს. ახლა მათხოვოს ამაგისტრო პროგრამები აქვს და სამომავლოდ ექნება მათ შორის საბაკალავრო პროგრამები და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიღებთ სწორი გადაწყვეტილება და ხარი დაუჭირეთ ამ კანდიდატურას.
0: თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურას მხარი 83-მა დეპუტატმა დაუჭირა, მათ შორის იყო საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, თუმცა მხარდამჭერებს შორის არ ყოფილან გიორგი გახარიას თანაგუნდელები.
5: ნინო არგულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პლენარულ სხდომამდე. სუსის უფროს თავდაცვის კომიტეტის სხდომაზე მოუსმინეს თამაზ ბორაშვილმა პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მისი მიზანია საქართველოს ეროვნული ინტერესების და სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვა და ასევე ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფა. ბორაშვილის თქმით, უსაფრთხოება სიფხიზლე, მუდმივი შრომა, ძლიერი ინსტიტუცია და ადამიანების ჭირდება, რომლებიც საკუთარ მოვალეობას პასუხისგებლობით და პროფესიონალიზმით ასრულებენ.
6: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მსახურობდა ამ წლების განმავლობაში. ჩემი პროფესიული საქმიანობის მთავარი მიზანი იყო დამეცვა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, სახელმწიფო უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის მშვიდობა. გავლილი წლების განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა მემუშავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სხვადასხვა პოზიციაზე და კარგად ვიცი ამ სისტემის სპეციფიკა, მისი შესაძლებლობები და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა. ამ გამოცდილებაში ერთი რამ განსაკუთრებით ნათლად დავინახე: უსაფრთხოება არ არის ერთხელ მიღწეული მოცემულობა, მას დაცვა ჭირდება მუდმივი შრომა, სიფხიზლე და ძლიერი ინსტიტუციები და ადამიანები, რომლებიც საკუთარ მოვალეობას უდიდესი პასუხისმგებლობით და პროფესიონალიზმით ასრულებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად დამტკიცების შემთხვევაში არ დავიშორებ ძალის ხმევას, რათა გავამართლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თითოეული თქვენგანის დობა უკვე ჩემთვის ყველაზე საპასუხისმგებლო პოზიციიდან. საკუთარი წვლილი შევიტანო ქვეყნის სტაბილურად და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნების საქმეში. ჩემი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ძალის ხმევა მიმართული იქნება საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის, მათი პრევენციის და აღკვეთისკენ, რათა დაცული იყოს საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური წყობილება, ეროვნული ინტერესები. საქართველოს სახელმწიფო ყველაზე დიდი სამფრთხეს რუსეთის მიერ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონებიდან განიცდის. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრიორიტეტად დარჩება რეაგირება ისეთ გამოწვევებზე, როგორებიცაა საოკუპაციო ძალის მიერ წარმოებული ანექსია.

0: ისკენ მიმართული ღონისძიებები, უკანონო დაკავებები და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესი. სამსახურის ძალისხმევა მიმართული იქნება ისეთი ახალი მექანიზმების შექმნისა და არსებულის გაუმჯობესებისკენ, რომლებიც შესაძლებლობის ფარგლებში საშუალებას მოგცემს დაუცვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ფუნდამენტალური უფლებები. მანდატის ფარგლებში გაგრძელდება სამსახურის მონაწილეობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში. ასევე თანამშრომლობა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელებს საქმიანობას პროპაგანდისტული კამპანიების, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, ფარული ოპერაციების, ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი სხვა ქმედებების გამოვლენა, აღკვეთება და პრევენციის მიზნით. პრიორიტეტად მიმაჩნია მუშაობის გააქტიურება კონდაზურთი საქმიანობის ეფექტიანობის შემდგომი გაუმჯობესებისთვის.
1: ფარული შეხვედრა გვარამია ჯაფარიძესთან და ნორვეგიის ალჩოს დუმილი პასო გაუცემელია კითხვები, თუ რას ემსახურებოდა ოპოზიციასთან შეხვედრა და დაერღვა თუ არა დიპლომატიური სტანდარტი. განმარტებებს ალჩოსგან ითხოვს მართველი გუნდიც.
2: საზოგადოებამ რა აქვს დასამალი ერთი მხრივ ევროპული ქვეყნის კონკრეტულ წარმომადგენლობას ელჩს და მეორე მხრივ რადიკალებს, როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს და ამას არასაჯაროვებენ, ხო? ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება და გვინდა არ გვინდა გვახსენდება ის სამწუხარო წარსული, როდესაც იქ გერმანიის ელჩი, ფრანგეთის ელჩი თუ სხვა პირები არღვევდნენ რა ვენის კონვენციას, ასე ფარულად ხდებოდნენ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რადიკალებს და ეს ყველაფერი მე იმით ვლინდებოდა, რომ რაღაც ქვეყანაში არეულობები იწყებოდა.
3: როდესაც რადიკალური და რევოლუციური წარსულის მქონე პოლიტიკოსებს, აქტივისტებს ხვდებიან დიპლომატები, ეს მათი მხრიდან ამ მოქმედებების გარკვეულწილად წახალისებას გულისხმობს, რაც ნამდვილად არ არის მოსაწონი და ნამდვილად დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა არის. მე დარწმუნებული ვარ, თავად ნორვეგიის ელჩს არ მოეწონება ნორვეგიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ ადამიანთან ჩვენი რომელიმე ოფიციალური წარმომადგენლის კონტაქტი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ალბათ თავად უნდა გასცეს ამ კითხვის პასუხი, რაც ეხებოდა შეხვედრა.
4: საერთაშორისო აქტორების მხარდაჭერით და ჩართულობით წლების მანძილზე ადგილობრივი რადიკალური ჯგუფები იყვნენ წახალისებული. სწორედ ამიტომ მათ როგორც ჩანს აქვთ დასამალი, ის რახვები და გეგმები, რომლებიც ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, საზოგადოებას აქვს სრული უფლება, მათი ვალდებულებაც კი არის ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერების, რომ მათ გააკეთონ განმარტებები, რატომ იყო საჭირო მსგავსი დახურული ფარული შეხვედრა, რომელიც საზოგადოებამ შემთხვევით გაიგო.
1: დავით მათიკაშვილს, ნინო წელოსანს, გიორგი ჩაკვეტაძეს უსმენდით.
5: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: შეერთებული შტატების სასამართლო საქართველოს ენკას მიმართ არბიტრაჟში წაგებული 400 მილიონ დოლარზე მეტის გადახდა დააკისრა, თუმცა ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება და იუსტიციის სამინისტროში გასაჩივრებაზე საუბრობენ. მართულ გუნჩი ამობენ, რომ ეს არის მკაფიო მაგალითი, თუ რა ზიანი შესაძლოა მიაყენოს სახელმწიფოს დაკვეთულმა რადიკალურმა პროცესებმა. უმრავლესობის მიერ დაფინანსებულმა ჯგუფებმა ჩაშალეს ჰესის მშენებლობა, ახლა უტევენ Eagle Hills-ის პროექტს. კონკრეტული ჯგუფების მთავარი მიზანი არის სახელმწიფოს ჩამოშლა და მიღებული შედეგი უმრავლესობის შეფასებით წარმოაჩენს, რომ მსგავს პროცესებს მთავრობა უნდა გაუმკლავდეს, რადგან არ დააზიანოს ქვეყანა, თავის დროზე კი ეს არ მოხდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ირაკლი ბუაძის საქმე განიხილა, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა თენგიზ ჯანტურიძეს. სასამართლომ ბუაძე სამართალ დამღობა ცნო და 500 ლარი დააჯარიმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
6: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
7: ქართული ფეხბურთის სიახლეები თავდაპირველად. გურამ კაშია საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი, ეროვნული გუნდის მწვრთნელის ვილი სანიოლის ასისტენტად დაინიშნება. ის უკვე მოახლოებული შეკრებიდან დაიწყებს სამავალეობის შესრულებას. კაშია წლების მანძილზე, როგორც ვიცით, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი იყო და დიდი ხანი არ არის, რაც ჯვაროსნებიდან წასვლის შესახებ გააკეთა განცხადება. განმეორე განშორება, როგორც აღმოჩნდა, ხანმოკლეა. ქვეყნის მთავარ გუნდს ის უკვე მწვრთნელის რანგში უბრუნდება. ახლახან გურამმა ზოგადად ფეხბურთიდან წასვლის შესახებაც გააკეთა ასევე ოფიციალური განცხადება. ჩვენი ეროვნული ნაკრები კი ახალი სეზონის პირველ ოფიციალურ შეხვედრას მოგეხსენებათ 25 სექტემბერს, 25 სექტემბერს ელის ჩვენს ნაკრებს პირველი მატჩი თბილისში და უეფას

ეთა ლიგის ახალი გათამაშების პირველ ტურში მეტოქე ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრები იქნება და სწორედ იმ მატჩში სავარაუდოდ კაშია ნაკრების თავარი მწვრთნელის ერთ-ერთი ასისტენტის რანგში მოგვევლინება. საქართველოს ნაკრების ძირითად მეკარემ გიორგი მამარდაშვილმა კი მიმდინარე სეზონში პირველი მატჩი ჩაატარა ინგლისის ლივერპულის შემადგენლობაში, გუშინ ინგლისის ლიგისთავზე მე-16 ფინალში ლივერპულმა ლონდონის ტოტენჰემს 3-1 ზლია. ქართველმა გოლკიპერმა კი საკმაოდ კარგად ითამაშა, 5 მოგერიება გახლავთ მის ანგარიში, აქედან 4-ჯერ გიორგი გუნდი ურთულეს სიტუაციაში იხსნა. საბოლოოდ ლივერპული ლიგისთავის მე-18 ფინალში გავიდა, სადაც ნიუკასლი იუნაიტედთან მოუწევს ურთიერთობის გარკვევა. მანამდე კი ბასკის სპეციალისტის ანდონი რაოლას გასწრებს მერსისაიდულ კლუბს რამდენიმე მატჩის გამართვა მოუწევს. უახლოესი მათგან კი 20 სექტემბერს შედგება პრემიერ ლიგის მე-5 ტურში ლივერპული ბორნმუთს სტუმრად დაუპირისპირდება. ესპანეთი ლა ლიგის მე-6 ტური გიორგი წიტაიშვილის რაიო ვალეკანომ ესპანიოლს 2-1 ზლია, როგორც რეალთან წინა მატჩში. ახლაც სტატო შემადგენლობაში იყო წიტაიშვილი. ქართველმა ფეხბურთელმა მოედანზე 75 წუთი გაატარა, 76 წუთზე კი წიტაიშვილი მას შემდეგ შეცვალეს, რაც ყვითელი ბარათი დაიმსახურა. მომდევნო ტურში 19 სექტემბერს რაიო ვალეკანო ნავარაში ოსასუნას ესტუმრება. ამ წუთისთვის წიტაიშვილის გუნდი 6 მატჩიდან 7 ქულით ლა ლიგის მე-13 ადგილებს ინაწილებს. ასევე 7-7 ქულა აქვთ ესპანიოლს, ბილბაოს ატლეტიკს, რასინგს და პამპლონის ოსასუნას. ლა ლიგის ლიდერი კი ბარსელონა 5 მატჩში 5 მოგება 15 ქულა უდანაკარგოდ ასპარეზობს ჰანსი ფლიკის გუნდი. დღეს ბარსელონა საკუთარ მოედანზე სანტანდერის რასინგს უმასპინძლებს. გიორგი გულიაშვილის გუნდს გუშინ მოიგო მორიგი მძიმე მატჩში მადრიდის რეალმა, რომელმაც სტუმრად ელჩეს 3-2 ზლია. ჟოზე მორინიოს გუნდს მხსნელად კვლავ კარლოს ესპი მოევლინა, რომელმაც საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში შეძლო მესამე გოლის გატანა ელჩეს კარში. 2-2 გახლდათ 90 წუთისთვის. არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ კი უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი სამი ამხანაგური მატჩისთვის არგენტინელთა შემადგენლობა დაასახელა. ერთ-ერთი მატჩის განაცხადშია ლიონელ მესიც, რომელმაც მოგეხსენება სანაკრებო კარიერის დასრულების თაობაზე რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ მესი უბრუნდება ალბისელესტეს. ის არგენტინის ნაკრებში მხოლოდ გამოსათხოვარ მას ჩაატარებს, როგორც არგენტინის ფეხბურთის ასოციაცია წერს. მესი, ასევე როდრიგო დე პოლი და ჯოვანი ლო ჩელსო გუნდს 6 ოქტომბერს ბენინის ნაკრებთან ამხანაგური მატჩისთვის შეუერთებიან. მანამდე არგენტინა ბოლივიასთან და ბურკინა ფასოსთან ჩაატარებს ასევე ამხანაგურ მატჩებს და ეს ფეხბურთელები, ეს სამი ფეხბურთელი, ანუ მესი, დე პოლი და ლო ჩელსო ამ ორთამარს გამოტოვებენ. ლიონელ მესი სწორედ 6 ოქტომბერს ბუენოს-აირესში ბენინთან მოირგებს ბოლოჯერ არგენტინის ეროვნული ნაკრების მაისურს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგოცნობთ 16 სექტემბრის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში, ჭიათურასა და ამბროლაურში 24, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 25, 26 გრადუსი იქნება უზრუგეთში, სოხუმში, ბათუმსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და გორში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 30, 15 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: გაქვს ოქროს ლომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი „ჩვენ აქ ვართ“.
7: ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით „ჩვენ აქ ვართ“. დღეს ვისაუბრებთ პროფესიულ განათლებაზე, ახალი შესაძლებლობების შეშმო პირთათვის. ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმარია კოლეჯ სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე. ბატონო მათე, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, ისევ და ისევ მინდა ყველას მივულოცო, რა თქმა უნდა, წარმატებები ვუსურვო კოლეჯ სპექტრს და რაც შეეხება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, ძალიან ბევრი სიახლეა კოლეჯში დანერგილი. ფიქრობ, საინტერესო საუბარი შედგება ჩვენ შორის იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთი მიმართულებით გაქვთ სიახლეები და უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისაუბროთ შშმ პირებზე, ასეს დავაანონსე ახალი შესაძლებლობების შშმ პირთათვის. გისმენთ.
8: უპირველესად მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ესე მიულოცავ ყველას, ვინც დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. და განსაკუთრებით შეშენ პირებს, იმიტომ რომ მათთვის ახალი სივრცეები გაიშალა, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეუძლიათ სწავლების დასრულების შემდგომ მათ მიიღონ დამოუკიდებლობა, როგორც აზრობრივად და შინაარსობრივად, ესევე ფინანსური მდგრადობაც, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე კიდევ ერთხელ მინდა და თქვენი ეთერის საშუალებით ამაზე მუდმივად არის აპელირება და ამაზე მუდმივად არის საუბარ და მადლობა თქვენ ამისთვის, იმიტომ რომ ამით თქვენ შესაძლებლობას აძლევთ ძალიან ბევრ ადამიანს მოისმინონ, მიიღონ ინფორმაცია, ამომწურავი ინფორმაცია და გარდა ამისა შემდგომ რაღაც გარკვეულ სტერეოტიპებს, რომელზეც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, იმიტომ არსებობს საზოგადოებაში შევუწყოთ ხელი ამ სტერეოტიპების ხრევას. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა საზოგადოებას და იმ ადამიანებს, ვისაც ძალოს და ხელეწიფებათ, რომ ხელი შეუწყონ შეშენ პირების განათლების მიღებაში და ეს ეხება უპირველესად ოჯახებს, და მეგობრებს. სხვა მხრივ მე ახლა მინდა სერვისები მივაწოდო, რომელ სერვისებზე ჩვენ ვაპირებთ შეთავაზებას. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ახლა დავეწყეთ ინტეგრირებული სწავლება ახალი სასწავლო წელი, სადაც უკვე გვყავს შეშენ პირები, საბაზო კურსი დამთავრებული და უკვე ისინი მოვიდნენ და გამოცხადდნენ კოლეჯში, შესაბამისად ჩვენ უახლოეს პერიოდში ვაცხადებთ ახალ რეგისტრაციას 24 პროგრამაზე და გარდა ამისა მთელი საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემა 21 სექტემბერს დაიწყებს რეგისტრაციას, რომელიც გაგრძელდება 10 ოქტომბრამდე და შეშემე პირებს ეძლევა საშუალება მიმართონ საქართველოს არსებულ ყველა კოლეჯ, როგორც დაბებში, ესევე რეგიონებში, ესევე დიდ ქალაქებში და მათ მიიღონ ყველა ეს სერვისი, რომელსაც ახლა მე ჩამოვთვლე და მივაწოდებ, თუ რა სერვისებით იზარგებლებენ ის. პირველი გახლავთ ის, რომ მათ შეუძლიათ სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, სოციალური სამსახურის დასკვნის საფუძველზე მოემსახუროს ტრანსპორტირება, ანუ კოლეჯმა უზრუნველყოს ტრანსპორტირება. გარდა ამისა, მათ ეკუთვნით იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ ეს ჭირდებათ, ჟესტიკულაციის პედაგოგი და განუმარტავი, ეს არის საუბარი, როდესაც ადამიანს აუქმნ დავშას სმენის არ ქონის ქონი ადამიანებს შეუძლიათ ჟესტიკულაციის პედაგოგი ჭირდება და ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოფა გაუკეთოთ მობილობის წვრთნელი, როცა ადამიანი უსინათლოა და შესაბამისად ნაკლებად ფხედველი, მას შეუძლია რომ აუყვანოთ ამ შემთხვევაში მობილობის ცნობები, რომელიც გადაადგილება სასწავლის და თეთრი ხელი ჯოხის გამოყენება სასწავლის, რა თქმა უნდა შეგვიძლია სანიტარი უზრუნველყოფა, თუ კი ამ შესაბამისი ნეოზოოლოგია და სამედიცინო დასკვნაში წერია რომ მას ჭირდება სანიტრის სერვისი, სანიტარსაც უზრუნველყოფას გაუკეთებთ და შემდგომი თემა გახლავთ ის, რომ ჩვენ ვაკეთებთ თითოეულ შეშემე პირზე შესაბამის პორტფოლიოს თითოეულ სტუდენტთან დაკავშირებით და თუ კი ხედავთ რომ მას ჭირდება დახმარება, ამ შემთხვევაში საუბარია მაგალ ლექსის ჩაწერა, შემდეგ მიწოდება სტუდენტისთვის, რათა კარგად აღიქواس, კარგად მოემზადოს და მიიღოს ამომწურავი ცოდნა. გარდა ამისა, მინდა თქვა, რომ სახელმწიფო კიდევ აპირებს გარკვეული, ესე ვთქვათ, სერვისების დამატებას და სერვისების მიწოდებას, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს, რათა უზრუნველყოფა გაუკეთოთ არამხოლოდ გრძელვადიან მიმართულების სტუდენტებს, რომლებიც გრძელვადიან სხვადასხვა ტიპის პროგრამების სწავლობენ, არამედ უკვე მუშაობთ ამაზე ძალიან აქტიურად, მოკლევადიანი პროგრამები და მოდულები სადაც გახლავთ, ამ შემთხვევაში მოხდეს სრული დაფინანსება იმ სერვისების, რომელიც ჩამოთვალე. ამიტომ
7: ბატონო მათე, ჩაგეკითხებით უკაცრავად, რაც შეეხება ამ მოკლევადიან მოდულებს და გრძელვადიანს, შეშმო პირთა დაინტერესება უფრო რომელი პროგრამების მიმართ არის?
8: ორივე პროგრამაზე არის, მე გეტყვით, რომ ორივე პროგრამაზე მაღალია დაინტერესება, საზოგადოებას ალბათ დაინტერესებს, თუ რა მიმართულებებს ირჩევენ და უშენ შეშმო მქონე პირები. მე გეტყვით, ჩვენ მივხვდავთ იმისა, რომ ვარ საინჟინრო მიმართულების სასწავლებელი, საინჟინრო ფაკულტეტებზე უამრავი შეშმო პირი რეგისტრირდება. ეს არის ენერგეტიკის მიმართულება, ეს არის გეოდეზიის მიმართულება, ეს არის IT ტექნოლოგიების მიმართულებები, ეს არის სამხატრო სახვით ხელოვნების მიმართულება, ესევე გახლავთ ეგრეთ წოდებული მშრალი მშენებლობა, გარდა ამისა დურგალის მიმართულება, რომელზედაც მოთხოვნა წარმოიდგინეთ, თქვი რომ შესაბამისად ძალიან საინტერესოა შედუღებაზე და ენერგეტიკაზე ცდილობენ, არათუ ცდილობენ, არამედ აბარებენ, სწავლობენ და შედეგებზე გადიან, ამიტომ აქ არჩევანის თავისუფლება არის ძალიან დიდი და მოთხოვნაც არის ძალიან მრავალფეროვანი. შესაბამისად მათ აქვთ შემდეგი პრივილეგია, როდესაც ისინი ჩვენამდე მოდიან. ანუ პირველი, მას შეუძლია შეერჩიოს სამი პროფესია, სამი პროფესიიდან შემდგომ მას უტარდება სამივე სპეციალისტთან შეხვედრა ჩვენს ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან ერთად და რომელსაც შეერჩიოს, რომელზედაც ამბობს, რომ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი და მე აქ შემიძლია ჩემი უნარები გამოვავლინო, შესაბამის ფაკულტეტზე ირიცხება. გარდა ამისა, უნდა უთხრა მოსახლეობას, რომ კვოტის გარეთ არიან, ანუ თუ კი ადგილი არის 15, შეშემე პირთათვის ამ 15 ადამიანს ემატება პლუს 2, ანუ ისინი ყოველგვარი გამოცდისა და ყოველგვარი გასაუბრების გარეშე ირიცხებიან კონკრეტულად არჩეულ პროფესიაზე. ამიტომ ბევრი ესეთი პრივილეგიები გვაქვს გაკეთებული იმისთვის, რომ საშუალება მივცეთ და მე ესევე მინდა თქვა, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი უპირველესად ჩვენ თვითონ ვინც ავართ, არამარტო ესე ვთქვა ამ შემთხვევაში მიმწოდებლები განათლების, არამედ დამსაქმებლებიც ვართ ხო ამ შემთხვევაში. ჩვენთან მაგალითად რამდენიმე ჩვენი კურსდამთავრებული შეშემი პირი მუშაობს უკვე კოლეჯში და მინდა თქვა, რომ ისინი ჩვენი მარგალიტები არიან ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, იმიტომ რომ მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობები არის, შემიძლია თქვა, რომ ის ზღვარი არა აქვს. ისინი გვეხმარებიან არამხოლოდ იმაში, რაც ავალია, და არამედ მერწმუნეთ, რომ მათი ესე ვთქვათ დამოკიდებულება, მათი პასუხისმგებლობა და მათი წვლილი პროფესიული განათლების გამიტარება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ყველას, მათ შორის ბიზნესს, ესევე საჯარო სექტორს, ჩვენ ბევრი დასაქმებული ვიყოს, ბევრი საქმდება, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ბევრი ბიზნესი შემოვიდეს ამ სივრცეში და ბევრი ბიზნესს გაუჩნდეს სურვილი დაასაქმონ. მე მესმის, რომ იქ რაღაცები ცვლილებები უნდა გააკეთონ, მათ შორის ესე ვთქვათ, მოსაწყობი არის ეგრეთ წოდებული პანდუსები, სვერი წერტილები, შესაბამის უსაფრთხოების ნორმები, მაგრამ ეს არის ქვეყნისა და ბიზნესის, კონკრეტული ბიზნესის ცივილურობის მაჩვენებელი, ამიტომ ნებისმიერი ბიზნესი თუ ამ შემოვა ამ სივრცეში, მათთვის ეს იქნება კიდევ ერთი ხაზგასმა იმისა, რომ ისინი წარმოადგენენ გამართულ მოაზროვნე ცივილურად ჩამოყალიბებულ ბიზნეს და აზროვნებას. ამიტომ მე ვთქვი ყველასო, ჩემო ძვირფასებო, გაქვთ საშუალება 21 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრამდე დარეგისტრირდეთ და გაძლევთ გარანტიასო, საქართველოს ყველა პროფესიული კოლეჯის კარები არის თქვენთვის ღია.
7: დიახ, და რაც შეეხება მოკლევადიან პროგრამებს და გრძელვადიან ხანგრძლივობა მაინტერესებს.
8: ხანგრძლივობა გახლავთ, გრძელვადიანი შეიძლება არსებობდეს მაგალითად მეხუთე პროფესიული დონე არის 2 წლიანი, ანუ ესეთი პროგრამები გაგვაჩნია, გარდა ამისა გვაქვს 1 წლიანი პროგრამები 9 თვე, 8 თვე და ასე შემდგომ, ხოლო რაც შეეხება მოკლევადიანი, ეს გახლავთ მხოლოდ ერთი მოდული, ერთი კონკრეტული მოდული, რომელიც ისწავლება და შესაბამისად ის პროფესიონალი ხდება, იმიტომ რომ ბიზნესთან ერთად ვაკეთებთ ხოლმე ამ პროგრამას. შეიძლება მთლიან პროგრამაში გრძელვადიან შედიოდეს 5-7 ან 8 მოდული, ან ცოტა მეტი, მაგრამ ამ მოდულებში ისწავლება სრული ინფორმაცია მიეწოდება კონკრეტულ სპეციალობაზე. ხოლო ჩვენ როცა ერთ მოდულს ვასწავლეთ, ეს არის ბიზნესის დაკვეთით, როდესაც მას არ ჭირდება ყველა მოდულისა და ყველა ინფორმაციის მცოდნე სპეციალისტი, ჭირდება კონკრეტულად ერთ მოდულში მომზადებული პროფესიონალი. ამ შემთხვევაში შეშემეპირებს სრული უფლება, რა თქმა უნდა, მოგზანდნენ და ისწავლონ და მე მინდა გავახმოვანო თქვენთან ეს ინფორმაცია, რომ თბილისის მერიასთან ერთად იცით, ძალიან საინტერესო პროგრამა ხორციელდება ისწავლე და დასაქმე, რომელსაც თბილისის მერია აფინანსებს და უკვე თბილისის მერიასთან ერთად ჩვენ უკვე გვისაუბრია ამ საკითხზე და მინდა თქვა მათი დამოკიდებულება და მადლობა ამისთვის, რომ ძალიან სერიოზულად ფიქრობენ უკვე მომავალში დაამატონ ის სერვისები მოკლევადიან პროგრამებზე, რომელზე და ჩვენ ვისაუბრეთ და მათ შორის ტრანსპორტის სერვისი, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება განხილვა, ამას ჭირდება დათვლა ფინანსური კვლევები და ამის შემდგომ ამ გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა ამაზე უკვე ფიქრი დაწყებულია, მსჯელობა დაწყებულია და კიდევ ერთხელ მინდა თბილისის მერიას მადლობა გადავუხატო, იმით რომ ისინი ძალიან დაინტერესებული არიან ამ კონკრეტული პროცესის ჩართულობით და ლაკონურად და დროულად გადაწყვეტისთვის. ამიტომ როცა გვაქვს ესეთი მხარდაჭერები, ეს გვაძლევს იმის იმისას, რომ მოკლევადიან პროგრამებზე ყველა სერვისი დისარგებლებენ. შეშემეპირთან
7: და რა შეიძლება პედაგოგებს და მენტორებს, ვინ არიან ეს ადამიანები?
8: პედაგოგები და მენტორები მუდმივად ვაპევებთ, ჩვენ მუდმივად ვაკეთებთ მათ გადამზადებას, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ეს არის როგორც მასშტაბებელთა სახლის მიერ, ესევე სხვადასხვა ტიპის პროგრამებით და ბოლო პერიოდში ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ განათლების სამინისტროს ხარდაჭერით პედაგოგების გასწრული პროგრამები, როგორც ადმინისტრაციული ნაწილის, ესევე პედაგოგების და მომავალში იგეგმება უკვე სტუდენტთა გასწრული ნაწილები, მათ შორის და დაწყებულია. პირველი ეტაპი გახდა დაწყებულიყო ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, ეს არის კულინარია, კონდიტერია, ტურიზმის სასტუმრო საქმე და ეს უკვე დაწყებული 26 წელს დაიწყო და ბევრმა კოლეჯმა უკვე ისარგებლა შესაბამის სერვისით. 27 წლიდან იწყება ინჟინერიის მიმართულების პედაგოგებისა და სტუდენტების გაცვლითი პროგრამები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მომზადებული და გაცვლითი პროგრამაში მონაწილე როგორც მენტორები, ესევე სტუდენტები შემდგომ გვიბრუნდებიან უკვე ჩამოყალიბებული როგორც გადამზადებული და ტრენინგებული ადამიანები, რომლებიც შემდგომ სხვისი მენტორები გახდებიან უკვე ქვეყნის შიგნით და ეროვნულ დონეზე მოახდენენ სხვათა გადამზადებას. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა და ამიტომ მინდა უთხრა ჩვენს მოსახლეობას, რომ ჩვენთან ვინც მუშაობს, ყველა მათგანი არის ძალიან ერუდირებული, მაღალ პროფესიონალი პედაგოგი და მუდმივად ვთხოვთ, რომ შემოვიყვანოთ ბაზრიდან კარგი ადამიანები, იმიტომ რომ თუ კი პედაგოგი არ ვარ, ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა მაღალი დონის ლაბორატორია გქონდეს და გამართული სივრცე გაგაჩნდეს, რა თქმა უნდა, ხარისხი ვერ გექნება, ამიტომ ხარისხზე ვაკეთებ უპირველესად აპელირებას და შემდგომ ყველაფერ დანარჩენს და ერთად. ამიტომ ეს პროგრამა დაწყებულია, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და სახელმწიფო აფინანსებს, განათლების სამინისტრო აფინანსებს ამ პროექტს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უახლოეს პერიოდში გეგმავთ უკვე სამშენებლო ინჟინერიის მიმართულებით მაგალითად იტალიაში ბოლონიის უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების გაფორმებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვეყოლება, გვექნება საშუალება როგორც ჩამოყვანის იტალიელი სპეციალისტების რესტავრაციისა და ინჟინერიის მიმართულებით, ესევე ჩვენი სპეციალისტების ჩაყვანის, მათი გაცვლის პროგრამებში მონაწილეობის, მათ აქვთ უზარმაზარი გამოცდილება რესტავრაციისა და სხვადასხვა საინჟინრო მიმართულებებში, ამიტომ მათი გამოცდილების მიღება ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერები გავხდებით. შესაბამისად ამის გამოყენება არის მნიშვნელოვანი ბენეფიტი პროფესიული განათლებისთვის და ვფიქრობ უფრო ამას ძალიან საინტერესო და შინაარსობრივად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა მომავლისკენ კიდევ ხედვა და ბაზარზე ვიყოთ მუდმივად მზარდი, ბაზარზე ვიყოთ მუდმივად მზაობა, ვქონდეს ბიზნეს მივაწოდოთ მაღალ კვალიფიციური კადრები, ამისთვის რა თქმა უნდა საჭიროა რომ ეს გამოცდილებები, რომელიც დაგროვებული აქვს უკვე მსოფლიოს და სხვადასხვა წარმატებულ ქვეყნებს ან ინსტიტუტებს შეგვიძლია ეს ყველაფერი გადმოვიტანოთ მარტივად ჩვენ.
7: კი ბატონო, და ამ პროცესში საინტერესოა კიდევ რამდენად იზიარებენ ისინი ჩვენს გამოცდილებას.
8: იზიარებენ, მე მინდა გითხრათ რომ იზიარებენ და ძალიან კარგად. ხედავდი იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცას კონდეს განცდა, რომ ჩვენგან რა შეიძლება გაიზიარო. მე მაგალითად გუშინ შეხვედრა მქონდა ერთ-ერთი ქვეყნის წარმომადგენლებთან, საკმაოდ ესე ვთქვა, დიპლომატიური მიმართულებით და მითხრეს, რომ ძალიან საინტერესოა და ძალიან მესიამონა ჩვენ ბოლო კლუბები რო ჩავატარეთო და ვიყავით ზუსტად პროფესიული მიმართულების შეხვედრასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვები გაქვთ და ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ერთ-ერთი პირველი, ანუ საქართველოს განვითარების სტრატეგიული განვითარების პირველი პუნქტები არის ორიენტირებული განათლების განვითარებაზე, მათ შორის პროფესიული განათლების განვითარებაზე. ეს უკვე თქვენ დაწყებული გაქვთ, რა ჩვენთან ეს არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხან ჩვენ ახლა ყველას წარმოდგენა აქვს, ყველაფერი გვაქვს იდეალურად, ეგრე არ არის. ეხლა ვიწყებ თავიდან ამ ყველაფრის გადაფასებას, კიდევ ერთხელ ვიწყებ რეფორმების ახალი ტალღის აგორებას, რაც თქვენ უკვე დაწყებული გაქვთ. შესაბამისად მე რა თქმა უნდა გესიამუნება, როცა ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პროფესიული განათლება დღეს რეალურად არის პროგრესირებადი ქვეყანაში და კიდევ ერთი ახალი სიახლე, რომელიც განაცხადა მინისტრმა, რომ პროფესიული განათლებაში მიღებული კრედიტები სტუდენტებს უღიარდებათ უმაღლეს განათლებაში, აკადემიურ განათლებაში. ჩვენთან თუ დაამთავრებს რომელიმე კონკრეტულ პროფესიას, ყველა ეს კრედიტი ჩაეთვლება, რათა ბაკალავრის ხარისხი თუ კი მას ამისრული ექნება, ჩაეთვალოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო მეტი პოპულარიზაცია და პრესტიჟულმა აიწევს პროფესიული განათლების. მიუხედავად იმისა, მე ვთქვი, რომ უკვე ეს პროცესი ძალიან დიდი ხანია დაწყებულია და ეს ვლინდება იქედა, რომ ბევრი მომართვიანობა გვაქვს, როგორც მოკლევადიან, ესევე გრძელვადიან პროგრამებზე, მათ შორის დასაქმების მაჩვენებელი, მათ შორის მოთხოვნები, რომ რეგიონებში უკვე ბევრი კოლეჯი ან ბევრი ფილიალი გაიხსნას, შემდგომ დასაქმების მაჩვენებელი და ბიზნეს ჩართულობა და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ეს ერთობლიობაში ქმნის იმ წარმატების საწინდას, რომელიც უკვე აქვს პროფესიულ განათლებას.
7: ბატონო, მათ ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია, რა თქმა უნდა, გაცვლითი პროგრამები, უცხოეთთან კომუნიკაცია, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესო ადგილზე ინტეგრაციის პროცესი, როგორ მიდის არასამთავრობო სექტორთან, დღის ცენტრებთან, ისევ შშმო მიმართულებას მინდა მივუყურო.
8: ძალიან საინტერესო, მე მინდა ვთქვა, რომ ბევრ დღის ცენტრ გვაქვს ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა. ძალიან მჭიდრო, ანუ ეს არ არის მხოლოდ ისო მემორანდუმები გვაქვს ან რაღაც ხელშეკრულებით თავად დაკავშირებული, არა, ეს არის შინაარსობრივი ურთიერთობები, როდესაც ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე გაცვლითი ადგილზე ეს ურთიერთობები, ხშირად გვაქვს ხოლმე შეხვედრები. მე პირადად ვამბობ, რომ თბილისში არსებული არც ერთი დღის ცენტრი ან შეშემეპირთა მქონე ცენტრი, რომელიც არსებობს, ჩვენ ყველგან მისულები ვართ, ყველგან მივდივართ, ყველგან ვატარებთ საინფორმაციო საჯარო შეხვედრებს. გარდა ამისა, მათ ეგზავნებათ ყველა გამოცხადებული რეგისტრაციის სრული ინფორმაცია იმისთვის, რომ შეშემეპირების ჩართულობა ამ ცენტრებიდან მოხდეს პროფესიული განათლების სისტემაში. გარდა ამისა, ხშირად ვთქვით, რომ ისინი მოვიყვანოთ ჩვენთან სტუმრად, ადგილზე ვაჩვენოთ, ჩავრთოთ სხვა

0: სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებში, ჩავხდოთ სხვადასხვა ტიპის მასტერკლასებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვალსაჩინო გაზრდილია ბავშვებმა, მათმა მშობლებმა იციან უკვე, რომ პროფესიონალ განათლებაში მათი ჩართულობა შესაძლებელი გახლავთ. ამიტომ ამ შედეგები მოგცემთ, როგორც კი ჩვენ რეგისტრაციას ვიწყებთ, მეორე დღის ცენტრები ვიკავშირდება, მოყავთ შემდგომ თავისი ბენეფიციარები, ხშირად ხდება ჩვენთანვე ერთობლივად ხდება სხვადასხვა პროფესიების შერჩევა და შემდგომ ეს ბავშვები ჩვენთან აგრძელებენ სწავლებას ისევე როგორც დღის ცენტრებში დადიან, ისინი ბუნებრივია აგრძელებენ დღის ცენტრებთან ურთიერთობას, მაგრამ სწავლობენ პარალელურად ჩვენთან, რაც ძალიან კარგი არის და მე მინდა თქვენი საშუალებით, მეტერეს საშუალებით მადლობა გადავხდო თბილისში არსებულ ყველა დღის ცენტრს, იმიტომ რომ აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს, აკეთებენ მე კოლოსალურ შრომას დებენ. თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და ვისაც ეს გამოცდილება აქვს, ის უფრო მიხვდება. ადამიანები ამას უყურებენ, შორიდა როცა უყურებ და ემპათია გიჩნდება ამ საკითხს, მაგრამ ძალიან კარგია, მაგრამ აი შინაარსობრივად როცა იცი ამ ყველაფრის უკან რამდენად კოლოსალური შრომა
1: და დიდი პასუხისგებლობა.
0: უზარმაზარი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ელემენტარულად ვამბობ, რომ იქ თუნდაც ყველაზე მსუბუქი სამეცნიერო რო თქო რაღაც თემა როცა არის და სამეცნიერო დასკვნა როცა არსებობს, ყველაზე მსუბუქი რო არის იმის მიმართ იმდენად დიდი შრომა და ფიქრი და განჟა უწევ და იმდენად კოლოსალური შრომა აქვს ჩადებული, რომ მე უბრალოდ ამ ადამიანებს მადლობის მეტი არაფერი პირიქით, ყველა მათგანი არის საოცარი ადამიანები და აკეთებენ უდიდეს საქმეს, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ, საქმე კი უდიდეს საქმეს აკეთებს.
1: კი ბატონო, ბატონო მათე, თქვენ საკმაოდ დიდი გზა გამოიარეთ, ანუ სპექტრს გულისხმობ. ნუ სპექტრის ისტორიაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ეხლა არ მინდა ამ თემაში ხო იქნება გამომდინარე, რომ საეთერო დრო გვეწურება. თუმცა აი ეს განვლილი გზა თქვენთვის რას ნიშნავს? თქვენ დღემდე მოხვედით და სულ განვითარების, ანუ განვითარების ეტაპებს გადიხართ. და შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ დღეს აი თუნდაც უცხოელი პარტნიორების შეფასება ჩვეულებრივ იქნება გამომდინარე, რომ ისინი იზიარებენ თქვენს გამოცდილებას. დღეს რას იტყოდით? ანუ და რას ისურვებდით?
0: ვისურვებდი, რომ ყველა ეს პროექტი, რომელიც იდეაში გვაქვს, ბოლომდე განვახორციელოთ, ეგ არის ჩვენი მთავარი თემა და კიდევ ერთხელ ეს უდიდეს სურვილი მაქვს, ისე მოხდეს ჩვენ დავიწყეთ შეშემეპირებით და მათი უფლებებით, ისე მინდა განვითარდეს ყველაფერი, რომ შეშემეპირებს არა მხოლოდ საგამთო სივრცეებში ქონდეთ ყველაფერი ინტეგრირებული, არამედ მათ ვერ იგრძნონ, როდესაც გადიან საგამთო სივრცის მიღმა ან მოდიან საგამთო სივრცეში, ისე იყოს ინტეგრირებული, რომ მათთვის ეს იყოს აბსოლუტურად შეუმჩნეველი. აი ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ დავამეორდებოდოთ ხო ბიზნეს. ჩვენმა რეფორმებმა და დამოკიდებულებამ გაასრო საზოგადოების დამოკიდებულება სამსაგეთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს ბავშვები და ეს ადამიანები არ არიან ეს ადამიანები, რომელთაც ჩვენ მხოლოდ ემპათია უნდა გამოვხატოთ და რაღაც აი უიმე როგორი აი ეს არ არის ემპათია, სხვა რამეთ უნდა გამოვხატოთ ემპათია და თანაგზნობა და ეს უნდა იყოს გარემო სივრცეები, ისე მოწყობილი, ისე უნდა იყოს ინტეგრირებული, ეს იქნება ჩვენი ემპათიაც, ეს იქნება ჩვენი თანადგომაც, თორემ მათ სხვა არაფერი არ ჭირდებათ გარდა იმისა, რომ იქეთ გაგვიწევენ თანადგომას და დახმარებას. ეს არის ჩემი ოცნება, ეს უახსოვდეს ჩემს ქვეყანას.
1: კი ბატონო, და აი მაინც მოლოგეგმებსაც მინდა ვთქვა, კი აღნიშნეთ, რომ 21 სექტემბერს იქნება დარეგისტრირება
0: და ჩვენ დავიწყებთ, რეგისტრაციას სადღაც 21 სექტემბერს და საოქტომბრომდე გადავიწყებთ, გავაგრძელებთ გარდა ამისა. რა თქმა უნდა, ამე დავრჩერდებით, რომ ბევრი ახალი პროგრამა გვემატება, ეხლა წარმოვიდგინეთ, რომ 24 საგამთო პროგრამაზე ვღებულობთ სტუდენტებს და ეხლა ვაპირებთ კიდევ რამდენიმე პროგრამის დამატებას, მათ შორის ინტეგრირებული პროგრამების დამატებას, დუალურ პროგრამებზე ვაპირებთ სტუდენტების მიღებას და გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახლა ფილიალები გვაქვს და უკვე აქტიურად მიმდინარეობს ფილიალების გაკეთება, კიდევ ერთი ახალი საკითხი გაჩნდა, რომელიც უკვე პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, მოთელილია, შემიძლია თქვა, და ეს არის ძალიან მაგარი რეფორმის ერთ-ერთი მაგარი ნაწილი, საჯელახლობის სივრცეში რესოციალიზაციის პოლიტიკის მიმართულებით გეგმავთ, რომ შევივიმე, ასე ვთქვათ, გავხსნათ სასწავლო ცენტრი. მე მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ იუსტიციის სამინისტროს ამისთვის და განათლების ჩვენ ერთობლივად რაღაც პროექტის შინაარსობრივად უკვე შემუშავებული გვაქვს, ადგილი შერჩეულია, გამოყოფილია, უახლოეს პერიოდში მოხდება ამ შერჩეული სივრცის რეაბილიტაცია.

0: ცეთა შემდგომ სპექტრი შევა უკვე თავისი ყველა შინაარსობრივი ნაწილი და დამირწმუნეთ რომ ჩვენ მოვახდენთ უამრავი ადამიანის რესოციალიზაციას ისინი იქნებიან საზოგადოებაში, როდესაც დაბრუნდებიან უკვე თავისუფლებაზე, მათ ეკნებათ საშუალება, ეკნებათ პროფესიები, ეკნებათ სამსახურები, რაც ძალიან კარგი არის ამ შემთხვევაში და უნიშნელოვანესი, იმიტომ რომ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ასე ვთქვათ, ფილოსოფია გაჩდება ყველგან, რაც არის ძალიან კარგი. ეს ახალი თემა აბსოლუტურად პირველად თქვენთან გამოხმოვანე და
1: მადლობა ამისთვის.
0: კი და მე ვფიქრობ, რომ 27 წელს რაღაც ალბათ დასაწყისში მოვახერხებთ, რომ პირველი მსმენელები მივიღოთ.
1: და დარწმუნებული ვარ, რომ მესტუმრებით
0: აუცილებლად არა მხოლოდ სწავლება გვექნება, არამედ იქნება წარმოებაც. ესეთი იდეა და რა თქმა უნდა შავდებულები გამოიმუშავებენ გარკვეულ ფინანსურ აქტივობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ ექნებათ შემოსავალი უკვე იქ იმ პირობებში.
1: ძალიან დიდი მადლობა ანთისურებ წარმატებებს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, ვეტყვი, ჩვენი სტუმარი იყო პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიცე და ყველას გვინდა მივულოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება, გისურვებ წარმატებებს, დროებით მე მალე დაგიბრუნდებით.
2: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უცხოეთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM ამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს ამუნა აბშილავა საქართველოს პარლამენტმა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე თორნიკე ჭეიშვილი აირჩია გადაწყვეტილებას პლენარულ სხდომაზე 91 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე თორნიკე ჭეიშვილის კანდიდატურა ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა აღნიშნულ თანამდებობაზე თორნიკე ჭეიშვილმა მაია ბითაძე შეცვალა რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით კულტურის ministra dainishna 83 მომხრე არც ერთის წინაამდე ქსუსის უფროსად პარლამენტმა თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა პარლამენტის თავმჯდომარემ ბორაშვილს წარმატებები უსურვა მართველი გუნდი კი ყურადღებას მის გამოცდილებაზე ამახვილებს პლენარულ სხდომამდე ქსუსის უფროს თავდაცვის კომიტეტის სხდომაზე მოუსმინეს თამაზ ბორაშვილმა პრიორიტეტებზე ისაუბრა მისი მიზანია საქართველოს ეროვნული ინტერესების და სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვა და ასევე ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფა გიორგი გახარიას დეპუტატის ვიკა ფილფანის სრულ სტატისტიკას თავაჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები ამხელს პლენარულ სხდომაზე დეპუტატმა საზოგადოებას დანაშაულებისა და ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ მანიპულაციური ინფორმაცია მიაწოდა. ვიკა ფილფანი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს, კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. პირდაპირ ეთერში მაკუნა აბულაძე გვერდება და პირდაპირ ეთერში იმ განცხადებებს გაგვაწყდა.

0: კვარტალში, როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამტკიცებდა, 582 განზრახმკვლელობა მოხდა, თუმცა ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს და სხვათა შორის ეს მარტივად გადამოწმებადია, მათ შორის თითოეული დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც ამის სურვილი აქვს, 582 ციფრი ეს გახლავთ ჯამური მაჩვენებელი ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის, რომელშიც შედის მათ შორის განზრახმკვლელობაც და ასევე გამოძიების დაწყების მაჩვენებელიც. ამ 582-დან მხოლოდ 15 გახლდათ განზრახმკვლელობა, რომელიც, როგორც მინისტრის მოადგილემ განმარტა, 15-ვე გახსნილია. კიდევ ერთი ციფრი დასახელდა ასევე манипуляციურად ადამიანის ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების 1804 ფაქტი მოხდა, ასე თქვა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პლენარულ სხდომაზე. როგორც მინისტრის მოადგილემ განმარტა, ამ შემთხვევაშიც ადგილი აქვს სწორედ манипуляციას, ვინაიდან ეს ციფრიც ასახავს ჯამურ მაჩვენებელს, ჯანმრთელობის წინააღმდეგ ჩადენილი ზოგადი დანაშაულების, რომელშიც შედის ნაკლებად მძიმე, ასევე მსუბუქი ჯანმრთელობის დაზიანებები და მათ შორის არის ძალადობის თუ ოჯახში ძალადობის შემთხვევები. საბოლოო ჯამში მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ამ განცხადების მიზანი იყო საზოგადოების მოტყუება და იმ ფონის შექმნა, რომ თითქოს ქვეყანაში შესაბამისი სტრუქტურები კრიმინალურ ვითარებას ვერ აკონტროლებენ.
1: კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა განზრახ შეიყვანა საზოგადოება შეცდომაში და მის მიერ გაჟღერებული ციფრები იყო манипуляციური. საპარლამენტო ტრიბუნიდან საზოგადოება მოისმინა ინფორმაცია, თითქოს 2026 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში დაფიქსირდა 582 განზრახმკვლელობის ფაქტი, რაც არის მტკნარი სიცრუე და ამის გადამოწმება მარტივად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც ყოველ კვარტალურად ქვეყნდება დანაშაულის სტატისტიკა. სულ დაფიქსირდა 15 განზრახმკვლელობის ფაქტი და 15-ვე ფაქტი არის გახსნილი. ასევე манипуляციურად გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს 1804 ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანება მოხდა. ეს არის დაახლოებით ეს შემთხვევა, როდესაც ეგრეთ წოდებულად, რაც საზოგადოებაში კარგად არის გავრცელებული, ადამიანის დაჭრის შემთხვევები, ესეც არის მტკნარი სიცრუე. ძირითადად ამ 1804-ში 90%-ამდე არის გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი ძალადობის და ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. აქაც წარმოჩინდა მთლიანად ჯანმრთელობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების თავით გათვალისწინებული გამოძიების დაწყების ჯამური მაჩვენებელი, საზოგადოებას მიეწოდა, რომ თითქოს ეს არის მთლიანად დაჭრების მაჩვენებელი, მაშინ როდესაც სულ ჯამში არის ასეთი 85 ფაქტი და ფაქტობრივად 90%-ამდე არის გახსნილი ასეთი დანაშაულები.
0: ხადია, ჩვენ უშუალოდ განცხადების ავტორისგან უფრო მეტი დეტალზე გვინდოდა მოგვესმინა აზრი, რას ემსახურებოდა ამ ცრუ ინფორმაციის გავრცელება, თუმცა ვიკა ფილფალმა ქრონიკის კითხვებს არ უპასუხა და მან გვითხრა, რომ ის არ ჩაგვეწერებოდა. რაც შეეხება მის პარტიას, მის პარტიაში განმარტეს, რომ ოფიციალურ სტატისტიკას ისინი არენდობიან და სიმართლე არის მხოლოდ ის, რაც ვიკა ფილფალმა პლენარულ სხდომაზე თქვა. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ განცხადებებს, უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ერთი მხრივ არაკომპეტენტურობასთან და მეორე მხრივ მიზანმიმართულ ტყუილებთან. ამ კამპანიის მიზანი კი, როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, მხოლოდ ერთია: საზოგადოება მოატყუონ და დააჯერონ, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგანგაშოა.
2: ტრიბუნასთან არ დგებით და ამიტომ სიუჟეტი მოქვს და მინდა რომ მოკითხოთ.
3: აი, თქვენ არ გეწერებით ხოლმე.
2: მაშინ თქვენს გარეშე გავა. თქვენი პოზიციის გარეშე.
4: ჩემი კოლეგის განცხადება იყრნობოდა იმ რეალობას, რა რეალობას დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის. ძალიან გაგვიჭირდება ვენდოთ რომელიმე სახელმწიფო უწყებას, იმიტომ რომ ეს ყველა უწყება მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ოცნების პარტიული ვერტიკალი.
5: შემთხვევაზეც გამოვცადე გუშინ, რას ნიშნავს იყო არაკომპეტენტური და ამავე დროს მატყუარა. ეს მათი სტილია. ახლა წარმოვიდგინეთ, რაზე აქ გათვლილი, ესეც აი პროპაგანდის დამახინჯებული ინფორმაციის გავრცელების წესები, აი აგერმანის ციგნიდან თუ იმიდან, რასაც ასწავლია ხოლმე ამ იმს ავაცახსენებელ სემინარებზე. რომ შენ აშკარად ყვილი თქვი, რომ მოსახლეობა მოისმინოს. მე რა თქმა უნდა ამას უარყოფენ, მაგრამ შეიძლება იმავე რაოდენობა მე უარყოფა ვერ მოისმინოს და ეს ადამიანების თავში მაინც დარჩება და ეს ყვილი თავის საქმეს გააკეთებს. აი ესეთი დაბიო პროპაგანდისტული ნაბიჯია.

0: მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოფიციალური სტატისტიკის გადამოწმება თითოეულ მოქალაქეს თავად შეუძლია, ვინაიდან ეს ინფორმაცია საჯაროა და ძალოვანი უწყება კვარტლების მიხედვით აქვეყნებს სტატისტიკას, ზოგად სტატისტიკას, რაც შეეხება 2026 წლის პირველ კვარტალში რეგისტრირებულია 14716 ფაქტი დანაშაულის და აქედან გახსნის მაჩვენებელი გახლავთ თითქმის 60%. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი დაფიქსირებული იყო 17821 დანაშაული და გახსნის მაჩვენებელი იყო მხოლოდ 26%.
1: მაკუნა აბულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლო საქართველოს ენკას მიმართ არბიტრაჟში წაგებული 4 მილიონ დოლარზე მეტის გადახდა დააკისრა, თუმცა ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება და იუსტიციის სამინისტროში გასაჩივრებაზე საუბრობენ. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ეს არის კაფიო მაგალითი, თუ რა ზიანი შესაძლოა მიაყენოს სახელმწიფოს დაკვეთილმა რადიკალურმა პროცესებმა. უმრავლესობის თქმით, დაფინანსებულმა ჯგუფებმა ჩაშალეს თესის მშენებლობა, ახლა უტევენ Eagle Hills-ის პროექტს. კონკრეტული ჯგუფების მთავარი მიზანი არის სახელმწიფოს ჩამოშლა და მიღებული შედეგი. უმრავლესობის ასები წარმოაჩენს, რომ ზგავს პროცესებს მთავრობა უნდა გაუმკლავდეს, რადგან არ დააზიანოს ქვეყანა თავის დროზე კი ეს არ მოხდა. მოუსმინოთ რა განმარტებები კეთება იუსტიციის სამინისტროში და უმრავლესობაში.
3: ევიდების მიერ გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა კომპანია ენკას სასარგებლოდ 400 მილიონი აშშ დოლარის გადახდის ვალდებულება ნამახვან ხესთან დაკავშირებულ საქმეზე. სინამდვილეში ვაშინგტონის სასამართლოში არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, რომელიც არსებითად მსჯელობს ამ საკითხზე. საქმე შეეხება საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, რომელიც 2 წლის წინ 2024 წელს მიიღო პარიზის არბიტრაჟმა და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს პარიზის სააპელაციო სასამართლოში. სწორედ პარიზში მიმდინარეობს საქმესთან დაკავშირებით მთავარი პროცედურები, რომელმაც უნდა საბოლოოდ გადაწყვიტოს ეს გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება თუ არა. საქართველოს ხელისუფლებას მოთხოვნილი აქვს ამ გადაწყვეტილების გაუქმება და ჩვენ მიმდინარე წლის ბოლომდე არ ველოდებით რაიმე გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე. რაც შეეხება ვაშინგტონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეს შეეხებოდა მხოლოდ პროცესუალურ ნაწილს, რადგან მხარი არ დაელოდა პარიზში პროცედურების დასრულებას და პარალელურად სცადა ამ გადაწყვეტილების ცნობა ახსულების პროცედურების დაწყება. ვაშინგტონის სასამართლომ მსჯელობდა, უნდა დალოდებოდა თუ არა პარიზში პროცედურების დასრულებას და ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც აშუქებენ ცალკეული ტელევიზიები, მხოლოდ პროცესუალურად შეეხება იმას, რომ ვაშინგტონში პარალელურად გაგრძელდება ეს პროცედურები, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება და ვაშინგტონის იურისდიქციაში ექვემდებარება შემდეგ გასაჩივრებას, რასაც რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს ამ იურიდიულ შესაძლებლობას და ჩვენ ყველა იურისდიქციაში ბოლომდე დავიცავთ სახელმწიფო ინტერესებს.
4: ინვესტიციების გარეშე ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გადარჩება, მით უმეტეს აი ამ რთულ სიტუაციაში, რომელიც სოფლიოში ყალიბდება და ჯერჯერობით ბოლო არ უჩანს. ამახვან გეზზე შეტევაც დაახლოებით იგივე სტრატეგიით და იგივე სცენარით მიმდინარეობს, როგორც დღეს უნდა თუ განავითარონ შეტევა Eagle Hills-ის მოსალოდნელ ინვესტიციას. ეს არ არის მხოლოდ მატერიალური რაღაც სარგებელი, რომელსაც ქვეყანა მიიღებს, ეს არის უამრავი დასაქმებული ადამიანი, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე საკადრო რესურსის შექმნის წინაპირობა საქართველოში.
5: ნამახონ ჰესის კრიტიკული საჭიროების და მნიშვნელობის მიუხედავად სამწუხაროდ იმ მომენტში სახელმწიფომ ვერ შეძლო ამ პროექტის დაცვა. ეს იმ კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს და გვაჩვენებს, თუ რამდენად სუსტი იყო ქართული სახელმწიფო გარეჩარებებისგან და იმ დაფინანსებული პოლიტიკებისგან, რომელიც ამ ქვეყანაში მიმდინარეობდა, თუმცა მას შემდეგ ჩვენ ბევრი რამ შევცვალეთ და გავებრძოლეთ იმ გარედან წამოსული დაკვეთების წინააღმდეგ. ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი არა მხოლოდ მისი პოლიტიკური დაცულობა არის, არამედ ზუსტად ისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტების დაცვა, როგორიც არის თავის დროზე ნამახვან ჰესი, ხოლო ახლა მათ შორის Eagle Hills-ი, რომლის წინააღმდეგაც ზუსტად იგივე ჯგუფები ილაშქრებენ და აგორებენ ნეგატიურ კამპანიებს.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ტელევიზიის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
7: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. ახლა მინდა გესაუბროთ კომპოზიციაზე, რომელმაც მთელი ეპოქა შეცვალა. 1960-იანი წლების დასაწყისში ნიუ-იორკის გრინვიჩ ვილიჯის ერთ-ერთ პატარა კაფეში სახელად მსუქანი შავი კატა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. 1962 წლის გაზაფხულზე სულ რაღაც 21 წლის მუსიკოსმა ბობ დილანმა დაწერა სიმღერა Blowing in the Wind, ანუ ქარს მიაქვს. ეს კომპოზიცია მოგვიანებით შევიდა მის ლეგენდარულ 1963 წლის მეორე სტუდიურ ალბომში, რომელსაც The Free Willing Bob Dylan, თავისუფლად მოსიარულე ბობ დილანი ჰქვია. იმ პერიოდში ამერიკაში ხალხი იბრძოდა სამოქალაქო უფლებებისთვის, მშვიდობისთვის და ეს სიმღერა მალევე იქცა მთელი თაობისა და ამ მოძრაობების ჰიმნად. სიმღერის თემატიკა, შინაარსი და მნიშვნელობა ფილოსოფიურია. ის სვამს 9 რიტორიკულ კითხვას მშვიდობაზე, ომსა და ადამიანურ ღირსებაზე. მთავარი სათქმელი კი ისაა, რომ ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხები ჩვენ გარშემოა. სრულიად ცხადია და თვალწინაა, მაგრამ საზოგადოება ხშირად განგებ იბრუნებს თავს და ვერ ამჩნევს მათ. მუსიკალურად დილანმა მელოდია ისესხა ძველი აფრო-ამერიკული სპირიჩუელიდან No More Auction Block, რომელსაც მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანები მღეროდნენ. ამან სიმღერას კიდე უფრო დიდი ისტორიული და ემოციური წონა შესძინა. სიმღერის ჩაწერის პროცესი ძალიან საინტერესოდ და სწრაფად წარიმართა. ბობ დილანმა ვოკალური და გიტარის პარტიები პრაქტიკულად რამდენიმე დუბლში ჩაწერა. 1999 წელს Blowing in the Wind შეიყვანეს გრემის დიდების დარბაზში, ხოლო 2004 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის გამოკითხვებში მან უმაღლესი შეფასებები მიიღო. მუსიკის ჟურნალისტები და კრიტიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი სიმარტივითა და ამავდროულად უზარმაზარი მასშტაბით. გაზეთები წერდნენ, რომ დილანმა შეძლო უბრალო ფოლკლორული მოტივებითა და მინიმალისტური აკუსტიკური ჟღერადობით ყველაზე გლობალური პრობლემების დაფიქსირება. ბეჭდური მედია ხას უსვამდა, რომ ეს გახლდათ მანიფესტი, რომლის გარშემოც ახალგაზრდობა ერთიანდებოდა. მუსიკალური გამოცემები წერდნენ, რომ დილანის ამ შემოქმედებამ პოპ მუსიკას აზროვნების ახალი სიღრმე და ლეგიტიმაცია შესძინა. თავად ბობ დილანი ყოველთვის თავს არიდებდა სიმღერის ზედმეტად პოლიტიზირებულ ან დოგმატურ ახსნას. მან 1962 წელს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: ამ სიმღერაზე ბევრი არაფერი მაქვს სათქმელი, გარდა იმისა, რომ პასუხობს ქარი წაიღებს. ეს პასუხები არც რომელიმე დიდ წიგნში წერია, არც ფილოსოფოსები გეტყვიან და არც ტელევიზიით გადმოსცემენ. ისინი უბრალოდ ქარშია. როგორც ფურცელი მიფრინავს ქარში, ისე დაფრინავს პასუხიც. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ როცა ეს პასუხები მიწაზე ეშვება, ხალხი მათ ყურადღებას არ აქცევს და ისევ ჰაერში იფანტება. ციტატის დასასრული. დილანი ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული სწორედ ეგაა, როცა ადამიანი ხედავს პრობლემას და ინერტული რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბობ დილანის ორიგინალური შესრულება სრულიად საკულტოა, სიმღერამ პირველად უდიდესი კომერციული პოპულარობა მოიპოვა ცნობილი ფოლკ ტრიოს პიტერ პაულ ენ მერის მიერ ჩაწერილი გადამღერებით, რომელიც 1963 წელს ჩარტ დემონსტრანტების სათავეებში მოიქცა. მათ სიმღერა მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილ მარშზე ვაშინგტონში შეასრულეს. მას შემდეგ ათასობით სხვადასხვა ჟანრის არტისტმა იმღერა ეს კომპოზიცია. ფაქტობრივად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც არასოდეს კარგავს აქტუალურობას. ახლა მოუსმინოთ ბობ დილანის სიმღერის Blowing in the Wind, ქარს მიაქვს მეტად ორიგინალურ გადამღერებას, რომელსაც ქუთაისელი ვეტერანი როკ მუსიკოსი გოგა ჟორჟოლაძე ასრულებს. ეს აუდიო ბილიკი შეტანილია არტის

ჟურნალისტის 1999 წლის ალბომში სახელწოდებით Homegrown, რომელიც მუსიკოსმა საკუთარი სახლის სტუდიაში ჩაწერა. მოდით ახლა სწორედ ამ საინტერესო გადამღერებას მოუსმინოთ, მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი ჩინეთი, შენსის პროვინცია. ჩინეთის ძველი დედაქალაქიდან სიანიდან დაახლოებით 120 კილომეტრში მდებარეობს დაოსიზმის ხუთი წმინდა მთიდან ერთ-ერთი, ხუაშანი. წმინდა მთის გარშემო მრავალი დაოსური მონასტერი, სალოცავი და ტაძარია განლაგებული. თუმცა ხუაშანმა თავისი მთავარი საიდუმლო მხოლოდ ახლახან გაამხილა. ეს არის მთის წიაღში არსებული უზარმაზარი გამოქვაბულები, ყველაზე დიდი ჩინეთში. ისინი თითქმის შემთხვევით აღმოაჩინა ადგილობრივმა გლეხმა 1999 წელს. მან უმალვე წერილით აცნობა მის შესახებ ჩინეთის ხელისუფლებას. გამოქვაბულებისკენ კვლევრები გაეშურნენ. სულ აღმოაჩინეს 36 გამოქვაბული, მათგან ყველაზე დიდი 12600 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. ნახშირბადის ანალიზმა ცხადყო, რომ მიწისქვეშა სათავსოები ხელოვნური წარმოშობისაა და 1700 წლის წინ შეიქმნა. გამოქვაბულების მასშტაბურობა განმაცვიფრებელია. როგორ შეძლეს მათი აგება უძველესმა ადამიანებმა? ქვის კიბეები, ხიდები მიწისქვეშა მდინარეებზე, კოლონები, აუზები და რეზერვუარები. ამ ყველაფრის გამოკვეთის დროს საჭირო იქნებოდა არანაკლებ 100,000 კუბური მეტრი ქვის გატანა. მაგრამ როგორ? რაც მთავარია, სად? შეუძლებელი ამხელა მოცულობის ქანის გადამალვა ან დამარხვა. უცნაურია, რომ პროექტი, რომელიც ახლა სოფლიოს ახალ საოცრებად მოიაზრება, ასე შეუმჩნევლად დაიგო. ხუაშანის გამოქვაბულების შექმნის ან გამოყენების შესახებ არც ერთი ქრონიკა თუ ჩანაწერი არ მოგვითხრობს. მიუხედავად ამისა, ეს გამოქვაბულები სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთის მცხოვრებთათვის, რადგან ისინი წმინდა მთის წიაღში მდებარეობდნენ. შესაძლოა სათავსოები იქნებოდა როგორც საიდუმლო სამხედრო დანიშნულების ობიექტი, ან ფარული სულიერი პრაქტიკისთვის გამოიყენებოდა. გამოქვაბულების გაწმენდისას კედლებზე კოცონის ან ჭვარტლის კვალი არ აღმოჩენილა. როგორ ანათებდნენ ბინადარნი ღრმა მიწისქვეშა სათავსოებს? კიდევ ერთი გამოცანა: გამოქვაბულებს სრულიად არ გააჩნიათ ექო. რატომ დაშირდათ ამ თავშესაფრების შემქმნელებს სრული სიჩუმე და რატომ შეიმუშავეს კედლებისა და თაღების ისეთი მოწყობა, რომ ქვები ხმას კი არ შთანთქავენ, არამედ ირეკლავენ? ხუაშანის მთის გამოქვაბულები მდებარეობენ ჩრდილოეთ განედის 30 გრადუსზე. სწორედ ამ პარალელზე დგას ეგვიპტის დიდი პირამიდა და ტიბეტის მთა კაილაში. მდებარეობს ბერმუდის სამკუთხედი და პლანეტის მრავალი სხვა განსაკუთრებული ანომალური წერტილი. არის თუ არა ეს დამთხვევა? ამ დროისთვის ამ კითხვებზე პასუხები ჯერჯერობით არ არსებობს. ხუაშანის მთის გამოქვაბულები კვლავ ელიან თავის კვლევებს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყოდა ნიკოლოს ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარი სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოს ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1858 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიცსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტამ სოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც

0: ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავროს სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: თექვსმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პარლამენტმა 93-5 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების გაერთიანება. საქართველოს თავრობის სტრუქტურის უფლება მოსილებისა და საქმიანობის წესი შესახებ კანონპროექტთა პაკეტი პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით თავრობის საპარლამენტო მდივანმა ვახტანგ ბაჩიაშვილმა წარადგინა. ცვლილების თანახმად ორი სახელმწიფო უწყება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ერთ უწყებათ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჩამოყალიბდება. ამასთან უქმნება სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. ბათუმის საქალაქო სასამართლო მირაკლი ბუაძის საქმე განიხილა, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა თენგიზ ჭანტურიძის მოსამართლემ. ბუაძე სამართალ დამღვევა ცნო და 500 ლარი დააჯარიმა.
9: ბატონ ირაკლი ბუაძის მხრიდან დაწერილი კომენტარი შეიცავდა როგორც ცალკეულ სიტყვიერ შეურაცხყოფებს, აგრეთვე გინებას უშუალო დამპირონების მისამართით, თენგიზ ჭანტურიძის მისამართით. აღნიშნული ქმედება ვერ იქნებოდა მოქცეული ჩარჩაში, როგორც გამოხატვის თავისუფლების უფლებით დაცული სფერო. ერთადერთი მიზანი დაწერილი კომენტარის იყო მხოლოდ ის, რომ მიეყენებინა პირისთვის შეურაცხყოფა. სასამართლომ დაადგინა

0: დირექტორს მიშამშვილდაძეს, რომ თუნდაც ერთითვის ანაზღაურება მაინც ჩაერიცხათ ჩემთვის, როგორც დეკრეტში მყოფი თანამშრომლისთვის. ამ კომპანიაში თანამშრომელი და მისი საჭიროებები არასდროს არის პრიორიტეტი.
1: ახლა მიშამშვილდაძეს ვაკვირდები, რომელმაც თავი ისე დღეში ჩაიგდო თანამშრომელ სინავს და პასუხს ვერ სცემს. სინდისის გაყიდვის გამო სჭირს, რაც სჭირს, თორემ ფული ვის არ გაგვთავებია. PS დაპირებული ვარ მას, რომ ზუსტად ასე მოხდებოდა. უბრალოდ მაშინ ისე ჟირნად იყო გიჟად ჩამთვალა.
2: გუდანის რაიონში ჯიურშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრი აშენდება ამისთვის მიწის ნაკვეთი ორგანიზაციას ერთად ვებრძოლო ჯიურშენის კუნთოვანი დისტროფიას თბილისის მერიისგან გადაეცემა ცენტრი ბავშვებს კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურებას შესთავაზებს ცენტრის მშენებლობა ამოქმედება 48 თვის ვადაში არის დაგეგმილი
3: ნება სივრცე, სადაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები შეძლებენ კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურების მიღებას, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათ სოციალიზაციისა და განვითარების შესაძლებლობას.
2: ახალგაზრდა ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის თავმჯდომარე დევნილებს ბათუმში შეხვდა გიორგი ჯინჭარაძე, თითეული დევნილის საჭიროებებს გაეცნო, მოსახლეობასთან შეხვედრები გაგრძელდება. მოისმინოთ მისი განცხადება.
4: განვიხილეთ მათი საჭიროებები, გამოწვევები, ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია მათთან ჭიდრო კომუნიკაცია, სწორედ ამ მიზნით ხდება ეს შეხვედრები და სამომავლოდ აფხაზეთის თავრობა, რა თქმა უნდა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდენს ამ საჭიროებებზე რეაგირებას.
5: ჩემთვის, როგორც დევნილისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავმჯდომარესთან შეხვედრა, ასე ინდივიდუალური და კარგი იქნება თუ იქნება ყველა დევნილებთან შეხვედრა, მისი პირადი პრობლემების გადაწყვეტა.
2: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დუბაიში მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობს. საქართველოს სტენდთან ტურისტული პროდუქტების პრეზენტაცია მიმდინარეობს. მოეწყო შეხვედრები მსოფლიოს წამყვან ტურისტულ ორგანიზაციებთან, ტუროპერატორებთან, ავიაკომპანიებსა და ინდუსტრიის სხვადასხვა წარმომადგენელთან.
6: თება ეგრეთ წოდებული ყველაზე ცნობილი ტურისტული გამოფენა ATM დუბაი, სადაც ასევე ქართული ტურისტული კომპანიები მიიღებენ მონაწილეობას. იცით რომ არაბთა გაერთიანებული საამირო, საუდის არაბეთი ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ბაზარია. ჩვენს ათეულში მოწინავე ადგილი უჭირავს მოგზაურებს ამ ქვეყნებიდან, შესაბამისად ჩვენ წლიდან წლამდე ვზრდით აქტივობებს რეგიონში, ვცდილობთ რომ ბევრად მეტი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ.
7: საქართველოს ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულებაა. ჯერ ერთი ადვილად შეგიძლია მოხვდე, მეორეც გამარტივებული სავიზო რეჟიმია, ამისთვის მადლობა საქართველოს მთავრობას და მესამე, ავიარეისები ხშირად სრულდება. სამივე ფაქტორის გათვალისწინებით საქართველოს არის მიმართულება, სადაც ფასი და ხარისხი იდეალურად დაბალანსებულია. თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი ავიაკავშირი და შესანიშნავი ტურისტული პაკეტები ამ ბაზრისთვის. ასეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან გვეხმარება ინფორმაციის მისაღებად. როდესაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციების საბჭოები ჩამოდიან და გვხვდებიან, აყიდების კუთხით ჩვენი ნდობის ხარისხი გაცილებით იზრდება. შეიძლება ითქვას, უმაღლეს ხუთვარსკვლავიან დონეზე ახყავს ეს გაყიდვები. ფიქრობ, საქართველოს ტურისტულ მიმართულებაზე პაკეტებს ძალიან აქტიურად გავყიდით დუბაიში. ყურის ქვეყნების მოგზაურებს ძალიან უყვართ საქართველო. როდესაც საამიროებში ზაფხულის სიცხეებია, საქართველო ჩვენთვის ძალიან პოპულარული მიმართულება ხდება.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები ევროკომისიის პრეზიდენტი ევროპარლამენტში მოხსენებით გამოვიდა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პრიორიტეტებზე ისაუბრა, მათ შორის დაასახელა ჩინეთთან სავაჭრო კავშირების გამყარება, ისაუბრა შუა დერეფანზე და დაანონსა სამიტის გამართვა. მოხსენების დროს შეეხო სანქციების პოლიტიკას და თქვა, რომ რუსეთის მიმართ ახალი სანქციები საჭირო არ არის. ასევე ფონ დერ ლაიენმა ყურადღება გაამახვილა მიგრაციაზე, უცხოურ ჩარევასა და სუვერენიტეტის დაცვაზე. ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტის საქმიანობას ევროპარლამენტართან ნაწილმა დამანგრეველი უწოდა.
9: ჩვენი სავაჭრო დეფიციტი ჩინეთთან დღეში 1 მილიარდი ევროა, მიაღწია კრიტიკულ წერტილს. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ამის შედეგი ევროკავშირის მასშტაბით არსებულ თემებსა და ქარხნებში. სწორედ ამიტომ ვართ ჩართული ჩინეთთან დიალოგში ჩვენი ვაჭრობის დასაბალანსებლად. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს, რათა დავაბალანსოთ ჩვენი ურთიერთობა. დღეს შემიძლია გამოვაცხადო ახალი საერთაშორისო ვაჭრობის პროექტი, ის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიასთან. ინდიას პირდაპირ დაუკავშირებს ევროპის ბაზარს, რასაც შუა დერეფანს უწოდებს.

0: ჩვენი მიზანია მარშრუტების დივერსიფიცირება, სავაჭრო ნაკადების გასამომაგება და სატვირთო ტრანზიტის დროს მკვეთრად შემცირება 2030 წლისთვის. იმისთვის, რომ ეს რეალობად ვაქციოთ, ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად რეგიონული დაკავშირებადობის სამიტს მოვაწყობთ. რუსეთზე ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს, ყოველთვის ახალი სანქციების საჭიროება არ არის. ახალი სანქციების დაწესებაზე მეტად მნიშვნელოვანია უკვე დაწესებული სანქციების სათანადო დახსრულება.
1: 71 წუთის განმავლობაში თქვენ უბრალოდ ამბობდით, ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვაკეთებთო. 7 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც თქვენ თანამდებობა დაიკავეთ, მაგრამ ევროპელები უფრო ღარიბები და ნაკლებად თავისუფლები არიან. ფიქრობ, ეს დამანგრევლად აჯამებს თქვენი პრეზიდენტობის პერიოდს ევროკომისიაში.
2: თქვენ გინდათ, რომ გადაყაროთ მილიონობით ევრო უკრაინის შავხროლში. ეს უკვე 200 მილიარდი ევრო დაგვიჭდა. კომისიას შექმნილი აქვს აუდიტის პანელიც, რათა თვალიადევნოს ამ თანხებს, რომელიც ევროპელი გადასახადის გადამხდელების ფულია. მაგრამ ჩვენ ანგარიში არ გვინახავს. კომპანიები კოტრდებიან და საქმიანობა სხვაგან გადააქვთ. კომისიას სურს ყველაფრის დაბეგვრა, ყველაფრის აკრძალვა, ყველაფრის რეგულირება. ჩვენ ნაკლები იდეოლოგია და მეტი პრაგმატიზმი გვჭირდება.
3: ძირითადად თქვენ საკუთარ თავს ელაპარაკებოდით. ამიტომ ახლა მე მიმართავ ევროპის ხალხს და მსოფლიოს. აღარ გააგრძელოთ მორჩილებაში ყოფნა.
4: ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მწვავედ გააკრიტიკა ევროპული საბჭოს ყოფილმა პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა თქვა, რომ ის მოვალეობა სათანადოდ ვერ ასრულებს. მისი თქმით, ევროკომისიაში ენერგია ზედაპირული საკითხების განხილვა ხმარდება მაშინ, როცა ევროკავშირი მძიმე გამოწვევების წინაშეა. მიშელი მიიჩნევს, რომ ევროპას ამბიციური მიდგომები აკლია და ასეთი ნაბიჯების გარეშე ევროკავშირი გლობალურ პროცესებში საკუთარ როლს კარგავს.
1: თუარა ევროკავშირი ფონ დერ ლაიენის 7-წლიანი მუშაობით უფრო მიმზიდველი, რა თქმა უნდა არა. ფონ დერ ლაიენი პასუხისმგებელია, რომ კომისიაში ძალიან ნელა მიმდინარეობს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. დღეს ევროკავშირი მძიმე გამოწვევების წინაშეა. მომრავლდა კონფლიქტები, ომები, რთულ ვითარებაში ვართ ჩინეთთან და ამერიკასთან კონკურენციის საკითხებში, ამიტომ ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს საკვანძო საკითხებისადმი. არ არის საჭირო ახალი ინიციატივები. ამ კომისიამ 400-ზე მეტი ინიციატივა წარადგინა და სად არის შედეგი? ვერ ხედავთ გაუმჯობესებას. ბევრ ბიზნესმენს ხვდები და მათი უმეტესობა მხარს უჭერს ევროპულ პროექტს, მაგრამ იმედგაცრუებულები არიან.
4: გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ინტერნეტ სივრცეში ანონიმურობის გაუქმებას და სოციალურ ქსელებში ადამიანებისთვის რეალური სახელების გამოყენების ვალდებულების დაწესებას ითხოვს. მერცმა განაცხადა, რომ ინტერნეტში არსებულ დეზინფორმაციასა და სიძულვილის ენას სიტყვის თავისუფლებასთან საერთო არაფერი აქვს. მისი განმარტებით, ლიბერალურმა საზოგადოებამ საკუთარი მოქალაქეები დეზინფორმაციისგან, პერსონალური დისკრედიტაციისა და დისკრიმინაციისგან უნდა დაიცვას.
1: სიტყვის თავისუფლებაზე ნუღარ მელაპარაკებით, ეს არ მედი არ არის. ამას სიტყვის თავისუფლებასთან საერთო არაფერი აქვს. ლიბერალურ საზოგადოებას უნდა შეეძლოს საკუთარი მოქალაქეების დაცვა, მათ შორის დეზინფორმაციის, პიროვნული შეტევებისა და დისკრიმინაციისგან. დღევანდელ ციფრულ სამყაროში ადამიანებს შეუძლიათ გამოიყენონ ფსევდონიმები, აბრევიატურები და სხვადასხვა სახელი. ჩვენთვის უკიდურესად რთულია იმის დადგენა, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი პლატფორმები თუ თავად კონტენტის შემქმნელები.
4: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
10: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსი ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
12: ღია ეთერში დაგიბრუნდით დღის თემით. გეტყვით, რომ გუშინ 15 სექტემბერს თბილისის საბავშვო ბაღებში ახალი 2026-27 საღვთელო წელი დაიწყო. რა სიახლეებით შეხვდა თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო ახალ სასწავლო წელს? ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი გურა მოკროპირიძე. ბატონ გურა, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ამ აქტუალური თემით შემოგვიერთდით და ყველას გვინდა მივულოცოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება, რა თქმა უნდა. და ერთგვარად ტრადიციად იქცა ახალ სააღდელო წელს ახალი საბავშვო ბაღის გახსნა და მინდა ამ თემით დავიწყოთ საუბარი. ამჯერად რა სიახლეები გაქვთ?
13: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და პირველ რიგში მივლოცავ ყველა აღსაზრდელს და ჩვენ მშობლებს, განსაკუთრებით იმ ბავშვებს, ვინც პირველად შედგა ფეხი საბავშვო ბაღებში. მინდა უსურო ყველას, რა თქმა უნდა, წარმატებული და ნაყოფიერი წელი და ასევე უთხრა მშობლებს კიდევ ერთხელ, რომ მათი შვილები საიმედო ხელში არიან. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ აბსოლუტურად ყველა დეტალს. რა შეეხება სიახლეებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი გვაქვს, როგორც დაწყებული, ისე დაგეგმილი, და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ამაზე თითოეულ პროექტზე საზოგადოებას ეტაპობრივად მივაწვდით დეტალურ ინფორმაციას. გუშინ უკვე ფუნქციონება დაიწყო ლილოს დასახლებაში, ევგენი აფხაზავას ქუჩაზე, ახალმა საბავშვო ბაღმა, რომელიც 400 აღსაზრდელზეა გათვლილი, 12 ჯგუფზე. საკმაოდ დიდი ბაღია, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე სტანდარტებით, ყველა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინვენტარი დაუჭურველი და ჩვენ, რა თქმა უნდა, როგორც სხვა ბაღებში, აქაც შესაბამისი სტანდარტებით დავიწყებთ მუშაობას.
12: კი ბატონო, და ზოგადად მოგვითხრათ, რამდენი ბაღია თბილისში და გაიზრდება თუ არა ეს რიცხვი
13: მომავალში? უკვე 191 ბაღი გვაქვს მოქმედი. უახლოს მომავალში კიდევ გაიზრდება. ჩვენ 6 მშენებარე პროექტი გვაქვს ბაღის, 3 სარეაბილიტაციო პროექტი და კიდევ რამდენიმე დაგეგმილი. ყველა პროექტზე უახლოს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ დეტალურად, თუმცა ძალიან მალე კიდევ რამდენიმე ახალი ბაღი გაიხსნება დედაქალაქის მასშტაბით, როგორც ჩვენ ველოდებით უკვე ძირითადი სამუშაოების დასრულებას, მათ შორის რამდენიმე რაიონში უკვე წლის ბოლომდე და მზად ვიქნებით ახალი წლიდან ახალი ბაღების ექსპლუატაციაში მისაღებად. და როგორც აღნიშნე, ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, ყველა სხვადასხვა ეტაპზეა, ზოგი პროექტირების, ზოგი სატენდერო დოკუმენტაციის და აქაც აბსოლუტურად ყველა პროექტზე მოსახლეობას პირადად გავაცნობთ ინფორმაციას.
12: და ზოგადად რამდენი ახსაზრდელია ამჟამად რეგისტრირებული ბაღებში?
13: დედაქალაქში ყავს 60,000-მდე ახსაზრდელი, წელს 12,000-მდე ახალი ახსაზრდელი მივიღეთ. და ნუ ეს რიცხვი ყოველწლიურად ასე ვთქვათ იზრდება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ შემცირებულია რეზერვში მყოფი ბავშვების რაოდენობა და გაიზარდა იმ ბავშვების რაოდენობა, რომელიც ჩარიცხულია უკვე ბაღებში.

0: ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულების შემდგომ იმ ბავშვებს, რომლებიც და იმ რაოდენობას, რომლებიც რეზერვში ელოდებოდნენ, დამატებით ვიღებთ და ამ ადამიანებს შეუძლიათ ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით.
1: და გუშინ გამართა ღია კარის დღე და ზოგადად რა უნდა გაითვალისწინო მშობლებმა, როდესაც ბავშვები მიყავთ ბაღში.
0: ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. გარდა იმისა, რომ მშობლისთვისაც ძალიან საინტერესოა რა ხდება ბაღში, როდესაც პირველად მიდის, ბავშვისთვის არის ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადაპტაცია გაიაროს სწორად და არ გაუჭირდეს და არ ქონდეს პრობლემა ბაღში დარჩენაზე. ჩვენ ამისთვის გვაქვს და აქ აბსოლუტურად მოქნელები ვართ, მშობლებისთვის გვაქვს ღია კარის დღე, ნებისმიერ დღეს გარდა სწავლის დაწყების, ან მანამდე შეუძლიათ მივიდნენ ბაღში, შეუძლიათ სხვა მშობლებთან ერთად ნახონ და გაეცნონ უშუალოდ როგორი იქნება სააღმზრდელო პროცესი, ვისთან ექნებათ მათ შვილებს კომუნიკაცია, სად და რა ფორმით მიიღებენ მომსახურებას, როგორი იქნება საკვები, რა კონტროლის მექანიზმები გვაქვს იმისთვის, რომ აბსოლუტურად მოწესრიგებული და იდეალური იყოს ყველაფერი, რასაც ბავშვები შეეხებიან და რა სერვისაც ასე ვთქვათ მიიღებენ. და გარდა ამისა, ასევე მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა ეტაპობრივად იმისთვის, რომ რაღაცა ბავშვისთვის არ იყოს განსაკუთრებული სტრესი, როდესაც პირველად მიდის ბაღში, ეტაპობრივად ასე ვთქვათ შეაგუონ და ამაში დაეხმარება მთელი პერსონალი ბაღის ყველა მზადარი და ყველა აბსოლუტურად კარგად იცის როგორ და რანაირად ხდება ეს.
1: კი ბატონო, ანუ მშობლებს აქვთ იმის საშუალება, რომ მთლიანად ჩართულნი იყვნენ სააღმზრდელო პროცესში. კი ბატონო, და ამასობაში გასული წლის სიახლეა ელექტრონული აღრიცხვის დანერგვა, უფრო სწორედ სიახლე კი არა, გასულ წელს განხორციელდა ეს ამბავი და მიმდინარეობს თუ არა და კიდე რას გეკმავთ დაუშვა? რა შედეგები მოიტანა?
0: ჩვენ ზოგადად ძალიან ბევრ პროექტზე ვმუშაობთ და გვექნება საკმაოდ საინტერესო სიახლეები, მათ შორის ციფრული მიმართულებითაც. რა შეიძლება უშუალოდ ამ პროექტს? ჩვენ თავიდანვე საუბრობდით, როდესაც უკვე უშუალოდ დაიწყო ფუნქციონირება, რა მიზნები ჰქონდა ამ პროექტის შემუშავებას. მე შემიძლია დღეს უკვე გითხრათ დადასტურებულად, რომ საკმაოდ ეფექტიანია ეს სისტემა. ჩვენ live რეჟიმში ყოველდღიურად ზუსტად ვიცით მომენტალურად რა რაოდენობის ბავშვი და პერსონალია საბავშვო ბაღში. შესაბამისად ჩვენ მომენტალურად შეგვიძლია დავგეგმოთ საჭირო შესყიდვები, მათ შორის გავაკეთოთ რესურსების ოპტიმიზაცია როგორც პროდუქტის და სერვისის, ასევე პერსონალის ნაწილში, რაც შესაბამისად ნიშნავს, რომ თანხების ოპტიმალური ხარჯვა გახდება შესაძლებელი კიდევ უფრო უკეთესად, ვიდრე მაგალითად მანამდე იყო. და ამ ნაწილში ჩვენ უკეთესი სიტუაცია გვაქვს და უკვე გვაქვს ხელშესახები შედეგების, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, და ასევე საინტერესოა ბაღების ავტორიზაციის პროცესი, გაიარეს თუ არა ბაღებმა ავტორიზაციას და ზოგადად ავტორიზაცია და ზოგადად რას ნიშნავს, რას მოიცავს ეს პროცესი?
0: დიახ, ავტორიზაციაზეც გეტყვით, მე დავამატებ წინა კითხვას, როცა სიახლეებზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ და პრაქტიკულად დასრულებული გვაქვს რეგისტრაციის ახალი პორტალის მომზადება. მომდევნო წლიდან სხვა სისტემით იქნება რეგისტრაცია, მშობლებისთვის კიდე უფრო კომფორტული და ასე ვთქვათ მარტივი, თუმცა არის რამდენიმე ასე ვთქვათ ნაბიჯი და ამაზე საკმაოდ ინტენსიური კამპანია გვექნება და დეტალური ინფორმაციას მივაწვით ყველა მშობელს, ესე იგი რეგისტრაციამდე თვეებით ადრე, რა პროცედურები უნდა გაიარონ, როგორ უნდა შექმნან კონკრეტული საკუთარი მომხმარებლის სტატუსი სისტემაში და მშობლისთვის უშუალოდ რეგისტრაციის დღეს ჩვენ დღეს უწევთ, რომ შეიყვანონ კონკრეტული მონაცემები, ანუ საკმაოდ შრომატევადია. აი ეს გარკვეული შრომა გადანაწილდება სხვადასხვა თვეებზე და უშუალოდ რეგისტრაციის დღეს ძალიან მარტივად მიიღებენ კონკურსში მონაწილეობას და ამაზე რა თქმა უნდა დეტალურ ინფორმაციას მივაწვით. რაც შეეხება ავტორიზაციას, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ზოგადად. ერთი იმის, რომ ყველა მშობელს ჰქონდეს ინფორმაცია რა სტანდარტს აკმაყოფილებს თითოეული საჯარო ბაღი და ეს ავტორიზაციის სტანდარტები პირველ რიგში გულისხმობს როგორც ინფრასტრუქტურულ მზაობას, ასევე მეთოდოლოგიას, რა გამოიყენება უშუალოდ საბავშვო ბაღში, მშობელთან კომუნიკაციას და მშობლის ჩართულობას და კურიკულუმს, ანუ ყველა დეტალი თუ რაიმე ფორმით ეხება ასე ვთქვათ ბავშვს, მშობელს და ბაღის პერსონალს, გათვალისწინებულია ამ პროცესში. შესაბამისად თითოეული ბაღი, როდესაც გადის ავტორიზაციას და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ბაღი არის ავტორიზებული უკვე, შარშან 10-მა ბაღმა გაიარა ეს პროცესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ეს პროექტი ძალიან დეტალურად არის შემოწმებული შესაბამის ექსპერტების მიერ და გაცემული

0: შეუძლია დადებითი რეკომენდაცია და ყველა მშობელს შეუძლია კონდეს ინფორმაცია, რომ კონკრეტული ბაღები აკმაყოფილებენ აი ამ სტანდარტებს. აი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა კიდევ 10 ბაღისთვის. ჩვენ მთელი ზაფხულის განმავლობაში თუ რაიმე იყო მოსაწესრიგებელი, როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, ასევე მეთოდოლოგიის ნაწილში, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამ შერჩეულ ბაღებში უკვე მოვაწესრიგეთ და ეხლა ეტაპობრივად ველოდებით ავტორიზაციის დასრულებას და ეს ბაღებიც, როგორც გვაქვს განრიგით, ასე ვთქვათ, გაწერილი, გაივლიან შესაბამის ავტორიზაციას.
1: კი ბატონო, და რეგისტრაციის პროცესი მინდა დავუბრუნდე კიდევ ხშირად, მშობლებს აინტერესებთ, რამდენად თავისუფალნი არიან ისინი ტერიტორიიდან გამომდინარე ბაღის არჩევაში რეგისტრაციის პროცესში?
0: აქ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის პირველ რიგში მთავარი ამოცანა არის, რომ ზოგადად როდესაც ამ სერვისს ვაზუდეთ, პირველ რიგში იყოს ბავშვის ინტერესი დაცული და მაქსიმალურად შევქმნათ მშობელს ასე ვთქვათ, სიტუაცია და მდგომარეობა ისეთი შესაბამისი კომფორტი, რაც მას სჭირდება. ამიტომ რეგისტრაციის პროცესში ჩვენ არ გვაქვს გაყოფილი კონკრეტული ასე ვთქვათ, შეზღუდვებით, სად შეუძლია და სად არ შეუძლია. მშობელს შეუძლია ნებისმიერ ბაღში დაარეგისტროს ბავშვი, მიუხედავად იმისა, თუ სად ცხოვრობს და შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს კომფორტული სამუშაო ადგილთან ახლოს ბაღი. ასევე ჩვენ გვაქვს რეზერვის სისტემაც, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს, თუ კონკრეტული ბაღი არ არის იმ მომენტში ხელმისაწვდომი, შობა შეუძლია დარეგისტრირდეს რეზერვში და ამის შემდგომ უკვე, როდესაც გამოთავისუფლდება ადგილი და ეს ხდება ხშირად სხვადასხვა მიზეზის გამო, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში აღნიშნული ბავშვი იქნება ჩარიცხული კონკრეტულ ბაღში.
1: კი ბატონო, და ამასობაში ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა უსაფრთხოება, მინდა ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე ჯანმრთელობაზე.
0: ეს არის საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ და ყველაზე კარგად ეს იციან მე საჯაროდაც შემიძლია გითხრათ იმ კონტრაქტორმა კომპანიებმა, რომლებიც გამარჯვებული არიან ამა თუ იმ ტენდერში და ემსახურებიან ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს, პირდაპირ გეტყვით, ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებთ აქ ყველა დეტალს, განსაკუთრებით ყებას და იმ ნივთებს, ჰიგიენას, რომელიც ბავშვთან უნდა იყოს და ბავშვთან მოხდეს. ჩვენ ძალიან ხშირად და ინტენსიურად ამოწმებთ აბსოლუტურად ყველა საკითხს და ვიღებთ ძალიან მკაცრ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის თუნდაც მინიმალურ დარღვევაზე. აბსოლუტურად ყველა კონტრაქტორმა იცის, რომ ჩვენ მზად ვართ მათ შორის ხელშეკრულების შესაწყვეტად, თუ რაიმე დეტალი არ იქნება ისეთი, როგორც უნდა იყოს ბავშვებისთვის, აბსოლუტურად უსაფრთხო და გამართული. რა შეეხება კონტროლის მექანიზმებს, ჩვენ სააგენტოს მონიტორინგი ყავს, რომელიც ძალიან აქტიურად ყოველდღიურად ამოწმებს ბაღებს, რა ტიპის პროდუქცია მიღებული, როგორია დაუშვათ ის ინვენტარი, რაც ბაღში გვაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი. გარდა ამისა, ბაღს თავისი რესურსი აქვს შემოწმებით, როდესაც თვითონ სანამ გამოიყენებენ აღნიშნულ პროდუქციას და როდესაც თვითონ იღებენ, თვითონ ამოწმებენ და ამის გარდა ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც სურსათისა, რომ სააგენტოსთან და ხშირად ვამოწმებთ ერთად ყველა დეტალს, ჰასპი სტანდარტები გვაქვს დაგეგმილი. ასევე გვაქვს ყველა ბაღი აღჭურვილია ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებით, ნებისმიერ მშობელს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ნახოს გარდა მკვების და სხვა საკითხებისა, როგორ ატარებს დროს, თუ რაიმე კითხვა აქვს მისი შვილი ბაღში, რა ხდება, რაიმე ისეთი ხო არ არის, დაუშვათ, რაზეც შეიძლება დაინტერესდეს მშობელი, ჩვენც მუდმივად ვაკონტროლებთ ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალური სიმკაცრით ვაკონტროლებთ უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ეს ხება ჩვენი ბავშვების, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობას, მათ მდგომარეობას და ამიტომ აქ კომპრომისი რა თქმა უნდა არ იქნება.
1: კი ბატონო, და ინფრასტრუქტურაზე მინდა კიდე გავამახვილოთ ყურადღება.
0: დიახ, ძალიან მასშტაბური პროცესია ზოგადად ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ჩვენ წელს მოვახერხეთ 24 ბაღში საკმაოდ დიდი სამუშაოები ინფრასტრუქტურული და ფაქტობრივად მზად არის აღნიშნული 24 ბაღი განახლებული ინფრასტრუქტურით და ყველა იმ მნიშვნელოვანი ინვენტარით დახვდეს სააღმზრდელო წელს და უკვე დაიწყო. გარდა ამისა, მე მინდა საზოგადოებას აუხსნა, მთელი წლის განმავლობაში ეს ცოცხალი პროცესია. მაგალითად, არსებობს ბაღები, სადაც ზაფხულის შემდგომ რამდენიმე დღის წინ დაუშვათ, ხო, სხვადასხვა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული საჭიროება გამოჩნდა. ჩვენ აქაც მზად ვართ ნებისმიერ მომენტში, გარდა იმ რაღაცა განვლილი პერიოდისა, გავაგრძელოთ და უკვე დაწყებული გვაქვს სხვადასხვა ბაღში სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ეს იქნება

0: მთელი წლის განმავლობაში არ გვაქვს ასე ვთქვათ ერთი კონკრეტული თარიღი, როცა ამ რეაბილიტაციას ვაწარმოებთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ზაფხულის პერიოდი მსხვილი რეაბილიტაციისთვის, თუმცა სადაც ჩნდება პრობლემა, რა თქმა უნდა, მომენტალურად ვცდილობთ, რომ ბავშვებისთვის შექმნათ ის გარემო, რაც მას სჭირდებათ. ასევე ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი. ამაზე ვისაუბრებთ, როდესაც უკვე გვექნება ახალი ბიუჯეტი და კონკრეტულად წარმოგდგენთ მშობლებს, რა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს განვახორციელებთ. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ კონკრეტული პროექტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ვადაში შეიძლება იყოს გადაწეული სამწუხაროდ კონკრეტული კონტრაქტორების უპასუხისმგებლობის გამო, აქაც ყველა მშობელთან გვაქვს პირადი კომუნიკაცია და აბსოლუტურად ყველას ვხსნით და უხსნით, რა პროცედურები და ვადები დაჭირდება, თუმცა ყველა ის პროექტი, რომელიც იყო დაგეგმილი და ყველა ის პროექტი, რომელიც წელს იქნება მომდევნო წლისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, წარედგინება საზოგადოებას და ჩვენ ამაზე ამომწურავ ინფორმაციას მოვუწვით ყველას.
1: კი ბატონო, და ამ პროცესში ისე მინდა აღვნიშნო, რომ მშობლის როლი არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, უკავშირი როგორია მათი და თქვენ გაქვთ თუ არა სააგენტოს მათთან კომუნიკაცია.
0: მე პედაპეში ამიტომ გითხრათ, რომ სრულიად გახსნილი კომუნიკაცია გვაქვს მშობლებთან. დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი მშობელია, რომელსაც მათ შორის პირადად ხვდები. აბსოლუტურად ყველას, ვისაც აქვს რაიმე საჭიროება, როგორც დაწყებული, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიასთან, პროცესთან დაკავშირებული კითხვები, ასევე ინფრასტრუქტურის, ჩვენც არ არის ეს რაღაცა პრობლემა პირიქით. მადლობა ყველა მშობელს, ვინც აფიქსირებს სხვადასხვა მოსაზრებას, როგორ უნდა გაუმჯობესოს მათ შორის ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ამას ვიღებთ როგორც გამოწვევას და რა თქმა უნდა მზად ვართ. მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში 24 საათიან რეჟიმში ვიმუშაოთ და გვაქვს ესეთი შემთხვევები, სადაც როდესაც მოითხოვს სიტუაცია და მდგომარეობა, მათ შორის ჩვენ კონტრაქტორებსაც ვთხოვთ, რომ ეს ეხება ისეთ საკითხებს, როდესაც აუცილებელია, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიური ჩართულობა. ამიტომ ამ მხრივ ჩვენ მზად ვართ და ღია ვართ, ნებისმიერ მშობელს შეუძლია მობრძანდეს სააგენტოში, დაუკავშირდეს ცხელი ხაზით, აბსოლუტურად ყველა საკითხზე გავცემთ პასუხს და გავითვალისწინებთ მათ თხოვნას, მოთხოვნას ან ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, გამოთქმულ აზრს.
1: კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა კითხოთ შეშმო ბავშვებზე.
0: დიახ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა დაუთმოთ, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ბავშვებს, რომელსაც ასეთი განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ. ჩვენ ყავს პერსონალური ასისტენტები შესაბამისი, სადაც ასეთი საჭიროება გვაქვს. კონკრეტული ბაღები მოგმართავენ მშობლის განცხადების საფუძველზე, რომ საჭიროა პერსონალური ასისტენტის დანიშნა აღნიშნული ბავშვებისთვის და ჩვენ რა თქმა უნდა მომენტალურად, სადაც ასეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ უშუალოდ გადაუდებლად გვჭირდება პერსონალური ასისტენტი, ასეთ ასისტენტს ვნიშნავთ და ერთი კონკრეტული ადამიანი პასუხისმგებელი იქნება მთლიანად ბავშვის მდგომარეობაზე. აქვე აღნიშნა, რომ ჩვენ აქაც ვითვალისწინებთ ბავშვის და მშობლის მდგომარეობას, ნებისმიერ მშობელს შეუძლია განცხადებასთან ერთად დაწეროს მეორე ასევე საკუთარი განცხადება და თვითონ იყოს პერსონალური ასისტენტი საკუთარი
1: შვილი.
0: აქაც რა თქმა უნდა, აქაც ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ სხვა უშა სხვა საქმიანობას არ ეწევა და აქვს სურვილი იყოს ბაღში დასაქმებული, ჩვენ პირველ რიგში ვითვალისწინებთ ასეთ მშობლებს და მას შეუძლია საკუთარი შვილის და სხვა ბავშვების, რა თქმა უნდა, პერსონალური ასისტენტიც იყოს და დასაქმდეს სააგენტოში დაკომპლექტებულ ბაღში.
1: დიახ, და თან აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა, ადაპტირება, რამდენად ადაპტირებულია და უშუალოდ ბაღების შეშმო ბავშვებისთვის.
0: რა თქმა უნდა, ქალაქში ყველა ბაღი მეტნაკლებად იყო თავის დროზე ადაპტირებული, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები დაგვჭირდა და დღემდე გვჭირდება, რომ ეს ნაწილი ბოლომდე მოწესრიგდეს. ყველა ახალ ბაღზე ან რეაბილიტირებულზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, აბსოლუტურად ყველას აქვს თანამედროვე სტანდარტების ადაპტირებული სივრცეები. რაც შეეხება ძველ აშენებულ ბაღებს, რომლებიც ათეულობით წლის წინ არის ექსპლუატაციაში მიღებული, აქ რა თქმა უნდა, რის საშუალებასაც გვაძლევს ინფრასტრუქტურა, რა ფორმითაც შეიძლება რომ გაკეთდეს აღნიშნული და მოეწყოს აღნიშნული საჭიროება, ინფორმით ვაკეთებთ, ამიტომ აქ მაქსიმალურად ადაპტირებული გვაქვს ყველაფერი.
1: კი ბატონო, და გამოწვევაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, აი ყველაზე დიდი გამოწვევა რა არის დღეს?
0: ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული საჭიროებებია. ძალიან სწრაფად იზრდება დედაქალაქის მოსახლეობა და კონკრეტულ უბნებში ძალიან დიდია აღნიშნულ სერვისზე მოთხოვნა. აქაც შემიძლია გითხრათ, დღეს კონკრეტულ პროექტებზე არ ვისაუბრებ, თუმცა გვაქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განსაკუთრებით იმ რაიონებში, სადაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ყველა

0: ამაზე მოთხოვნადია საჯარო ბაგაბაღები და უახლოეს მომავალში ამას წარუდგენთ საზოგადოებას და ამას გავაცნობთ. ძალიან კარგად ვიცით რა საჭიროებებია, გვესმის და მუდმივად მუშაობთ ამის გაუმჯობესებაზე და იმის რომ ყველგან სადაც გვჭირდება ახალი ბაღი, მათ შორის შედარებით მცირე ტერიტორიებზეც, აქაც გარკვეული მუშაობა გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე დაწყებული და უახლოეს პერიოდში აბსოლუტურად ყველაფერს წარუდგენთ საზოგადოებას და გავაცნობთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გამოწვევა ის ბაღები, რომლებიც ათეულობით წლის წინ, საკმაოდ დიდი ხნის წინ არის, ზოგი ასეულობით წლის არის ბაღი, ხო, 100 წელზე მეტის. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული გამოწვევა ყველაზე დიდია და ჩვენ გვიწევს მუდმივად მომზადება პროექტების რეაბილიტაციის, რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებამდე თუ გადაუდებელი საჭიროება სამუშაოების ამასაც ვაკეთებთ. ანუ მთელი, ასე ვთქვათ, წლის განმავლობაში ეს რაცა უწყვეტი ციკლია, მუდმივი ცოცხალი პროცესია და ჩვენც მუდმივად
1: ვსაუბრობთ. ელვადიანია რეაბილიტაციის პროცესი, ეს ძალიან რთული პროცესია.
0: დიახ, საკმაოდ რთული პროცესია და აქაც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ჩვენთან არის რა თქმა უნდა კონკრეტული პროექტები დაწყებული, როგორც თქვით, საკმაოდ დიდი და მასშტაბური რეაბილიტაციის. ასევე არის პროექტები, რომელიც მაგალითად უკვე უნდა კონდეს დაწყებული, თუმცა იციან მშობლებო, ჩვენ პირადად გქონდა შეხვედრა და კიდევ რამდენიმე პროექტზე ასევე შეხვდებით მშობელს და აუცილებლად დეტალურად გავაცნობთ კონკრეტულ ბაღებზე რა მდგომარეობა. თუმცა სამწუხაროდ არიან ისეთი კომპანიები, რომლებიც დროულად არასრულებენ საკუთარ ვალდებულებებს, შემდგომ ჩვენ გვიწევს უკვე ხელშეკრულების გაწყვეტა და აქაც, როგორც წაგამსაუბრობთ თქვენზე, პირდაპირ გეტყვით, ძალიან უკომპრომისო გადაწყვეტილებები გვექნება, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესია აღნიშნული საკითხის დროულად მოგვარება. სამისად ჩვენ იქ სადაც ასეთი გადაწყვეტლებები არის მისაღები, მივიღებთ გადაწყვეტლებებს და თუ რაიმე პროექტი, რომელიმე პროექტი არის შეფერხებული და დაუშვათ რაღაცა თვეებით გვიანიწება მუშაობა, აი ეს არის ძირითადი მიზეზი.
1: დიახ, და ნუ გამოწვევებზე ვისაუბრეთ და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაზე დიდ მიღწევად რამე გაჩნიათ?
0: ჩვენთვის ყველაზე დიდი მიღწევა და ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველი ისევ დავიწყებ არის, რომ როდესაც აი ამ ცოცხალ პროცესში ძალიან ბევრი საჭიროება გვაქვს და ძალიან ბევრი გამოწვევა და პრობლემა, ჩვენი თანამშრომლები, როგორც სააგენტოს, ისე ბაღების 12000-ზე მეტი თანამშრომელი ყავს ჯამში დედაქალაქში. ეს ადამიანები მთელი დღის და ხშირ შემთხვევაში ღამის განმავლობაში მუშაობენ იმის რომ მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა დაუახლოთ ბავშვებს. ყველაზე დიდი მიღწევა ალბათ პირველ რიგში ინფრასტრუქტურულ ნაწილშია, როცა გარკვეულ პერიოდში ძალიან სწრაფად გვიწევს კონკრეტული პროექტების მოძიება, შემუშავება, დასრულება და ესეთი რამდენიმეა. ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ბაღიც გაიხსნა. ასევე არის ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ ჩვენ და რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ და საბოლოო ჯამში ამ ადამიანების გაკეთებული საქმე, აი ეს თითოეული დღე, რასაც ისინი აკეთებენ და დაუშვათ თითოეული წარმატებული და გატარებული დღე ბავშვისთვის, ჩვენთვის ალბათ ყველაზე დიდი მიღწევა, როცა მშობელი არის კმაყოფილი და მადლობას უხდის ბაღის თანამშრომლებს და ესე ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს.
1: კი ბატონო, რამის ხომ არ დაამატებდით?
0: მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ დაინტერესებისთვის, მხარდაჭერისთვის. ასევე მინდა ყველას უთხრა კიდევ ერთხელ ჩვენ სააგენტოს და ბაღების თითოეული თანამშრომელიც ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული და ვიქნებით ყოველთვის თქვენი საჭიროებების მოგვარებაში, გადაწყვეტაში. მზად ვართ ყოველთვის ნებისმიერ დროს მშობლებთან, მოქალაქეებთან შეხვედრისთვის, აბსოლუტურად ღია ვართ აღნიშნული პროცესისთვის და მინდა წარმატებები ვუსურო ყველას. დარწმუნებული ვარ, უახლოეს წლებში ძალიან ბევრი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი იქნება დასრულებული და ამის პირობას დღეს, რა თქმა უნდა, თავისუფლად მივცემთ საზოგადოებას.
1: მადლობა თქვენ, გისურვებთ წარმატებებს და კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მივულოცო სააღმდგომლო წლის დაწყება და გეტყვით, რომ ჩემი სტუმარი იყო თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი გურამ ოქროპირიძე. მადლობა და დროებით სიახლეებით კვლავ გელოდებით.
0: მადლობა, წარმატებით.
1: დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: ეთექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
5: With Mary J. 70s, the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი

0: მხოლოდ ფასი არ არის, თავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმწვლელი, ამერიკული ბრენდის ქამისის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხუჩია ვარ. ძლიერი სიგნალი ინვესტორებს პროექტი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ახალი მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვას ხელშეუწყობს. Trump Tower თბილისის მშენებლობის მნიშვნელობაზე აკეთებენ აქცენტს პროექტის მონაწილეები. აცხადებენ, რომ მასშტაბური ურბანული პროექტი დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლას და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას.
8: ორი შემოსვლა ქვეყნისთვის არის ყველაზე ძლიერი სიგნალი, რაც შეიძლება ქვეყანამ, საქართველოსნაირმა ქვეყანამ ინვესტორებს გაუგზავნოს. ეს არის გზავნილი მთელი სოფლიო ინვესტორებისთვის, ვისაც უზავქონებაში უნდა ინვესტირება. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საინვესტიციო დანიშნულების ადგილი სოფლიოში. ისეთ ქვეყანაში, სადაც მხოლოდ 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და რომელიც რომელსაც იმხელა GDP აქვს, ფინანსი და პროდუქტი როგორც საქართველოა, თქვენ ვერ ნახავთ, რომ Trump Tower-ის ნაირი ბრენდი ან რომელიმე ლუქს ბრენდი ყოფილიყო შესული. ეს არის საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული გადახტომა, დიდი ნახტომი და დანახება მთელი სოფლიოს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი და საქართველოში ინვესტირება არის ყველაზე მომგებიანი უძრავი ქონების ინვესტორებისთვის და შეიძლება ითქვას ყველაზე მომგებიანი სოფლიოში.
7: ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით პროექტი Trump Tower თბილისის აბურთალოზე თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. კონცეფცია მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და საზოგადოებრივ სივრცეებს, სასტუმროს, ოფისებს, სავაჭრო ობიექტებს. პროექტის მთავარი სიმბოლო Trump Tower თბილისი

0: ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამთაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც мама ჩემა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართველი ხალხი. ბატონ პრემიერ-მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილი სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოსში ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ. შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი თაუერი საქართველოში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი ჩემოვა. უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
1: პრემიერ-მინისტრი მსხვილი ჩინური ჰოლდინგის DBH ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდა. განიხილეს საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები და ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო. საუბარი შეეხო ენერგეტიკის სექტორსა და განახლებადი ენერგიის ათვისების მიმართულებით თანამშრომლობას, ასევე ამ სფეროში ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებს. შეხვედრისას ხაზი გაესვა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობასა და შუა დერეფნის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის როლს, რაც უცხოელი ინვესტორებისთვის დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის. აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების შემოსვლას და მზად არის ხელი შეუწყოს ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას დამატებით სტიმულს მისცემს. ეკონომიკის სამინისტრომ მსხვილ ჩინურ ჰოლდინგთან DBH ჯგუფთან მემორანდუმი გააფორმა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ენერგეტიკის სექტორსა და განახლებადი ენერგიების ათვისების მიმართულებით ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ინვესტიციების ხელშეწყობას. იგეგმება ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც ჰოლდინგის მიერ წარმოდგენილ საინვესტიციო პროექტებს განიხილავს. საქართველოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს ახლად დანიშნულ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს გიორგი ზაქარაშვილს შეხვდა. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობასა და ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ყურადღება გამახვილდა ორ ქვეყანას შორის მეგობრულ ურთიერთობებზე, ასევე ორი ქვეყნის როლზე რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალი უფროსი აირჩია. მართველი გუნდი თამაზ ბორაშვილის გამოცდილებაზე ამახულებს ყურადღებას და აცხადებენ, რომ მისი საქმიანობა ეფექტიანი იქნება. პლენარულ სხდომაზე სუსის უფროს თავდაცვის კომიტეტის სხდომაზეც მოუსმინეს თამაზ ბორაშვილმა პრიორიტეტებზე ილაპარაკა.
2: ამ წლების განმავლობაში ჩემი პროფესიული საქმიანობის მთავარი მიზანი იყო დამეცვა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, სახელმწიფოს უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის მშვიდობა. უსაფრთხოება არ არის ერთხელ მიღწეული მოცემულობა, მას დაცვა ჭირდება მუდმივი შრომა, სიფხიზლე და ძლიერი ინსტიტუციები და ადამიანები, რომლებიც საკუთარ მოვალეობას უდიდესი პასუხისმგებლობით და პროფესიონალიზმით ასრულებენ. ჩემი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ძალისხმევა მიმართული იქნება საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის, მათი პრევენციის და აღკვეთისკენ, რათა დაცული იყოს საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური წყობილება, ეროვნული ინტერესები. საქართველოს სახელმწიფო ყველაზე დიდი საფრთხეს რუსეთის მიერ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონებიდან განიცდის. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრიორიტეტად დარჩება რეაგირება ისეთ გამოწვევებზე, როგორებიცაა საოკუპაციო ძალის მიერ წარმოებული ანექსიისკენ მიმართული ღონისძიებები, უკანონო დაკავებები და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესი.
3: მხარი დაუჭირეთ წარმოდგენილ კანდიდატურას ბატონ თამაზ ბორაშვილს, პროფესიონალს თავის საქმის. ეს არის მართლაც უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც 21 წლიანი სტაჟით სამომავლო სტრუქტურაში იმ სამსახურში, რომელიც სამსახურს უხელმძღვანელებს ბატონი თამაზ ბორაშვილი, ძალიან მნიშვნელოვანია თონ ინსტიტუციისთვის ესეთი კადრი და სულით და გულით უსურომას წარმატება და დარწმუნებული ვარ, მისი საქმიანობა იქნება ძალიან ეფექტური.
4: თამაზ ბორაშვილი არის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი და ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი. არის ძალიან კეთილსინდისიერი კაცი. ზოგადად სუსის მუშაობის ხარისხი აბსოლუტურად სხვა დონეზე აიყვანა. მამუკამ დინარაძემ შემდეგ ეს გააგზელა ბატონმა გეკატგელაძემ და ის თამასა რა თამასაც არის აწეული, მე დარწმუნებული ვარ თამას ბორაშვილის პირობებში ეს შენარჩუნდება და პირიქით

0: კიდე უფრო ზემოთ აიწოს.
1: იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი წელია თამაზ ბორაშვილი მუშაობს ამ უწყებაში, მას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ესმის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე და შესაბამისად იგი რა თქმა უნდა პრიორიტეტებს ზედმიწევნით სწორად დასახავს და შესაბამისად ძალიან ეფექტურად გამომკლავდება ყველა ასეთ გამოწვევას.
0: იგი არის პროფესიონალი, რომელიც ამ უწყებაში წლების განმავლობაში მუშაობდა, მას წლების განმავლობაში აქვს უკვე ნამუშევარი და თითქმის ყველა გამოწვევა მან იცის, ნაფიქრი აქვს ამაზე. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ იგი ღირსეულად გაართმევს თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ამიტომ სრული მხარდაჭერა იქნება ყოველთვის.
2: გვარამია ჯაფარიძის ფარულ შეხვედრასთან დაკავშირებით ნორვეგიის საელჩო ისევ დუმს პასუხგაუცემელია კითხვა, თუ რას ემსახურებოდა დიპლომატის შეხვედრა ოპოზიციონერებთან. ამ და სხვა საინტერესო თემებით პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს კახა გელაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: საქართველოში 1986-27 წლების საკალათბურთო სეზონი ტრადიციულად უდუდადიანის მემორიალური ტურნირით გაიხსნება. საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის ხსოვნის ტურნირის დაწყება 20 სექტემბერს რუსთავის სპორტის სასახლეში აიღებს, სადაც ტურნირის ყველა მატჩი გაიმართება. დადიანის მემორიალის ლევანდელ გათამაშებაში მონაწილეობას რეკორდულად მცირე 4 გუნდი მიიღებს: რუსთავი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თელავი და ახალციხე. თამაშების ფორმატი მარტივია. წელს ხის შედეგად გუნდები ნახევარფინალებში დაწყვილდნენ. რუსთავი კავკასიის უნივერსიტეტს შეხვდება, ხოლო ახალციხე თელავს. ნახევარფინალები 20 სექტემბერს გამართება. გამარჯვებულები საბამსად ფინალში გავლენ, რომელსაც რუსთავის სპორტის სასახლე ფინალურ შეხვედრას 22 სექტემბერს უმასპინძლებს. პირველად მემორიალის ისტორიაში გამართება ასევე მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც ფინალამდე, კერძოდ კი 16 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. უშუალოდ ფინალი 22-ში 19 საათზე აიღებს სტარტს. დუდუდადიანის მემორიალის ბოლო ორი გათამაშების გამარჯვებული ვიქტორ სანიკიძის აკადემიის გუნდი გახლავთ, რომელმაც მოიხსენებათ გასული სეზონიდან შეიცვალა სახელი და თელავის სახელით ასპარეზობს საკალათბურთო კლუბი თელავი და ცხადია ტიტული ზედიზედ მესამედ მოგება შეეცდება ეს გუნდი. ახლა კი ჭადრაკი საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია უზბეკეთის ქალაქის ამარყანდი, სადაც გუშინ საზეიმოდ გაიხსნა ფიდეს მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა რიგით 46-ე. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურაც არიმართება. სასტარტო შეხვედრები, ანუ პირველი ტურის პარტიები ამ წუთებში მიმდინარეობს. დღეს თამაშდება პირველი ტური, გუშინ გახსნა იყო. მადილოსნებში რეიტინგ ფავორიტი ინდოეთის გუნდია. ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჯამში სწორედ ინდოეთის ნაკრების წევრებს აქვთ. რაც შეეხება მეორე განთესვას, საქართველოს ნაკრების სწორედ მეორე ადგილზეა რეიტინგის მიხედვით: ნანა ძაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, ბელა ხოტინაშვილი და მერი არაბიძე. გუნდის კაპიტანია სალომე მელია. რაც შეეხება ვაშტა ტურნირის პირველ განთესვას, რეიტინგ ფავორიტი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებია. საშუალო რეიტინგით მეორე მესამე პოზიციებს შევამისად ინდოეთი და უზბეკეთი ინაწილებენ. საქართველოს ვაშტა ნაკრები 29 ადგილზე გახლავთ რეიტინგით, რა თქმა უნდა, თუმცა უშუალოდ ტურნირი სულ სხვა. რეიტინგი ნაკლებად წყვეტს საბოლოოდ სატურნირო ცხრილში, რომელ ადგილს დაიკავებს, რომელი გუნდი რომელ პოზიციაზე გავა. შეგახსენებთ, ჩვენი ნაკრები ოლიმპიადაზე ასეთი შემადგენლობითაა: უზბეკეთში ჩასული ბაადურ ჯაბავა, მიხეილ ჭედლიშვილი, ნიკოლოს გაჭარავა, ლევან ფანცულაია და ლუკა პაიჭაძე. გუნდის კაპიტანია ზურაბ სტურვა. რაც შეხება პირველ ტურს და ჩვენი გუნდების შედეგებს, ქალთა ნაკრები ტუნისის გუნდს ეპაექრება. 3-0-ია ჯერჯერობით. საქართველოს ნაკრები უპრობლემოდ იგებს. ჯერ დასრულებულა პირველ დაფაზე პარტია ნანა ძაგნიძისა და ტუნისელთა ლიდერ ნადინ რჯებს შორის პარტია მიმდინარეობს. თავისი პარტიები მოიგეს ნინო ბაციაშვილმა, ბელა ხოტინაშვილმა და მერი არაბიძემ. ასე რომ ამ წუთისთვის საქართველოს ნაკრები 3-0-ს იგებს. პირველი გამარჯვება სახეზია ჩვენი ნაკრებისა. იმედია ნანაც მოიგებს და 4-0 დამაჯერებელი გამარჯვება პირველ ტურში სახეზე იქნება. რაც შეხება ჩვენს ვაშტა ნაკრებს, ეთიოპიის გუნდი გახლავთ ჩვენი მეტოქე. ბაადურ ჯობავამ და ლევან ფანცულაიამ მოიგეს. 2-0-ია. ორი პარტია ჯერ არ დასრულებულა. მიხეილ ჭედლიშვილი და ნიკოლოს გაჭარავა ეთამაშებიან მეტოქეებს. სულ მცირე ერთი ყაიმი ამ ორი პარტიიდან და საქართველოს ვაშტა ნაკრები ასევე გამარჯვებით გახსნის ლევანდელ ოლიმპიადას. აბოლოს რაგბი პროფესიული ქართული სარაგბო ფრენჩაიზი შავი ლომი, რომელიც გუშინ ბრიტანეთში გაემგზავრა 18 სექტემბერს, შავი ლომი ინგლისის ჩემპიონ Northampton Saints-ს ერგინება ახალგური მატჩი 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება თბილისის დროით. შავი ლომის 28-გაციან შემადგენლობაში 18 მორკინალი და 10 ხაზის მოთამაშე, რადგან შეხვედრა მოსამზადებელი ხასიათისა და მწვრთნელებს საქმეში რაც შეიძლება მეტი მოთამაშის ხილვა სურთ პრემიერშიპის ჩემპიონის წინააღმდეგ. ყველა ქართველი მორაგბე, ყველა მონაწილე ამ გუჩენი გუნდისა მითამაშებს 2026-27 წლების სეზონის გახსნამდე. ქართულმა ფრენჩაიზმა პირველი მოსამზადებელი თამაში თბილისში ჩაატარა ავჭალის სარაგბო არენაზე მაგზანებად იტალიურ ბენეტონთან მარცხით 14-26, ასევე მარცხით თამაშა პირველი ორი შეხვედრა სეზონისა ჩვენმა მეტოქემ Northamptonმა, რომელმაც ინგლისის პრემიერშიფის თასზე ორი შეხვედრა ჩაატარა და ორივე წააგო ჯერ Saracens-თან 42-96, შემდეგ კი Harley Quinn-თან 14-29. ინგლისის პრემიერშიფი 25 სექტემბერს იწყება და Northampton-ისთვის ბუნებრივია შავლომთან თამაში ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია იქნება, ისინი ტიტულის დაცვას პირველი ტურის შეხვედრას ანუ Newcastle-თან მატჩით გახსნიან. უშუალოდ შეხვედრა Northampton-ისა და შავი ლომის მონაწილეობით პირდაპირ ეთერში რაგბი ტივიზე ვიხილავთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს მატჩი 18 სექტემბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06. გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიანი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და

0: 50 თეთრიდან. საბავშვო მერხის გამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულა დიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მეტი სიახლე. მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა. მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
7: საღამო შვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ოთხშაბათი დღეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არტისტული ოთხშაბათი სალომე ბაკურაძესთან ერთად FM 105.9-ზე უკვე დაიწყო და დაიწყო ისე ალბათ როგორც არასდროს. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ყველა ჩვენი სტუმარი, მაგრამ არსებობენ გამონაკლის იმათ შორის, როდესაც ამ სტუმარს თან იმდენად დიდი მუსიკალობა მოაქვს, იმდენად დიდი სტატუსის მქონენი არიან და იმდენად დიდი არტისტები არიან, რომ ჩემთვისაც ძალიან დიდი პატივია მათი ჩემს გადაცემაში ყოფნა. და სწორედ ასეთი დღეა დღეს. მე ყოველთვის რაღაცა პირადი რეგალიებით ვიწყებ ხოლმე და ჩემი პირადი ემოციებით ვიწყებ ხოლმე სტუმრის წარსდგენას, მაგრამ ადამიანს, რომელიც დღეს ყავს ეთერში, იმდენად თვითნაბადი აქვს რეგალიები, თვითნაბადი აქვს ნიჭი და აღიარება, რომ მე მგონია, რომ უნდა ჩავიხედო და ისე რომ არაფერი გამომრჩეს, ჯობს რომ ასე წარვადგინა ჩემი დღევანდელი სტუმარი. ის, ვინც ახლა თვალს ადევნებთ FM 105.9-ზე, ჩვენს მაგთის 53 არხსტულ სხვადასხვა ლაივების საშუალებით გვიყურებთ, ალბათ ძალიან კარგად ხედავთ. ხოლო ის, ვინც მანქანაში იქნებით თუ ნებისმიერი მოწყობილობიდან მხოლოდ ჩვენს ხმას ისმენთ, არ იცით თუ ვიზე მაქვს საუბარი, მაგრამ დავიწყებ და ვიტყვი რომ ეს გახლავთ კონკურსისა და ფესტივალის ბათუმური რაფსოდიის ორგანიზატორი და დამფუძნებელი ჯუზეპე ვერდისა და ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის ვოკალისტ და საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ვენის შტატსოპერის ებერჰარდ ბეხტერის საპატიო მედლის მფლობელი, ავსტრალიის ხელოვნების უმაღლესი ჯილდოს ჰელფმან ედვარდსის ნომინანტი, სოპრანო ქართველი თამარ ივერი. ესე იგი, არ დავხარჯე წარსგენის დროს ძალიან და ჩემი პირადი სიმპათიაც რა თქმა უნდა აქვეა. უბრალოდ არ შემეძლო რომ ასე დამეწყო, როდესაც ამ ხელამ სოფლიო აღიარება აქვს ჩემ სტუმარს, არ მინდოდა რომ ჩემგან დამეწყო, მინდოდა რომ პირდაპირ მიმეწოდებინა ეს აუდიო მასალა მინიმუმ ჩვენი მსმენელთათვის. უღრმესი მადლობა რომ ჩემი დღევანდელი სტუმარი ხართ. მე ვფიქრობ რომ დღევანდელი დღე იქნება ნამდვილად ზეიმი, მით უმეტეს რომ სასაუბრო ბევრი გაქვს, არ გაკლიათ არც ინტერვიუები და არც ხალხის სიყვარული, მაგრამ მინდა რომ რაღაც ისეთ თემებსაც შევეხოთ, რაც ალბათ შეიძლება მასზე საუბარს მონატრებულიც იყოთ. ან კიდევ ფესტივალი, რომელიც თქვენ ხართ ამის და მარსებელი, ძალიან ბევრია ამ ფესტივალის ირგვლივ სასაუბრო, რომელსაც 5 წლის იუბილეს აღნიშნავთ და ამიტომაც ალბათ ჯობია მაინც აქედან დავიწყოთ ყველაფერი და შემდეგ გადავიდეთ იმ პატარ-პატარა თემებზე, როგორც მე ქალს ქალთან შეიძლება მქონდეს ინტერესი, თქვენი ოჯახური ამბები შეიძლება მაინტერესებდეს, მაგრამ ჯერ საქმე.
8: მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნავიც ფეხბედნიერი იყოს ჩემი ფეხი
7: ჩვენს გადაცემაში.
8: გაიხარეთ. ხო, ძალიან ესეთი მთლიანი ნუსხა ჩამოთვალეთ რეგალიების, როგორც წესი მხოლოდ საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატს წერ ხოლმე და იქ ნუ აღარ ვაკონკრეტებთ ვერდი, იქ ვთქვათ მოცარტი, ჰელფმან ევარცი და ნუ რაღაც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაყურებელს ყოველთვის უყვარს რაღაცა მოკლეთ, რაც უფრო მოკლეთ თქმის და ალბათ ესეც
7: არა ტემპი აკრეფილი მქონდა, მაინც მოკლეთ თქვი ყველაფერი, თუმცა შეიძლება თქვენ
8: თქვენ თავზე, თუმცა ჩემი მხრიდან დიდი მადლობა რომ ესე დაწვრილებით ჩამოთვალეთ. კი ბატონო, მადლობა რომ აშუქებთ და დაინტერესდით.

0: ჩემს ფესტივალს, რომელსაც მართლა 5 წელი შეუსრულდა, პატარა იუბილე გვაქვს და საბედნიეროდ ეს 5 წლის იუბილეც რაღაც ძალიან გამორჩეული იყო, ვიდრე სხვა ესე ვთქვათ წლები. არა იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაც თამასან უფრო აიციან და აიციან რაღაც ეგეთი. უბრალოდ ძალიან დიდი საერთაშორისო დაინტერესება წამოვიდა უფრო მეტად. რადგან ძალიან ესე ვთქვათ, ეს
1: ხუთწლიანმა გამოცდილებამ მოიტანა, უფრო სწორედ მათმა ინფორმირებულობამ შეიძლება.
0: დიახ, ჩვენ ძალიან გავაქტიურდით სოციქსელებში. ჩვენი ეს მთელი ფესტივალი ყველაფერი დავდეთ ძალიან ბევრ კლასიკური მუსიკის მოყვარულ სტუდენტების, მოსწავლეების, არის ძალიან ბევრი ჯგუფები მოსმენების, audition's rock ეძახიან, იქ თეატრის, აი ძალიან გავედით დიდ ჯგუფებზე, დიდ პორტალებზე. ამავე დროს ძალიან წაგვადგა ბატონი მოწვეული ყავდა ადამიანი, რომელიც არის ზე პოპულარული სოციქსელებში, ბატონი ვიტორიო. უბრალოდ ჯანლუკა ტერანოვა, დიახ, და ეს ადამიანი, აი არ ვიცი, 100,000-ობით მიმდევარი ყავს, ახლა დღეს უკვე ფოლოვერებს ეძახიან. 100,000-ობით ფოლოვერი ყავს და გამომწერები, დიახ, როგორც ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე, TikTok-ზე და ძალიან მისი გაკვეთილები არის ერთ-ერთი ყველაზე ნახვადი. და საოცარი პოპულარობით სარგებლობს
1: გამწერებზე. კი, მომწერლებში,
0: კი. ონლაინ გაკვეთილები აქვს და თან არა ისეთი, ამ ადამიანმა შექმნა რაღაც თავისი სტილი.
1: ეს რა თქმა უნდა საუბრობთ საოპერო კლასიკურ,
0: რა თქმა უნდა კლასიკურ ვოკალზე. ამ ადამიანმა შექმნა თავისი სტილი, როგორც მოგეხსენებათ, მომხმარებლებს უყვართ ხოლმე, რაც შეიძლება ასკროლონ, ესე ვთქვათ,
1: შეფერაც.
0: და უკვე ძალიან ნაკლებად ეს ერთხრივ რა თქმა უნდა მესმის ამ ხალხის, მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ მომხმარებლები გახდნენ ძალიან ზედაპირულები. რაღაცა თუ ერთ წუთს და ორ წუთს ცდება, უკვე ნუ აღარ აინტერესებთ და უკვე იღლებიან და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად იწევს სოფლიოში საზოგადოების რაღაცნაირად ზედაპირულობას. დიახ. და ამ ადამიანმა შეიმუშავა რაღაცა ისეთი თავისი სტილი, რომ რაღაც თავის
1: სათქმელს. ერთგვარი მეთოდიკა მისი, ხო?
0: დიახ, მეთოდი, თავისი რაღაც ინოვაციური, რომ რაღაცნაირად თავის სათქმელს უცებ რაღაცა 10, 20, 30 წამში ამბობს.
1: ხო,
0: და აი ეს ამით ძალიან დააინტერესა მთელი ეს ახალგაზრდა მომღერლები. ის რასაც სხვა პედაგოგი
1: ერთ საათში ან
0: 15 წუთში ან 10 წუთში ან 20 წუთში ამბობს, ამას შეუძლია ჩაწეროს ბევრი და მოკლე.
1: და ერთი თემა, რომელიც 30 წამიანია და უშეფათარ
0: პატარა. აი ვიღაცას თუ შეუძლია რომ 15-20 წუთი რაღაცა მთელი ვოკალის ტექნიკებზე, რაღაცა იქ ტექნიკურ მომენტებზე ისაუბროს, ამას შეუძლია რაღაცა ესე 10 წამი, 20 წამი, ესე ეკრანში აი გამოიხედე, შენ ხო აი ვთქვა ესე იღებ, ესე არა, აი ესე უნდა გადაწიო თავი, აი ესე გაუშვებ გერა, ხო არ დაივიწყებ და всё, მორჩა. აი ეს არის რაღაც და ეს შველის ძალიან, იცით, მომღელებს.
1: იმ პრაქტიკულია და თან დროს არ
0: აი ხა შენ მღერი ხარ ესე, ხო? ი ეს არა აი ესეთი ბგერა. ამისთვის აი ესე უნდა გადაწიო, ესე უნდა ჩაისუნთქო და აი ესე უნდა გამოუშვა. ხო არ დაგავიწყდება და მორჩა. აი ესეთი მოკლე ისენი აქვს რჩევები, რაც მომღერლებში რაღაცა გამოიწვია საოცრად დიდი წარმატება, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანს არ უნდა ეს 2 საათიანი ტექსტები, რაღაცა ვთქვა, ის
1: ის
0: იღებს არასწორად და უბრალოდ მას უნდა რაღაც მინიშნება, რომ როგორ უნდა აიღო სწორად ამ დროს, როგორ უნდა ჩაისუნთქოს და როგორ უნდა ხმის პოზიცია და იმას აი ეს 15 წამიანი და 20 წამიანი უფრო ეხმარება, ვიდრე ვიღაცის ნახევარსაათიანი.
1: რო არ
0: გავაგრძელოთ ამ ადამიანს, აქვს ძალიან ზეპოპულარული ესე ვთქვა წარმატებები და ისა ამ ადამიანმა, როდესაც მე ის მეგობარია ჩვენ ჯერ კიდევ 10 წლეულების წინ მღეროდით სიდნეიში, როდესაც ვუთხარი რომ ძალიან

0: რთულია მისი მიწვევა, ძალიან რთულია მისი დათანხმება, იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი, როგორც მომღერალი, ასევე პედაგოგი. და ჩვენ რაღაც აი ჩემი მეგობრობის, ნუ პრინციპში მთელი ეს ფესტივალი, მთელი ეს
1: ყველაფერია თქვენზე, თქვენ
0: კონტაქტებზე, ჩემ მეგობრულ, ესე ვთქვათ, წრეზე. და როდესაც თხოვე რომ არაფერი არ დაგეგმო აი ამ პერიოდში და ძალიან გთხოვდა რაღაცა, დაბლოკა ეს პერიოდი, მაგრამ მაინც ყოველ თვე მწერდა: თამარი, იცი რა არის, ახლა კიდე რაღაცა კაი შეთავაზება მივიღე, ნამდვილად იქნება, ნამდვილად ჩამოვდივარ? იმიტომ რომ ჩვენთან ცოტა დაგვიანებით ხდება ეს კონტრაქტის გაგზავნა, აი სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს აი ეს მომენტი, როცა შეიტან შენს რაღაც პროექტს, სადღაცა ჩათვალე რომ მარტი, აპრილი, მაისში იღებ აი ამ თქვათ რაღაც ავანსებს, რაღაც თქვათ რაღაც წვანე შუქს, რომ ის განიხილეს და ამტკიცეს და ნუ ანუ სადღაცა 2-3 თვე აკლდა უკვე, რომ კიდე მეკითხებოდა რომ იცი რა არის, აი თუ არ გამოდის სხვა რაღაცა, მე ვთვარი არა არა, უბრალოდ ჩვენთან ცოტა ეს ეხება. აი სამწუხაროდ ეგ არის, რომ ევროპაში და უცხოეთში ყველაფერი 1 წლით და 2 წლით ადრე ხდება.
1: სვენებაც კი იმდენად კარგად გაწერილი. აი
0: შენ ადამიანს ეუბნები რომ 2027 წლის აი ამ ადამ თვეში, ან 28 წელში შენ ხარ ჩემთან და უკვე წინასწარ ერთ თვეში კონტრაქტს უგზავნი 2028 წელზე და ჩვენთან, ნუ ესე რომ არ არის, სულ ღელავდა რომ ბოლო-ბოლო ჩამოვდივარ, რომ ვიცოდე, იმიტომ რომ იმდენი სხვა მიწვევები ქონდა კიდე. და როდესაც უკვე ასე ვთქვათ გაირკვა რომ ჩამოდის და გავუგზავნეთ ხე შეკრებ ყველაფერი რაღაცა, მე ამ ადამიანმა დაიწყო ჩვენი რეკლამირება და ჩააგდო ჩვენი ჟიურის შემადგენლობა. აი მე მივდივარ ბათუმში, ეს ქალაქი ძალიან დამაინტერესდა, აქ ჩემმა თამარმა დაარსა კოლეგამ დიდი ფესტივალი, აი ესეთი ქალაქია, რაღაცა მაიამი, მალიბუ, ნიცას შორის რაღაც, იქ ტარდება ძალიან დიდი ამბები. და უცებ მოხდა ისე, რომ სადღაცა ესე 150-მდე განაცხადი გქონდა და სადღაც დარჩენილი იყო დედლაინამდე, სადღაც 3 კვირა.
1: აი ეს რეკლამირების შემდეგ აფეთქდა.
0: სადღაც 400-მდე განაცხადი შემოვიდა. Ну ეს ესეთი რაღაც არ გქონია. ყოველთვის რაღაც ესე 120, 130, 150 მაქსიმუმი. და უცებ შემოვიდა 400-მდე განაცხადი და უკვე დედლაინი რო გამოვაცხადეთ, რომ ანუ სადღაც თუ არ ვცები 1 აგვისტოს იყო.
1: განაცხადი შემდეგ იწყება უკვე თქვენი მუშაობა, გადარჩევა არჩევა.
0: 1 აგვისტოს რო ჩავკეტეთ უკვე განაცხადი, უკვე დედლაინი რო დასრულდა. კიდე გვეკონტაქტებოდნენ. ვაიმე იქნება დაგვიშვათ და აი მე გვიან გავიგე და იქნება დაგვამატოთ და იქნება ეს, იქნება ეს. Ну აი მოკლედ აი ესეთ სიტუაცია
1: ხო. ქართველები ძირითადად?
0: არა, ქართველები არა, უცხოელები. ქართველებმა ისედაც იცოდნენ რომ რა და როგორ, აქ საკმაოდ გაშუქდა და აი ეს უცხოელები და ყველაზე ინტერნაციონალური იყო წლევანდელი წელი. აი მაშინ თუ იყო ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად თქვათ 70, 50, 70 ქართველი იყო და სადღაცა ესე 30 უცხოელი, ეხლა იყო სადღაცა ესე 40-მდე, 50-მდე ქართველი, მაგრამ 350 უცხოელი. იმ ხელა დაინტერესება წამოვიდა უზარმაზარი. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენც ვიმუშავეთ როგორც აღნიშნე ჯგუფებში და ყველაფერში დავდეთ, მაგრამ აი ამ ადამიანის იმანაც ძალიან,
1: რა
0: თქმა უნდა, იცი შენ შეიძლება დიდ საქმე საკეთებდე, მარა ეს სოცქსელები და ასეთი ადამიანების დახმარება, აი კაი გამოთქმაა რომ შენ შეგიძლია იყო ტუზკოზირი, მაგრამ მთელი ცხოვრება კარტის იმაში იდო გაუთამაშებლათო. ანუ ესე იგი ვიღაცამ უნდა ამოიღოს ეს კარტის, ესე ვთქვათ, შეკრა და გაათამაშოს.
1: რა თქმა უნდა, მითუმეტეს ახლონსოფია გადასული ამ კუთხით.
0: და აი ასე შევარჩიეთ 90 ადამიანიდან 400 ადამიანიდან 80 საუკეთესო 90-მდე თვით. და ნუ მე ყოველთვის ხდება ხოლმე რომ ადგილზე უკვე კიდე ცოტა ნაკლები ჩამოდის, იმიტომ რომ იქ ვიღაც ავად გახდა, ვიღაცას იქ ბებია გარდაეცვალა, ვიღაცა ვიზის გამო ვერ ჩამოვიდა და ნუ აი ესეთი რაღაცების გამო ერთი 10 კაცი გამოაკლდა კიდე ადგილზე, იმიტომ რომ არსებობს კიდე რაღაც წყალქვეშა ლოდები, ჩვენი რაღაც ვიზები.

0: ვის ხრივ რაღაცა ის ეს
1: დოგმა დროცკი
0: ბატონო და ნუ ესე იგი ვთქვათ გარანტირებულად სადღაც 80-მდე ადამიანი ჩამოვიდა და მოკლედ ეს იყო ძალიან მაღალი დონის კონკურსი ძალიან ძირითადად აი ამ 80-მდე ადამიანში იყო სადღაც 20-მდე ქართველი დანარჩენი უკვე იყვნენ სულ უცხოელები შესაბამისად კონკურენციაც ძალიან მაღალი ალი იყო. ახლა უნდა ითქვას სიმართლე, რომ საქართველოში არ არის იმ ხელა სამომღერლო ბაზარი, რომ იყვიან ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით. კი, შეიძლება რომ ჩვენ ყავს ნიჭიერი ბავშვები, მაგრამ იმ ხელა რაოდენობით ყოველწლიურად და ყოველ ორ წელიწადში იმიტომ რომ კი, პირველ და ორ კონკურსზე შესაბამისად რომელმა ქართველებმაც სინჯეს ბედი და ვთქვათ ან ვერ გავიდნენ ან რაღაცა რა თქმა უნდა ის ახლა მესამეთ უკვე აღარ მიიღებს ხო მონაწილეობას შესაბამისად ეს ქართველი მსურველები ცოტა იკლებენ აი ეგ არის ხო იმიტომ რომ ახლა ერთხელ
1: რატო არ იღებენ მონაწილეობას
0: საბოლოოდ ზოგს რა თქმა უნდა აქვს პირადი მომენტი ახლა მე რომ მომღერალი ვარ მეც მესმის ახლა ერთ წელს რომ მივიღე ვერ გავედი მეორე წელსაც მივიღე ვერ გავედი ახლა მესამე წელს უკვე აღარ გავა ხო
1: ფორმაში შეიძლება მოჩდე აბსოლუტურად მესამედს
0: ჩვენ ასეთ ხალხს პატიჟებთ ხოლმე მასტერ კლასებზე რომ ახლა თუ ვთქვათ მოხდა რომ ან ვერ გახვედი მეორე ტურში ან ფინალში ან ვთქვათ აღარ გინდა კონკურსში მონაწილეობა მობზანდი მასტერ კლასებზე იქ ყოველთვის ხდება რაღაცა მომენტი რომ შეიძლება რაღაც მოსმენაც მოეწყოს დახურული რომ ვთქვათ ამ ადამიანმა ვერ არ გამოვიდა ან ასაკი არ უწყობს ხელს კონკურსზე და ვთქვათ იქ რაღაც შეიძლება რაღაც პატარა მოსმენა მოაწყო აგენტებთან, სადაც გაიყვან. ამაშიც ვეხმარებით რა თქმა უნდა. ასევე თუ ვინმეს რაღაც ვოკალური პრობლემები აქვს, ვეუბნებით, რომ აი ვთქვათ ვერ გახვედი ხო მეორე ტურში, აი მოდი ვთქვათ ტერანოვასთან ან ლუკა პიზარონი ესეც სოფლიოში ცნობილი ბარიტონი, აი ამ ადამიანებთან იმუშავე და ნუ აი რაღაცნაირად ვწდილობთ რომ ეს ბავშვები არ დავკარგოთ, რომ აი ვერ გადავიდა და კარგად მორჩა, კარგად იყავიდა რაღაც.
1: ვწდილობთ რომ
0: ვთვლი რომ ყოველი ჩვენი ის ადამიანი ვინც შემოდის და რეგისტრირდება, რაღაცნაირად უკვე ჩვენი დაუწერელი კანონივით ჩვენი ოჯახის წევრი ხდება და ვცდილობთ რომ მასე ვიზრუნოთ თუ ვერ გავიდა რაღაც ტურებში თუ კონკურსიდან გამოეთიშა მასტერ კლასები, რჩევები, იქის იქეს და ну აი რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ არ დავტოვოთ განაწყენებულები რა თქმა უნდა ახლა 90 და 80 კაციდან რო საბოლოოდ 15 კაცი უნდა დარჩეს რა თქმა უნდა ხა ბევრი დაგრჩება ესე განაწყენებული რა თქმა უნდა და გულდაწყვეტილიც მაგრამ ვცდილობთ რომ ჩვენი რჩევებით ისენი ან ვუთხრათ რომ შემდეგ წლებში მიიღონ მონაწილეობა ან ვუთხრათ რა იყო მისი მთავარი პრობლემა რის გამოც ვერ გადავიდა იმიტომ რომ ხა ადრე არ იყო ეს პრინციპი და ესე მიღებული რომ ადამიანი რომ გავიდო და იმას უკვე მორჩა გეთქვა უარი კარგად იყავი და ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაც ფიდბაქ ხო რა
1: აქვს ამუშავრაზე გააკეთოს ხო
0: აი რა იყო მისი პრობლემა უბრალოდ ხა ვინც გვეკითხება მას ვეუბნებით. ვინც არ გვეკითხება, ვინც არ გვეკითხება, სხვა შეიძლება ქონია შემთხვევები, რომ ის ქართველები, ვინც არ გვეკითხება და გრძნობთ რომ რაღაც ეწინა გული დაწყდა,
1: მე თვითონ ძალიან კონკურსანტებს შორის ესეც მითხარი ჩემთვის.
0: კი, მაგასაც გეტყვით. მე თვითონ მიმიწერია, რომ გამარჯობა ესე, როგორ ხარ? კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაც ვქვათ, წუხვარო ვერ გახვედი რაღაცა და აი უბრალოდ მინდა გითხრა რომ რას მიაქციო ყურადღება ჟიური რაზე საუბრობდა რა გაქვთ გასაკეთებელი ну а ესე რომ მაინც ჩემი ინიციატივით მივმართო კი აი кай შეკითხვა იყო რომ არის განსხვავება მენტალიტეტში კი არის განსხვავება იმაში რომ აი ეს უცხოელები უკვე არიან გაწრთნილი კიდეც რომ ვერ გავიდეს ის რჩება არ მიდის ну ხალბათ უკანა ბილეთიც
1: უკანა
0: ბილეთიც ის აქვს ისე აღებული
1: რო დარჩეს
0: ფინალის მერე მაგრამ ის რჩება და არა აქ აი რომ ჩამივლია მივსალმები ვარ რაღაცა მაინც ესე გესალმებიან და რომ მითქვია რომ აი წუხვა რომ ვერ გახვედით oh no don't worry it is not problem
1: იქით გამშვიდებს
0: არ არის არ არის პრობლემა ნუ ხელავთ კი მე ეს იმას ნიშნავს რომ კიდე უნდა ვიმუშაო უბრალოდ აი თუ მეტყვით რომ რა იყო ჩემი პრობლემა ძალიან დამავალებთ ხო, აი ქართველებს მაინც ეგ მომენტი აქვს რომ ჩაუვლი და რაღაცა
1: რაღაც ტრად გიყურებს რომ არ მიიღე. აი ესე
0: გიყურებენ აი რაღაც ნაწყენები რომ როგორ ვერ გაიყვანე და რაღაც და მე მეუცინი და მივდივარ და ვეუბნები რომ აი ესე რაღაცნაირად ვცდილობ რომ გავხსნა და მე უფრო რაღაც იხსნებიან და ვცდილობ ხოლმე რომ დავარიგო, იმიტომ რომ ხა მე კი გასაგებია რომ ხა ეს კონკურსის რაღაც, მაგრამ რაღაცნაირად მინდა რომ არამხოლოდ რაღაცა ისეთი ამბიციური ჟიურის წევრი ვიყო, არამედ რაღაც მინდა რომ მათი მეგობარი ვიყო, მათი მრჩეველი, რომ აი მოდი, არ გიხდება რომ თქვა რაღაც ნაწყენობას იმჩნევ, აი ეს პრობლემა ქონდა, ის პრობლემა, ეცადე რომ მაინც აი ხო შეხედე უცხოელებს და რაღაცა და მე გამიხსნია შინაგანად და მე მოუწერია რომ ქაბატონ თამარდიახ თქვენ მართალი ხართ და აი ცოტა რაღაც მეწყინ, მაგრამ მე მივხვდი რომ ცხოვრება გრძელდება და მადლობა რომ თქვენ მე ეს მითხარით. აი ზოგს მოუწერია. თუმცა იყვნენ ისეთებიც რომ რაღაც აღფოთებულებს პოსტები დაუდიათ, სტორები რომ ეს რა ხდება და ალბათ ჩაწყობა და აი ხა ჩაწყობა საიდან იქნება, როდესაც ხა ის ჩინელი და ის კორეელი და ის ისე ხა ჩემი რა არის?
1: არავის ინტერესში ეს არ შეიძლება.
0: მითუმეტეს თუ ჩაწყობა ხა გვარს არ დავასახელებ იქ ჩემი ოჯახის წევრიც იღებ და მონაწილეობას, იქ ჩემი მოსწავლეც იღებ და მონაწილეობას, რომლებიც ასევე ვერ გავიდნენ ფინალში და ასევე ვერ აიღეს პრემიები, მაშინ თუ ჩაწყობა იმათ ჩაუწყობდი ხო პირველ რიგში. ხო და აი ნუ რაღაც გაბრაზებულები ეს რაღაც პოსტები და ეს რაღაც ისენი, რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს ჯერ კიდევ ვურჩევდი, რომ რაღაცნაირად მოთოკონ ემოციები, იმიტომ რომ წინ მიდის ის, ვინც მე სხვათაშორის შემა პედაგოგმა მითხრა თავის დროზე, რომ არასოდეს, როდესაც გექნება წარუმატებლობა, არ გაბრაზდე და ომი არ გამოუცხადო მსოფლიოს, ომი არ გამოუცხადო, თქვათ, ჟიურის იმას ამას, ყოველთვის დაჯექი, აი ესე ისე რომ არავინ არ იყოს ოთახში და იფიქრე რა არ გქონდა იმ დონეზე რომ შენ და აი რო დაფიქრდები და ნუ თუ ხა აზრსაც გეტყვიან ეს თლათ უკეთესი თუ არ გითხრეს აზრი მაშინ შენ უნდა დაფიქრდე რა არ გქონდა იმ დონეზე რომ და ანუ შენ ეცადო რომ შენ თვითონ გაუმჯობესდე და არა ომი გამოუცხადო ჟიურებს და კონკურსებს და მსოფლიოს და საოპერო სამყაროს იმიტომ რომ ეს შენ არაფერს მოგიტანს და ნუ აი ამ ხრივ ვთქვათ ერთმა მონაწილემ ძალიან იმით მომწერა პროტესტით რომ თან ის კი არა რომ მე ვიმუშაო და კარგი გავხდე არა ვინც გაიყვანეთ ფინალში ერთი 5-6 კაცზე უკეთესი მე ვიყავი. ხო და აი ესეთი მენტალიტეტით და ამბიციებით ისინი ვერ მიაღწევენ, ვერაფერს ეს წინასწარ შემიძლია ვუთხრა მათ და სამწუხაროდ. იმიტომ რომ სხვა კონკურსზეც წავა, იქაც დაინახავს რომ მეორე ტურიდან ვერ გადავა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა საკუთარ თავზე უნდა იმუშაონ, დადონ, აი ყველა გამომსვლელებს ვიწერთ. იმ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს გთხოვოს რომ ჩემი ჩანაწერი მომეციან მაჩვენე და ყველაფერი იქ ჩანს სარკესავით, რა იყო კარგი, რა არ იყო კარგი, სად იყო ხარვეზი, დაждდეს და მოусმინონ. თუ ვერ დაინახავენ მასში ვერანაირ ხარვეს, ეს ნიშნავს რომ მათი უკუსლა იწება, იმიტომ რომ დიდი მარია კალასი და მონსერატ კაბალეც კი თავის ჩანაწერებში და გამოსვლებში რაღაცა ხარვეზებს ხედავდნენ.
1: კი ბატონო. ნამდვილად ასეათ. იმდენად ბევრია თქვენთან სასაუბრო, რომ არ ვიცი პირველი ბლოკი როგორ გამოგვეპარა. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და ისევ დაუბრუნდებით თქვენთან ფესტივალზე სასაუბროთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული

0: ავტოს ესკის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
19: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
10: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
9: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
12: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
13: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
17: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
13: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
17: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
20: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
21: საქართველოში 18 საათია.
22: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
23: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. გვარამია ჯაფარიძის ფარულ შეხვედრასთან დაკავშირებით ნორვეგიის საელჩო ისევ დუმს პასუხგაუცემელია კითხვა, თუ რას ემსახურებოდა დიპლომატის შეხვედრა ოპოზიციონერებთან. მართველი გუნდი საელჩოსგან განმარტებებს ითხოვს.
24: რა უნდა იფიქროს საზოგადოებამ, რა აქვთ დასამალი ერთი მხრივ ევროპული ქვეყნის კონკრეტულ წარმომადგენლობას ელჩს და მეორე მხრივ რადიკალებს, როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს და ამას არასაჯაროვებენ, ხო? ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება და გვინდა არ გვინდა გვახსენდება ის სამწუხარო წარსული, როდესაც იქ გერმანიის ელჩი და ფრანგეთის ელჩი თუ სხვა პირები არღვევდნენ რა ვენის კონვენციას, ასე ფარულად ხდებოდნენ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რადიკალებს და ეს ყველაფერი მე იმით ვლინდებოდა, რომ რაღაც ქვეყანაში არეულობები იწყებოდა.
25: როდესაც რადიკალური და რევოლუციური წარსულის მქონე პოლიტიკოსებს, აქტივისტებს ხვდებიან დიპლომატები, ეს მათი მხრიდან ამ მოქმედებების გარკვეულწილად წახალისებას გულისხმობს, რაც ნამდვილად არ არის მოსაწონი და ნამდვილად დიპლომატიური სტანდარტის დარღვევა არის. მე დარწმუნებული ვარ, თავად ნორვეგიის ელჩს არ მოეწონება ნორვეგიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ ადამიანთან ჩვენ რომელიმე ოფიციალური წარმომადგენლის კონტაქტი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ალბათ თავად უნდა გასცეს ამ კითხვის პასუხი, რაც ეხებოდა შეხვედრა.
26: საერთაშორისო აქტორების მხარდაჭერით და ჩართულობით წლების მანძილზე ადგილობრივი რადიკალური ჯგუფები იყვნენ წახალისებული. სწორედ ამიტომ მათ როგორც ჩანს აქვთ დასამალი, ისრახვები და გეგმები, რომლებიც ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, საზოგადოებას აქვს სრული უფლება, მათი ვალდებულებაც კი არის ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ცენტრების, რომ მათ გააკეთონ განმარტებები, რატომ იყოს საჭირო მსგავსი დახურული ფარული შეხვედრა, რომელიც საზოგადოებამ შემთხვევით გაიგო.
23: შინაგან საქმეთა სამინისტრო გახარიას თანაპარტიელს მიზანმიმართულად გაარცოლებულ ტყუილში ადანაშაულებს. საუბარია ვიკა ფილფანის მიერ პლენარულ სხდომაზე გაკეთებულ განცხადებაზე, რა დროსაც მან დანაშაულებსა და ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკა. ძალოვანი უწყება ფილფანის ცრუ სტატისტიკას ოფიციალურ მონაცემებს უპირისპირებს. თავად ოპოზიციონერი დეპუტატი იმედის კითხვებს არ პასუხობს, მართულ გუნჩი კი ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ საქმე გვაქვს არაკომპეტენტურობასთან, მეორე მხრივ კი საზოგადოების მოტყუების მცდელობასთან.
27: 12 განზრახ მკვლელობა.
28: რეალობა კი ასეთია. 2026 წლის პირველ კვარტალში სულ რეგისტრირებულია ჯამში განზრახ მკვლელობა.

0: 115 ფაქტი.
1: გაიზარდა კრიმინალი ყველა მიმართულებით.
0: დანაშაული საერთო რაოდენობა 2026 წლის პირველ კვარტალში რეგისტრირებულია 14716 ფაქტი და გახსნის მაჩვენებელი შეადგენს 79.14%. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში დანაშაულის რაოდენობა შეადგენდა 17821, გახსნის მაჩვენებელი კი იყო 26.36%.
2: ტრიბუნასთან არდგებით და ამიტომ სიუჟეტი მოგვს და მინდა რომ მოკითხოთ.
3: თქვენ არ გეწერებით ხოლმე.
4: კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა განზრა შეიყვანა საზოგადოება შეცდომაში და მის მიერ გაჟღერებული ციფრები იყო манипуляციური და არ შეესაბამება სიმართლეს. ამის გადამოწმება მარტივად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც ყოველ კვარტალურად ქვეყნდება დანაშაულის სტატისტიკა. საზოგადოებას შეუქმნა განცდა, რომ თითქოს ქვეყანაში არის უკონტროლო მდგომარეობა, უსაფრთხოება ადამიანების არ არის დაცული, რის თქვათ, რასაც არანაირი სამართლებრივი და არც ფაქტობრივი საფუძვლები არ აქვს. შესაბამისი საერთაშორისო კვლევები, რომელიცაც პერიოდულად საზოგადოება ადამიანებს თვალყურს, სწორედ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს.
5: პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილება, რომელიც საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას ითვალისწინებს. ცვლილება 13500-მდე კომპანიას შეეხება, მათ დაკისრებული ჯარიმები ჩამოეწერება, თუ წლის ბოლომდე დაგროვილ საპენსიო დავალიანებას სრულად დაფარავენ.
6: პროექტი დაეხმარება ორივე მხარეს, როგორც დასაქმებულს, ისე დამსაქმებელს. დასაქმებულს იმ კუთხით, რომ მიიღოს თავისი კუთვნილი საპენსიო შენატანი, ხოლო დამსაქმებელს გაუმარტივებთ მუშაობას. შემოდის დავების საბჭო, რომელიც განიხილავს საკითხებს, სადაო საკითხებს სააგენტოსა და დამსაქმებელს შორის. შემოდის შეტყობინების სისტემა, თუ აქამდე 15 რიცხვის შემდეგ ავტომატურად ჯარიმდებოდა თუ რაიმე არასწორად ქონდა, ეხლა ეძლევა 10 სამუშაო დღე, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში გამოასწოროს.
7: იყო შემთხვევები, როდესაც საპენსიო შენატანს ვერ აკეთებდნენ მეწარმეები, ან რაღაცა ელემენტარული შეცდომის გამო მათ უწევდათ დაჯარიმება. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნა. ახალი რეგულაციებით იქნება შესაძლებლობა, რომ თუ ის რაც გადასახდელი ქონდათ და შესატანი ქონდათ, იმის გადახდის შემთხვევაში წლის ბოლომდე გათავისუფლდებიან ჯარიმებისგან.
5: საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროები ერთ უწყებად გაერთიანდება. საკანონმდებლო ცვლილებებს პარლამენტმა 83 ხმით მხარი დაუჭირა. ითქვა, რომ პროექტები, რომლებსაც სამინისტროები ახორციელებენ, შეუფერხებლად და უწყვეტად გაგრძელდება.
8: ინფრასტრუქტურის სამინისტროში თავს მოიყრის ორივე დამოუკიდებელ სამინისტროში წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩამოყალიბებული ის გამოცდილება, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვას და ამ მართვაში განსაკუთრებით ხარისხის კონტროლის მექანიზმის უზრუნველყოფას გულისხმობს. დაინერგა ტექნიკური ექსპერტიზა და ხარისხის კონტროლის სისტემა, რაც პროექტების შეფერხების მაქსიმალურ მინიმიზაციას, ხარვეზების წინასწარვე განჭრეტასა და შესაბამისად მათი აღმოფხვრისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას გულისხმობს.
9: ეს ნაბიჯი, რაც გადავდგით, იყო განპირობებული იმით, რომ ამ მიმართულებით საქმიანობა კიდე უფრო მასშტაბური უნდა გახდეს, კიდე უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, კიდე უფრო ეფექტურად უნდა განხორციელდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები და რეგიონული პოლიტიკა და დეცენტრალიზაცია.
5: იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებით გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა კომპანია ინკას სასარგებლოდ $400 მილიონის გადახდის ვალდებულება ნამახვან ჰესთან დაკავშირებულ საქმეზე. ბექაძამაშვილის თქმით, სინამდვილეში ვაშინგტონის სასამართლოში არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, რომელიც არსებითად მსჯელობს ამ საკითხზე და საქმე ეხება საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, რომელიც 2 წლის წინ 2024 წელს მიიღო პარიზის არბიტრაჟმა. საქართველოს ხელისუფლებას კი ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს პარიზის სააპელაციო სასამართლოში.
10: ალკეოლ ტელევიზიების მიერ გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა კომპანია ინკას სასარგებლოდ $400 მილიონის გადახდის ვალდებულება ნამახვან ხერხთან დაკავშირებით საქმეზე. სინამდვილეში ვაშინგტონის სასამართლოში არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, რომელიც არსებითად მსჯელობს ამ საკითხზე. საქმე შეეხება საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, რომელიც 2 წლის წინ 2024 24 წელს მიიღო პარიზის არბიტრაჟმა და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება გასაჩ

0: რებული აქ პარიზის სააპელაციო სასამართლოში, სწორედ პარიზში მიმდინარეობს საქმესთან დაკავშირებით მთავარი პროცედურები, რომელმაც უნდა საბოლოოდ გადაწყვიტოს ეს გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება თუ არა. საქართველოს ხელისუფლებას მოთხოვნილი აქვს ამ გადაწყვეტილების გაუქმება და ჩვენ მიმდინარე წლის ბოლომდე არ ველოდებით რაიმე გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე. რაც შეეხება ვაშინგტონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეს შეეხებოდა მხოლოდ პროცესუალურ ნაწილს, რადგან მხარი არ დაელოდა პარიზში პროცედურების დასრულებას და პარალელურად და ამ გადაწყვეტილების ცნობა ახსულების პროცედურების დაწყება.
1: ნამახონ ჰესის კრიტიკული საჭიროების და მნიშვნელობის მიუხედავად სამწუხაროდ იმ მომენტში სახელმწიფომ ვერ შეძლო ამ პროექტის დაცვა. ეს იმ კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს და გვაჩვენებს თუ რამდენად სუსტი იყო ქართული სახელმწიფო გარეჩარებებისგან და იმ დაფინანსებული პოლიტიკებისგან, რომელიც ამ ქვეყანაში მიმდინარეობდა, თუმცა მას შემდეგ ჩვენ ბევრი რამ შევცვალეთ და გავებრძოლეთ იმ გარედან წამოსული დაკვეთების წინააღმდეგ. ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი არა მხოლოდ მისი პოლიტიკური დაცულობა არის, არამედ ზუსტად ისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტების დაცვა, როგორიც არის თავის დროზე ნამახვან ჰესი, ხოლო ახლა მათ შორის Eagle Hills-ი, რომლის წინააღმდეგაც ზუსტად იგივე ჯგუფები ილაშქრებენ და
2: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 19 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში 29, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
8: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
12: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
13: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
14: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
15: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
14: თავზე გამახსენდა.
16: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის ლაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
17: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
18: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.
2: გიბრუნდებით ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქსიემოვნებთ ჩვენი მოსმენა FM-ის 105.9-ზე არტისტული ოთხშაბათი ჩემს ნამდვილად გრანდიოზულ სტუმართან ერთად, სოპრანო თამარ ივერია ჩემი დღევანდელი სტუმარი და ფესტივალზე სასაუბროთ ისე გაგვექცა დრო, რომ ვერც მივხვდი 25 წუთი სად გავიდა. მე ძალიან მინდოდა, რომ ბევრი თემა მოგესწრო დღეს, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი ხშირი სტუმარი იქნებით ხოლმე და ძალიან ბევრ თემას კიდე გავშლით ამ სტუდიიდან. მაგრამ არ მინდა რომ ეხა ისე უცებ შევცვალო თემა, რადგან ეს სოფლიო დონის მასშტაბის კონკურსი, ფესტივალი, რომელიც ბათუმში ტარდება, მე მაინტერესებს. რა გამოხმაურება ჰპოვა წლევანდელმა, იმიტომ რომ ისეთ მასშტაბებზე გახვედით, ახლა თქვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში. შემდეგ რა თქვა მოწვეულმა ჟეურიმ? როგორ არიან ახლა ჩართულები და უშენ მომწლის სამზადისი?
19: ვიტყვი რომ სამწუხაროდ ასეთი ინტერნაციონალური რო იყო წელს ჩვენი კონკურსი, სამწუხაროდ აქ რაღაც გამოჩნდა ის რაღაც ხარვეზების, რაღაც ვოკალური ტექნიკის მომენტი ხდები ის რაღაც სამსახიობო კულტურის ჯერ კიდევ დაუხვეწელობა ზოგ ჩვენ მომღერალში და ამითი აი ზოგ მაუცხოელებმა ხარა და სამალია გვაჯობეს შესაბამისად გამარჯვებულ ადგილებში ძირითადად სულ უცხოელები გავიდნენ პირველი პრემია აიღო ფენომენალურმა ირანელმა სოპრანომ ფორუზ რაზავიმ მას არაერთი გრან-პრი და პირველი ადგილი აქვს სხვადასხვა ევროპულ კონკურსებზე მაგრამ სულ ძალიან დიდი სურვილი ქონდა რომ ჩამოსულიყო ბათუმში და მე თვალს ვადევნებ ამ გოგოს

0: კვე 10 წლის წინ მოვისმინე ვერდის ხმებზე, სადაც გამოიმარჯვა. მერე მას ქონდა რაღაც პატარა შემოქმედებითი კრიზისი, როდესაც ის ძალიან გახდა, აღყვა აი ამ რაღაც იმას, გახდა ძალიან წონაში დაიკლო საგრძნობლად და რაღაც თითქოს შეიცვალა კიდეც რეპერტუარი, რაც რამაც არ გაამართლა და მე მას ვურჩიე, რომ ისევ დაბრუნებოდა იმ იმას და საბედნიეროდ უკვე გაითვალისწინა და ეხლა რო ჩამოვიდა, ეს იყო ნამდვილად ფურორი მისი გამოსვლა. მეორე ადგილას გავიდნენ შესანიშნავი ბარიტონი, აბსოლუტურად შესანიშნავი მომღერლები, ბუფო ბარიტონი მათეო ტორკასო, რომელიც ჩვენი ქართველების სიძეა, მარა ის შესანიშნავი მომღერალია და მაშინ აღნიშნავა ბარემ, რომ ის ჩვენი სოპრანო ქეთევანა ბულაძის მეუღლეა, ჩვენი სასიხარულო და სასიქადულო ცნობილი ექიმის ბატონ დავით აბულაძის სიძე. თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ის მან დარბაზი ააყენა ისე იმღერა და ეს არის მთავარი და არა ვთქვა ისი მეუღლე ხარ და ისი სიძე, მაგრამ ამ ადამიანმა დარბაზი ააყენა მისი სიმღერით, ისე იმღერა ბარტოლოს არია. ასევე კორეელი ბარიტონი ყავდა შესანიშნავი დრამატული ბარიტონი, ეს გავიდა მეორე ადგილზე და მესამე ადგილიც გაინაწილეს კორეელმა და კორეელმა ბარიტონმა და რუსმა სოპრანომ, უმაღლეს დონეზე მომზადებულებმა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვეს ახალგაზრდებმა, ლამან ბაბაზადამ, შესანიშნავი 20 წლის სოპრანომ აზერბაიჯანიდან, რომელმაც ალექსანდრე ხომერიკის სპეციალური პრემია აიღო, ასევე მარიამ გადილიამ, რომელმაც შეთავაზებები მიიღო უცხოეთში მოსმენაზე და სამღერლად. ესე რომ ძალიან უკრაინელი სოპრანოც იყო, ძალიან კარგი მომზადებული, თუმცა რაღაცები მასაც აკლდა ეს ამსახიობო გამომსახველობა. ასევე და აღნიშნო, რომ ჩვენ დავაარსეთ და უკვე მეორეც გავეცით ამ წელიწადს ამაგდარი საოპერო მოღვაწეების ჯილდო, რაც გადაეცა ბატონ ელდარ გეწაძეს, თამარ გურგენიძეს და მარიამ ჯახუტაშვილს საჭარიდან, და ეს ძალიან დიდი დაფასება იყო ჩვენის მხრიდან. რომ არა ეს მთელი, ესე იგი ეს ყველაფერი, რომ არა 2022 წელს მაშინდელი კულტურის მინისტრი ის ქალბატონ თეა წულუკიანის ნდობა და მწვანე შუქი, ისე რა თქმა უნდა აეს ზეიმი არ მოხდებოდა.
1: ქალბატონმა
0: კი რა თქმა უნდა ეს იყო ჩემი იდეა, როდესაც მე შევედი ქალბატონ თეასთან და ვუთხარი, რომ აჭარაში ვაპირებდი აი რაღაც ესეთის გრანდიოზულის შექმნას დამწყების საოპერო მომღერლების ხელშესაწყობად, მას ძალიან ბევრი არ უფიქრია, როგორც წესი იციან ხოლმე მინისტრებმა, კარგით ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს, ვიფიქრებთ შეგეხმიანებით, რაღაცა ერთი დაფიქრდა და თქვა, რომ რა თქმა უნდა მე ამას ყველაფერს წვანე შუქს მივცემო და აი დღესაც თქვენი ესე ვთქვათ ეთერის საშუალებით მინდა და არ დავიღლები, რომ მადლობა გადავუხადო, რომ 2022 წელს აი ესე ჩაუყარა საფუძველი. კი, შემდგომ ეს ესტაფეტა გააგრძელა ასევე აჭარაში ქალბატონმა მაია ხაჯიშვილმა, კულტურის მინისტრმა ელისო ბოლქვაძემ, ასევე რა თქმა უნდა საქართველოს კულტურის მინისტრმა, აი წინამორბედმა ქალბატონმა თინათინ რუხაძემ და ნუ აი სხვადასხვა ბათუმის მერიამ. დიდი მადლობელი ვარ ქალბატონ სოფო ხალვაშის, რომელიც სულ გვერდში გვიდგას და აი ამ ადამიანების და ამ ინსტიტუტების ზურგზე დგას ეს მთელი ჩვენი ფესტივალი
1: და თქვენი გუნდის,
0: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის შემდგომ ჩვენი გუნდის. თუმცა მანამდე მინდა აღნიშნო ის მთავარი ჩვენი სპონსორები, თუ არის შესაძლებლობა, ვინც დააფინანსეს ჩვენი პირველი, მეორე, მესამე ადგილი. მე ვიცი, რომ ეს პირდაპირ ეთერში რა თქმა უნდა არ ითქმება ხოლმე, მაგრამ ყოველი მადგანისთვის მე ძალიან დიდი მადლობა მაქვს სცენიდან გადახდილი. ისინი ჩვენი ერთგული სპონსორები არიან და ალბათ მომიტევებენ, რომ

0: მათ პირდაპირ ეთერიდან მე მათ სახელებს ვერ აღნიშნავ, თუმცა სცენიდან მე მათთვის ძალიან ბევრჯერ გადამიხდია მადლობა და ინტერვიუებიდან. რაც შეეხება მინდა აღნიშნო, რომ ეს ყველაფერი ამ დონეზე არ იქნებოდა, რომ არა ჩემი გამორჩეული სტაფი, რასაც ქვია გუნდი, ვინც გვერდში მიდგას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ვართ ჩემი დირექტორი ბატონი ზვიად ბაქრაძე, ფინანსური დირექტორი ქალბატონი ლიკა ჩინჩალაძე, ჩემი მენეჯერი ელენე ელიოზიშვილი, აბსოლუტურად საოცარი გოგონა, თქვენი რადიო იმედის თანამშრომელი, რომელმაც ძალიან ბევრი იშრომა, რომ აი ეს ყველაფერი სოცქსელებში ზე ოპერატიულობით გაეშუქებინა. ეს არის თქვენი უსაყვარლესი თეკლა გურდღელია და ეს გვარიც უხდება, მართლა ბაჭიასავით არის თეკლა უსაყვარლესი და მე მას პირადად მინდა გადავუხადო მადლობა, ვიცი რომ ის თქვენი გუნდის წევრია რადიო იმედის, რომ ის ჩვენი ერთ-ერთი უსაყვარლესი და უბეჯითესი თანამშრომელია. ასევე მინდა ქალბატონი მარინა ლობჟანიძე მადლობა გადავუხადო, რადგან მას ძალიან მაღალ დონეზე მიყავდა ჩვენი საღამოები, ესე ვთქვათ ჯაბასალუქვაძე, ჩვენი იქ თვითონ ბათუმში ყავს სტაფის წევრები, ბატონი ჯაბასალუქვაძე საოცრად პროფესიონალი ადამიანი, ნატო რაგველიძეც ჩემი მდივანი იქ, ნუ არ ვიცი რამდენი ერთი, ნინი ბაქრაძე და ასე შემდგომ, ყველას რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ თამუნა დოლიძე არ გამომრჩეს, ვინმეს არ ეწყინოს, ყველას რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ამ ადამიანების მხრებზე გადავიდა ეს მთელი ჩვენი ესე ვთქვა ციებრცხელება ფესტივალისა.
1: ეს არის ფესტივალი, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ საქართველოზე ძალიან ბევრყვება.
0: რა თქმა უნდა.
1: ასე რომ ამისთვის თქვენს ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. თქვენს კი არა, თქვენ განიწყება ეს ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა და
1: ამიტომ მინდა რომ ფესტივალს უსურვო უდიდესი წარმატება. ამაზე ნაკლები რაც ახლა 5 წლიან შეჯამება იყო, ასე ვთქვა. არასდროს არ ყოფილიყოს. ყოველთვის წინ და წინ რაც შეიძლება მეტი და მეტი. უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ, რომ ჩემი დღევანდელი სტუმარი იყავით, ჩვენ ბევრი თემა დაგვჩანდა და მომცეთ რომ იქნებით ისა ჩვენი
0: სტუმარი
1: სხვა დროს, როდესაც იქნებით ასეთი იყო დღევანდელი არტისტული ოთხშაბათი, ნეგე მშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფებ

0: ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვრით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი ჩინეთი, შენსის პროვინცია. ჩინეთის ძველი დედაქალაქიდან სიანიდან დაახლოებით 120 კილომეტრში მდებარეობს დაოსიზმის ხუთი წმინდა მთიდან ერთ-ერთი, ხუაშანი. წმინდა მთის გარშემო მრავალი დაოსური მონასტერი, სალოცავი და ტაძარია განლაგებული. თუმცა ხუაშანმა თავისი მთავარი საიდუმლო მხოლოდ ახლახან გაამხილა. ეს არის მთის სიახში არსებული უზარმაზარი გამოქვაბულები, ყველაზე დიდი ჩინეთში. ისინი თითქმის შემთხვევით აღმოაჩინა ადგილობრივმა გლეხმა 1999 წელს. მან უმალვე წერილით აცნობა მის შესახებ ჩინეთის ხელისუფლებას. გამოქვაბულებისკენ კვლევრები გაეშურნენ. სულ აღმოაჩინეს 36 გამოქვაბული. მათგან ყველაზე დიდი 12600 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. ნახშირვადის ანალიზმა ცხადყო, რომ მიწისქვეშა სათავსოები ხელოვნური წარმოშობისაა და 1700 წლის წინ შეიქმნა. გამოქვაბულების მასშტაბურობა განმაცვიფრებელია. როგორ შეძლეს მათი აგება უძველესმა ადამიანებმა? ქვის კიბეები, ხიდები მიწისქვეშა მდინარეებზე, კოლონები, აუზები და რეზერვუარები. ამ ყველაფრის გამოკვეთის დროს საჭირო იქნებოდა არანაკლებ 100,000 კუბური მეტრი ქვის გატანა, მაგრამ როგორ? რაც მთავარია, სად? შეუძლებელი ამხელა მოცულობის ქანის გადამალვა ან დამარხვა. უცნაურია, რომ პროექტი, რომელიც ახლა სოფლიოს ახალ საოცრებად მოიაზრება, ასე შეუმჩნევლად დაიგო. ხუაშანის გამოქვაბულების შექმნის ან გამოყენების შესახებ არც ერთი ქრონიკა თუ ჩანაწერი არ მოგვითხრობს. მიუხედავად ამისა, ეს გამოქვაბულები სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთის მცხოვრებთათვის, რადგან ისინი წმინდა მთის სიახში მდებარეობდნენ.

მეუბნები. შესაძლოა სათავსოები იქონებოდა როგორც საიდუმლო სამხედრო დანიშნულების ობიექტი, ან ფარული სულიერი პრაქტიკისთვის გამოიყენებოდა. გამოქვაბულების გაწმენდისას კედლებზე კოცონის ან ჭვარტლის კვალი არ აღმოჩენილა. როგორ ანათებდნენ ბინადარნი ღრმა მიწისქვეშა სათავსოებს? კიდევ ერთი გამოცანა: გამოქვაბულებს სრულიად არ გააჩნიათ ექო. რატომ დაშირდათ ამ თავშესაფრების შემქმნელებს სრული სიჩუმე და რატომ შეიმუშავეს კედლებისა და თაღების ისეთი მოწყობა, რომ ქვები ხმას კი არ შთანთქავენ, არამედ ირეკლავენ? ხუაშანის ფთის გამოქვაბულები მდებარეობენ ჩრდილოეთ განედის 30 გრადუსზე. სწორედ ამ პარალელზე დგას ეგვიპტის დიდი პირამიდა და ტიბეტის მთა კაილაში მდებარეობს ბერმუდის სამკუთხედი და პლანეტის მრავალი სხვა განსაკუთრებული ანომალური წერტილი. არის თუ არა ეს დამთხვევა? ამ დროისთვის ამ კითხვებზე პასუხები ჯერჯერობით არ არსებობს. ხუაშანის მთის გამოქვაბულები კვლავ ელიან თავის კვლევებს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოს ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ-ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ

0: ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. ბედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების

0: საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს ციფრში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-300. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დაღამშვიდობისა, 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ძლიერი სიგნალი ინვესტორებს პროექტი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ახალი მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვას ხელშეუწყობს. ტრამპ თაუერ თბილისის მშენებლობის მნიშვნელობაზე აკეთებენ აქცენტს პროექტის მონაწილეები. აცხადებენ, რომ მასშტაბური ურბანული პროექტი დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლას და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას.
7: ეს შემოსვლა ქვეყნისთვის არის ყველაზე ძლიერი სიგნალი, რაც შეიძლება ქვეყანამ, საქართველოსნაირმა ქვეყანამ ინვესტორებს გაუგზავნოს. ეს არის გზავნილი მთელი სოფლიო ინვესტორებისთვის, ვისაც უზავქონებაში უნდა ინვესტირება. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საინვესტიციო დანიშნულების ადგილი სოფლიოში. ისეთ ქვეყანაში, სადაც მხოლოდ 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და რომელსაც იმ ხელა GDP აქვს, ფინანსი და პროდუქტი როგორც საქართველოა, თქვენ ვერ ნახავთ, რომ ტრამპ თაუერის ნაირი ბრენდი ან რომელიმე ლუქს ბრენდი ყოფილიყო შესული. ეს არის საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული გადახტომა, დიდი ნახტომი და დანახება მთელი სოფლიოს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი და საქართველოში ინვესტირება არის ყველაზე მომგებიანი უძრავი ქონების ინვესტორებისთვის და შეიძლება ითქვას ყველაზე მომგებიანი სოფლიოში.
6: ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით პროექტი ტრამპ თაუერ თბილისის აბურთალოზე თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. კონცეფცია მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და საზოგადოებრივ სივრცეებს, სასტუმროს, ოფისებს, სავაჭრო ობიექტებს. პროექტის მთავარი სიმბოლო ტრამპ თაუერ თბილისი 62 სართულიანი პრემიუმ კლასის ცათამბჯენი იქნება. როგორც აღინიშნა, პროექტის მიზანია თბილისში თანამედროვე მრავალფუნქციური ურბანული ცენტრის შექმნა.
8: ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი დედაქალაქის განვითარებისთვის ეს პროექტი ნიშნავს ათასობით სამუშაო ადგილს ჩვენს ქვეყანაში, მრავალწლიან დაკვეთებს ქართული სამშენებლო სექტორისთვის და ამდენად უდიდეს სტიმულს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
9: გვინდა საქართველო მართლაც მოექცეს მსოფლიო რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ. ძალიან მიხარია, რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამპ თაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართველი ხალხი. ბატონ პრემიერ-მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილი სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოში ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ. შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი თაუერი საქართველოში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი ჩემოვა. უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ილუაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის

0: უბრალოდ ჰქონდა წარდგენილი თაღლითური კონცენტრების მფარველობა. ბრალდების თანახმად მისი უახლოესი პირი ანდრიანი ლუაშვილი უშუალოდ მონაწილეობდა კონცენტრების საქმიანობაში. ისუსის ყოფილ უფროს ასევე ედავებოდნენ ქრთამის აღების ორ ეპიზოდს რომეო მიქაუტაძის მეშვეობით. გრიგორი ლუაშვილი ბრალად წარდგენილ ქმედებას არ აღიარებს. ის 2025 წლის 23 დეკემბერს დააკავეს. გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის ინფორმაციით საქმე ეხება დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას და ეგრეთ წოდებულ კონცენტრების მფარველობას და როგორც გითხარით, 4-ვე ეპიზოდზე ის დამნაშავეცნო სასამართლომ. სიძულვილი ცენის წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება. თბილისის საქალაქო და რაიონული სასამართლოები ადმინისტრაციულ საქმეებს კვლავ განიხილავენ. საჯარო შეურაცხყოფის 6 ეპიზოდიდან სასამართლომ 6-ვე პირი სამართალ დამრღვევად ცნო და ფულადი სანქციები დააკისრა. 4-ვე პირი 4 პირი კანონდარღვევად ცნეს და ფულადი სანქციები დააკისრეს კიდევ 4 პირს.
1: სილის სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლის პირველი ნაწილი საფუძველზე შედგენილი იქნა სამართალდარღვევის ოქმი მოქალაქე ლერი საბიაშვილის მიმართ, რომელმაც სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა სოციალურ სივრცეში ლალი მოროშკინას. სასამართლომ გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, მხარეთნო სამართალდარღვევას და სახელის სახეც გამოყენებული იქნა ჩარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
0: ურთიერთბრალდებები ოპოზიციაში ალიანსში მყოფი პარტიები და მათი წარმომადგენლები ერთმანეთს ისე უპირისპირდებიან, ამჯერად თამარ ჩერგოლეიშვილი და ნიკა გვარამია ნაციონალურ მოძრაობას და მიხელ სააკაშვილს აკრიტიკებენ.
2: სააკაშვილი არარელევანტურია უკვე, მე მესმის რომ მას გადარჩენა უნდა და აფარტხალებს, მაგრამ ამ გზით ის ვერ გადარჩება. დასჯერდეს თავის პარტიას იმას, რომ ის მხოლოდ თავისი პარტიის ლიდერია და არა სხვა პარტიებს ნუეპოტინება. თვითონ ბევრ ამას ამბობენ, თვითონ იმასაც ამბობენ, აღმაშენებლები ვართო, ხო?
3: ელაპარაკონ იმათ, ვინც ამ პარტიეს პარტია დატოვა, უფრო სწორედ გააგდეს ამ პარტიიდან, მოდი გულწრფელები ვიყოთ, მაგრამ ეს საუბარი ჩემთან სულიად არარელევანტურია. მე ვერ ვუღალატებდი იმას, ისი წევრი არასოდეს არ ყოფილიყო. ლო ამბავია ანი წითლიძე მისი დებატები. იმიტომ რომ სასაცილო პოლიტიკური ფიგურაა ისეთივე როგორც იაგო პიჩი.
0: აჭარის პოლიციის დეპარტამენტმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავა. ბათუმსა და ხელვაჩაურში ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკები. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
4: ის დეპარტამენტის თანამშრომლები უცხოეთ რეჟიმში განაგრძობენ საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიებებს, რათა დროულად გამოვლინდეს და აღიკვეთოს რეგიონში ნარკოტიკების გავრცელების მცდელობები, ხოლო ნარკოდანაშაულში ჩართული პირები კანონის სრული სიმკაცრით იქნან სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული. ნარკოდანაშაულში სხვადასხვა ფორმით ჩართული უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დავაკავეთ. დაკავებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინებისა და ავტომობილების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცებად იქნა ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეთადონი და ალფა პევები.
0: გლდანის რაიონში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრი აშენდება. ამისთვის მიწის ნაკვეთი ორგანიზაციას ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას თბილისის მერიისგან გადაეცემა. ცენტრი ბავშვებს კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურებას შესთავაზებს. ცენტრის მშენებლობა და ამოქმედება 48 თვის ვადაშია დაგეგმილი.
5: მილად გლდანის რაიონში 1657 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი გადავცეთ ორგანიზაციას. ეს იქნება სივრცე, სადაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები შეძლებენ კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურების მიღებას, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათ სოციალიზაციისა და განვითარების შესაძლებლობას.
6: ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და ისტორიული გადაწყვეტილება, რადგანაც იქნება საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო ცენტრი ქალაქ თბილისში. რეგიონში მსგავსი რამ არ არის ჯერჯერობით და ამ ინოვაციურ მედიკამენტთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამ დიდ გამარჯვებასთან ერთად დღეს უკვე ჩვენ მოვისმინეთ ეს ახალი და კარგი ინფორმაცია და ესეც რა თქმა უნდა დიდი გამარჯვება ამ დაავადებასთან ბრძოლაში, რადგანაც აქ თავს მოიყრის ყველა პაციენტი, ყველა მედიცინის მუშაკი, მშობელი, სპეციალისტები, რომლებიც იმუშაებენ მეტად განვითარებაზე, რეაბილიტაციაზე ბავშვების. მადლობას უცხადებ უნებრივია პრემიერს და მერს და ჩვენ ვიცით რომ მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია და ერთობლივად შეთანხმებით გადაწყდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული საკითხი.
7: ბავშვების, ბავშვების მშობლების და ყველა ჩვენი გულშემატკივარი სახელით მადლობა უთხრა მერიას და დარწმუნებული ვარ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ბავშვების მომავლისთვის. ბევრი გეგმა გვაქვს ამ ცენტრთან მიმართებაში, ჩვენ ამ აუცილებლად გავვლით სხვა ქვეყნის ანალოგ ცენტრებთან კონსულტაციას და იმის მიხედვით უკვე

0: გადავწყვეტავთ რა როგორი ფორმით ავაშენებთ ამ ცენტს. დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ბავშვების მომავალი ცხოვრებისთვის.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. დღის მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხმები, კადრები, ადამიანები,

0: ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს რო უსმენთ.
0: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
0: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი და მონე.
0: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
1: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
0: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
1: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
0: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
1: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
0: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
1: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
0: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში FM 105.9-ზე. ფიქრობდი ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერის თუ ჩანაწერის რეჟიმში ჩაგვესვა ის თემატიკა, რაზეც ახლა ირაკლი ნასიძესთან ერთად ვისაუბრებთ, მაგრამ პრინციპში ეს არის შემთხვევა, მე მგონი უნივერსალური შემთხვევა, რომელიც ყველა თემატიკას ერგება. იქნება ეს სიახლეებზე საუბარი, იქნება ეს სამოგზაურო თემატიკა, იქნება ეს დროში მოგზაურობა და ბოლო ვთქვათ 30 წლის შეჯამება, ძირითადად აქტიურად თქვენი შემოქმედება როცა მიმდინარეობს. მოკლედ ყველანაირად მიხარია, რომ ირაკლი ნასიძემ შეძლო მოიცალა ჩვენთვის და რადიო იმედის ჩვენი გადაცემის სტუმარია. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
2: დიდი მადლობა პირიქით. დიდი მადლობა დათანხმებისთვის.
3: ბოლოთვის მიხარია. თქვენთან შეხვედრა.
2: მეც ასევე ძალიან და დაახლოებით იქნება ალბათ 15 წელი, რაც მიწევს ხოლმე გადაკვეთა თქვენთან, ძირითადად ეს გადაღება ან ინტერვიუ და ყოველ ეტაპზე გაქვთ გასაოცარი სიახლე. აი, სულ ფიქრობ ხოლმე, ის თემატური ხაზები, რაც თქვენს კოლექციებში იკვეთება, ტანსაცმელი იქნება სამკაული თუ გამოყენებით ხელოვნება, საიდან იღებს სათავეს აი ამ თემებზე ფიქრი? და შემდეგ ეს თემა უკვე კრავს, რა თქმა უნდა, იდეას.
3: ძალიან უცნაური, ხო, ესეთ რაღაცას ვიტყვი, შეიძლება გაუგებარი იყოს უცებ, მაგრამ თვითონ მე თვითონაც მიჭირს კი, უბრალოდ მიჭირს იმის გაგება, თუ რას ისწრაფით მოდის ეს ინფორმაცია და თვითონა ეს პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად სწრაფად შემიძლია ასე ვთქვათ შევქნა სხვადასხვა მედიუმში სხვადასხვა ნივთები და ну სადღაც შეუძლებელიც არის, მაგრამ მე რო დავფიქრდი, ეს რეალურად არის აი ეს რაღაცა აი წყარო რაღაცა სხვანაირად ვერ დავარქვა, რაც უხილავი წყარო, აი ამ იდეების, ინფორმაციის, რომელიც აი ესე თითქოს აი ესე თავზე
2: გესხმება, მოედინება
3: და აი ამ ასე ვთქვათ ამ იდეების ჩანჩქერში უკვე შენ აი ეს სტრაფად მე სტრაფად ვაზროვნებ და ხვდები თუ საით უნდა ასე ვთქვათ მივმართო აი ის პროცესი, რომელიც დაწყებული მაქვს. მაგრამ ამას კიდევ რატო ვიძახი, იმიტომ რომ საერთოდ როდესაც ვიწყებ მუშაობას, 5 წუთით ადრეც არ ვიცი რას გავაკეთებ. აი აბსოლუტურად არანაირი არ არის ეს ექსპრომტია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის სადღაცა ინფორმაცია დევს და ეს ინფორმაცია აი რაღაცა წამიერად მოდის. აი იმ წამში როცა მე ვიღებ ან ფანქარს, ან ლითონზე ვმუშაობ, ან აი არ ვიცი, აი ძალიან უცნაურია, მე თვითონაც ვერ ხსნი. ხო და აი ეს ზუსტად რაღაცა რაღაც ზებუნებრივი ის არის.
2: უნარია,
3: იმიტომ ამის ახსნა მეც მიჭირს და საერთოდ ვიძახი, როცა ეს წყარო შეწყდება, მე მაშინ შეგნებულად უკვე აღარაფერს აღარ გავაკეთე, იმიტომ რომ ეს აი ეს პროცესი არის მთელი ადრენალინი არის, მაგრამ აქ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ უკვე მე ხვდები იმას, რომ აი ჩემი 30 თუ 35 წლის გამოცდილება მომცა ის, რომ მე სწორთან ხვედრაში ვარ ამ ინფორმაციასთან და ყველგან ის მომწონს, რომ აი სწორი გადაწყვეტილება შემიძლია სწრაფად მივიღო, ეს ნიშნავს, რომ გავჩერდე იქ, სადაც საჭიროა და აღარ გავაგრძელო მუშაობა.
2: აჰა, ის წერტილის
3: პოვნა, ის წერტილის დასმა, სად ჩერდები.
2: აჰა. რაც ბევრს უჭირს. შემდეგ ეს გაჩერება უჭირს,
3: მე
2: გადაღეჭვა მიდის
3: და რაღაცა ცხოვრების აი ესეთ ეტაპზე, აი ეს შემოქმედებით ტი პროცესის მართვა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ეს ნახეთ ეს ტი პროცესი, რომ ემოციურად მთლიანად გასცემ და ძალიან შეიძლება დაიღალო და შემდეგ ივსები ძალიან სწრაფად და იქ გაჩერდე, იქ შეწყვიტო აზრი და დაუსა წერტილი და ის წერტილი იყოს ასე თქვა გამართლებული იმ ესთეტიკაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი კომფორტი არის დღეს, რომ რაღაცა ვიტყოდი 80% წერტილები სწორედ მაგ დასმული.
2: რო გადახედავ, ხო, ეს ძალიან სამაყვა საკუთარ თავთან პირველ რიგში, რომ აი ესე იგი სწორი იყო ყველა წერტილი, ყველა გზა. ხო,
3: აი ნახეთ ახლა სამკაულებზე რომ ვმუშაობ, აი ესეთი რაღაცა დავიჭირე ჩემ თავში, რომ მომწონს უფრო სწორედ ის, რაც ვიღაცისთვის შეიძლება ხარვეზი იყოს. ნახეთ, ჩემთან ხარვეზი ტექნიკური, ოღონდ შეგნებულად ვტოვებ იმ ხარვეს, ის ქმნის მთელ ამინც და სილამაზეს ნივთის.
2: ხო, ანუ მარტო სიმეტრია და მარტო ეს არ არის ნივთის სილამაზე.
3: არა, აი თუნდაც დამუშავება, აი მხატრული დამუშავება, არა, უბრალოდ გაპრიალება. იქ შეიძლება აი ისეთი დამუშავებული იყოს, რომ ვიღაცას თვალმა ისე როგორც ხარვეზი აღიქვას. მაგრამ ის რეალურად ის პატარა ჭყალებში ხარვეზი ქმნის მთელ სილამაზეს და რაც იდუმალებას აძლევს ნივთს.
2: აი ეს პატარა ბიჭი, რომელიც პირველად ჩავიდა პარიზში და მის წინაშე გაიშალა მოდის სამყარო, ხო? მაინც მოდის კანონმდებელი არის პარიზი, როგორც არ უნდა იყოს ასე ვთქვა. და დღეს ამ გამოცდილების მქონე ხელოვანი, რომელიც უკვე თვითონ აკანონებს მოდას, თვითონ გვაძლევს, ასე ვთქვა, და შლის ჩვენს წინაშე თუ რა მიმდინარეობა და რა არის სწორი. აი, მათ შორის სწორად არის ზუსტად ის წერტილები დასმული და ის ჰარმონია შედგა რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა არის დღეს.
3: მოლოდინი ჩემს მიერ, ჩემ
2: მოლოდინები. თქვენ შეხვედით და ახლა თქვენ როდესაც თქვენ თვითონ ხართ მოდის კანონმდებელი.
3: Ну, არ ვიცი ახლა რამდენად მოდის კანონმდებელი ვარ, ყოველ შემთხვევაში კანონმდებელი უბრალოდ ვიცი ზუსტად რომ ვარ ვემსახურები აი ჭეშმარი და თვიძახი და მთელი ჩემი, ასე ვთქვათ, უპირობოთ ხელოვნებას და იგივე მოდას. ჩემი მოდა არ არის ადვილად გასაგები, არ იყო, არც ახლა არის და ეს არის ძალიან ესეთი ვიტყოდი ვიწრო მასშტაბის კონტინგენტის ადამიანებისთვის.
2: ეს არ არის მოდა, რომელსაც 1000 პატენტი ექნება და
3: არასდროს ტენდენციებს არ მივზდევდი არც ახლა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რამე ჭეშმარიტი იყოს ტენდენციური, უნდა იყოს უნიკალური, ხო? და ამიტომ ეს გამოცდილება, რაც ის პატარა ბიჭი ჩავიდა საფრანგეთში, თავისი ასე ვთქვათ აზრებს ხედვებს შეასხა, ფრთები, შემდეგ დაღვინდა, ასე ვთქვათ, ეს აზრები გაიფილტრა, არის ბევრი რაღაცა საერთოდ ამოვიღე, იმიტომ რომ ვთვლიდი, რომ ეს არ არის საჭირო და რაც უფრო უფრო გამარტივებისკენ უნდა წავსულიყავი. თუმცა ჩემს სიმარტივეს, ჩემებურ სიმარტივეს, ჩემი ხედვით, რასაც მე სიმარტივეთ აღვიქვამ, იქ ყოველთვის იმ სიმარტივეში არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია. აი თუნდაც ისევ სამკაულს დაუბრუნდები, ან სამოს, ერთი შეხედვით ვერ შეაფასებ. მას უნდა უყურო და ამ მზერის პროცესში სულ რაღაცა ხდება, რაღაცა ცოცხლობს, რაღაცა იღვიძებს შიგნით, რაღაცა ტრანსფორმირდება. ამიტომ საერთოდ მიყვარს ტრანსფორმადი ნივთიც და 60-ის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს თვითონ პროცესია ცოცხალი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო რაღაცა სულ მოძრაობაში ვართ, მოვედით და მერე მივდივართ, ხო? და აი ეს თვითონ მომწონს კიდევ ის მომენტი, რომ მე პირადად არაფერზე არ ვარ მიჯაჭვული, არც არანერე ნივთზე, არც რაღაცა არაფერზე. და ეს ჩემთვის იმხელა თავისუფლება, ალბათ კიდევ ეს მაძლევს ამის საშუალებას. Ну, ერთადერთი რაც მართლა ეს ემოციურად ეს არის სიყვარული, ბავშვები, ოჯახი. სხვა არაფერი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ჩვენ სტუმრად ვართ ყველა მოსულები და აი ამ სტუმრობის დროს მაქსიმალურად რაც შეიძლება ადამიანმა გასცეს, ეს არის სილამაზე, სიყვარული, თავის თანადგომა
2: და
3: ასე, ხო, ჰუმანიზმი.
2: იმიტომ რომ ხელოვანებს ხშირად ემართება სხვათა შორის ესეთი რამ, რომ აი რაღაც რაც ყველაზე კარგად გამოვა და თანამედროვე ენაზე ვიტყვიან გავარდება, მე ეჯაჭვებიან ამას და სულ იმაში ტრიალებენ. იქნება ეს კინო ხელოვნება, მოდა, მხატვრობა, მუსიკა და სულ ერთნაირია
3: მაგრამ. არა, მე არა მაქვს ეს, იმიტომ რომ უბრალოდ მივხვდი, რომ მე არაფერი არ მეკუთვნის ის იმას, რასაც მე ვქმნი. რეალურად, იმიტომ რომ ისე ვიმწყაროს დაუბრუნებ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა დიდი საჩუქარი, რომელიც მე მიბოძეს მამწყარო სახით, ამიტომ მე მხოლოდ ვარ გამტარი და ამიტომაც არ მაქვს რომ დავშოთ რაღაცას მომწონს რამე რო შევქმენი, მაგრამ არ მაქვს ის რომ აი რა როგორი ჩემ თავის ქება არ ვიცი რა რა საოცრება შექმენი. არა, ის შექმენი და ის ყველასია, ის შეიძლება იყოს თქვენი, არ ვიცი ჩვენი მეგო, ყველასთვის არის ის. ეს არის საზიარო.
2: ეს დღეს დღევანდელ რეალობაში თქვენ რადგან სამ თავარ წერტილში ბევრს მოგზაურობთ, მაგრამ სამი თავარი წერტილი, რასაც ფლობთ, ხო, საფრანგეთი, ჩინეთი, საქართველო. და ეს გადაკვეთები ევროპული კულტურა, აღმოსავლური კულტურა. აი, დღევანდელი რეალობით სად არის თავარი დუღილი ხელოვნების, სადაც არ იგრძნობა კრიზისი?
3: Ну, ხელოვნების დუღილი და კრიზისი ხელოვნებაში თუ საერთოდ კრიზისი?
2: ხელოვნებაში, იმიტომ რომ ხომ ამბობენ რომ რაღაცა რთული დრო არის ხელოვნების დარგებში, არის კრიზისი, თქვათ, ახალი მუსიკა არის წერება, მელოდია აღარ არის, ძველი კინო, დიდი რეჟისორები აღარ არიან, ანუ ყველგან არის ესე წუწუნი და აი თქვენ სფეროში სად უფრო საინტერესო პროცესები ხდება? რომელ მხარეში პლანეტის?
3: იცით, ხა არ ვიცი, მე ვთვლი, რომ საქართველოში ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება ხელოვნების მიმართულებით. აი, რასაც დუღილი ქვი, ამ დუღილს აქვს გრძნობა. კი, უბრალოდ აი ხა პირდაპირ შეიძლება იქაც აღნიშნე, რომ აი რა მიმართულებებიც არის საჭირო, რაღაცა ინიციატივები, რომ ეს დუღილის პროცესი არამხოლოდ დუღდეს, არამედ მან უკვე რაღაცა ისეთი ფორმა მიიღოს, რომელიც აი რაც ესე გამოვა არეალზე და წაკითხვადი იქნება. ცოტა ესეთი რაღაცა ქაოსი არის და ნუ პლუს არც ახლა მე ჩემი გადმოსახედით კიდევ ერთი რაღაცა არის, ერთ რაღაცა შევნიშნე, რომ ნუ ეს რაც სახვით ხელოვნებას ან ნუ გამოყენებით ნაკლებად ჩვენთან არ ვიცი რატომღაც არ არის პოპულარული, უფრო სახვით ხელოვნებაზე არის ყოველთვის გაკეთებული აქცენტი. და ნუ ალბათ რაც პროფესიონალი კურატორები ჭირდებათ, აი რაც პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ ესეც სადღაც ბიზნესი არის.
2: აი ნიჭს ჭირდება რაღაც ფორმის მიცემა.
3: ხო, კი, ფორმის მიცემა ჭირდება და მაგრამ თუ ჩავთვლი, ნუ მე ვთვლი რომ აი ჩინაში უბრალოდ ეს არის აფეთქება და იქ ნამდვილად მე აი ამ ხელოვნების კუთხით კრიზის ვერ ხედავ.
2: და საერთოდ სხვა მასშტაბია.
3: აბსოლუტურად სხვა მასშტაბია.
2: ჩინეთში ერთად ალბათ ვერ წარმოვიდგენთ ახედა.
3: კი, აბსოლუტურად სხვა მასშტაბია, რა ვიცი, ისინი ალბათ არ ვიცი, უკვე 2000 რაღაცა 50 წელში
2: ათეული
3: წელი წინ არიან.
2: და აი ეს საინტერესო საკითხია, რომ მარტო ნიჭი აღარ არის თითქოს საკმარისი. აი ეს მენეჯმენტი, ბიზნესი, ხედვა სწორი, ნიჭის გამოყენება, ეს ძალიან საჭირო გახდა თანამედროვე დროში. თუნდაც თქვენ შემთხვევაში რამდენი ნიჭიერი ბიჭი ჩავიდოდა პარიზში და მივიდოდა რომელიმე დიდ მოდის სახლთან, ხო?

0: აი ეს უნარები სხვა არის, რომ აჩვენო რა შეგვიძლია.
1: ხო, ну აი ესეც ხო, კი, გეთახმებით, რომ მე რაღაცა იმ შემოქმედებით უნარებთან ერთად, მათ გარკვეულ წილად აღმომაჩნდა კიდე ის სხვა ნიჩიც.
0: ქართული სიტყვა მარიფათი.
1: მარიფათი, რომლითაც შემაძლებინა, ასე ვთქვათ, რაღაცა პროცესების მართვა. მაგრამ ყველა აი აუცილებელია და გარდაუვალია, თუ რაღაცა მაღალ იმებში გინდა,
0: რომ ეშელონებში
1: ფიქრობ, რომ ყველა შემოქმედს უნდა ყავდეს ისეთი ბინომ, რასაც ქვია, როგორც სელორას ყავდა პიერ ბერშე.
0: სელორანი ჭირდებოდა.
1: რა თქმა უნდა, სელორანი ვერ შედგებოდა სელორანით, რო არ ყოფილიყო პიერ ბერშე. ეგ
0: ყველა დიდი ხელოვანის მიღმა არის.
1: ხო, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი სპეციფიკა, იმიტომ რომ შემოქმედ არ არის აუცილებელი, რომ იცოდეს რაღაცების ბიზნესის მართვა, ის შემოქმედთან ერთად არის სამუშაო ისეთი ადამიანი უნდა ედგეს გვერდზე, ვინც აი ზუსტად რო ვიძახთი, რომ მიმართულებას მისცემს და სწორ დროს, სწორ ადგილას მას წარმოაჩენს. წერტილების დასვით.
0: სულ არის თქვენთან საქართველო. თქვენ სადაც არ უნდა წარადგინოთ თქვენი თავი, აი ეს ქართული იდენტობა სულ იგრძნობა. სხვა თუ არაფერი კოლექციების სახელებს თუ გადავხედოთ, აი ხან ამბობდით კოლხური ნადიმი, ცისაფერს, ხო, ტატოს, ნიკოლოზ ბარათაშვილის შთაგონები და ასე შემდეგ. აი ერთია რომ რატო ირჩევთ ამას, მაგრამ აი რას პოულობთ მართლა? აი რა გვაქვს ესეთი განსაკუთრებული და უნიკალური, რომელიც არ უნდა დავკარგოთ და თქვენ ამის საუკეთესო მაგალითი ხართ, რომ აი ამაზე ჩაჭიდებით, მე უფრო კარგი რაღაცა. აი არ ვიცი, ხა
1: უნიკალური გვაქვს ძალიან ბევრი რამე საქართველოში. ну ამას დიდი დრო დაგჭირდება ჩვენს უნიკალურობაზე, მაგრამ არ ჩვენი იდენტობა არ უნდა დავკარგოთ. ეს კულტურა არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი. და რა ვიცი, ეს უნდა რა დროშასავით უნდა ვაფრიალებდეთ, ვაფრიალოთ ეს. რატომაც არა, მაგათ ეხა მომივიდა შეიქმნას დროშები მხატვრების ნახატებით. აი ეხლა ვფიქრობ ამაზე და დავუშვათ გამოიფინოს ეს ნახატები დროშების სახით, არ ვიცი, წელიწადში ორჯერ.
0: აი ესეთი დროშები ჩქარა.
1: დროშები ჩქარა. ხედავთ?
0: აი ეს მოდის
1: იდეა, ხო და გაცოცხდეს, ქუჩაში გაცოცხდეს ეს ყველაფერი, ეს ხო мотиваცია იქნება. აი ამ იდეებზე ვიძახი, აი ამ რაღაცა ინიციატივებზე, რომელიც ერთად უნდა ავიღოთ და ერთად უნდა გავაცნოთ. აი რასაც იმ სტატიაში ვიძახდი, რომ ძალიან ბევრი პროპორციულა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია.
0: ამ პატარა მიწაზე.
1: ხო და რა ვიცი, ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. მე მაგალითად ეხლა შარშამ თხოვეს და ქუთაისში ილიას უნივერსიტეტში ავიყვანე სტუდენტები, რომლებიც შემდეგ ჩავრთეს საფრანგეთში ძალიან დიდ კონკურსში. ეს არის საფრანგეთის მაქმანების და ნაკარგების ფედერაცია და ამ ფედერაციაში ორმა აი ქუთაისის ჩემმა სტუდენტმა გაიმარჯვა. და წავლეს სტაჟირებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ რა ვიცი, ყველა ერთმან ჩვენი გამოცდილება უნდა გავუზიაროთ და რა ვიცი, ესე ნელ-ნელა ალბათ.
0: და როცა არის ეს იდენტობა, მე ვეღარც ფრანგული კულტურა გადაყლაპავს, ვეღარც ჩინური კულტურა, რაც არ უნდა დიდი იყოს ეს მასშტაბები, საკუთარი მარცვალი როცა უჭირავს, ხო, ხელოვანს ხელში.
1: რა თქმა უნდა, ეს თან ეს
0: ინდივიდუალური. კი,
1: იმიტომ რომ ეს რაც შეეხება ქართული იდენტობა, ჩემში ეს უკვე ეს გენეტიკურ
0: საფუძვლებამდე
1: მიდის. ამიტომ ეს ვერანაირად ვერ დაიკარგება ჩემში. ანუ ზუსტად ის არის საინტერესო, აი ეს მიქსი, რაც აი როგორც DJ მიქსავს მუსიკას, ხო? მეც პრინციპში
0: მიქს, ხო, აი
1: რო ვიძახი, აი წამიერად მიქსავ აი ამ კულტურებს და ეს მე ეს ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა ჩემს ნამუშევრებში. ეს პრინციპში, ну იგივე პრინციპი არის, ხა რო ვფიქრობ თქვენთან საუბარში, DJ-ის პრინციპით მუშაობ რეალურად, იმიტომ რომ აი ეს ვიბრაციები, რომელიც იმ წუთასვე მოდის აზრად მუშაობის დროს, მაგრამ ეს იმდენად ყველაფერი ჰარმონიულია და არანაირი მას

0: როგორ თქვა,
1: ანუ სპეციალურად მოგონებული ელემენტები ამაში არ შეიძლება.
0: ხო, ზუსტად ეს ქართული იქნება თუ ევროპული თუ აზიური, აი ამის მიქსი ხდება და ეს მიქსი არის, ფიქრობ, ჩემში, ჩემ ნამუშევრებში ძალიან ძალიან საინტერესო და პრინციპში ეს არის რაღაცა ამავე დროს დაუკავშირებდი აბრეშუმის გზასაც და საინტერესო ის არის, ჩემ მეორეს დაიბადა იმ ქალაქში, სადაც აბრეშუმის გზა იწყება. მე აბრეშუმის გზაზე გზის, ასე ვთქვათ, შუაში და შემდეგ გზა უკვე ევროპისკენ მიდის და ძალიან საინტერესო არის და შევხვდით პარიზში.
1: აი საიდან საათ,
0: ხო.
1: ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ აი ბედი თუ არსებობს. სულ ერთია კონტინენტის რანაცაში იქნება.
0: მე არ მჯერა.
1: არა,
0: ბედს არ
1: მჯერა. აბა, რა, როგორ აქვს
0: ნაკეთობა? მე ყოველთვის ეს ჩემი გამოცდილებით, რაზეც ვფიქრობ, ეს არის ვიზუალიზაცია. თუ რაღაც ვიზუალიზაციას გავაკეთებ, ის აუცილებლად მოხდება. ცუდია თუ კარგია?
1: ამიტომ
0: მე სულ ვიცოდი ჩემს ქვეცნობიერში, მიხვდები, რა არის ჩემი პირველი ქორწინება. იმ ქორწინებების დროსაც ვიცოდი, რომ ჩემი მეუღლე, ვისთანაც მე შვილები მეყოლებოდა, იქნებოდა აზიელი.
1: მაგრამ
0: ეს ძიების პროცესში არ ვიყავ, ვიცოდი, რომ ეს პროცესი თვითონ მოხდებოდა.
1: მოვიდოდა თავი.
0: მაგრამ ხო არ ვიცოდი, ჩინელი იქნებოდა, იაპონელი, კორეელი თუ შუა აზიელი.
1: მაგრამ
0: ეს მოხდა და აი ეს ვიზუალიზაცია ფიქრობ, რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის, ასე ვთქვათ, ბჭყალები ბედში, თუ ბედი გვინდა რომ დავარქვათ, არ ვიცი.
1: აა, საინტერესოა. შემოდგომის გეგმებზეც რო ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, რას უნდა ველოდოთ ირაკლი ნასიძისგან და რომელი მიმართულებით, იმიტომ რომ ამ წუთას ძირითადად მაინც სამკაულებში მუშაობთ, როგორც ხედავ.
0: ხო, ძირითადად სამკაულებში მუშაობ, მაგრამ თუმცა აგრეთვე პარალელურად მუშაობთ ესეთი, ну, არ ჩვენ ესე ხმარობთ კაფსულურ კოლექციაზე სამოსი. შემოდგომის გეგმები პირველი არის თბილისში იქნება, იმიტომ რომ პარიზში ვაჩვენეთ, ეხლა მაღალი მოდის კვირეულის ფარგლებში ივლისში პარიზში კოლექცია ცისაფერს და შემდეგ იქნება დაახლოებით ფიქრობ 15 ოქტომბრისთვის თბილისში აგრეთვე პროექტი საშემოდგომო არის ჩინეთში გამოფენა ჩინეთის აბრეშუმის მუზეუმში, სადაც უკვე ჩემი სამოსი რამდენიმე წლის წინ ასე დაკვეთით რაღაცა პროექტისთვის შეიძინეს და მუზეუმის პერმანენტულ კოლექციებშია და ამჟამად აქ უკვე აბრეშუმის გზას უკავშირდება პროექტი, ძალიან საინტერესო არის. მუზეუმი არის ქალაქ ჰანჯოში, ეს არის ულამაზესი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქალაქი, რომელიც მთლიანად ტყეში არის გაშენებული და ტბის გარშემო. და ნუ საოცარი მუზეუმი არის.
1: ნუ ხა წარმოგიდგენთ
0: ჩინეთის აბრეშუმის მუზეუმს, ეს ამ ხელა ქვეყანაში ნუ ერთ-ერთი მასშტაბური მუზეუმია და ნუ იქ გვექნება, რა თქმა უნდა, ბმა საქართველოსთან, ევროპასთან და ნუ რაღაც საინტერესო ეს ერთობლივი პროექტი.
1: და თქვენთვის უშუალო და ოჯახური აბრეშუმის იდეას აი აქ კავშირდება. მოკლედ, მე მგონი სავსე იყო ჩვენი ინტერვიუ აბრეშუმის გზის თემატიკით, პოეზიით, ცისაფერს თუ დროშები ჩქარა და ისევე როგორც მრავალფეროვანი და შემოქმედებითაც სავსეა თქვენი ნამუშევრები. ყველა მიმართულებით, სამოცი, სამკაული.
0: ხო, რაც ეს დინამიკა არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი,
0: რომ
1: დრო გამოყავით ჩვენ ინტერვიუსთვის და ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის და ასევე ვინც ვიდეო საშუალებით სხვადასხვა სოციალური მედიის პლატფორმებზე გვიყურებს. ირაკლი ნასიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს.
2: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
3: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს რო უსმენთ.
2: პირველი ციგნი.
3: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
2: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
3: პარიზი. ცალსახად ურსე, ურსის მუზეუმი და მონე.
2: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
3: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
2: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
3: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
2: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
3: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული, მის

0: ტურისტიულ მაჩუ პიქჩუმდე.
1: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
0: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
1: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამოშიდობის მეგობრებო, მოვიდა 19:45 და რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნული ლოტარის YouTube არხზე და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში იქნება ლოტო 595 ოქროს ბურთის მორიგი გათამაშება. დევანდელი გათამაშება არის 2897 მეგობრებო და ამ დროისთვის ჩვენო ლოტოს მოყვარულო ჯეკპოტი, რომელიც თქვენ გელოდება და თქვენ მოიგოთ, შეადგენს 303,490 ლარს. ჰა და ჰა, 304,000 ლარზე ავა თუ დღეს არ გათამაშდა და 19,000 ლარს ასწდა. მეორე კატეგორია, დავიწყოთ 3-2-1. აბა, წარმატება ყველას მოგებას გისურვებთ, ყველას რა თქმა უნდა და დაველოდოთ რა შედეგით დასრულდება სულ რაღაც ერთ წუთში ეს ამბავი, რომ ქარის მრავალფეროვანი მხრიდან შემოსული, ქარი, რომელიც ახლა ყველა ბურთს აი ასე აგორებს და ხუთ ბურთს უეჭველი ჩამოგვიგორებს. პირველმა ბურთმა სრაფად იმარჯვა და 33 არის იგი. 33 საბოლოო კომბინაცია 2897 ტირაში გახსნა 33-მა. მეორე ბურთს ველოდებით. მეორე ბურთი გახლავთ 20. 33 და 20. ორი ბურთი უკვე გვაქვს. იმედია თქვენთან ბილეთებში არის ესენი, ეს ორივე ბურთი და ნახოთ. იმედია მესამე ბურთიც გაგახარებთ. და ნახოთ რა წერია მას. აა 11 არის მესამე ბურთი. სამი ბურთი უკვე ვიცით. ოქროს ბურთი რა კარგი იქნება რომ ამოხტეს, ა? როგორ გვინდა ხოლმე რომ ოქროს ბურთი გვესტუმროს საბოლოო კომბინაციაში ყოველ დღეთან. 30 არის მეოთხე ბურთი და აი ახლა ნახოთ როგორ დასრულდება კომბინაცია. ოქროს ბურთის გარეშე ვართ, როგორც შანს დღესაც. 6-იანია თუ 9-იანია? აბა, რომელი მოგორდა? 9-იანი მოგორდა. დიახ, მოგორდა 9-იანი და 9-იანმა დაასრულა კომბინაცია. გადავიმეოროთ 2897 ტირაჟი საბოლოო კომბინაცია კიდევ ერთხელ წავიდა. 33, 20, 11, 30 და 9. ველოდებით შედეგებს და ტრადიციულად ლოტო წერტილი ჯი მეგობრებო, საიტი, რომელზეც შეგიძლიათ შეხვიდეთ დიდი გართობის სამყარო გელოდებათ და ასევე ჩემი ბილეთები შეგიძლიათ იქვე ონლაინ შეიძინოთ. მე შეგახსენებთ, რომ ლოტო 595 ოქროს ბურთის გათამაშების ყოველ დღე პირდაპირ ეთერი იმართება საქართველოს ეროვნული ლოტარიის YouTube არხზე და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დაველოდოთ შედეგებს, ნახოთ დღევანდელი დღე როგორ დასრულდება თქვენთვის, ვინც 595-ს თამაშობთ. დღეს ოქროს ბურთის გარეშე ვართ. 712 გამარჯვებული, მე-5 და მე-4 კატეგორია მხოლოდ და მხოლოდ. ვახ, რაღაცა არ მოგვეწონა ესე იგი ეს რიცხვები. არა უშავს მეგობრებო, ჯეკპოტი კიდევ დაიზრდება. ხვალ 2898 ტირაჟს გახსნით და ნახოთ ხვალ იმდენი დღე როგორი იქნება. აბა ყველას მოგება.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტან ეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.

0: 0533 159 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ახალი მეთაური ჰყავს. თამაზ ბორაშვილი სუსის პირად შემადგენლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა. კიდევ ერთი ისტორიული პროექტი თბილისში და 2 მილიარდის ინვესტიცია ქართულ ეკონომიკაში. ტრამპ ტაუერ თბილისის მშენებლობა იწყება. დეტალები რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. თამაზ ბორაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობა ოფიციალურად დაიკავა. მისი კანდიდატურა ამ პოსტზე პარლამენტმა დაამტკიცა. სუსის ახალი უფროსი ძალოვან სტრუქტურებში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილებით ახლა იმუწყებას უხელმძღვანელებს, რომელთანაც პროფესიული წლები აკავშირებს. ნინო არღულიანი გვერდდება.
6: უსაფრთხოების სამსახური არის სტრუქტურა, რომელზეც ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვა და ეროვნული უსაფრთხოება დგას. მთავრობის მეთაურმა ეს განცხადება მაშინ გააკეთა, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სამსახურის პირად შემადგენლობას ახალი უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. ირაკლი კობახიძემ ბორაშვილზე საუბრისას განსაკუთრებული აქცენტი მის პროფესიულ გამოცდილებაზე გაამახვილა და წარმატებები უსურვა მას მომავალ საქმიანობაში. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სუსის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის, ისევე როგორც ყოფილ ხელმძღვანელს გეკაგელაძეს, რომელიც მუშაობას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილის პოსტზე გააგრძელებს.
7: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის ერთ-ერთი უმთავრესი სტრუქტურა, რომელსაც დგას ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების დაცვა, ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა. და რა თქმა უნდა, ამაში თითოეული თქვენგანის წვლილი არის განსაკუთრებული და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ღირსეული სამსახურისთვის. მე და ბატონ თამაზ ბორაშვილს მიულოცო პარლამენტის მიერ უკვესაბოლოოდ ამ თანამდებობაზე დამტკიცება. მას აქვს ძალიან მდიდარი გამოცდილება, თანმიმდევრული წინსვლა თავის კარიერაში და რა თქმა უნდა, ასეთი თანმიმდევრული და მოდმული წინსვლა არ ხდება დამსახურების გარეშე.
8: გაღორმაგებული ძალებით ამ ძლიერ გუნდთან ერთად ყოველფერს გავაკეთებ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის, ასევე ჩვენი სამსახურის გაძლიერებისთვის, რათა უკეთესად გადავჭრათ ის ამოცანები, რაც ყოველდღურად ჩვენს ქვეყანას უდგანს გამოწვევის სახით.
9: მოგეხსენებათ, ეს ინსტიტუცია არის ერთი განსაკუთრებული ოჯახი, აქ თავისი განსაკუთრებული ცხოვრების წესი, კულტურა და სწორედ ამ წიაღიდან არის ბატონი თამაზი ბევრი წლების განმავლობაში საქმიანობდა აქ და მე დაწყვილებულია ძალიან ღირსეულად გაუძღება და კიდევ უფრო გააძლიერებს ამ ინსტიტუციას.
6: ოფიციალურ წარდგენამდე თამაზ ბორაშვილმა კანონით გაწერილი პროცედურები საკანონმდებლო ორგანოში გაიარა. მან დღეს დეპუტატებს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვა წარუდგინა. მოგვიანებით კი დეპუტატებმა ის 83 ხმით აირჩიეს.
10: ცნობილია, ულოცავთ ბატონ თამაზს ამ თანამდებობაზე არჩევას, უსურვებთ წარმატებულ საქმიანობას.
6: 83 დეპუტატის მხარდაჭერით თამაზ ბორაშვილმა ქვეყნის უსაფრთხოება ჩაიბარა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა არჩევამდე კანონმდებლებს ანგარიში წარუდგინა თავდაპირველ

0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თვითოეული თქვენგანის დობა. უკვე ჩემთვის ყველაზე საპასუხისგებლო პოზიციიდან. საკუთარი წვლილი შევიტანო ქვეყნის სტაბილურობა და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნების საქმეში.
1: სუსის ახალი უფროსის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების საფრთხეების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა, კონტრდაზვერვითი საქმიანობის გაძლიერება, მიგრაციის არხების მონიტორინგი, კიბერუსაფრთხოებისთვის მდგრადი სისტემის უზრუნველყოფა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება. თამაზ ბორაშვილმა ქვეყნის ყველაზე დიდ გამოწვევად ოკუპაცია დაასახელა.
0: ყველაზე დიდი საფრთხეს რუსეთის მიერ აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონებიდან განიცდის. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხორის პრიორიტეტად დარჩება რეაგირება ისეთ გამოწვევებზე, როგორებიცაა საოკუპაციო ძალის მიერ წარმოებული ანექსიისკენ მიმართული ღონისძიებები. ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს დესტაბილიზაციის და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ცვლილებების მცდელობა. შესაბამისად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელებს საქმიანობას პროპაგანდისტული კამპანიების, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, ფარული ოპერაციების, ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი სხვა მედებების გამოვლენა აკვეთება და პრევენციის მიზნით. ჩემს მიერ განსაკუთრებულ ყურადღება დაეთმობა კონდაზური დეპარტამენტის ოპერატიული და ოპერატიულ-ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარებას. კონდაზური საქმიანობის ფარგლებში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად მიმაჩნია მიგრაციის არხების მონიტორინგი, რაც მათ შორის გულისხმობს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შესაძლო კავშირში მყოფი პირების გამოვლენას. კორუფცია კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მდგრად განვითარებას და ეროვნულ საფრთხეებას. ამ კუთხით კიდევ უფრო გაძლიერდება ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავისი მაღალკვალიფიციური და ღირსეული პირადი შემადგენლობით ყოველთვის მტკიცედ იდგა საქართველოს ეროვნული ინტერესების სანდარაჯოზე. სწორედ მათი პროფესიონალიზმის და ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის გამართულების შედეგად შესაძლებელი გახდა მრავალი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილება.
1: საგამოძიებო უწყების ახალ ხელმძღვანელს ოპოზიციის ნაწილის მხარდაჭერაც აქვს, მათ შორის არ არიან გიორგი გახარიას თანაგუნდელები.
2: მის მოსვენებაში ნათლად ჩანდა, რომ ის კარგად აცნობიერებს იმ გამოწვევებს, რაც აქვს ჩვენს ქვეყანას და პერიოდში ეს არის დროებითი ოკუპაცია, ასევე მან ძალიან კარგად იცის, რა საჭიროებები აქვს თავად სამსახურის ინიციატივას კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ძლიერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს.
1: მართლ პარტიას სუსის ახალი უფროსის 20-წლიანი გამოცდილება იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება საიმედო ხელშია. სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ, რომ თამაზ ბორაშვილი უწყებაში მუშაობის მაღალ სტანდარტებს შეინარჩუნებს, რომელიც უწყების ყოფილმა უფროსებმა დაანერგეს.
3: არწმუნებული ვარ, მისი საქმიანობა იქნება ძალიან ეფექტური, ხაზგასმით, პროფესიული ხედვით, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებზე იყო დღეს წარმოადგენა ბატონმა თამაზმა თავისი ხედვები.
4: მას დაწყებული აქვს ყველაზე დაბალი პოზიციიდან და კარიერულად განვითარდა იგი თავისი შრომით და თავისი კეთილსინდისიერებით. ზოგადად სუსის მუშაობის ხარისხი აბსოლუტურად სხვა დონეზე აიყვანა მამუკამდინარაძემ, შემდეგ ეს გააგზელა ბატონმა გეკატგელაძემ და ის თამაზა რა თამაზაც არის აწეული, მე დარწმუნებული ვარ, თამაზ ბორაშვილის პირობებში ეს შენარჩუნდება და პირიქით კიდევ უფრო ზემოთ აიწევს.
3: წლების განმავლობაში აქ უკვე ნამუშევარი და თითქმის ყველა გამოწვევა მან იცის, ნაფიქრია ამაზე, ღირსეულად გაართმევს თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ამიტომ სრული მხარდაჭერა იქნება ყოველთვის.
1: სუსის ახალმა ხელმძღვანელმა საზედამხედველო ორგანოებთან მომავალშიც აქტიური თანამშრომლობა დაანონსა.
5: 2 მილიარდის ინვესტიცია ქართულ ეკონომიკაში, დედაქალაქში უძრავი ქონებისა და ურბანული განვითარების სექტორში უპრეცედენტო მასშტაბის საინვესტიციო პროექტის Trump Tower Tbilisi-ის მშენებლობა იწყება. მრავალფუნქციური კომპლექსის წარდგენას დისტანციურ რეჟიმში პირადად ადევნებდა თვალს Trump ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. დედაქალაქის ცენტრში დაგეგმილია ეს პროექტი, ქვეყნის ეკონომიკური და ტურისტული მიმზიდველობის ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ამ და სხვა საინტერესო თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 21 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქონებს ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის.

0: Manicure Essentials, რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleoji. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 21 საათია.
2: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. 2 მილიარდის ინვესტიცია ქართულ ეკონომიკაში, დედაქალაქში უძრავი ქონებისა და ურბანული განვითარების სექტორში უპრეცედენტო მასშტაბის საინვესტიციო პროექტის Trump Tower თბილისის მშენებლობა იწყება. მრავალფუნქციური კომპლექსის წარდგენას დისტანციურ რეჟიმში პირადად ადევნებდა თვალს Trump ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. დედაქალაქის ცენტრში დაგეგმილი ეს პროექტი ქვეყნის ეკონომიკური და ტურისტული მიმზიდველობის ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ანა ბერძენიშვილი გიამბობთ.
4: ისტორიული პროექტის პირველი მონაწილე და სპეციალური სტუმარი საფრანგეთიდან ვიქტორ მარკ ლოუზონი უკვე ტრამპ ტაუერის 2 აპარტამენტის მფლობელია. გაყიდვების ოფიციალურ დაწყებამდე ინვესტორების დაინტერესება დიდია.
5: ბავშვობიდან მანჰეტენზე ტრამპ ტაუერს ვუყურებდი, ახლა უკვე ეს პროექტი აქ არის. ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა.
4: Lux Brandy 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია და ახალი შესაძლებლობა უძრავი ქონების ბაზარზე. Trump Tower-ის ცდება ურბანული მშენებლობის ჩარჩოებს 600000 კვადრატული მეტრი 72 სართულიანი Tower-ი დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნისთვის ახალ რეალობას, გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას ქმნის.
6: ეს არის ქსავნილი თელი სოფლიო ინვესტორებისთვის, ვისაც უზარქონებაში უნდა ინვესტირება, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საინვესტიციო დანიშნულების ადგილი. ეს არის საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული გადახტომა, დიდი ნახტომი და დანახება მთელი სოფლიოს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი და საქართველოში ინვესტირება არის ყველაზე მომგებიანი.
7: ესე ვითარდებოდა სინგაპური, ესე ვითარდებოდა დუბაი. სადღაც ყოველთვის ვიღაც პირველი არის პიონერი. და როგორიცაც ის შედის ბაზარზე, ის ყველა სხვა ინვესტორს ეუბნება, რომ ეს არის ბაზარი, სადაც ჩვენ უნდა იყოთ. და ინვესტორებს ეს არის პირდაპირ იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ საქართველოში და ჩვენ იქ უნდა განვახორციელოთ ინვესტიციები.
8: მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ქვეყნისთვის, განვითარებისთვის, მომავლისთვის. მოხალულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში იქნება. არ არის ძალიან ბევრი პროექტი მსოფლიოს მასშტაბით. ისეთ ქალაქებში არის, რომელიც ცნობილი არის ყველასთვის.
4: იქ სადაც ტრამპ ტაუერია სხვა მაღალი დონის ბრენდებიც შედის. ამბიციურია მიზანი, რომელიც ტრამპის ორგანიზაციას საქართველოში აქვს. მასშტაბური პროექტის განხორციელებისას კერძო სექტორთან ერთად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ტრამპის ორგანიზაცია მხარეებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობას უხდის.
9: შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი ტაუერი საქართველოში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი შემოვა. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
4: Trump Tower თბილისის პრეზენტაციას დისტანციურად ესწრებოდა განსაკუთრებული სტუმარი, Trump Organization-ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ვაჟი ერიკ ტრამპი. სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მემკვიდრემ საქართველოს ეკონომიკურ მიღწევებზე ილაპარაკა. მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოში ჩამოსვლა უახლოეს პერიოდში დაანონსა.
9: გვინდა საქართველო მართლაც მოექცეს მსოფლიო რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ. ძალიან მიხარია, რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამპ ტაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართველი ხალხი. ბატონ პრემიერ-მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილის სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოში ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ.
4: თანამედროვე პოლიტიკა და ღია ეკონომიკა. თავრობის მეთაურისთვის სწორედ ეს ფაქტორები განაპირობებს გლობალური ინვესტორების დაინტერესებას. ტრამპ

0: შტაბურ ფორუმს ესწრება მაკო ბოჭორიშვილის სიტყვითაც გამოვიდა ანუ კი ჩხიკვაძეს მოუსმინეთ.
1: საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო წლებში გავრცელებული დეზინფორმაციული კამპანია, ქვეყნის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა და ევროპული მისწრაფებები. მაკა ბოჭორიშვილმა არაბული მედია სამიტის ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის მთავარი გზავნილები კიდევ ერთხელ გაახმიანა. მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის ფარგლებში გავრცელებული ნარატივები ხშირად არ შეესაბამება რეალობას, რასაც მათ შორის ის შედეგებიც მოწმობს, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით აქვს. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სტრატეგიულ როლზე, როგორც შუა დერეფნის, ისე რეგიონული დაკავშირებადობის კუთხით. მისი თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ევროპის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. მაკა ბოჭორიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროპული მისწრაფება საქართველოს ისტორიისა და იდენტობის ნაწილია.
2: საქართველოს შესახებ ხშირად სხვადასხვა ნარატივს მოისმენთ, თუმცა ჩვენი გზავნილია შეხედეთ ციფრებს, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, იმ პარტნიორობების მასშტაბებს, რომელსაც საქართველო ავითარებს. შუა დერეფანი მხოლოდ დერეფანი, მხოლოდ ფიზიკური მარშრუტი არ არის. ეს არის სივრცე, სადაც ყველაფერი ეს ერთად იყრის თავს. თუ გაფართოებაზე ვსაუბრობთ და თუ სერიოზულად ვსაუბრობთ ევროპის უსაფრთხოებაზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამხრეთ კავკასია რუკის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს როგორც ევროპის უსაფრთხოებისთვის, ისე მისი კეთილდღეობისთვის. აუცილებელია ინტენსიური დიალოგი და ერთობლივი მუშაობა. საქართველოს რეგიონსა და ევროპაში ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს, დაახლოებით 8%, რაც შთამბეჭდავი ციფრია. სწორედ ეს არის საუკეთესო პასუხი ყველა იმ მცდარ ნარატივზე, რომელსაც საქართველოს შესახებ ვისმენთ.
1: საერთაშორისო ღონისძიებაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკის, ტურიზმის, ბიზნესის სექტორისა და დიპლომატიური სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ღონისძიების წევრებს სიტყვით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა პანელური დისკუსიის ფარგლებში მიმართა.
0: საქართველოს მთავრობა გლობალურ საინვესტიციო ბაზარზე პოზიციების გამტკიცებასა და მსხვილ საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაფართოებას განაგრძობს. მთავრობის ადმინისტრაციასა და ეკონომიკის სამინისტროში ერთ-ერთ წამყვარ ჩინურ ჰოლდინგთან გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებზე განხილვის მთავარი თემა ენერგეტიკული სექტორის განვითარება, განახლებადი ენერგიების ათვისება და საავიაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება იყო. ანი გოგიძე გიამბობთ.
3: ცხოვრი ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობა, ენერგეტიკის სექტორის განვითარება, სახელმწიფო სტრატეგიული მდებარეობა და ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის როლი. ეს იმ საკითხთა მცირე ჩამონათვალია, რომლებზეც დღეს პრემიერ-მინისტრმა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჩინური ჰოლდინგის DBH გრუპის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს მზარდ ეკონომიკურ პოტენციალს და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობას. დღესვე ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ეკონომიკის სამინისტროსა და მსხვილ ჩინურ ჰოლდინგს შორის. მემორანდუმი ენერგეტიკის სექტორისა და განახლებადი ენერგიების ათვისების მიმართულებით ინვესტიციების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში შეიქმნება ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი. დღესვე პრემიერ-მინისტრი ჩანგი ერფორდს ინტერნეიშნალსის აღმასრულებელ დირექტორსა და ბლუ ფაივ კაპიტალსის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. აქ მთავარი თემა საავიაციო სექტორი იყო. მხარეებმა ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასა და ბაზიანში თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტზე ისაუბრეს. ჩანგი ერფორდს ინტერნეიშნალსმა თანამშრომლობის ინტერესი გამოხატა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა გლობალურ საინვესტიციო და საავიაციო კომპანიებთან პარტნიორობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი იყო მთავარი განსახილველი საკითხი ეკონომიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე. ჩანგი ერფორდს ინტერნეიშნალსი მონაწილეობას მიიღებს ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევისთვის გამოაცხადებს.
4: ვაზიანის აეროპორტს ექნება ძალიან დიდი გავლენა, დადებითი გავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ტრანსპორტის სექტორის და ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენთვის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომ 2031 წლის ბოლოსთვის აეროპორტი სრულ ოპერირებაში გაეშვას. დღეს ჩვენ შევხვდით ჩანგი აეროპორტების მართვალ გუნდს, მათ გამოხატეს უკვე ფორმალურად ინტერესი, რომ მათ სურთ ინვესტირება და ვაზიანის ახალი აეროპორტის ოპერირება.
3: მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფის პაშა ჰოლდინგის კომერციული და საერთაშორისო პროექტების აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა. კომპანიამ საქართველოში 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტიცია განახორციელა და უახლოეს მომავალში დამატებითი ინვესტიციების ჩადებას გეგმავს.
0: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27, 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქონებს ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. ახლა მინდა გესაუბროთ კომპოზიციაზე, რომელმაც მთელი ეპოქა შეცვალა. 1960-იანი წლების დასაწყისში ნიუ-იორკის გრინვიჩ ვილიჯის ერთ-ერთ პატარა კაფეში სახელად მსუქანი შავი კატა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. 1962 წლის გაზაფხულზე სულ რაღაც 21 წლის მუსიკოსმა ბობ დილანმა დაწერა სიმღერა Blowing in the Wind. ანუ ქარს მიაქვს. ეს კომპოზიცია მოგვიანებით შევიდა მის ლეგენდარულ 1963 წლის მეორე სტუდიურ ალბომში, რომელსაც The Free Willing Bob Dylan, თავისუფლად მოსიარულე ბობ დილანი ჰქვია. იმ პერიოდში ამერიკაში ხალხი იბრძოდა სამოქალაქო უფლებებისთვის, მშვიდობისთვის და ეს სიმღერა მალევე იქცა მთელი თაობისა და ამ მოძრაობების ჰიმნად. სიმღერის თემატიკა, შინაარსი და მნიშვნელობა ფილოსოფიურია. ის სვამს 9 რიტორიკულ კითხვას მშვიდობაზე, ომსა და ადამიანურ ღირსებაზე. მთავარი სათქმელი კი ისაა, რომ ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხები ჩვენ გარშემოა. სრულიად ცხადია და თვალწინაა, მაგრამ საზოგადოება ხშირად განგებ იბრუნებს თავს და ვერ ამჩნევს მათ. მუსიკალურად დილანმა მელოდია ისესხა ძველი აფროამერიკული სპირიჩუელიდან No More Auction Block, რომელსაც მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანები მღეროდნენ. ამან სიმღერას კიდევ უფრო დიდი ისტორიული და ემოციური წონა შესძინა. სიმღერის ჩაწერის პროცესი ძალიან საინტერესოდ და სწრაფად წარიმართა. ბობ დილანმა ვოკალური და გიტარის პარტიები პრაქტიკულად რამდენიმე დუბლში ჩაწერა. 1989 წელს Blowing in the Wind შეიყვანეს გრემის დიდების დარბაზში, ხოლო 2004 წელს ჟურნალ Rolling Stone-ის გამოკითხვებში მან უმაღლესი შეფასებები მიიღო. მუსიკის ჟურნალისტები და კრიტიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი სიმარტივითა და ამავდროულად უზარმაზარი მასშტაბით. გაზეთები წერდნენ, რომ დილანმა შეძლო უბრალო ფოლკლორული მოტივებითა და მინიმალისტური აკუსტიკური ჟღერადობით ყველაზე გლობალური პრობლემების დაფიქსირება. ბეჭდური მედია ხას უსვამდა, რომ ეს გახლდათ მანიფესტი, რომლის გარშემოც ახალგაზრდობა ერთიანდებოდა. მუსიკალური გამოცემები წერდნენ, რომ დილანის ამ შემოქმედებამ პოპმუსიკას აზროვნების ახალი სიღრმე და ლეგიტიმაცია შესძინა. თავად ბობ დილანი ყოველთვის თავს არიდებდა სიმღერის ზედმეტად პოლიტიზირებულ ან დოგმატურ ახსნას. მან 1962 წელს ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: ამ სიმღერაზე ბევრი არაფერი მაქვს სათქმელი, გარდა იმისა, რომ პასუხობს ქარი წაიღებს. ეს პასუხები არც რომელიმე დიდ წიგნში წერია, არც ფილოსოფოსები გეტყვიან და არც ტელევიზიით გადმოსცემენ. ისინი უბრალოდ ქარშია. როგორც ფურცელი მიფრინავს ქარში, ისე დაფრინავს პასუხიც. მთავარი პრობლემა

ისა რომ როცა ეს პასუხები მიწაზე ეშვება, ხალხი მათ ყურადღებას არ აქცევს და ისევ ჰაერში იფანტება. ციტატის დასასრული. დილანი ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული სწორედ ეგაა, როცა ადამიანი ხედავს პრობლემას და ინერტული რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბობ დილანის ორიგინალური შესრულება სრულიად საკულტოა, სიმღერამ პირველად უდიდესი კომერციული პოპულარობა მოიპოვა ცნობილი ფოლკ ტრიოს პიტერ პაულ ენ მერის მიერ ჩაწერილი გადაბღერებით, რომელიც 1963 წელს ჩარტების სათავეებში მოექცა. მათ სიმღერა მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილ მარშზე ვაშინგტონში შეასრულეს. მას შემდეგ ათასობით სხვადასხვა ჟანრის არტისტმა იმღერა ეს კომპოზიცია. ფაქტობრივად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც არასოდეს კარგავს აქტუალურობას. ახლა მოუსმინოთ ბობ დილანის სიმღერის Blowing in the Wind, ქარს მიაქვს მეტად ორიგინალურ გადამღერებას, რომელსაც ქუთაისელი ვეტერანი როკ მუსიკოსი გოგა ჟორჟოლაძე ასრულებს. ეს აუდიო ბილიკი შეტანილია არტისტის 1999 წლის ალბომში სახელწოდებით Homegrown, რომელიც მუსიკოსმა საკუთარი სახლის სტუდიაში ჩაწერა. მოდით ახლა სწორედ ამ საინტერესო გადამღერებას მოუსმინოთ, მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი ჩინეთი, შენსის პროვინცია. ჩინეთის ძველი დედაქალაქიდან სიანიდან დაახლოებით 120 კილომეტრში მდებარეობს დაოსიზმის ხუთი წმინდა მთიდან ერთ-ერთი, ხუაშანი. წმინდა მთის გარშემო მრავალი დაოსური მონასტერი, სალოცავი და ტაძარია განლაგებული. თუმცა ხუაშანმა თავისი მთავარი საიდუმლო მხოლოდ ახლახან გაამხილა. ეს არის მთის წიაღში არსებული უზარმაზარი გამოქვაბულები, ყველაზე დიდი ჩინეთში. ისინი თითქმის შემთხვევით აღმოაჩინა

0: ადგილობრივმა გლეხმა 1999 წელს. მან უმალვე წერილით აცნობა მის შესახებ ჩინეთის ხელისუფლებას. გამოქვაბულებისკენ კვლევრები გაეშურნენ. სულ აღმოაჩინეს 36 გამოქვაბული. მათგან ყველაზე დიდი 12600 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. ნახშირბადის ანალიზმა ცხადყო, რომ მიწისქვეშა სათავსოები ხელოვნური წარმოშობისაა და 1700 წლის წინ შეიქმნა. გამოქვაბულების მასშტაბურობა განმაცვიფრებელია. როგორ შეძლეს მათი აგება უძველესმა ადამიანებმა? ქვის კიბეები, ხიდები მიწისქვეშა მდინარეებზე, კოლონები, აუზები და რეზერვუარები. ამ ყველაფრის გამოკვეთის დროს საჭირო იქნებოდა არანაკლებ 100,000 კუბური მეტრი ქვის გატანა. მაგრამ როგორ? და რაც მთავარია, სად? შეუძლებელი ამ ხელა მოცულობის ქანის გადამალვა ან დამარხვა. უცნაურია, რომ პროექტი, რომელიც ახლა სოფლიოს ახალსაოცრებად მოიაზრება, ასე შეუმჩნევლად დაიგო. ხუაშანის გამოქვაბულების შექმნის ან გამოყენების შესახებ არც ერთი ქრონიკა თუ ჩანაწერი არ მოგვითხრობს. მიუხედავად ამისა, ეს გამოქვაბულები სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთის მცხოვრებთათვის, რადგან ისინი წმინდა მთის წიაღში მდებარეობდნენ. შესაძლოა სათავსოები იქმნებოდა როგორც საიდუმლო სამხედრო დანიშნულების ობიექტი, ან ფარული სულიერი პრაქტიკისთვის გამოიყენებოდა. გამოქვაბულების გაწმენდისას კედლებზე კოცონის ან ჭვარტლის კვალი არ აღმოჩენილა. როგორ ანათებდნენ ბინადარნი ღრმა მიწისქვეშა სათავსოებს? კიდევ ერთი გამოცანა: გამოქვაბულებს სრულიად არ გააჩნიათ ექო. რატომ დაჭირდათ ამ თავშესაფრების შემქმნელებს სრული სიჩუმე? და რატომ შეიმუშავეს კედლებისა და თაღების ისეთი მოწყობა, რომ ქვები ხმას კი არ შთანთქავენ, არამედ ირეკლავენ? ხუაშანის ფთის გამოქვაბულები მდებარეობენ ჩრდილოეთ განედის 20 გრადუსზე. სწორედ ამ პარალელზე დგას ეგვიპტის დიდი პირამიდა და ტიბეტის მთა კაილაში. მდებარეობს ბერმუდის სამკუთხედი და პლანეტის მრავალი სხვა განსაკუთრებული ანომალური წერტილი. არის თუ არა ეს დამთხვევა? ამ დროისთვის ამ კითხვებზე პასუხები ჯერჯერობით არ არსებობს. ხუაშანის მთის გამოქვაბულები კვლავ ელიან თავის კვლევრებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1856 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ტაიმსი მას სილამაზით განთქმულ დედოფალს უწოდებდა. წინანდლის ვარდო ასე მიმართა გრიგოლ ორბელიანმა იმ გოგონას, რომელიც უცხოელს თუ შინაურს არა მარტო მომხიბვლელი სილამაზით, არამედ მაღალი კულტურით, ნაკითხობით და განათლებითაც ანცვიფრებდა. ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შუა თანაქალიშვილი ეკატერინე ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყოდა ნიკოლოს ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალოს სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძე

0: ძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1858 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები. ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანგერძა. ბედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიდსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტამ სოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია შვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის ასაკში გულის ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს სამთავრო სახლის უკანასკნელი დედოფალი მარტვილის უძველესი მონასტრის მიწას მიაბარეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 22 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი სასამართლომ დამნაშავეცნო გრიგოლ ლილუაშვილს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლის განაჩენის თანახმად ლილუაშვილი წარდგენილ 4-ვე ბრალდებაში დამნაშავედ არის ცნობილი. მარიამ ქართველიშვილს მოუსმინეთ.
6: თამათა ნინო თარაშულმა სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი დამნაშავეცნო და გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ისმენდა თავად გრიგოლ ლილუაშვილი და მოისმინა ისიც, რომ მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გამამტყუნებელ განაჩენამდე ლილუაშვილმა დახურულ სხდომაზე სიტყვით მიმართა მოსამართლეს, საბოლოო სიტყვის უფლება გამოიყენა და ბრალის 4-ვე ეპიზოდს გაემიჯნა. სახელმწიფო ბრალდება სამოხელეო დანაშაულის 4 ეპიზოდს შეიძლებაობა გრიგოლ ლილუაშვილის პირველი ეპიზოდი უკავშირდება ქარისტის ქვილების მშენებლობის ლობირებას. აქ ფიგურირებს თურქი ბიზნესმენი და გრიგოლ ლილუაშვილის ახლო გარემოცვის წევრი რომეო მიქაუტაძე, რომელმაც მამხილებელი ჩვენება მისცა გრიგოლ ლილუაშვილის მიმართ. ამ ეპიზოდში ქრთამის თანხის ოდენობა შეადგენს $1,000,000. რაც შეეხება კიდევ ერთ ეპიზოდს, ეს უკავშირდება ბაგაბაღების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის კახა გვანცელაძის ფარველობას. ამ პროცესებიდან, ტენდერებიდან, ეგრეთ წოდებული ატკატებიდან მიღებული არის დიდი ოდენობით თანხები და ეს თანხების ნაწილი ბრალდების მიხედვით მიემართებოდა გრიგოლ ლილუაშვილისკენ. კიდევ ერთი ეპიზოდი დანაშაულის უკავშირდება ეგრეთ წოდებული call center-ის საქმეს. ამ ეპიზოდში ბრალდებული არის გრიგოლ ლილუაშვილის ნათესავი ანდრია ლილუაშვილი, რომელსაც 12-წლიანი პატიმრობა უკვე შეეფარდა და დანაშაულის გზით მიღებული თანხა $1,364,000 შეადგენს. მეოთხე ეპიზოდი კი გაზიფიკაციის ტენდერებიდან მიღებულ დიდი ოდენობით ქრთამს უკავშირდება. სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ 4-ვე ეპიზოდზე წარდგენილი იყო პირდაპირი და მამხილებელი ჩვენებები, მათ შორის პირდაპირი მოწმეები გამოიკითხნენ და საბოლოო ჯამში უკვე გამამტყუნებელი განაჩენით დადასტურდა ბრალად შერაცხული ქმედება. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ბუნებრივია დაცვის მხარე განაჩენით უკმაყოფილოა, უსამართლო არის მათთვის განაჩენი და სააპელაციო სასამართლოში ბრძოლას აანონსებენ.
7: ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი ჰქონდა იქედან გამომდინარე, რომ საქმეში არ არსებობდა არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც მის ბრალეულობას დაამტკიცებდა, რამე თუ გრიგოლ ლილუაშვილი არის უდანაშაულო.
8: ბუნებრივია, ჩვენ ეპიზოდებთან მიმართებით გამოუკვლიეთ ის მტკიცებულებები და დავკითხეთ ის მოწმეები, რაც გონივრული სიმღმა სტანდარტით ფაქტია, რომ დაადასტურა მის მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედება. ყოველთვის ვამბობდი და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ აქ ეს საქმე გამოირჩეოდა მოწმეთა სიმრავლით. ამ მოწმეებმა სასამართლოს მიაწოდეს ის ინფორმაცია, რაც ერთმანეთთან მოდიოდა თანხვედრაში და ასევე საქმეში არსებულ სხვა ხასიათის მტკიცებულებებთან მოდიოდა თანხვედრაში და შესაბამისად სასამართლომ ამიტომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი დღეს.
6: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი გრიგოლ ლილუაშვილი პროკურატურაში გამოკითხვაზე 2025 წლის 25 დეკემბერს დაიბარეს და იქვე დააკავეს. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ლილუაშვილს 4-ვე ეპიზოდში გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიცხადა, მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.
5: მარიამ ქართველიშვილს უსმენდით. ოფიციალური სტატისტიკა დეზინფორმაციის პირისპირ გახარიას პარტიის წევრის მიერ დანაშაულებზე გავრცელებული სიცრუე მალევე გამოაშკარავდა, თუმცა გახარიას პარტიაში ოფიციალურ სტატისტიკაზე მეტად ვიკაფილფანის ვერსიის ჯერათ. არაკომპეტენტურობა და მიზანმიმართული ტყუილი, რისი მიზანიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაა, მართული გუნდი ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების დისკრედიტაციის წარუმატებელ მცდელობაზე საუბრობს. მაკუნა აბულაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
9: ტყუილი ხანმოკლე აღმოჩნდა. ვიკა ფილფანი, რომელიც პლენარული სხდომიდან საზოგადოების მოტყუებას ცდილობდა და ცრუ ინფორმაციას ავრცელებდა, ძალოვანი უწყების ოფიციალურმა სტატისტიკამ ამხილა. რიცხვები, რაც ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დანაშაულებისა და ქვეყანაში არსებული კრიმინალური ვითარების შესახებ დამაჯერებლად დაასახელა, მანიპულაცია და სიცრუე იყო.
10: 2026 წლის პირველ კვარტალში 522 განზრახ მკვლელობა.
11: რეალობა კი ასეთია. 2026 წლის პირველ კვარტალში სულ რეგისტრირებულია ჯამში განზრახ მკვლელობის 15 ფაქტი. სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების საერთო რაოდენობა, მათ შორის გაუფრთხილებლობით გარდაცვალება, სუიციდი, სუიციდის მცდელობა, ასევე იმგვარი გარდაცვალების ფაქტები, რომლებიც საჭიროებს დამატებით გამოძიებას, რათა გამოირიცხოს დანაშაულების არსებობა, 522 შემთხვევას მოიცავს. 2019 წელს იყო 792 ფაქტი.
10: 1804 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება.
11: რეალობა კი ასეთია.

0: 16.7%.
1: ცრუ სტატისტიკის ავტორმა დღეს ქრონიკის კითხვებს არ უპასუხა. მის პარტიაში კითხეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებს არ ენდობიან და ამიტომაც სთავაზობენ საზოგადოებას ფილფანის ვერსიას. 522 განზრახ მკვლელობა სამთვეში. ასე დაითვალა გახარიას თანაგუნდელმა დანაშაულის სტატისტიკა, მაშინ როცა რეალურად ბოლო 7 წელსა და 6 თვეში საერთო ჯამში საქართველოში განზრახ მკვლელობის 529 ფაქტია დაფიქსირებული.
2: თქვენ არ გეწერებით ხო იცით?
3: ჩემი კოლეგის განცხადება ეყრნობოდა იმ რეალობას, რა რეალობას დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის. ძალიან გაგვიჭირდება ვენდოთ რომელიმე სახელმწიფო უცხებას.
1: ფიკა ფილფანის განცხადება ძალოვან უცხებაში უკვე შეაფასეს როგორც მტკნარი სიცრუე, რომლის მიზანიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და იმ ფონის შექმნა თითქოს ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგანგაშოა. მინისტრის მოადგილის თქმით, ყველაფერს ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს, სტატისტიკა რომელიც საჯაროა.
4: კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა განზრახ შეიყვანა საზოგადოება შეცდომაში და მის მიერ გაჟღერებული ციფრები იყო манипуляციური. საზოგადოებას შეუქმნა განცდა, რომ თითქოს ქვეყანაში არის უკონტროლო მდგომარეობა, უსაფრთხოება ადამიანების არ არის დაცული, რის თქვათ, რასაც არანაირი სამართლებრივი და არც ფაქტობრივი საფუძვლები არ აქვს. შესაბამისი საერთაშორისო კვლევები, რომელიცაც პერიოდულად საზოგადოება ადამიანებს თვალყურს, სწორედ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს.
1: მმართველი პარტიის წევრების თქმით, საქმე გვაქვს ერთი მხრივ, არა კომპეტენტურობასთან და მეორე მხრივ მიზანმიმართულ ტყუილთან. ტყუილი, რომლის დანიშნულებაც როგორმე საზოგადოების შეშფოთება და ხელისუფლების დისკრედიტაციაა.
5: შენ აშკარად ტყუილი თქვი, რომ მოსახლეობა მოისმინოს. მე რა თქმა უნდა ამას უარყოფენ, მაგრამ შეიძლება მოვერაოდენობა ეს უარყოფა ვერ მოისმინოს და ეს ადამიანების თავში მაინც დარჩება და ეს ყვილი თავის სახმეს გააკეთებს. აი ესეთი დაბიო პროპაგანდისტული ნაბიჯია.
1: გახარიას პარტიის ანგარიშზე კიდევ ერთი პოლიტიკური ფიასკოა.
6: ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საუბრობდა მაკუნა აბულაძე. მორიგი სიცრუე კონკრეტული ჯგუფებისა და მედია საშუალებებისგან საუბარია ცნობაზე, თითქოს ვაშინგტონის სასამართლომ ქართულ მხარეს კომპანია ენკას სასარგებლოდ 400 მილიონის გადახდა დააკისრა. რეალურად კი ნამახვან ჰესის საქმეზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართულ სასამართლო პროცესზე პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული საპროცესო საკითხები განიხილეს. ქართული მხარე სამართლებრივ ინსტანციებში საკუთარი პოზიციების დაცვას განაგრძობს. მართველი გუნდის განცხადებით, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების წინააღმდეგ გარედან დაფინანსებული კონკრეტული ჯგუფები მოქმედებენ.
7: ეულ ტელევიზიების მიერ გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ საქართველოს მთავრობას დააკისრა კომპანია ენკას სასარგებლოდ 400 მილიონი აშშ დოლარის გადახდის ვალდებულება ნამახვან ხესთან დაკავშირებით საქმეზე.
8: რეალურად კი ლაპარაკია პროცესუალურ ნაწილზე. ვაშინგტონის სასამართლომ ორი წლის წინ პარიზის არბიტრაჟის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იმშელა. ვაშინგტონი ნამახვან ჰესის საქმეს არსებითად არ განიხილავდა. როგორც იუსტიციის სამინისტროს შეაცხადებენ, ქართული მხარე დავას განაგრძობს.
7: ვაშინგტონის სასამართლოში არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, რომელიც არსებითად მსჯელობს ამ საკითხზე. ეს შეეხებოდა მხოლოდ პროცესუალურ ნაწილს. პარიზში მიმდინარეობს საქმესთან დაკავშირებით მთავარი პროცედურები, რომელმაც უნდა საბოლოოდ გადაწყვიტოს ეს გადაწყვეტილება ძალაში დარჩება თუ არა. საქართველოს ხელისუფლებას მოთხოვნილი აქვს ამ გადაწყვეტილების გაუქმება.
8: ნამახვან ჰესის 800 მილიონიანი პროექტი 2021 წელს შეიშალა. გადაწყვეტილება ინვესტორმა კომპანია ენკამ ორი ძირითადი მიზეზით მიიღო. ქვეყანაში არსებული ფორსმაჟორული სიტუაცია, რომელიც ეროვნულობის საფარქვეშ გაყვებულმა აგრესიულმა პროტესტმა შექმნა და იმდროინდელი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებამ, რომ პროექტი იმჟამად არსებული სახით აღარ განხორციელდებოდა, რამაც კომპანიას იმის თქმის საშუალება მისცა, რომ ქართულმა მხარემ გაფორმებული ხელშეკრულება უხეშად დაარღვია. ეს კი პარიზის არბიტრაჟო სასამართლოს ის მთავარ არგუმენტად იქცა იმისთვის, რომ საქართველოსთვის 400 მილიონამდე დოლარის კომპენსაციის გადახდა დაეკისრებინა. ქართულ ოცნებასა და ხალხის ძალაში ამბობენ, რომ ნამახვან ჰესის წინააღმდეგ გარედან დაფინანსებულმა კამპანიამ შედეგი გამოიღო. ხელოვნურად შექმნილმა ტურბულენტურმა გარემომ და გარე ძალების ზეგავლენამ ქვეყანა მნიშვნელოვნად აზარალა.
0: სამწუხაროდ იმ მომენტში სახელმწიფომ ვერ შეძლო ამ პროექტის დაცვა, ვერ შეძლო იმ გარეძალების და გარე ინტერესებისგან, რომლებიც აქ მოქმედებდნენ ადგილობრივი აგენტურის მეშვეობით. ეს იმ კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს და გვაჩვენებს, თუ რამდენად სუსტი იყო ქართული სახელმწიფო გარე ჩარევებისგან.
9: მაშინ მოახერხეს სამწუხაროდ, რომ

0: ნამახვასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა არასტორი გადაწყვეტილება იმ იძულებით, რაც ფინანსდებოდა. ამაზეა საუბარი ზუსტად. და დღეს უკვე უნდა შევძლოთ ჩვენის, რომ დღევანდელი რეალობა, რაც აქვს საზოგადოებას, ბოლომდე დავიცვათ.
1: იმავე მონდომებით დღეს კონკრეტული ჯგუფები Eagle Hills-ის უპრეცედენტო ინვესტიციას ებრძვიან, რაც მართველი გუნდის თქმით ქართულ ეკონომიკაზე შეტევის ორკესტრირებული კამპანიის გაგრძელებაა, თუმცა ერთი განსხვავებით მიზანმიმართულ შეტევას ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროექტებზე გავლენა ვეღარ ექნება.
2: ეს არის ის ჯგუფები, რომელიც მუშაობენ ყველა მიმართულებით, რომ როგორმე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას შეუქმნან საფრთხე. არ დაუშვებს ჩვენი სახელმწიფო, რომ მსგავსი დესტრუქცია მოხდეს ეს ნებისმიერ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან პროექტს.
3: ამახვან გეზზე შეტევაც დაახლოებით იგივე სტრატეგიით და იგივე სცენარით მიმდინარეობს, როგორც დღეს უნდათ რომ განავითარონ შეტევა Eagle Hills-ის მოსალოდნელ ინვესტიციას. ეს შემოტევა მნიშვნელოვან ზარალს განაპირობებს ჩვენი ქვეყნისათვის.
1: უცხოური ინვესტიციების ერგლუბ ხელისუფლებას გაცხადებული პოზიცია აქვს ქვეყანა ღია ყველა იმ პროექტისთვის, რომელიც მის ეკონომიკას ხელშესახებ შედეგს მოუტანს.
4: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 17 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაურსა და ფოთში 27. 28 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ოზურგეთში, ბათუმსა და სენაკში, 29 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და თელავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში 27, ახალციხეში, რუსთავში, გორსა და ბორჯომში 29. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილოეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ძლიერი სიგნალი ინვესტორებს. პროექტი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ახალი მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვას ხელშეუწყობს. ტრამ ტაუერ თბილისის მშენებლობის მნიშვნელობაზე აკეთებენ აქცენტს პროექტის მონაწილეები. ისინი აცხადებენ, რომ მასშტაბური ურბანული პროექტი დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლას და ქართული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას. ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით პროექტი ტრამ ტაუერ თბილისი საბურთალოზე თბილისის ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსდება. კონცეფცია კი მოიცავს საცხოვრებელ, კომერციულ და საზოგადოებრივ სივრცეებს, სასტუმროს, ოფისებს, სავაჭრო ცენტრებს. პროექტის მთავარი სიმბოლო ტრამ ტაუერ თბილისი 62 სართულიანი პრემიუმ კლასის ცათამბჯენი იქნება და როგორც აღინიშნა, პროექტის მიზანია თბილისში თანამედროვე მრავალფუნქციური ურბანული ცენტრის შექმნა. პრემიერ-მინისტრი მსხვილი ჩინური ჰოლდინგის DBH ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდა.

0: ეს საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები და ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო. საუბარი შეეხო ენერგეტიკის სექტორსა და განახლებადი ენერგიის ათვისების მიმართულებით თანამშრომლობას, ასევე ამ სფეროში ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებს. შეხვედრისას ხაზი გაესვა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობას და შუადერეფნის როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის როლს, რაც უცხოელ ინვესტორებისთვის დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის. აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების შემოსვლას და მზადარის ხელი შეუწყოს ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას დამატებით სტიმულს მისცემს. ეკონომიკის სამინისტრომ კი მსხვილ ჩინურ ჰოლდინგთან მემორანდუმი გააფორმა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ენერგეტიკის სექტორსა და განახლებადი ენერგიების ათვისების მიმართულებით ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ინვესტიციების ხელშეწყობას. იგეგმება ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც ჰოლდინგის მიერ წარმოდგენილ საინვესტიციო პროექტებს განიხილავს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ილუაშვილს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა. განაჩენის თანახმად, ილუაშვილი დამნაშავედ არის ცნობილი ბრალდსაწარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ეს არის ბაგა-ბაღების სააგენტოს, თაღლითური კოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. გრიგოლ ილუაშვილი ბრალდსაწარდგენილ ქმედებებს არ აღიარებს. როგორც გახსოვთ, ის 2025 წლის 23 დეკემბერს დააკავეს. ეს გახლდათ დღის ამბები მოკლედ. ახლა კი რადიო იმედის ეთერს განაგრძობს გადაცემა იმედი ლაივი გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: საღამოშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
5: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე, როგორც არავის სხვა.
4: ტრამპ-ტაუერი თბილისი ისტორიული პროექტი, რომელიც საინვესტიციო გარემოს ცვლის საქართველოს ტრამპის ორგანიზაციის რუკაზე მოინიშნა.
5: ევროკომისიის პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს არ ემხრობა, ჩინეთთან კი სავაჭრო კავშირების გამყარებას სურს. იბადება კითხვა, მაშინ რას ერჩიან საქართველოს?
4: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ახალი უფროსი ჰყავს. თამაზ ბორაშვილი არჩეულია საქართველოს პარლამენტის 83 წევრის მიერ. მართველი გუნდი სუსის საქმიანობის ისეთივე მაღალი სტანდარტის შენარჩუნებას ელის, როგორც იყო ბორაშვილის წინამორბედების დროს, და ყურადღებას ამახვილებს უწყებაში მუშაობის მრავალწლიან გამოცდილებასა და პროფესიონალიზმზე. 20 წლიანი სტაჟი სამართალდამცავ სისტემაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო კანდიდატის შერჩევისას. როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში თამაზ ბორაშვილი იქნება პირველი კარიერული წარმომადგენელი, რომელიც დაიკავებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის ხელმძღვანელის თანამდებობას. მთავრობის მეთაურმა უწყების თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი უკვე წარუდგინა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებაც უსურვა. მით უმეტეს, რომ პრობლემები და გამოწვევები იდენტიფიცირებულია. სუსის ახალი უფროსის ხედვას პარლამენტი გაეცნო. თამაზ ბორაშვილის ქცელი ანგარიშის ფარგლებში დასახელდა საფრთხეების ადრეული გამოვლენა, კორუფციასთან ბრძოლა, მიგრაციასა და ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე თავად სისტემის საჭიროებებზე ზრუნვა.
5: ტრამპ ტაუერ თბილისი 2 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია და 600,000 კვადრატული მეტრი გამწვანებული სივრცე. ახალი რეალობა დედაქალაქისთვის და ათასობით ახალი სამუშაო ადგილი ქართულ სამშენებლო სექტორში. ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას ალბათ 5 წლის წინაც კი ძალიან რთულად წარმოვიდგენდით, თუმცა ბოლო 5 წელში საქართველოს ეკონომიკა დოლარში თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ასეთი ტენდენცია, ასეთი დინამიკა იძლევა ახალი მასშტაბის პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას. მას განაცხადა პრემიერმა კობახიძემ. ტრამპ ტაუერ თბილისი მალე ქვეყნის ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი გახდება ტრამპის ორგანიზაციის აღმასრულებელი.

0: ჩვენი უახლესი წარსული და სწორედ ამიტომ ამბობენ მართლ გუნში, რომ თუ კი სურს დიპლომატიური წარმომადგენლობა, რომ თავად ელჩის რეპუტაცია არ დაზიანდეს, აუცილებელია განმარტება, რატომ მიიწვიეს და რაზე ისაუბრეს გვარამიასთან და ჯაფარიძესთან.
1: მაგდა, როგორც ჩანს, ოპოზიციაში ყველას რაღაც აქვს განსამარტი, მაგალითად სააკაშვილის ნაცები, სხვა პარტიებში გადაბარგებული ნაცებისგან ითხოვენ, თუ რატომ ითხოვენ კითხვაზე პასუხს, თუ რატომ გაიყიდნენ ფულზე. თუმცა ბრალდებულებში მხოლოდ გვარამი არ არის, როგორც ჩანს, ბევრი სხვა არის დასახელდება ძალიან მალე. ასევე განმარტებებს ითხოვს ხაბეიშვილი ამჯერად ციხიდან ის აგზავნის წერილებს და აქვს კითხვა, თუ რატომ არ ტარდება 100,000-ობით მოხალხის მონაწილეობით აქციები, მით უმეტეს რომ ამას საფხულში დახვირდნენ. ასევე უნდა გაირკვეს ზოგადად გვარამიეს 40 მილიონის საკითხი და შემდეგომ გასარკვევი თემა, რა თქმა უნდა, არის ვინ არის ჭეშმარიტი ნაცი.
0: ოპოზიციის თავარი დრამატული წვილი ისევ არის ანა წითლიძე და ნიკა გვარამია. კონფლიქტის არც იმათ შორის ახლა იმაში მდგომარეობს, რომ წითლიძე ითხოვს დებატებს გვარამიასთან, აი ცნობილ 40 მილიონზე. გვარამია უარზეა, არ თანხდება, თან ამცირებს ანა წითლიძეს, ეძახის დაბიოს და სხვა ძალიან ცუდ სიტყვებს. ჭეშმარიტი ნაცები კი ამ შეურაცხყოფას თავის შეგურაც ხსნიან და ამბობენ, რომ გვარამია მალავს სიმართლეს, არ აქვს არგუმენტები და ეს სწორედ ამიტომ არ თანხდება ჩვენთან დებატებს.
1: წითლიძე გვარამიას დებატებში ახლა ჭეშმარიტება რომ ვერ დაიბადება, ეს ყველამ იცის, თუმცა გვარამიას დებატებზე შეთავაზება აქვს ასევე ყოფილი გირჩისგან, ახლა კი თავისუფალი ხალხის პარტიისგან. აქ უნდა გაირკვეს, არის თუ არა გვარამია მოსყიდული აფერისტი, როგორც მას სანდრო რაკვიაშვილმა უწოდა. Ну ფაქტი ერთია, როგორ იშოვა საარჩევნო 40 მილიონი, ეს კითხვა დამოკლეს მახვილივით კიდია გვარამიას თავზე და შეიძლება ბოლოს მისი დაბალდეიტინგული პოლიტიკური კარიერაც კი შეიძლება.
0: კიდევ ერთი ახალი ამბავი გვაქვს, ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელს პარტიების საქართველოს მოთხოვნით დაემატა გახარია საქართველოსთვის, აი გაკეთდა განმარტებაც იმის თაობაზე, რომ ამ პარტიას ჰქონდა შანსი კონსტიტუციურ ჩარჩოებში მოექცია თავისი საქმიანობა, მაგრამ არ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა და დარჩა ნაცმოძრაობის დესტრუქციულ ნარატივში ამბობენ მართლ გუნში, თუმცა კონკრეტულ არგუმენტებს რა თქმა უნდა სასამართლოს წარუდგენ, თუ ასეთია განმარტება საპარლამენტო.
1: მოდი ამ თემით დავიწყოთ. ჩვენს პირველ სტუმართან საუბარი ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი შემოგვერთება ახლა პირდაპირ ეთერში, ის უპასუხებს იმედი ლაივის კითხვებს. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. დავიწყოთ სარჩელის საკითხით. თქვენმა ოპონენტებმა თქვეს, რომ ოცნება ცდილობს დროის მოგებას, ახალ-ახალ პარტიებს ამატებს და ეს სარჩელი არის ფიქცია. რა ხდება?
2: საღამშვიდობის, გიორგი, მაგდა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩვენი არგუმენტაცია ძალიან მარტივია, რომ ქართულ ზოგადად პოლიტიკა უნდა აკეთონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და არა რადიკალურმა დაჯგუფებებმა. ჩვენ ვინაიდან გახარია, იცით რომ გასულ წელს სექტემბერში შემოვიდნენ პარლამენტში, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივიეცით უპირველეს ყოვლისა მათსავე ამორჩეველს, პატივიეცით ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ კულტურას, ჩვენს კონსტიტუციას და რა თქმა უნდა მივეცით ავანსად, ასე ვთქვათ, შანსი მათ რომ ჩართულიყვნენ კონსტრუქციულად, ასე ვთქვათ, და კონსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში ჩართულიყვნენ ქართულ პოლიტიკაში. თუმცა ამის ნაცვლად, როგორც ჩანს, აწყინა ზოგიერთ ეს პირიქით, ძალიან ცუდად გაიგეს ჩვენი მობიერება ამ ნაწილში და პირიქით ნაცვლად იმისა, რომ კრიტიკულად, თუმცა რაცთავარია კონსტრუქციულად აი კონსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში გაეწიათ ოპონირება ხელისუფლებასთან, ამის ნაცვლად ხედავთ იმ დღიდან მოყოლებული დესტრუქციას, რადიკალიზაციის წახალისებას, ამჯერად სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენებით, ბოროტად გამოყენებით, რა თქმა უნდა, შიგნიდან
0: ის ფაქტი, რომ ისინი შიგნით არიან, რომ ისინი პარლამენტში მუშაობენ, რის გამოც ოპოზიციონერები, მათი კოლეგები პარლამენტს გარეთ მათ მოღალატეებს ეძახიან და ერთი შეხედვით გარკვეული კონფლიქტიც კი შეიქმნა ოპოზიციის სხვადასხვა ფრთას შორის. აი ეს ფაქტი არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ჩათვლილიყო, რომ მათ შეცვალეს თავიანთი დესტრუქციული.
2: ეს ფაქტი, სწორედ ეს აღნიშნა, ეს ფაქტი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ შანსი მიგვეცა, ჩვენი როგორც პასუხი ისკებლიანი ხელისუფლების ხრიდან გამოგვეხატა, ასე ვთქვათ, ჩვენი სურვილი, რომ კი ბატონო, აბა ანახეთ უპირველეს ყოვლისა საკუთარ ამომრჩევებს და მოსახლეობას რის გაკეთებას აპირებთ. თუმცა რამდენადაც ცდილობდნენ სიტყვიერად გამიჯვნას ნაციონალური მოძრაობიდან, იმდენად ემსგავსებოდნენ, ასე ვთქვათ, აი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიას. ეს ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, ჩვენ აღარ ვაპირებთ მიუცეთ შესაძლებლობა ზოგზოგიერთს, რომ საქართველოში რაღაც ლაბორატორია მოაწყონ პოლიტიკური სტრატეგიების დასატესტად. რომ აბა ნახონ, რაღაც საქართველო უკაცრავად ვირთხის როლში ჩააყენონ და აბა ნახონ, ეხლა ამ ეს მოქმედება თუ ის მოქმედება დამხობას გამოიწვევს თუ არა, მოხდება თუ არა რევოლუცია, აბა რა რეაგირება იქნება და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს დრო, როდესაც ეს ენის მოჩლექვით უწევდა სახელმწიფო საუბარი, იმიტომ რომ სუვერენიტეტი იყო შედარებით შემცირებული და ასე

0: შემდგომ ეს რო დასრულდა, ჩვენ როგორც კი დავინახავთ დღეს ამას იქით, რომ პოლიტიკურ სივრცეში კონსტიტუციური წესწყობილებიდან გადის ესა თუ ის ორგანიზაცია, განუჩელად სახელისა, ფერისა, ნომრისა და ასე შემდგომ, ჩვენი ვალდება, არა თუ არჩევანია, ვალდებულება რომ მიმართოთ საკონსტიტუციო.
1: გასაგებია თქვენი არგუმენტები, მაგრამ ხუთი პარტიიდან ოთხი იქნება ბარიერ გადალახული, რომლის აკრძალვასაც ხელისუფლება ითხოვს. არის თუ არა ეს დემოკრატიის გაუქმება, როგორც ამას თქვენი ოპონენტები ამბობენ, და არის თუ არა ეს კრიტიკის ჩახშობა?
0: მე უპასუხებდი იმავე ზუსტად იმავე გამოცდილებით, რაც რისკენაც ასე თქვა მილტვიან ხოლმე ხშირად. ბრიუსელს აქვს ასეთი დემოკრატიის ფარი, ასეთი უზარმაზარი ინიციატივა, რაზეც სადაც პირდაპირ არის საუბარი, ეს დემოკრატიის დაცვა კი არა და დარღვევა კი არ არის, ეს არის დემოკრატიის დაცვა.
1: ბრიუსელი ასე იფიქრებს იმ შემთხვევაში, თუ ეს პარტია
0: ბრიუსელი გასაგებია, რომ ერთ ფიქრობს, მეორეს ლაპარაკობს და მესამეს აკეთებს და მოლოდინიც გვაქვს, რასაც იფიქრებს და რასაც გააკეთებს, რაც თავარია, ჩვენ 4 ოქტომბერს ძალიან კარგად ნახეთ და მანამდეც რასაც ფიქრობდნენ და რასაც აკეთებდნენ საქართველოში. მაგრამ სწორედ ამას ვამბობ, რომ ჩვენი ის დრო დასრულდა, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ იმას, იმის მიხედვით, თუ რას იფიქრებს სხვა. ჩვენ გავაკეთებთ იმას, თუ რაც არის საქართველოს ინტერესებში და რაც ყველაზე მთავარია. ეს ჩვენი რაღაც სურვილებით არა, რაც არის საქართველოს კონსტიტუციის დაცვის აუცილებლობა და საჭიროება. დანარჩენი უკვე, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაჭირდება.
2: ჩვენ არითხოთ მანდატების გაუქმებას პარლამენტის და საკრებულოების წევრებისთვის. აი რა არგუმენტაციით?
0: ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ამით პატივს ცემთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც გამოხატეს თავისი მოსაზრებები და ხარდაჭერა გამოხატეს ამ კონკრეტული პარტიების მიმართ. განურჩევლად იმისა, შემდგომ ამ პარტიებმა რა გააკეთეს, როგორ მოიქცნენ და რა ქნე, ეს კიდე ცალკე თემა და სწორედ ამაზე რეაგირება არის ჩვენი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენი რეაგირება ვერ იქნება იმაზე, რომ თქვა დავსაჯოთ ჭყალებში, ცუდი სიტყვაა რა თქმა უნდა, დავსაჯოთ ის ამომრჩეველი, რომელმაც კეთილს ინდისიერად გამოხატა თავისი აზრი, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ რეაქცია უნდა გქონდეს ჩვენ აუცილებლად იმაზე, თუ როგორ იქცევიან ეს პარტიები უკვე ამ ნების გამოხატვის შემდგომ. და სწორედ ეს არის თავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ ამ ამომრჩევლს როგორ ფიქრობთ, არჩევანი შეცვლილი აქვს? გეკითხებით, იმიტომ რომ თუ კი თქვენ ამომრჩევლის ნებას პატივს ცემთ საკრებულოებში და პარლამენტში, ეს მანდატები შენარჩუნდება და ამ დროს აუქმებთ იმ პარტიებს, რომლებსაც უჭერენ ეს ადამიანები მხარს, ხო? ماشي, როგორ გამოდის?
0: პირველი, ეს არ არის, ეს ქმედება უპირველესად არ უკავშირდება ამომრჩევლის ნების ცვლილებას და სურვილს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული პარტიები პირდაპირ გადიან პოლიტიკური კონსტიტუციური წესწყობილებიდან და ამას ჭირდება სათანადო სამართლებრივი რეაგირება. მეორე, რის იმედიც გვაქვს ამით, არის ის, რომ ქართული პოლიტიკა გაიხსნება ჯანსაღი, ნორმალურად და ცივილურად მოაზროვნე, კონსტიტუციურად მოაზროვნე პოლიტიკური პარტიებისთვის თუ ორგანიზაციებისთვის და როდესაც აი ეს დესტრუქცია გაიწევა გვერდზე, გაჩნდებიან ძალები,
1: რომლებიც მაგრამ ეს ხალხი, ვინც ამ პარტიის სათავეში არიან, არსად არ გაქრებიან, ამაზე ხო თან ხვდებით?
0: უნებრივია,
1: აკ ისინი ხო არ აიკრძალებიან შესაბამისად? ეს ამომრჩეველი როგორ ფიქრობ წავას სადმე სხვაგან და არ დაუჭერს ამ კანდიდატს სხვა პარტიის სახელი?
0: პოლიტიკურ პარტიის აკრძალვაზე როა საუბარი, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ამ ადამიანებს, ვინც ამ პოლიტიკური ძალების წევრები არიან, ცხოვრება ეკრძალებათ ამ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა. აქ არის საუბარი პოლიტიკურ საქმიანობაზე, თორემ მათ აქვს ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ დანარჩენ სხვა ბიზნესი იქნება თუ სხვა და აკეთონ თავის საქმე, თუ რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში ჯდება მათი საქმე.
2: ოპოზიცია ისედაც ძალიან რთულ მდგომარეობაშია, ალბათ ნუ ისტორიულ მინიმუმზე შეიძლება საუბარი ელექტორატის მხარდაჭერის კუთხით. პრაქტიკულად აი ბუნებრივი პროცესი მიმდინარეობს ახლა იმის, რასაც თქვენ ითხოვთ სასამართლოს მეშვეობიდან. ამომრჩეველი ისედაც თავისი დამოკიდებულებით რაღაცნაირად რიყავს პოლიტიკური ცხოვრებიდან ამ პარტიებს, თუმცა რა საჭიროა სასამართლო პროცესი, თუ კი ეს ისედაც ხდება ჩვენ?
0: ეს არის პასუხისგებლობის გამოხატვა უპირველეს ყოვლისა, რომ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც არ დავარქვით თავის სახელი პოლიტიკურ საქმიანობას, სწორედ ამან მოიტანა აი ეს მთელი ეს პოლიტიკური ქაოსი, რაც ამ პარტიებს მიეცა შესაძლებლობა ქართულ პოლიტიკაში შემოეტანათ. და ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი და რაც თავარია, ამით ოპოზიციურ ფლანგზე გაჩნდეს პასუხისმგებლობა. ეს სიტყვა არის ის სიტყვა, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობს ამ ფლანგზე, სრული უპასუხისმგებლობა, რამაც მოიტანა მთელი ეს ქაოსი, მე რასაც ჩვენ ხედავთ აქ. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ ამ გადაწყვეტილებით, თუ ეს საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, იმედია, ერთგვარი პასუხისმგებლობის განცდა გაჩნდება, რომ არ შეიძლება ყველაფერი აკეთოს პოლიტიკურ პარტია გადაიქცეს რადიკალურ ძალად და ნუ აი ეს აკეთოს, ჯიჯგნოს და შალოს ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ
1: მაგრამ საპირისპირო არგუმენტი, რომელსაც ამ პარტიებისგან ვისმენთ, არის ის, რომ ხელისუფლება

0: ნება გავიდა თავად დემოკრატიული ჩარჩოებიდან, რომ მთელი რიგი კანონ პროექტები, მათ შორის აქციებთან დაკავშირებული, მათ შორის NGO-ებთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, აღარ აძლევს ამ ადამიანებს საშუალებას იმისას, რომ კონსტრუქციულ ჩარჩოებში დარჩნენ.
1: ეს არის ტრადიციულია საუბარი. ეს თავრობა არ ყოფილა, რომელმაც 4 ოქტომბრის დამხობის ცდელობა მოაწყო, თავრობა არ ყოფილა, რომელმაც რევოლუციური სცენარები მოაწყო, თავრობა არ იყო, რომელიც უცხოური დაფინანსებით ცდილობდა აქ რევოლუციური სცენარების დადგმას. ეს აი რისი გაგძელებაა ეს გიორგი. პასუხისგებლობის ისრების სხვაგან გადატანა, რომ მე კი არა ვარ, მე ანგელოზი, მე არაფერს არაფერშუაში არა ვარ. თავრობის ბრალია, საარჩევნო კოდექსის და წესების ბრალია, ყველაფრის ბრალია გარდა საკუთარი თავისა. აი სანამ პრინციპში სანამ ამის გადააზრება არ იქნება ოპოზიციურ ფლანგზე, რადიკალურ ფლანგზე, სანამ აი პასუხისგებლობის გააზრება არ იქნება, მე არ მაქვს დიდი იმედი, რომ ამ ფლანგზე გაჩნდეს ზოგადად ჯანსაღი ძალა, თუ აი პასუხისგებლობას არ გაიაზრებს თითოეული, ვინც მომავალში შეიძლება გაჩნდეს ამ ფლანგზე.
2: ჯერჯერობით ჩვენ რასაც ვადევნებთ თვალს, დიახ,
1: ერთ დავამატებ აუცილებლად, რამდენადაც არალოგიკურად არ უნდა ეჩვენოს ვიღაცას აი ეს აურზაური, სრულიად ლოგიკური პროცესი მიმდინარეობს ოპოზიციურ ფლანგზე.
2: საკუთარ
1: შიგნით, რა თქმა უნდა, შიგნით ამ დაპირისპირებებს გულისხმობ.
2: თქვენ რით ახსნით რა იწევს ამ კონფლიქტს, იმიტომ რომ თქვენ თავად ამბობთ, რომ მათი ბუნება არის ერთი, რაც უნდა სხვადასხვა სახელით დაირქვან პარტიებმა, ეს არის ერთი დესტრუქციული კოლექტიური ნაცნობოზრაობა, ეს ტერმინი უკვე დამკვიდრებული, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ვხედავთ რაღაც საშინელ დაპირისპირებას, რომელიც ძალიან შორს არის პოლიტიკური.
1: სრულიად ლოგიკურ დაპირისპირებას მე ვიტყოდი, არაფერი არაბუნებრივი თუ არალოგიკური აქ არ არის, მე უბრალოდ ის მიყვის აქამდე რო არ მოხდა ეს პროცესი, თუმცა გასაგებია, იმიტომ რომ პირდაპირ დაერთებული, ასე ვთქვათ, იყვნენ უცხოურ ფინანსებზე, როგორც კი შეწყდა ეს წყარო, მათ შორის აი ამ გამჭვირვალობის კანონის გამო, კანონების გამო, ხედავთ სრულიად ლოგიკურ პროცესს და ეს ბუნებრივია რატომ? იმიტომ რომ პარტიები, ეს პარტიები არასდროს არ ყოფილან საქართველოს ინტერესებით მოქმედნი. და რაოდენად შეიძლება ვიღაცას უკვე რაღაცა გაცვეთილად შეიძლება მოეჩვენოს ეს ფრაზა 100-ია, როდესაც პოლიტიკური პარტიები მოქმედებენ არა სახელმწიფო ინტერესებით, არა მცხვების ინტერესებით, ადრე თუ გვიან, აი ეს არის საბოლოო
2: შეწყდა კი დაფინანსება, როგორც თქვენ ამბობთ.
1: დიდი ნაწილი
2: უნდა შემოვიტანოთ აი ფარული შეხვედრის თემა, ნორვეგიის ახალ, ჩვენ არ ვიცით იქ დაფინანსებაზე იყო საუბარი თუ რაზე, რა თქმა უნდა, ვერაფრის მტკიცებას ვერ დავიწყებთ, მაგრამ ასეთი არაერთი შეხვედრა მართლაც გვინახავს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან და შემდეგ უკვე გავრცელებულ ინფორმაცია გარკვეულ პროექტებზე, უცნაური შინაარსის და დასახელების პროექტებზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რასთან შეიძლება საქმე ხო?
1: ხო, ნამდვილად ეს კარგი კითხვაა, განსაკუთრებით იმიტომ რომ დიახაც ჩვენ გვაქვს ამის იმ წარე გამოცდილება, თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვა, შეხვედრები, ასეთი აუდიენციები ხან ბრიტანეთის ელჩთან, ხან საფრანგეთის, ხან გერმანიის და მე ყოველთვის თითოეულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავდით, ეს ხდებოდა ხოლმე წყარო ახალი რადიკალიზაციის, ახალი აქციების თუ ასე შემდგომ.
2: ტურისტული რუკების მონიშნის.
1: რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ეს ფაქტობრივად რო შევხედოთ ამ გადმოსახედიდან, თითოეული ასეთ შეხვედრა როგორ ჩანს იყო დაგეგმა, როგორ შეიძლება, თქვა, გვერდი აუღარონ ქართულ კანონმდებლობას, დაეფარ და ასე ფარულად რაღაც ახალი გზები ნახონ. ეს ფარულად და ღიად პარტაკოს და სხვებს გაცხადებული აქვს, რომ მაქსიმალურად შეესწებიან გზების ნახვას და რის თქმა მინდა აუცილებლად ყველას დასანანი აქვს, სწორედ ის არის. და შეიძლება გასაკვირიც, რომ ნორვეგიის ელჩი, ვიზეც გვაქვს საუბარი, სულ ახალი ჩამოსულია. მხოლოდ რამდენიმე კვირა საქართველოში შეუდგა საქმიანობას და ესე თუ აპირებს ეს ადამიანი ასე თავისი დიპლომატიური საქმიანობის დაწყებას,
0: მაგრამ რაძლევს ხელისუფლების და შეშფოთების საფუძველს ამ შეხვედრაზე.
1: წარსული გამოცდილება, გიორგი, სწორედ ამას ვამბობ. წარსულმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ თითოეული ასეთი შეხვედრა იყო წყარო შემდგომი რადიკალიზაციის. თითოეული ასეთი შეხვედრის შემდგომ ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს დიპლომატები გადაიქცეოდნენ ხოლმე პოლიტიკოსებად ფაქტობრივად. რამდენი გვინახავს დაუწყია ღიმილით და ჭახი განცხადებებით როგორც დიპლომატიური საქმიანობა და კუდამოძუებული ჩუმად გაპარულა როგორც პრაქტიკულად პოლიტიკოსი, ქართველი რადიკალური პოლიტიკოსი. ამის თავიდან აცილება გვინდა უპირველესად მათივე ინტერესების, მათივე ქვეყნის რეპუტაციის დაცვის გამო.
0: თანხები ოპოზიციის შიგნით როგორ გადანაწილდა, ეს არის ერთ-ერთი განხილვის თემა. თქვენ რატო გისვავთ ამ კითხვას, იმიტომ რომ ისმის ბრალდებები, რომ მაგალითად გვარამია ხელისუფლება მიყიდა და ეს ფული წინასაარჩევნო სწორედ ხელისუფლების ძალის ხმებით ააგროვა, საუბარია 40 მილიონზე. თავად გვარამიას ისრები გადააქვს, რომ გირჩი იყიდა ხელისუფლებამ და ისინი გირჩის მეშვეობით უტევენ გვარამიას. ეს მოკლედ რომელი პარტია გქავთ ნაყიდი?
1: რომ მე დიდი სიამოვნებით დავიბრალებ ყოველი შემძლეობას ჩვენი პარტიის, თუ ასეა რომ ასე შეგვიძლია მოკლედ ყველა და ყველაფერი ვაკონტროლოთ, მაგრამ აქ ამ მთელი სანტა-ბარბარა სერიალის უკან არის მარტივი რაღაც. ურთიერთ ბრალდებების წყარო არის კიდევ ერთხელ მთელი ის უპასუხისგებლობა, რაც ჩვენ ვიხილეთ აქამდე, ახლა ცდილობენ ერთ ხელი შეაწმინდონ, ასე ვთქვათ, და რაღაცნაირად ეს წარსული, რაც არის მძიმე წარსული, ზოგს დანაშაულებრივი, ზოგს უბრალოდ მძიმე პოლიტიკური წარსული, რაღაცნაირად რომ ჩააბარონ წარსულს. და სახის შენარჩუნებით გამოწვენ და ასე ცდილობენ უბრალოდ ერთმანეთის გაწირვას და ჩაბარებას, თორე ნახა რაზეა საუბარი, რა მოსყიდვებზეა საუბარი, ჩვეულებრივი უპასუხისგებლობის ცირკს ხედავთ ოპოზიციურ ფლანგზე.
2: დაიწყო ახალი პოლიტიკური სეზონი და საინტერესოა რა გზავნილებს ვისმენთ ჩვენ ბრიუსელიდან. პირველ რიგში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებაზე ვისაუბროთ, რომელმაც პრაქტიკულად ესე აკრძალვა შემოგთავაზა ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის. ხო, რატომ დასჭირდა ბრიუსელს ასეთი განცხადების გაკეთება და როგორ იღებს სხვა სუვერენული სახელმწიფო ხელმძღვანელობა ასეთ დირექტივას იმ ორგანიზაციისგან, რომლის წევრიც არ არის?
1: დაჭირდა, იმიტომ პირდაპირ ვიტყვი, ხა არაფერი დასამალი არ არის. დაჭირდა იმიტომ, რომ მან წააგო გეოპოლიტიკური კონკურენცია ამერიკასთან. და იგივე მოხდა წინაზეც, როცა წააგებდა გეოპოლიტიკურ კონკურენციას, მან ოპონენტს აცხადებდა მტრად. ასეთი იყო რუსეთი, დამარცხდა გეოპოლიტიკურად, გამოაცხადა მტრად, დამარცხდა ჩინეთთან გეოპოლიტიკურად, გამოაცხადა მტრად. ახლა დამარცხდა ამერიკასთან და გამოაცხადა, როგორც ჩანს, უკვე
2: აიგივებს ამ განცხადებით რუსეთთან.
1: ფაქტია, რომ გეოპოლიტიკური კონკურენციის კონტექსტში ერთი და იგივე სიბრტყეში აყენებს რუსეთს, ჩინეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და ეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პერსპექტივიდან ხთავარ დასკვნა თუ გაკვეთილი რაც ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოლად მიუღებელი, ყველა გაგებით, ჩვენთვის ეს არ არის, ეს დამაზიანებელიც კია. ჩვენ არ გვაქვს იმის არანაირი არც ფუფუნება, არც რესურსი, არც შესაძლებლობა, რომ აი ამ იდეოლოგიურ ბრიუსელსა და ვაშინგტონ შორის იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში ჩავერთოთ. არანაირი სურვილი ჩვენ ამის ნამდვილად
2: არ არის. სურვილზე არ არის, მე მგონი ამის ფუფუნებაც.
1: ოღონდ, აქ პრობლემა, მთავარი პრობლემა, რასაც
2: აჩვენებს,
1: რასაც აჩვენებს, ეს არის, რომ ბრიუსელმა სამწუხაროდ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა მთლიანად დაცალა ინტერესებისგან, პრაგმატიზმისგან, რაციონალიზმისგან და არის მხოლოდ აი სუპერ იდეოლოგიზებული, ანუ სხვა სიტყვებით პარტნიორებთან, მეგობრებთან ურთიერთობაში არ აქვს მნიშვნელობა რა ინტერესები გაქვს, რა შეიძლება სად საერთო ინტერესი ნახო, რა პრაგმატული ინტერესი, რაციონალიზმი. მთავარია, შენ თუ ხარ ლიბერალი, ჩემ მტერი ხარ, ჩემ მეგობარი ხარ თუ არა მტერი ხარ, აი ამ დონეზეა დასული სამყარო. კი
0: ბატონო, მაგრამ საინტერესოა ბრიუსელის ბიუროკრატების ეს გადაწყვეტილება, თუნდაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უკმაყოფილებას ხომ არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ტრამპს თავისი ურთიერთობები აქვს და განსაკუთრებით ზოგიერთ წევრ თბილი ურთიერთობები. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა მაგალითად რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს დაუშვათ კაია კალასი, ავტომატურ რეჟიმში ნიშნავს, რომ თუნდაც საფრანგეთის ხელისუფლება გაიზიარებს ამას, ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს.
1: არა, ბუნებრივია, არა, არც არასდროს ყოფილა ასე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის ეს იყო ეროვნული დედაქალაქების პრეროგატივა. ბრიუსელი ცდილობს თავის თამაშს, თუმცა ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას ექნება ძალიან ნეგატიური გამოხმაურება თვითონ მოქალაქეებში უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რას ნიშნავს ამერიკასთან ამ ტიპის იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში შესვლა, მითუმეტეს ახალი ადმინისტრაციის ხედავთ რო რა ქმედებებს და იმპულსურობის და ამის გათვალისწინებით ეს პირდაპირ ნიშნავს დამატებით სავაჭრო ომებს თუ სატარიფო ომებს ევროკავშირის ზოგიერთ სახელმწიფოსთან. რაც პირდაპირ აისახება ისედაც გართულებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, შესაბამისად მე მგონია, რომ ასეთი პოლიტიკა არის მარცხისთვის განწირული.
0: მაგრამ არანაკლებ ხისტია ბრიუსელის პოლიტიკა მათ შორის კანდიდატ ქვეყნებთან მიმართებით. ახლა საქართველოს მაგალითი ყველა მიცის, პლუს საუბრობენ, თუ არ ვთქვი, გუშინაც იყო საუბარი იმაზე ევროპარლამენტში, რომ კავკასიაზე გადის ის სატრანზიტო გზა, რომელიც ახლა ბრიუსელს სჭირდება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ ნიშანს იმისას, რომ საქართველოსთან აპირებს ბრიუსელი ურთიერთობის განახლებას. რა მოცემულობა გვაქვს? არის თუ არა რამე ტიპის სიგნალები, თუ არის ის მდგომარეობა, რაც აქამდე გვქონდა?
1: ხო, მაგდან ამ ესეთი სწორედ ეგვთქვი, რომ ეს არაჯანსაღი და არარაციონალური პოლიტიკა ახალი არ არის სამწუხაროდ ჩვენთვის. თუმცა საბოლოო ჯამში ის მოვლენები, რაც ვითარდება და მაგასთან დაპირისპირება პირველი არ არის, იქ იყო ისლანდიის რეფერენდუმის შედეგები, იქ იყო აი გერმანიის ერთ-ერთ მიწაზე შედეგები. საბოლოო ჯამში ეს მოვლენები ბრიუსელს უნდა აჩვენებდეს ერთ რამეს, რომ მისი არც საშინაო და არც საგარეო მითუმეტეს პოლიტიკა არ მიდის სწორი მიმართულებით. და რაც კი ასევე მთავარია, საქართველო არავის მტერი, მითუმეტეს ბრიუსელის მტერი არ არის. ჩვენ ვიყავით პარტნიორები და მომავალშიც ვიქნებით პარტნიორები. ვიზიტები იცით, რომ არის უახლოეს მომავალში შედგება მაღალი დონის ვიზიტები ევროკავშირში და ამ შეხვედრებსაც სწორედ იმისთვის გამოვიყენებთ, რომ აღვადგინოთ დიალოგი, და დავანახოთ ყველას, რომ ბრიუსელის ფანჯრიდანაც შეიძლება ჩანდეს არის ერთი მდგომარეობა.

0: ბა, მაგრამ გეოპოლიტიკური ვითარება, რაც არის საქართველოსში და ამ რეგიონში, არის განსხვავებული და ბრიუსელის თუ ევროკავშირის საუკეთესო ინტერესში არის მხოლოდ ერთი რამ: ნორმალური დიალოგი, ნორმალური ცივილური ურთიერთობები საქართველოსთან. ჩვენს ურთიერთობა არ გაგვიფუჭებია და ნებისმიერ დროს ჩვენ მზადვართ, რომ თუნდაც რთული ისტორია დავივიწყოთ და თავიდან დავიწყოთ ნორმალური კონსტრუქციული ურთიერთობები.
1: ეს მიერ დასახელებული მოვლენები, რეფერენდუმი ისლანდიაში, არჩევნები გერმანიაში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან სიმპტომატური, მაგრამ რა რეაგირება ექნება ბრიუსელს ამ ყველაფერზე? იმიტომ ჩვენ მაგალითად ალტერნატივა გერმანიისთვის აი გამარჯვების შემდეგ ერთ-ერთ რეგიონში მოვისმინეთ განცხადებები, რომ აქ უნდა ამუშავდეს აი დაცვის მექანიზმი და გარკვეული ფინანსური სანქციები შეიძლება რომ დაუწესდეს, მაგალითად საქსონია ჰალტის ახალმთავრობას უკვე ჩამოყალიბდება და საერთოდ პირიქითაც თქო უფრო რადიკალური და ესე თქვა პოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები შეიძლება ვნახოთ ბრიუსელის მხრიდან. პერსპექტივა რა არის? მეტი იდეოლოგიზაცია თუ გარკვეული დათმობები?
0: პერსპექტივა ხისტ ურთიერთ ხისტ გადაწყვეტილებებს ჩემი აზრით აქ არ აქვს. მე ვიტყოდი რომ ამ შედეგებმა უკვე აჩვენა რომ ბრიუსელი დამარცხდა საკუთარ ხალხთან. და ამიტომ ხისტი ქმედებები ვერ იქნება გამოსავალი საკუთარი ხალხის გულების დაბრუნების პირიქით. დაკვეთა, ამარჩევნება სწორედ ეს აჩვენა, რომ დაკვეთა დღეს არ არის ის ამ ქვეყნებში რა უნდათ ხალხს, ამ ქვეყნებში ხალხს უნდათ ღირსეული სამუშაო ადგილები, უნდათ მშვიდობა, უნდათ საზოგადოებრივი წესრიგი, საზღვრების კონტროლი, ნორმალური პოლიტიკური გარემო. ამის სანაცვლოდ ესენ იღებენ მოსახლეობას გულისხმობ, ის იღებენ სრულიად უკონტროლო საზღვრებს, მიგრაციულ პრობლემებს, ასეც მე მოყვება კრიმინალი, ასე შემდგომ, იღებენ გეოპოლიტიკურ მობილიზაციას, იღებენ იარაღის ჟღარონს, ან გადამისამართება სოციალური ხარჯების სამხედრო ხარჯებში და ეს არის ერთგვარი ჩაკეტილი წრე, რაც უფრო მეტად გააგრძელებს ბრიუსელი ამას, მით უფრო ხისტი დამოკიდებულება და პოზიციები იქნება მოსახლეობის მხრიდან. ამიტომ გამოსავალი არის ხანდახან, მე ადრეს თქვი, ხანდახან უბრალოდ უნდა გაჩერდეს ბრიუსელი, გაიაზროს, რომ ეს არ არის სწორი მიმართულება, მოусმინოს საკუთარი მოსახლეობის ხმას. ევროკავშირი ამისთვის იქნა შექმნილი, ევროკავშირი არ იყო შექმნილი ვიღაცეებისთვის, ეს შეიქმნა იმავე ამ ხალხისთვის, ამ ხალხის ხმის მოსასმენად. იმიტომ რომ როცა ევროპამ არ მოусმინა საკუთარ ხალხს ორივე შემთხვევაში, ჯერ იყო პირველი მსოფლიო ომი, მერე იყო მეორე მსოფლიო ომი.
1: ასე რომ შიდა დაპირისპირების ფონზე სწორედ როდესაც მიმდინარეობდა დებატები ისლანდიაში რეფერენდუმის წინ, იქ იყო ერთ-ერთი არგუმენტი ის, რომ ახლა ისეთი სიტუაცია ევროკავშირში, რომ მომავალი საერთოდ ბუნდოვანია და ჩვენ არ გვინდა გავწევრიანდეთ ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც სავარაუდოდ დაიშლებაო. აი, ასეთი პერსპექტივა შეიძლება უწინასწარმეტყველო დღევანდელი მოცემულობის გათვალისწინებით.
0: ყველაფერი შეიძლება დღევანდელი გადმოსახედი ამ ესეთ პოლიტიკურ ქაოსში ყველაფერია მოსალოდნელი. მე მხოლოდ ერთ რაღაცას ვიტყოდი, მათ შორის ისლანდიის გამოძახილზე, ისლანდიის რეფერენდუმის გამოძახილზე, რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა ნავთობი და მსგავსი რესურსები, რაც გვაქვს რა რესურსი, ეს არის ადამიანური რესურსი და გეოგრაფიული მდებარეობა. ასე დროს საუკეთესო პოლიტიკა, ეს არის საუკეთესო რესურსი თუ შესაძლებლობა, ეს არის მოქნილობა საერთაშორისო ურთიერთობებში. და იგივე გადაწყვეტილება მიიღო ისლანდიელმა ხალხმა ზუსტად ამიტომ. გადაწყვიტეს დარჩენ, თუნდაც რისკის ფასა დარჩენილიყვნენ გარეთ, ქონოდათ მოქნილობა საერთ გეოპოლიტიკურ ბუნდოვანებაში, გადაწყვეტილებები მიიღოთ თავად იმ კონკრეტულ მომენტში სიტუაციიდან გამომდინარე, ვიდრე, აი რა თქვენ ძანეთ, ვიდრე ყოფილიყვნენ შიგნით და კაცმარისის
2: პერსპექტივაში. გეოპოლიტიკური ვითარება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან რთული, თან თუ გავითვალისწინებთ ბოლოდროინდელ მოვლენებს, ამაში რა თქმა უნდა გეთახმებით, მაგრამ მეორე მხრივ ისეთ ქვეყანას, როგორც ჩვენ ვართ, ისეთ რთულ რეგიონში, სადაც საქართველოს რამდენად აქვს იმის შესაძლებლობა და იმის ფუფუნება, რომ ახლა ჰქონდეს ისეთი ტიპის პოლიტიკა, რომ მაგალითად არ იყოს თუნდაც უარი თქვას ევროკავშირზე, ან აიღო შორი დისტანცია ევროკავშირში გაწევრიანებასა.
0: ცალსახად არა და ჩვენ არაფერი გასაყოფი ევროპასთან არ გვაქვს, არც არაფერი საბრძოლო და საომარი მათთან არ გვაქვს. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ამ ოჯახის ნაწილი და თანაშემოქმედები. ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა ევროპასთან. აქ თავარი ის კი არ არის, რომ რაღაც დაპირი, ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა, ოღონდ ეს თანამშრომლობა არა ყველაფრის ფასა და გამაზია საუბარი.
2: ხო, თუმცა მთელი რიგი პირობებია ბრიუსელიდან წამოყენებული.
0: და არა ყველაფრის ფასა, თუ ქვეყანამ უნდა დაკარგოს ყველაფერი, რაც აქამდე უშენებია და უნდა აღმოჩნდეს სხვისი ომის მონაწილე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ომის ფასად არ ვაპირებთ ამ თანამშრომლობას გადავაყოლოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი მთავარი ამ სავალი წერტილი სწორედ ეს არის, რომ დავსხდეთ, ვისაუბროთ ერთმანეთის ინტერესები გავითვალისწინოთ, ოღონდ არა ისე რომ აბა ეხლა

0: უკრაინა სჭირდება, აბა ეხლა იმ ევროპის რაღაც უმ ინტერესებს სჭირდება და მიდი და შეაკვდი და დაკარგე სახელმწიფოებრიობა რუსეთთან ბრძოლაში.
1: ამაზე საუბარი თორე რა თქმა უნდა. უწოდეთ მოქნილობა, აი ოპონენტის პერსპექტივიდან ეს არის რუსეთის სასარგებლო თამაში და სხვა შორის არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების შემთხვევაში, როდესაც AFD-ს დღის წესრიგზე და პოლიტიკაზეა საუბარი, იქ ოპონენტები არ საყვედურობენ ამ პარტიას, რომ ისინი ეკონომიკაზე ან მიგრაციაზე აკეთებენ. აქ ცენტრი მთავარი იარლიყი არის ხოლმე რუსეთის მხარდაჭერა და პუტინის მაამებელი პარტია. აი ეს თემა რუსეთის ფაქტორი ზოგადად ოპონირების და აი ურთიერთობის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია და აი რამდენ ხო რუსლის ხელს საერთოდ გარკვეული ფაგების მიღწევას ურთიერთობა.
0: მაგდა ეს რუსული იარლიყები იცით რომ ახალი არ არის, ესე ვთქვათ, ტაქტიკა. ეს არის რთული სიტუაციიდან მარტივად გაქცევის რაღაცა მცდელობა. არავინ ამბობს, რომ საქართველოს მარტივ სიტუაციაშია, ძალიან რთულ სიტუაციაშია და სწორედ ამიტომაც არის განსაკუთრებული სიფრთხილე და მოქნილობა საჭირო იმისთვის, რომ არ აღმოჩნდეთ, არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცის კლანჭებში, როგორც სახელმწიფო. ამიტომ მათ ეს პოლიტიკა რო ატარებს, ჩვენ ნახეთ რაც მოხდა აქ საქართველოში 2008 წელს, საქართველოს აღარ უნდა იგივეს გამეორება. ამიტომ ეს რაღაც მარტივი იარლიყების სროლა, ეს ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, ყოველთვის ვიყავით მზად. მით უმეტეს დღევანდელ საქართველოს ხელისუფლებაში ყოფნა არ არის მარტივი საქმე უკაცრავად, მაგრამ კიდევ ერთხელ მთავარი არა რუსეთის, არა ვიღაცის სხვის, მთავარი ამოსავალი წერტილი საზოგადოებისთვისაც არის კაფიო, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ეკონომიკის გაძლიერება. თუ ამ ორ მიზანს ემსახურება ერთი, გავაკეთებთ ერთს, თუ ეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას
2: ვუყურებთ. მოკლე კითხვას დაგისვამთ და დაგემშვიდობებით. საინტერესოა, არსებობს რამე ტიპის გონივრული ვადა, როცა ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ბრიუსელთან კონტაქტი აღდგება.
0: ვიცით რა, მე არ ვიტყოდი, რომ კონტაქტი გაწყვეტილია როგორც ასეთი.
2: უმაღლეს
0: დონეზე საუბარია. მე მხოლოდ ნახოთ იმედი შემიძლია გამოთქვა, რომ აი ეს მოვლენები, რაც აქამდე უკვე ვიხილეთ ამ კვირების განმავლობაში ისლანდიიდან გერმანიამდე და შეიძლება ვარაუდოთ შემდგომი მოვლენებიც, ამის გათვალისწინებით მე მგონი დროა ნამდვილად ბრიუსელმა გაიაზროს, რომ ჯანსაღი კონსტრუქციული ცივილური ურთიერთობა არის მისავე ინტერესში. ყოველ შემთხვევაში კიდევ დაუდასტურებ საზოგადოებასაც, ჩვენ ძალისხმევას არ დავიშურებთ ამისთვის, ვიზიტი იქნება, შეხვედრა იქნება თუ სხვა ფორმატი, ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ ყოველთვის.
1: მადლობა. ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. იმედი ლაივი კი გრძელდება სწორედ ისლანდიაში გამართული რეფერენდუმის თემით, რა დროსაც მოსახლეობის დაახლოებით 53%-მა უარი თქვა ევროკავშირთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების განახლებას. რამ განაპირობა ისლანდიელი ხალხის არჩევანი? სწორედ ამ საკითხზე ჩვენ ვესაუბრეთ ისლანდიის უნივერსიტეტის პროფესორ ემერიტუს ჰანეს ჰოლმშტაინ გისურანსონს. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ ეს ინტერვიუ და ახლა გთავაზობთ ამ ჩანაწერს.
2: ახლა იმედი ლაივში შემოგვიერთდება ისლანდიის უნივერსიტეტის პროფესორ ემერიტუსი ჰანეს ჰოლმშტაინ გისურარსონი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ რეფერენდუმზე და ისლანდიის გადაწყვეტილებაზე არ გახდეს ევროკავშირის წევრი. მოგესალმებით ბატონო პროფესორო, დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ. მოდით პირველი კითხვა იქნება, რამ განაპირობა ისლანდიის მოსახლეობის ეს გადაწყვეტილება?
3: ფიქრობ რომ ეს შეიძლება ორი სიტყვით ვერ შევაჯამოთ. ისლანდიას თევზჭერის ძალიან პროდუქტიული სისტემა გვაქვს და ჩვენი თევზჭერა არის შემოსავლიანი. და შეიძლება ორი სიტყვით აღვნიშნოთ. ეს არის მეთევზეობა და სუვერენიტეტი. რატომ ითქვა უარი ევროკავშირში გაწევრიანობაზე? ჩვენი მეთევზეობა უნდა იყოს წარმატებული. მეორე მხრივ, ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და გავლენა ბრიუსელში ჩვენი იქნება ძალიან მცირე. ჩვენ გვინდა შევინარჩუნო ჩვენი სუვერენიტეტი, კონტროლი არამხოლოდ თევზჭერაზე, არამედ სოფლის მეურნეობაზე, საგარეო ვაჭრობაზე, ჯანდაცვის სფეროზე. აი ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზები.
1: ძალიან საინტერესო დისკუსია მიმდინარეობდა რეფერენდუმის წინ, რამდენადაც ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა გავცნობოდით რიგითი მოქალაქეების თუ საზოგადოების წარმომადგენლების პოზიციებს და სწორედ აი ევროკავშირის შიგნით თავად გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომ რამდენად თანასწორად ხდება გადაწყვეტილების მიღება და აქ თუ არა პატარა ქვეყნებს საკუთარი ეროვნული ინტერესების გატარების შესაძლებლობა. მოდით ამ საკითხზე ვისაუბროთ. აი თქვენი დაკვირვებით რა ხდება ახლა ევროკავშირში, გაერთიანებაში რამდენად აქვთ შესაძლებლობა?

0: ქვეყნებს, რომ მაქსიმალურად ხმამაღლა ისაუბრონ, თუნდაც ეკონომიკურ ინტერესებზე, რასაც თქვენ ახლა გაამახვილეთ ყურადღება, თუ მაინც პრინციპში უთანასწორობასთან გვაქვს საქმე?
1: You see, I actually am sympathetic.
2: მე სიმპათიით ვარ განწყობილი ევროკავშირის მიმართ, იმიტომ რომ ევროკავშირი დასაწყისში გვაძლევდა ორ რამეს. პირველი ის, რომ საფრანგეთმა და გერმანიამ მიიღეს გადაწყვეტილება მშვიდობა შენარჩუნებულიყო, ეს ძალიან კარგი რამე იყო, იმიტომ რომ ომში იყვნენ ჩართულები ერთმანეთთან საუკუნეების განმავლობაში. მეორე, ევროკავშირი უნდა ყოფილიყო თავისუფალი ვაჭრობის ზონა. იმიტომ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყველასთვის სასარგებლოა, ეს ყოველივე ძალიან კარგია, მაგრამ მცირე ქვეყნებისთვის, მცირე ქვეყნები და არა გერმანიას და საფრანგეთს, ბრუსელში გავლენა ძალიან მცირე ჰქონდა. მაგალითად, ისლანდია ჩვენ 0.8% გვეკუთვნოდა საპარლამენტო მანდატების, რომ გამხდარიყვნენ წევრები, მინისტრთა საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების ჩვენი მაჩვენებელი იქნებოდა 0.1%. ძალიან მცირე ქვეყანა ვართ და მე მწამს, რომ გერმანიის და საფრანგეთის ხმები ბრიუსელში ეს არის, რო იტყვიან, ძალიან ხმამაღალი ხმა გააჩნიათ მცირე ქვეყნების ლაპარაკი. ეს არის თითქოს ჩურჩული, რომელსაც არავინ არ უსმენს.
3: პრინციპში მცირე ქვეყნები, როდესაც ვითარება პოლიტიკურად იძაბება ხოლმე, ამას აღნიშნავენ, რომ მათი ხმა არ არის ისეთი წონადი, როგორც მაგალითად დიდი ქვეყნების. მაგრამ ისიც ყველამ იცის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობა სუვერენიტეტის ნაწილი უნდა დათმოს ქვეყანამ. ეს თქვენი აზრით გამოწვევებს უქმნის?
1: I think that such a very tiny
2: picro from Sire ქვეყნისთვის, როგორც არის ისლანდია, რომელსაც ეკონომიკა ეყრნობა თევზჭერას და ენერგო სფეროს, სუვერენიტეტის ღირებულება გაცილებით უფრო მაღალია ჩვენთვის, ვიდრე დიდი ქვეყნებისთვის, ნიდერლანდებისთვის, დანიისთვის, რომელთაც თავისი სიტყვა ეთქმის გადაწყვეტილების მიღების სისტემაში ბრიუსელში. ჩვენი გარემოებები განსაკუთრებულია. დამატებით, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამი ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ევროპაში გახლავთ ნორვეგია, შვეიცარია და ისლანდია, და ყველა ევროკავშირის ჩარჩოებს გარეთ არიან. ჩვენ არ გჭირდება, რომ ვიყოთ ევროკავშირში. სხვა ქვეყნებს ჭირდებათ ევროკავშირის წევრობა, მაგრამ ჩვენ არ გჭირდება. ჩვენ მდიდარი ქვეყანა ვართ და ჩვენ საქმეებს ვართავთ, ჩვენ საქმეებს საკმაოდ კარგად, და არ გჭირდება იყოფნა.
0: რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხი იყო გადაწყვეტილების მიღების დროს თავად ევროკავშირის მომავალი და პერსპექტივა, რომელიც აქვს ამ გაერთიანებას? იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვისმენთ საუბარს იმაზე, რომ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ევროკავშირი, იქნება ეს მიგრაცია, სოციალური პრობლემები, ზოგადად ეკონომიკური პერსპექტივა, და ბრიუსელის ბიუროკრატია რთულად ახერხებს აი ამ გამოწვევებთან გამკლავებას. ეს არის თუ არა რეალურად ის პრობლემა, რის გამოც ისლანდიელმა ხალხმა უარი თქვა ევროკავშირთან მოლაპარაკების განახლებაზე, რომ პრინციპში ბუნდოვანია, რომ წინააღმდეგობები კიდე უფრო გაღრმავდება და არ ვიცით რა პერსპექტივა აქვს ევროგაერთიანებას?
2: ფიქრობ, რომ ისლანდიის მოსახლეობა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება და აღარ იქნება განაცხადის შეტანის არავითარი მცდელობა ისლანდიიდან ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. მაგრამ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ ევროკავშირის მომავალი განხილულ იქნა რეფერენდუმის წინა კამპანიაში. ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეხედა ევროკავშირს და დაინახეს პრობლემები. ერთ-ერთი უზარმაზარი ფინანსური პრობლემები ევროკავშირის, პენსიების შემცირება, თავდაცვის ხარჯების გაზრდა, დეფიციტები ბიუჯეტის მრავალ ქვეყანაში და ევროკავშირის შედარებით ღარიბი ქვეყნებისთვის დამატებითი ხარჯები, ეს არის ფინანსური პრობლემა, მერე მოდის მიგრაციის პრობლემა, იმიტომ რომ ევროკავშირმა შემოუშვა

0: ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ ამ ხალხს არ სურს დამატები დასავლური ცივილიზაციაში რეინტეგრაცია, რომელსაც ჩვენ ძალიან მაღალ შეფასებას ვადლევთ ისლანდიაში.
1: კი ბატონო, თქვენ სუვერენიტეტის საკითხზე ისაუბროთ, მოდი ვისაუბროთ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებითაც. რამდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შენარჩუნება? ახსენეთ როგორც ისლანდიის, ასევე ნორვეგიის მაგალითი. საინტერესო ამ თვალსაზრისით აქვს კი პატარა ქვეყნებს იმის ფუფუნება, რომ დამოუკიდებელი ეკონომიკური პოლიტიკა აწარმოონ.
2: Well, all small countries
0: ყველა მცირე ქვეყანას უნდა კონდეს ბაზრებზე დომა სხვა რეგიონებში, რომ მათ მიიღონ სარგებელი შრომის საერთაშორისო განაწილების თვალსაზრისით. მაგრამ ნორვეგია და ისლანდია ჩვენ ეკონომიკური სფეროს ერთიანი ბაზრის წევრები ვართ ევროპის და როგორც გითხარით, თევზჭერა, სოფლის მეურნეობა, საგარეო ვაჭრობა, ყველაფერი უკვე შესულია ევროპულ ბაზარზე და ჩვენ გვაქვს დომა ასევე ევროპულ ბაზარზე. ზოგიერთი ადამიანი განიხილავს უსაფრთხოების თემას, რომელიც პრობლემაა მრავალი ქვეყნისთვის, რომელიც მტრული სახელმწიფოების გვერდზე იმყოფებიან. ჩვენი შეთანხმება ესეთია, რომ თავდაცვის ხელშეკრულება გვაქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან, როდესაც ისინი ევროპის ქვეყნები გარანტიას აძლევენ ისლანდიას, რომ მას დაიცავენ. იმიტომ რომ ისეთი მცირეა, რომ არმიაც კი არ ყავს ჩვენ. ჩვენ რეალურად გვჭირდება უსაფრთხოების გარანტია ევროკავშირიდან და ჩვენ გვჭირდება ძდომა ევროპულ ბაზარზე და ეს გაგვაჩნია, რომ იმიტომ რომ წევრები ვართ ერთიანი ბაზრის, ეკონომიკური ევროპის ეკონომიკური სფეროსი, როგორც ნორვეგია, ლიხტენშტაინი და ასევე პრაქტიკული მიზნებიდან გამომდინარე შვეიცარიაც ამ ბაზრის წევრია.
3: თუ შეიძლება გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება უფრო გლობალურ კონტექსტში, როგორ იცვლება ბოლო წლებში სახელმწიფოთა ურთიერთობების საერთაშორისო წესრიგი იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე სხვადასხვა ქვეყნები რეალური პოლიტიკის გათვალისწინებით სრულიად ღია და დაუფარავად ავლენენ საკუთარ ინტერესებს და თითქოს ნაკლებად ხდება სხვა თუნდაც პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყნების ინტერესების გათვალისწინება. რა გამოწვევებს აჩენს ეს მცირე ქვეყნებისთვის და აი როგორ მოხდა ის, რომ დღეს სუვერენიტეტზე ამდენს ლაპარაკობენ და ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა განსაკუთრებით მცირე ქვეყნებისთვის სუვერენიტეტის დაცვა და გადაწყვეტილების მიღება ქვეყნის შიგნით? ეს არის დღეს აქტუალური საკითხი.
2: Well, I think that if we look at the international situation, there is a lot of uncertainty.
0: საერთაშორისო სიტუაციის თვალსაზრისით ძალიან დიდია გაურკვევლობა. ბევრი ადამიანი ეწინააღმდეგება ბრიუსელის ბიუროკრატების მიზანს, რომ ევროკავშირი გახდეს მოწინააღმდეგე ამერიკის შეერთებული შტატების. მნიშვნელოვანია ევროპისთვის რა, კარგი ურთიერთობები შეინარჩუნოს ჩრდილოეთ ამერიკასთან. და თუ შევხედავთ რუკას, კარგად დავინახავთ, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ქვეყნები, რომელშიც ამერიკა, კანადა, გრინლანდია, ისლანდია, ფაროს კუნძულები, ნორვეგია და დიდი ბრიტანეთი, ჩვენ ვართ ჩრდილოეთ ატლანტიკის ქვეყნები და ვცდილობთ გავაღრმავოთ ჩვენი თანამშრომლობა, მაგრამ კარგი ურთიერთობა უნდა გაგვაჩნდეს ევროკავშირთანაც. აქ კითხვა არის მის ამასთან მიმართებაში.
3: დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. იმედი ლაივის მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ისლანდიის უნივერსიტეტის პროფესორ ემერიტუსი ჰანეს ჰოლმშტაინ გისურარსონი ჩვენს კითხვებს პასუხობდა. მადლობა ჩართვისთვის.
1: იმედი ლაივი დღეს ამით დასრულებულია. შევხვდებით ხვალ 23 საათს.
3: კარგად ზამთრობთ.
4: ახალი სარჩელი პარტიების აკრძალვაზე ვინ აღმოჩნდება რეალური პოლიტიკის მიღმართ? რა გადაწყვეტილებას ელოდება ხელისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოსგან და რა შეცვლის ეს ქვეყნის პოლიტიკურ რეალობაში? თენგიზ შარმანაშვილი იმედი ლაივში ისაუბრებს. შიდა ბრძოლა და ურთიერთბრალდებები ოპოზიციაში, რადიკალური ძალების მიზნები და დაპირისპირების მიზეზები. რა მოხდა რეალურად? იმედი ლაივის კითხვებს გიორგი გამსახურდია უპასუხებს. ხუთშაბათს 23 საათზე დაელოდეთ იმედი ლაივს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. 2 მილიარდის ინვესტიცია ქართულ ეკონომიკაში, დედაქალაქში უძრავი ქონებისა და урბანული განვითარების სექტორში უპრეცედენტო მასშტაბის საინვესტიციო პროექტის Trump Tower თბილისის მშენებლობა იწყება. მრავალფუნქციური კომპლექსის წარდგენას დისტანციურ რეჟიმში პირადად ადევნებდა თვალს Trump ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. დედაქალაქის ცენტრში დაგეგმილი ეს პროექტი ქვეყნის ეკონომიკური და ტურისტული მიმზიდველობის ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ანა ბერძენიშვილი გიამბობთ.
6: ისტორიული პროექტის პირველი მონაწილე და სპეციალური სტუმარი საფრანგეთიდან ვიქტორ მარკ ლოუზონი უკვე ტრამპ ტაუერის ორი აპარტამენტის მფლობელია. გაყიდვების ოფიციალურ დაწყებამდე ინვესტორების დაინტერესება დიდია.
7: ბავშვობიდან მანჰეტენზე ტრამპ ტაუერს ვუყურებდი, ახლა უკვე ეს პროექტი აქ არის. ჩემთვის დიდი პატივია აქ ყოფნა.
6: Lux Brandi 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია და ახალი შესაძლებლობა უძრავი ქონების ბაზარზე. Trump Tower-ის ცდება урბანული მშენებლობის ჩარჩოებს. 600,000 კვადრატული მეტრი, 72 სართულიანი Tower-ი დედაქალაქის ცენტრში ქვეყნისთვის ახალ რეალობას, გამორჩეულ ეკონომიკურ და ტურისტულ მიზიდულობას ქმნის.
8: ეს არის ქსავნილი თელი სოფლიო ინვესტორებისთვის, ვისაც უზარქონებაში უნდა ინვესტირება, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საინვესტიციო დანიშნულების ადგილი. ეს არის საქართველოსთვის ეგრეთ წოდებული გადახტომა, დიდი ნახტომი და დანახება მთელი სოფლიოს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი და საქართველოში ინვესტირება არის ყველაზე მომგებიანი.
9: ესე ვითარდებოდა სინგაპური, ესე ვითარდებოდა დუბაი. სადღაც ყოველთვის ვიღაც პირველი არის პიონერი. და როდესაც ის შედის ბაზარზე, ის ყველა სხვა ინვესტორს ეუბნება, რომ ეს არის ბაზარი, სადაც თქვენ უნდა იყოთ. ერთი ინვესტორის ეს არის პირდაპირ იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ საქართველოში და ჩვენი ქონდა განახორციელოთ ინვესტიცია.
10: მნიშვნელოვანი პროექტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, განვითარებისთვის, მომავლისთვის. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში იქნება. არ არის ძალიან ბევრი პროექტი მსოფლიოს მასშტაბით. ისეთ ქალაქებში არის, რომ ცნობილი არის ყველასთვის.
6: იქ სადაც ტრამპ ტაუერია სხვა მაღალი დონის ბრენდებიც შედის, ამბიციურია მიზანი, რომელიც ტრამპის ორგანიზაციას საქართველოში აქვს. მასშტაბური პროექტის განხორციელებისას კერძო სექტორთან ერთად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ტრამპის ორგანიზაცია მხარეებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობას უხდის.
11: შესანიშნავი დახვედრა იყო. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ ასეთი ფუფუნების ბრენდით და გვექნება ასეთი ტაუერი საქართველოში, ბევრი სხვა ორგანიზაცია და სხვა ბრენდი შემოვა. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ასევე გუნდის წევრებს მხარდაჭერისთვის, ბატონ ილიას, ბატონ ზაზას და სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლებს. ყველა ეს ადამიანი მართლაც აღუწერელ მხარდაჭერას გვიწევდა. ჩვენ ფუფუნების ბრენდის წარმომადგენლები ვიქნებით და სწორედ იმას გავაკეთებთ აქ, რაც ადრე არ ყოფილა.
6: Trump Tower თბილისის პრეზენტაციას დისტანციურად ესწრებოდა განსაკუთრებული სტუმარი, Trump Organization-ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ვაჟი ერიკ ტრამპი. სიტყვით გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მემკვიდრემ საქართველოს ეკონომიკურ მიღწევებზე ილაპარაკა. მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოში ჩამოსვლა უახლოეს პერიოდში დაანონსა.
11: გვინდა საქართველო მართლაც მოექცეს მსოფლიო რუკაზე და დიდი ყურადღება იქნეს გამოჩენილი საქართველოს მიმართ. ძალიან მიხარია, რომ ნიუ-იორკის ცენტრალური პარკის გარდა თბილისშიც ცენტრალურ პარკთან იქნება ტრამპ ტაუერი და ეს იქნება მართლაც გაგრძელება იმისა, რაც მამაჩემმა დაიწყო და ბევრი წლის წინ განახორციელა. ქართულ ხალხს უყვარს ამერიკა და ამერიკას უყვარს ქართული ხალხი. ბატონ პრემიერ მინისტრს ძალიან დიდი მადლობა გულთბილი სიტყვებისთვის და დიდი მადლობა ეკონომიკის მინისტრს. თქვენ მართლაც წარმოუდგენლად დიდ სამუშაოს აკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური შედეგები ყველაფერზე თავისთავად მეტყველებს. საქართველოსი ჩამოვალ ძალიან მალე, როდესაც საძირგველს ჩავყრით და შემდეგ კიდევ არაერთხელ ჩამოვალ.
6: თანამედროვე პოლიტიკა და ღია ეკონომიკა. თავრობის მეთაურისთვის სწორედ ეს ფაქტორები განაპირობებს გლობალური ინვესტორების დაინტერესებას. ტრამპ ტაუერის პროექტი ქვეყნისთვის სავიზიტო ბარათი გახდება. ინვესტორებისთვის გზავნილი ერთია: საქართველოს საიმედო და სტაბილური ქვეყანა.
12: დღევანდელი დღე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არის ისტორიული ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი დედაქალაქის განვითარებისთვის. ეს პროექტი ნიშნავს ათასობით სამუშაო ადგილს ჩვენს ქვეყანაში, მრავალწლიან დაკვეთებს ქართული სამშენებლო სექტორისთვის და ამდენად უდიდეს სტიმულს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
6: ტრამპ ტაუერის მშენებლობა 2031 წელს დასრულდება, მთლიანი უბანი კი 2033 წელს. ამის შემდეგ კი თბილისი მიიღებს გამორჩეულ სივრცეს, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალურ პარკს შეერწყმება.
13: საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მასშტაბურ ფორუმს ესწრება. მაკო ბოჭორიშვილის სიტყვითაც გამოვიდა. ანუ კი ჩხიკვაძეს მოუსმინეთ.
14: საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო წლებში გავრცელებული დეზინფორმაციული კამპანია, ქვეყნის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა და ევროპული მისწრაფებები. მაკა ბოჭორიშვილმა არაბული მედია სამიტის ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის მთავარი გზავნილები კიდევ ერთხელ გაახმიანა. მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციული კამპანიის ფარგლებში გავრცელებული ნარატივები ხშირად არ შეესაბამება რეალობას, რასაც მათ შორის ის შედეგებიც მოწმობს, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით აქვს. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სტრატეგიულ როლზე, როგორც შუა დერეფნის, ისე რეგიონული დაკავშირებადობის კუთხით. მისი თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ევროპის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. მაკა ბოჭორიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროპული მისწრაფება საქართველოს ისტორიისა და იდენტობის ნაწილია.
15: საქართველოს შესახებ ხშირად სხვადასხვა ნარატივს მოისმენთ, თუმცა ჩვენი გზავნილია

0: და ევროპაში ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს, დაახლოებით 8%, რაც შთამბეჭდავი ციფრია. სწორედ ეს არის საუკეთესო პასუხი ყველა იმ მცდარ ნარატივზე, რომელსაც საქართველოს შესახებ ვისმენთ.
1: საერთაშორისო ღონისძიებაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკის, ტურიზმის, ბიზნესის სექტორისა და დიპლომატიური სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ღონისძიების წევრებს სიტყვით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა პანელური დისკუსიის ფარგლებში მიმართა.
2: საქართველოს მთავრობა გლობალურ საინვესტიციო ბაზარზე პოზიციების გამტკიცებასა და მსხვილ საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაფართოებას განაგრძობს. მთავრობის ადმინისტრაციასა და ეკონომიკის სამინისტროში ერთ-ერთ წამყვარ ჩინურ ჰოლდინგთან გამართულ მაღალი დონის შეხვედრებზე განხილვის მთავარი თემა ენერგეტიკული სექტორის განვითარება, განახლებადი ენერგიების ათვისება და საავიაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება იყო. ანი გოგიძე გიამბობთ.
3: ცხოვრი ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობა, ენერგეტიკის სექტორის განვითარება, სახელმწიფო სტრატეგიული მდებარეობა და ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მარშრუტის როლი. ეს იმ საკითხთა მცირე ჩამონათვალია, რომლებზეც დღეს პრემიერ-მინისტრმა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჩინური ჰოლდინგის DBH გრუპის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს მზარდ ეკონომიკურ პოტენციალს და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობას. დღესვე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ეკონომიკის სამინისტროსა და მსხვილ ჩინურ ჰოლდინგს შორის. მემორანდუმი ენერგეტიკის სექტორისა და განახლებადი ენერგიების ათვისების მიმართულებით ინვესტიციების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში შეიქმნება ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი. დღესვე პრემიერ-მინისტრი ჩანგი Airports International-ის აღმასრულებელ დირექტორსა და Blue Five Capital-ის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. აქ მთავარი თემა საავიაციო სექტორი იყო. მხარეებმა ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლასა და ბაზიანში თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტზე ისაუბრეს. ჩანგი Airports International-მა თანამშრომლობის ინტერესი გამოხატა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა გლობალურ საინვესტიციო და საავიაციო კომპანიებთან პარტნიორობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი იყო მთავარი განსახილველი საკითხი ეკონომიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე. ჩანგი Airports International-ი მონაწილეობას მიიღებს ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევისთვის გამოაცხადებს.
4: ვაზიანის აეროპორტს ექნება ძალიან დიდი გავლენა, დადებითი გავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ტრანსპორტის სექტორის და ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენთვის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომ 2031 წლის ბოლოსთვის აეროპორტი სრულ ოპერირებაში გაეშვას. დღეს ჩვენ შევხვდით ჩანგი აეროპორტების მართვალ გუნდს, მათ გამოხატეს ფორმალურად ინტერესი, რომ მათ სურთ ინვესტირება და ვაზიანის ახალი აეროპორტის ოპერირება.
3: მარიამ ქრივიშვილი აზერბაიჯანის მსხვილი ბიზნეს ჯგუფის პაშა ჰოლდინგის კომერციული და საერთაშორისო პროექტების აღმასრულებელ დირექტორსაც შეხვდა. კომპანიამ საქართველოში 2015 წლიდან დღემდე დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტიცია განახორციელა და უახლოეს მომავალში დამატებითი ინვესტიციების ჩადებას გეგმავს.
2: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. აი მაშინ დაიწყო ჩვენი ოდისეა. უდაბნოში ხეტიალი და წითელ ზღვაზე გადასვლა. ეს ყველაფერი თქვენს ხომ გამოსცადეთ? ეხ, მახსოვს ბორდო, საზღვარზე გადასვლის მცდელობა და პირინეები. მიუგემე, გერმანელები

ნელ-ნელა უტევდნენ მარსელს, გულგახეთილი ადამიანები კი ბარბაროსებისგან თავის დაღწევას გაქცევით ცდილობდნენ. ამას ბიუროკრატიის განუკითხაობაც დაემატა. არც ადგილზე დარჩენის დარს ქვეყნიდან გასვლის უფლებას აღარ გვაძლევდნენ. ამ ნებართვას სანამ აიღებდი, ამასობაში ესპანეთის სატრანზიტო ვიზას ვადაგაზდიოდა. მას ხელახლა იმ შემთხვევაში გაძლევდნენ პორტუგალიის ვიზა თუ ჰქონდა. ამ ვიზის მისაღებად კი ხშირად ისევ და ისევ უამრავ წინამდებობას აწყდებოდი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ყველაფერი თავიდან უნდა დაგეწყოდა სამოთხისა და ჯოჯოხეთის წინაკარში, ანუ საკონსულოების წინ კიდევ დიდხანს უნდა გეყურყუტა. დიახ, ეს იყო სიგიჟის მომაჯადოებელი წრე. თავდაპირველად ისეთ შვიდ სიტუაციაში მოხდით, გარიშხალს რომ უძღვის ხოლმე წინ, განაგზო მოყოლა შვარცმა. საღამოსთვის ჰელენ ზალღონეს სულ გამოელია. გარეუბნის სასტუმროში პატარა ოთახი ვიქირავე და ჯერჯერობით შეგვეძლო კიდევ ლეგალურად გვეცხორა. დიდი ხნის შემდეგ ისევ ჰქონდა ჩვენი ოთახი და მან ჰელენი ისე აღელვა, რომ ისტერიკული ტირილი ავარდა. მოგვიანებით ჩუმად ვისხედით სასტუმროს ბაღში. უკვე საკმაოდაც ივდა, მაგრამ დაძინებას არ ვაპირებდით. ერთი ბოთლი ღვინო დავლიეთ და ქუჩას გავყურებდით. ზევით ბანაკისაგენ რომ მიემართებოდა. უესრად ისეთი ღრმა მადლიერების გრძნობა დამეოფლა, რომ კეფა ამტკივდა. იმ საღამოს ამ გრძნობამ თითქოს ყველაფერი დამავიწყა და ჰელენის ავადმყოფობით გამოწვეული შიშიც კი გამიქრა. ისტერიკამ გადაუარა. ნაცვიმარზე ბუნებასავით გამოსოცხლებული იყო და მისი სახე ძველებურ კამეას მაგონებდა. ალბათ გესმით ჩემი, მითხრა შვარცმა. ჩვენ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისთვის ავადმყოფობა სხვა მნიშვნელობას იძენს, ვიდრე მას ჩვეულებრივ აქვს ხოლმე. ამ დროს ავადმყოფობა იმას ნიშნავს, რომ ვეღარსად გაიქცევი. ვიცი, მეუგენ აღვლიანად. მეორე საღამოს დავინახეთ, რომ შენიღბულ ფარებიანი მანქანა ბანაკისაკენ მიემართებოდა. ჰელენი აფურიაქთა და მერე მთელი დღე ოთახიდან აღარ გამოსულართ. საკუთარი ოთახი და საწოლი ჰქონდა, მაგრამ თავს მაინც მოუსვენად გრძნობდით, რასაც ჩვენი დაღრილობა და მოთანთილობაც ემატებოდა. აქედან კვირების მანძილზე ფეხს არ მოვიცვლიდი, მაგრამ ჰელენმა უესრად წასვლა მოინდობა. ბანაკისაკენ მიმავალი გზის დანახვა აღარ შეეძლო და ეშინოდა, რომ გესტაპო ისევ დაუწყებდა ძებნას. ჩვენი მწირი ბარგი ჩავალაგეთ. უფრო გონივრული იყო გზას თუ გავაგზელებდით, სანამ ამ ადგილებში ყოფნის ნებართვა ჰქონდა. ამ დროს სხვა ადგილას თუ ჩაგვავლებდნენ, ფიქრობდით, რომ მაშინვე არ დაგვიჭერდნენ და უკიდურეს შემთხვევაში ისევ აქეთ გამოგვაძევებდნენ. ბორდოში მინდოდა წასვლა, მაგრამ გზაში შევიტყვეთ, რომ უკვე ძალიან დაგვაგვიანდა. პატარა ორადგილიანი სიტროენის მძღოლმა გვითხრა, აქ ახლოს პატარა სასახლე მეგულება, ამჟამად იქ არავინ ცხოვრობს და გირჩევთ ეს ღამე იქ გაატაროთ. სხვა გზა აღარ ჰქონდა და მძღოლმა შებიდნებისას იქ მიგვიყვანა. მალე ნაცრისფერ შუქში პატარა სასახლე დავინახეთ, თუმცა მოფარდებო ფანჯრებ ჩაბნელებულ შენობა საგარაკო სახლი უფრო ეთქმოდა. კიბეზე ავედი და კარი მოსინჯე. ეტყობოდა ძალით გაიყო ვიღაცას, ბნელ დარბაზში რომ შევედი, საკუთარი ნაბიჯების ხმა ჩამესმა მერე დავიყვირე და საკუთარი ეხო შემეხმიანა. ოთახები საერთოდ სარიელი იყო, ყველაფერი რისი წაღებაც კი შეძლებოდა წაეღოთ. მეთრომეტე საუკუნის შენობაში მხოლოდ შპალერებიანი კედლები, მაღალი ფანჯრები, ჭერი და ლამაზი კიბე იყო დარჩენილი. ნანალა დავიარეთ იქ აურობა. გაძახებაზე არავინ გამოგვეხმაურა. მერე ელექტროჩანთველებს დაუწყე ძებნა, მაგრამ ვერ ვიპოვე. როგორც ჩანს, სასახლეში ელექტრო გაყონილობა არასდროს ყოფილა. პატარა სასადილო ოთახს ოქროსფერი და თეთრი კედლები ჰქონდა. საძინებელი ოთახი კი მწვანედ და ოქროსფრად იყო შეღებილი. სასახლის მეპატრონებს გაქცევისას ეთყობა მთელი ავეჯი თან წაეღოთ. ბოლოს მანსარდაზე ვიპოვეთ სანდუკი, რომელშიც ნიღბები და საკარნავალო კოსტუმები ეწყო. ამიაფასიან ჭრელ ტანსაცმელს ოჯახის წევრები ალბათ საზეიმო დღეებში თუ იცვამდნენ. იქვე იყო სანთლების შეკვრას. ყველაზე მეტად მატრასიანი რკინის საწოლის დანახვამ გაგვახარა. მერე სამზარეულოში ცოტა პური, სარდინის კონსერვები, ნივრის გალა და ნახევარი ქილა თაფლი ვიპოვეთ. ხოლო სარდაფში კარტოფილი, რამდენიმე ბოთლი ღვინო და ცოტა შეშაც დაგვხვდა. ამრიგად ზღაპრულ ქვეყანაში მოხდით. სასახლეში ყველა ოთახს ბუხარი ჰქონდა. საძინებლის ფანჯარაზე ფარდების ნაცვლად საკარნავალო კოსტუმები ჩამოაფარეთ. მერე სასახლეს გარშემო შემოუარე და ვნახე, რომ ბოსტანი და ხეხილის ბაღიც ჰქონდა. ხეებზე ჯერ ისევ შემორჩენილი იყო ვაშლები და მსხლები. დავკრიფე და სახლში შევიტანე. როდესაც ისე დაბნელდა, რომ საკვამურიდან ამოსული კვამლი აღარ გამოჩნდებოდა, ბუხარში ცესხლი დავამთე და ჭამა შეუდექით. რაღაც ზღაპრული გრძნობა დაგვეუფლა, თითქოს მოჭადევებულები ვიყავით. ხით მოპირკეთებულ ლამას კედლებზე ცესხლის ათინათი იგრეკლებოდა და ჩვენი ჩრდილები ბედნიერი სამყაროდან მოვლენილი სულებივით ტორტმანებდნენ. ოთახში დათფა. ჰელენმა სველი ტანსაცმელი გაიხადა, მერე ჩანთიდან პარიზში ნაყიდი კაბა მოიღო და ჩაიცვა.
ღვინო გავსენი და რაკი ჭიქები არ ქონდა, პირდაპირ ბოთლიდან ვიყუდებდით და ისევ სვამდით. მოგვიანებით ჰელენმა ისევ გამოიცვალა ტანსაცმელი, სანდოკიდან დომინოს კოსტუმი ამოიღო, ჩაიცვა და პატარა ნიღაბი გაიკეთა. მერებნელ კიბეზე ჩაირბინა და სასახლის გარშემო სირბილი დაიწყო. ზემოთ ქვემოთ დაქროდა და მისი ხმა ყოველი მხრიდან ისმოდა. ბოლოს ვეღარ ხედავდი, სად იყო, სანამ სიბნელეში კისერთან მისი სუნთქვა არ ვიგზენი. მეკუნა რომ უკვე დაკარგე, უთხარი და ხელი მოხე. არა, შენ ვერასოდეს დამკარგა, წარჩურჩულა მან პატარა ნიღბიდან და ისი რატო? არასოდეს ყოფილხარ ჩემზე ისე ჩაფრენილი გლეხი, რომ ჩაფრინდება თავის მიწას და არავის უთმობს. დახვეწილი მამაკაცისთვის ეს მოსაწყენია. კარგი რა, რომელი დახვეწილი მამაკაცი მემნახე? მეუგე გაოცებულმა. კიბის ბაქანზე ვიდექით. საძინებელი ოთახის ოდნავ შეღებული კარიდან ბუხრის მოციმციმე შუქი ზოლად ეცემოდა ბრინჯაოს მოაჯირის ორნამენტებს, ჰელენის მხრებს და სახეს. შენ არც კი იცი, ვინ ხარ. წაიჩურჩულა და თვალები შემომანათა. ნიღბის მიღმა თვალები გველის თვალებივით უელავდა. ის კი ალბათ გეცოდინება, რომ ყველა დონჟუანი ნახმარი ტანსაცმელივით მოსაწყენია, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარხარ. საკარნაველო კოსტუმები გვეცვა და მსგავსი სიტყვების თქმას ალბათ ეს გვაბედვინებდა. დომინოს კოსტუმის შაცმის მაინც და მაინც დიდი სურვილი არ მქონდა, მაგრამ ჰელენის ნებას დავყევი, რადგან ტანსაცმელი მეც დამისვოდა და ახლა ისიც ბუხართან შრებოდა. ამოჩოულო სამოსმა თითქოს იმ სამყაროში გადაგვიყვანა მშვენიერი საუკუნე რომ ერქვა. შეგსვალა და სულ სხვა სიტყვებით აკვალაპარაკა. ერთგულებისა და ღალატის ცნებებს ობივატელური ძალა და ერთმნიშვნელობა გამოეცალა. ახლა შეიძლებოდა მათი ურთიერთ ჩანასვლება და ამ მრავალფეროვნებაში მათი მნიშვნელობაც დაიკარგა. ახლა ორივე მიცვალებულები ვართ, ჩურჩულებდა ჰელენი. ჩვენთვის კანონები აღარ არსებობს. შენ მტრის პასპორტი გაქვს და ამიტომ ხარ მკვდარი, მე კი დღეს სამოტყოფოში მოვკვდი. შეხედე ჩვენს ტანსაცმელს. ოქროსფრად მოსირმული ჭრელი ღამურებივით დავშლიგინებთ იმ გარდასული საუკუნის შუაგულში, მშვენიერ საუკუნეს რომ ეძახიან. ის მართლაც მშვენიერი იყო თავისი მენუეტებით, სინარნარითა და როკოკოს სტილის ბალდახინებით. მაგრამ ამ საუკუნის ბოლოს, დღესასწაულის შემდეგ გათანებული სუსხიანი დილით აღიმართა მზინვარე და ულმობელი გილიოტინა, როგორც კი ყველგან და ყოველთვის აღიმართება ხოლმე. ჩვენი გილიოტინა სად იქნება ძირფასო? ამას ნუ ამბობ ჰელენ, უთხარი მე. ჩვენი გილიოტინა ალბათ არც აღიმართება, ჩურჩულებდა ჰელენი. აბასად უნდა აღმართონ მიცვალებულების გილიოტინა. თავს ვეღარ მოკვეთენ, რადგან ჩრდილის და სინათლის გაკვეთა შეუძლებელია. თუმცა ჩვენთვის ხელების გადამტრევას განა ისევ და ისევ არ ცდილობენ. მაშ დამტოვე ამ ჯადოსნურ სამყაროში და ოქროსფერ წყვდიაში. იქნებ აქედან მაინც შემოგჩეს რამე ისეთი, რაც ჩვენი უკანასკნელი ამოსუნთქვის სევდიან წუთებს გაანათებს. ასე ნულაპარაკობ ჰელენ, უთხარი და ვიგზენი რომ ტანში გამსრა. ყოველთვის ისეთი გამიხსენე, როგორიც ახლა ვარ. ისევ და ისევ ჩურჩულებდა ჰელენი და ჩემი სიტყვები არ ესმოდა. ვინ იცის, კიდევ რა მოგველის. ამერიკაში წავალთ. მერე კი ოდესმე ალბათ ომიც დამთავრდება, უთხარი მე. არა, ბეც არ მემდური, მითხრა და სახაზე სახე მომადო. განაშელება ბეც მემდურა. რა იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება ეს ყველაფერი ასე რომ არ მომხდარიყო? ერთი ჩვეულებრივი მოსაწყენი წვილი ვიქნებოდით. ოსამბრიუკში ჩვეულებრივი მოსაწყენი ცხოვრებით ვიცხოვრებდით, ქვეკნებოდა ჩვეულებრივი გზნობები და განცდები და წელიწადში ერთხელ დასასვენებლად წავიდოდით ხოლმე. გამეცინა. ხო, ჩვენ ცხოვრება სამთვალითაც შეიძლება შეხედოს კაცმა. იმ საღამოს ხელენი ძალიან მხიარული იყო, თითქოს რაღაცას ზეიმობდა. პარიში ნაკიდი ოქროსფერი ჩუსტებით ჩაირბინა სარდაფში და კიდევ ამოიტანა ერთი ბოთლი ღვინო. კიბის თავში ვიდექი და ვხედავდი, როგორ ამოიმართა სიბნელი და მისი გაცისკრომნებული სახე, რომელზეც უამრავი ჩრდილი დასთამაშებდა. ბედნიერი ვიყავი თუ ბედნიერებას წარმოვიდგენთ, როგორც სარკეს, რომელშიც უამრავი ჩრდილის ფონზე შენთვის საყვარელი ნაზი და სრულყოფილი სახე აირეკლება. ბუხარში ცესხლი მიინავლა, ჰელენ ზემოდან ჭრელი საკარნაულო ტანსაცმელი გადაეფარებინა და ისე ეძინა. მოგვიანებით თვითმფრინავების გუგუნი შემომესმა და ამ ხმაზე როკოკოს სარკეები ჩუმად დაზრიალდა. 4 დღე სრულ სიმარტოვეში გავატარეთ. მერე მეზობელ სოფელში წავედი, საყიდლებზე გავიგე, რომ ბორდოდან ორი გემი ზღვაში გასვლა საპირებდა. როცა ვიკითხე, გერმანელები უკვე იქ თუ არიან, მეთქი მიპასუხეს, არიან და არც არიან, ვისთვის როგორ, გაჩნია თქვენ ვინ ხართ. ჰელენსენს რო უთხარი, ჩემდა გასაკვირად საკმაოდ გულგრილად მომისმინა. გემი წავალთ და აქაურობას მოშორდებით, ჰელენ, უთხარი აღლუებულმა. შეგვიძლია აფრიკაში, ლისაბონში ან სადმე სხვაგან წავიდეთ და იქიდან გავაგზავნოთ გზა. რატომ არ გინდა გდავრჩეთ? კითხა მან. ბაღში ხილი ზვაგს და ბოსტნეულიც. სანამ შეშეგვექნება, საჭმელს მოვამზადებ. პურსოფოლში ვიშოვით. მე ფული კიდევ დაგვრჩა? ცოტა დაგვრჩა, მაგრამ ერთი ნახატი კიდევ მაქვს. ბორდოში გავყიდი და სამგზავრო ფულიც გვექნება.
ახლა სურათებს ვინ გაყიდულობს? არის ხალხი, რომელიც ფულს ამაშეაბანდებს. ჰელენმა გაიცინა. მაშინ გაყიდე შენი სურათი და აქ დავრჩეთ. მე სიამონები დავრჩები, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. ჰელენ ძალიან შეუყვარდა ეს სახლი, რომელსაც ერთ მხარეს პატარა პარკი ეკვროდა. სახლის უკან ბოსტანი, ხეხილის ბაღი და ტბორი იყო. იქ მზის საათიც კი იდგა. ჰელენ შეუყვარდა ეს სახლი და თითქოს სახლმაც შეიყვარა იგი. აქ თავს კარგად გრძნობდა, რადგან პირველად მოხდა, რომ სასტუმროში ან ბარაკებში არ ცხოვრობდით. საკარნავალო კოსტუმებში და მხიარული წარსულის გარემოცვაში გატარებული დღეებით მეც მოჯადოებული ვიყავი, რაც იმეც ხანდახან კირწმენასაც მინერგავდა, რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე არსებობს და ისეთი განცდა მქონდა თითქოს სცენაზე ამის პირველი რეპეტიცია უკვე გავიარეთ. თავ ფიქრობდი, რომ ასეთი ცხოვრებით რამდენიმე ასეულ წელს სიამოვნებით ვისხოვრებდი. მიუხედავად ამისა, მაინც ბორდო სპორტში ჩამომდგარ გემებზე ფიქრობდი. ვერ წარმომედგინა, როგორ გავიდოდნენ ისინი ზღვაში, როდესაც ქალაქი ნაწილობრივ უკვე მტრის ხელში იყო. ეს ომის შუალედურ პერიოდზე მიუთითებდა. მართალია საფრანგეთმა ზავიდა და თუმცა ეს ჯერ კიდევ არნიშნავდა, რომ ქვეყანაში მშვიდობამ დაისადგურა. აქ თითქოს არსებობდა საოკუპაციო და თავისუფალი ზონები, მაგრამ საფრანგეთს დადებული ხელშეკრულების დასაცავად არავითარი ძალა არ გააჩნდა. გარდა ამისა, იქ გერმანი ჯარი იდგა და გესტაპო მუშაობდა. ისინი თვითნებურად მოქმედებდნენ. უნდა გავარკვიო ქალაქში რა ხდება. უთხარი ჰელენს, შენ აქ დარჩი, მე კი შევასწრები როგორმე ბორდოში ჩავიდე. ჰელენმა ვარის ნიშნად თავი გააქნია. აქ მარტო არ დავრჩები, მე წამოვა. მისი კარგად მესმოდა, რადგან უკვე აღარ არსებობდა სახიფათო ან არასახიფათო ადგილები. მტრის შტაბინიდან შეიძლება ცოცხალი გამოსულიყავი, სადღაც შორეულ კონძულზე კი გესტაპოს ჩავარდნოდი ხელში. ამრიგად სიფთხილის ყველა ადრინდელი ზომა აზრს კარგავდა. ალბათ წარმოვიდგენთ ალალბეთზე, როგორ ჩავახციეთ იქამდე, მითხრა შვარცმა. ახლა ამაზე რომ ფიქრობ, არ მესმის, როგორ შეიძლება და ასეთი რამ მომხდარიყო. ჯერ ფეხით ვიარეთ, მერე მანქანით. ცოტახანს ორჯაგლაგზეც ვისხედით, ვიღაც გლეხს ქალაქში გასაყიდათ, რომ მიყავდა. ბორდოში უკვე გერმანული ჯარი იდგა, თუმცა ქალაქი ჯერ ოკუპირებული არ იყო. ადამიანები შოკში იყვნენ, რადგან ყოველ წუთს დაპატიმრებას ელოდნენ. ჰელენს სადა კოსტუმი ეცვა. ამ კოსტუმის გარდა საღამოს კაბა, ორი შარვალი და ორი სვიტრიღა შემორჩენოდა. მონტიორის სპეცტანსაცმელი ჩავიცვი, პიჯაკი კი ზურგჩანთაში ჩავდე. მერე ჩვენი ნივთები ერთ ტავერნაში დავტოვეთ. ქუჩაში ბარგი შეიძლება ყურადღება მიგვეპყრო, თუმცა ბევრი ფრანგი ჩემოდნებითაც დადიოდა. სანოოსნე ფირმაში მივიდეთ და გემების ამბავი იქ ვიკითხოთ, უთხარი ჰელენს. ქალაქში ნაცნობები არ ყავდა. ერთადერთ ფირმაში, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობდა, ფანჯრებზე ძველი რეკლამები ეკიდა. გაატარეთ შემოდგომა ლისაბონში. ალჟირი აფრიკის მარგალიტია, არდედეგები ფლორიდაში, მზიური გრანადა და სხვა. მათი უმრავლესობა გახუნებული იყო და მხოლოდ ლისაბონის და გრანადის პლაკატებს შერჩენოდათ ხასხასა ფერები. ფირმაში დიდხანს ლოდინი არ მოგვიხდა. საინფორმაციო სარკმელთან რომ მივედით, იქ 14 წლის ექსპერტმა გვითხრა გემების შესახებ, რასაც ამბობენ ტყუილიაო. ეს ჯორი უკვე რამდენიმე კვირა ვრცელდება. სინამდვილეში კი ოკუპაციამდე დიდი ხნით ადრე აქ მხოლოდ ერთი ინგლისური გემი შემოვიდა, მას პოლონელები და სხვა ემიგრანტები უნდა წაიყვანა, რომლებიც პოლონურ ლეგიონში იყვნენ ჩაწერილები. მოხალისეთა ეს არმია ინგლისში შექმნეს. ამჟამად კი აქედან არც ერთი გემი უკვე აღარ გადისო. კითხე მაშინ ამ შენობაში ამდენი ხალხი რატომ ირევა მეთქი. მათ უმრავლესობას ის აინტერესებს, რაც თქვენ, მითხა ექსპერტმა. თავად რასაპირებთ, კითხე მას. აქედან წასვლა გადავიფიქრე, მომიგო მან. ლუკმაპურის ფულ შოულობ. თარჯიმანი, მრჩეველი, ვიზების სპეციალისტი და თავშესაფრების ექსპერტი ვარ. არ გამკვირვებია. გაჭირვება ადრე ავაშკაცებს ადამიანს. ახალგაზრდობას კი დიდად არაწუხებს სენტიმენტალობა და ცრურწმენები. მერე კაფეში შევედით და ექსპერტმა საერთო მდგომარეობა მიწერა. მითხრა ჯარები ქალაქიდან შეიძლება გავიდნენ კიდეც, მაგრამ ბორდოში ბინადრობის ნებართვის აღება მაინც ძალიან გაგიჭირდებათ. ვიზებზე რომ აღარაფერი თქვათო. ამჟამად ესპანეთის ვიზების მიღებას უფრო ადვილად ბაიონში შეძლებ, თუმცა ქალაქი მეტის მეტად გადატვირთულია, ამიტომ აჯობებს აქედან პირდაპირ მარსელში თუ წახვალთო. ეს კი ძალიან გრძელი გზა იყო და მოგვიანებით იგი ყველა ჩვენგანმა გაიარა. ალბათ ეს თქვენს გეხებათ არა, მკითხა შვარცმა. დიახასია, ეს შვარცმის გზა იყო, მეუგე მას. რა თქმა უნდა, შემეძლო ამერიკის საკონსულოშიც მისულიყავი, მაგრამ ჰელენს ნაცისტების მიერ გაცემული მოქმედი პასპორტი ჰქონდა და იქ ვერაფრით დაუნტკისებდით, რომ სიკვდილი გვემუქრებოდა, რადგან შიშით დაზაფრული ებრაელები ამ დროს საკონსულოს კარებთან იწვნენ და გაცილებით დიდი საფრთხე ელოდათ. დიახ, ჩვენს პასპორტებს თვით განსვენებული შვარცის პასპორტსაც კი ახლა საწინააღმდეგო მტკიცებულების ძალა ჰქონდა.
სასახლეში დაბრუნება გადავწყვიტეთ. გზაში ჟანდარმებმა ორჯერ გაგვაჩერეს. ორჯერვე საშინელი აღშფოთება გავითამაშე. ჟანდარმებს ერთი ამბავი დავაწიე და ჩვენი პასპორტები აუფრიალეთ ხვირწინ. თან დავემ

მოკრე, მე ავსტრიელი გერმანელი ვარ და იცოდეთ, სამხედრო ადმინისტრაციას მიმართავ მეთქი. მოგვიანებით ჰელენმა ჩემს აქციელზე ბევრი იცინა. პირველად ეს იდეა იმ დროს დამებოდა, როდესაც ტავერნაში დატოვებული ბარგი უკან მოვითხოვე. მეპატრონემ კი გამომიცხადა, რა ბარგზე მელაპარაკებითო, ჩემთვის არაფერი მოგიბარებიათო. ბატონო, შეგიძლიათ პოლიცია გამოიძახოთ, მითხრა მან ღიმილით და თან თვალი ჩამიკრა. მაგრამ არ მგონი ამის სურვილი ქონდეთ. მართალი ხართ, ეს არ მჭირდება, რადგან ახლავე დაგვიბრუნებთ ჩვენს ბარგს, მიუგემე. მეპატრონე იქვე დახში მსახურს მიუბრუნდა და უთხრა: ანრი, ამ ბატონმა გონებ წასვლის სურვილი გამოთქვა. ანრი მსახელოები დაიკაპიცა და ჩემკენ წამოვიდა. წასვლა მინდა თუ არა, ამას ჯერ მოვიფიქრებ, ანრი, უთხარი ყმაწულს. შენ კი გატყობ, ერთი სული გაქვს საკუთარი თვალით ნახო, როგორ გამოიყურება შიგნიდან საკონცენტრაციო ბანაკი, ასეა ხომ? ნაზირალა, მომაძა ხანრიმ და დასარტყმელად მოემზადა. ესროლეს, სერჟანტო, დავიყვირე ხმამაღლა და მის უკან სივრცეში დავიწყე ყურება. ანრი ანკეზე წამოიგო და უკან მიეხედა. და რა კი ხელი ჯერ ისევ ჰაერში ქონდა, ლაჯებს შორის მთელი ძალით ამოვარტყი წიხლი. მოწიუმა დაიბღავლა და ძირს დაეცა. მეპატრონემ კი ბოთლს დაავლო ხელი და დახლიდან გამოვიდა. მე სწრაფად ავიღედი უბონეს ბოთლი, დახლის კუთხე შემოვარტყი და ახლა ხელში უკვე ბოთლის წვეტიანი ნამსხვრევი მეჭირა. მეპატრონე შეჩერდა. ამ დროს უკნიდან ისევ ბოთლის მსხვრევის ღვა შემომესმა, მაგრამ იქით აღარ გამეხედავს, რადგან მეპატრონეს თვალს არ ვაშორებდი. ეს მე ვარ, მითხრა ჰელენმა და მეპატრონეს დაშყივლა. არ ამზადავ, ახლავე დაგვიბრუნე ბარგი, თორემ მაქსიფაც მიგილეცავ. მე დავინახე, რომ ჰელენი წელში მოიხარა, გარშემო შემომიარა და ბოთლის დამსხვრევით ხელში მეპატრონესაკენ დაიძრა. თავისუფალი ხელი ჩაოლე და შევაჩერე. ირგვლივ ანისული სუნი დატრიალდა და მიხვდი, რომ ჰელენმა ჰერნოს ბოთლი გატეხა. უცრად მეპატრონის მისამართით უხამსი გინება გაისმა და ნახევრა წელში მოხრილი ჰელენი შეეცა და ჩემთვის ხელი გაეშვებინა. მეპატრონეს სასწრაფოდ შეეძრუწა დახლის უკან. რა ხდება აქ? გერმანულად იკითხა ვიღაცამ კარებთან. მეპატრონეს უეცრად სახე გაიბადრა. ჰელენი კარისაკენ შეტრიალდა ჩვენ წინაშე, სწორედ ის გერმანელი უნტერ-ოფიცერი იდგა ცოტა ხნის წინ ანრის დასაშინებლად წარმოსახვაში, რომ გამოუხმე. ის ბიჭი დაჭრილია, იკითხა მან. ჰა, იმ ხორს გულისხმობთ? კითხა ჰელენმა და ხელი ანრისკენ გაიშვირა. მას მუშტები ფეხებს შორის მიედო და იატაკზე ჩამოხლული ეჭდა. სისხლი არ გეგონო, თხვინოა. გერმანელები ხართ? კითხა უნტერ-ოფიცერმა. დიახ, გერმანელები ვართ და ამ ტიპებმა დაგვაყაჩაღეს, მიუგემე. საბუთები გაქვთ? მეპატრონემ ჩაი ქირქილა, ეტყობა გერმანული ესმოდა. ცხადია გვაქვს, ძალიან გთხოვთ დაგვეხმაროთ, რომ ჩვენი უფლებები დავისვათ. წაიდუდღუნა ჰელენმა და თავისი პასპორტი ჰაერში აფრიალა. მე ობერშტურმანფიურერ იურგენსის და ვარ, უთხრა უნტერ-ოფიცერს და პასპორტის თარიღი დაანახა. ამჟამად სასახლეში ვცხოვრობთ, დაზინა მერე და ისეთი ადგილი დაასახელა არასოდეს, რომ არ მსმენოდა. ერთი დღე ჩამოვედით ბორდოში და ჩვენი ბარგი ამ ყაჩაღთან დავტოვეთ. ახლა გვეუბნება ჩემთვის არაფერი მოგიბარებიათო. ძალიან გთხოვთ დაგვეხმაროთ, უთხრა ჰელენმა და ისევ მეპატრონისაკენ გაიწია. მართალია რა სახლა მოვისმინე? კითხა უნტერ-ოფიცერმა მეპატრონეს. რა თქმა უნდა მართალია, გერმანელი ქალი არასოდეს ტყუის, მოიშველია ჰელენმა ნაცისტების ერთ-ერთი იდიოტური გამონათქვამი. თქვენ მიგზანდებით? კითხა უნტერ-ოფიცერმა. მსხოლი ვარ, უთხარი და მონტიროის სპეცტანსაცმელი ხელით ჩამოქვაჩე. აბა ახლა კი კმარა, შეუყვირა უნტერ-ოფიცერმა ტავერნის მეპატრონეს, რომელსაც უმალ გაუქრა ქირქილის სურვილი. ხომ არ გინდათ ეს თქვენი ბუდრუგან ახლავე მიგიხუროთ? ჰელენმა სიამოვნებით უთარგმნა მეპატრონეს მისი ნათქვამი და თავის მხრივ რამდენჯერმე ჩაურთო ფრანგულად სიტყვები ნაძირალა და აყრულებული უცხოელი. ამან განსაკუთრებით აღმართოვანა, რადგან ფრანგს საკუთარ ქვეყანაში ნაძირალა და აყრულებული უცხოელი დიდი სიამოვნებით მხოლოდ იმას შეიძლება უწოდოს, ვისაც ამ სიტყვებით თავადას ხშირად მოიხსენიებენ. ანრი, სად არის ბარგი? შეუყვეფა მეპატრონემ მსახურს. ამ შესახებ არაფერი ვიცი, ეს სამ ბიჭის ოინები უნდა იყოს, აუხსნა მან უნტერ-ოფიცერს ჰელენმა, მისი ნათქვამით არგვნა. მაგრამ იცოდეთ, ეს კაცი ტყუის და ცდილობს თავისი დანაშაული აი ამ გორილას გადააბრალოს, უთხრა ჰელენმა უნტერ-ოფიცერს და ისევ მეპატრონეს მიუბრუნდა. აბა ახლავე გამოიტანეთ ჩვენი ბარგი, თუ არ გინდათ რომ გესტაპო დაგაყენოთ თავზე. მეპატრონემ ანრის სპანგური ამოკრა და ისიც უხმოდ გაიძურცა. მაპოტიეთ, რაღაც გაუგებრობა მოხდა ალბათ, უთხრა მერე უნტერ-ოფიცერს. რამეს ხომ არ დალევთ? კონიაკი დაგვისხით, თანაც საუკეთესო, უთხრა მას ჰელენმა. მეპატრონემ დახლზე ერთი ჭიქა დადგა, მაგრამ მერე ჰერენის დაჟინებულ მზერას შეავლო თვალი და ორი ჭიქა კიდევ გადმოიღო. ძალიან უშიშარი ქალი ჩანხართ, უთხრა ჰელენს უნტერ-ოფიცერმა. გერმანელმა ქალმა არ იცის რა არის შიში. კვლავ მოახდინა ჰელენმა ნაცისტური იდეოლოგის ციტირება და გატეხილი პერნოს ბოთლი გვერდზე მიდგა. რა მანქანა ყავთ? კითხა უნტერ-ოფიცერმა. მერსედესი მყავს, ფიურერის საყვარელი მანქანა, უნტერ-ოფიცერმა თავი დამიქნია.

ძალიან მომწონს საქმრობა მითხა მერე. მართალია, შინყოფნა ჯობია, მაგრამ ახაც კარგად გრძნობ თავს თქვენას იტყვით. მე ძალიან მომწონს, თუმცა მე შინყოფნა მირჩევნია. სიამოვნებით დავლეთ შესანიშნავი კონიაკი ამასობაში ანრის მოვიდა და ჩვენი ბარგის კამზე დადო. ზურგჩანთა შევამოწმე. ყველაფერი ადგილზე იყო. ნივთები წესრიგშია, უთხარი უნტერ ოფიცერს. ეს ყველაფერი ამ ყმაწვილის ბრალია, ისევ შეეცადა თავის მართლებას ტავერნის მეპატრონე და მსახურს მიუბრუნდა. ანრი, დათხოვნილი ხარ, ახლავე მოუსვი აქედან. მადლობას გიხდით, უნტერ ოფიცერო, უთხრა ჰელენმა. ჭეშმარიტად გერმანელი რაინდი ბრძანდებით. უნტერ ოფიცერი სამხედრო წესით გაიჯგიმა ჰელენის წინაშე. ის 25 წლისას არ იქნებოდა. ახლა დამტრეული ბოთლების ფულის უნდა გადაიხადოთ, თქვა გულმიცემულმა მეპატრონემ. ჰელენმა მისი ნათქვამი თარკნა და დაზინა. აი ამ კაცზე კი ნამდვილად ვერ იტყვი რაინდიაო. ჩვენ ხო თავს ვისავდით. უნტერ ოფიცერმა დახლიდან ბოთლი აიღო. აი ესინებეთ, უთხრა მან ჰელენს და ბოთლი თავაზირად გაუწოდა. ბოლოს და ბოლოს გამარჯვებულები ტყუილად ხომ არა ქვია. უნტერ ოფიცერო, ქალბატონს კვანტრო არ უყვარს, უთხარი მე. ჯობია ისევ კონიაკი აიღოთ. ბოთლი გახსნილია, მაგრამ არა უშავს. ოფიცერმა კონიაკის ბოთლი გადასახელეს, კონიაკი ზურგჩანთაში შევინახე და ერთმანეთს ტავერნის კართან დავემშვიდობეთ. შემეშინდა ვაითუ ჯარისკაცმა ჩვენი მიცილება მერსედესამდე მოინდომოს მეთქი, მაგრამ ჰელენმა ახაც მშვენივრად დაიძრინა თავი. ასეთი რამ ჩვენთან არ მოხდება. იქ სრული წესრიგია. ამაყად განაცხადა ახალგაზრდა კაცმა, დაგვემშვიდობა და წავიდა. თვალი გავაყოლე და გავიფიქრე. ხო, რა თქმა უნდა, წესრიგი იქნება იქ, სადაც ხალხს აწამებენ, კეფაში ტყვია სახლიან და მასობრივი მკვლელობებით უსწორდებიან. მე კი ამ ყველაფერს მირჩევნია, ესე ასიათასობით ამ მეპატრონის მსგავსი პატარა თაღლითი ყოლოდა. თავს როგორ გრძნობ? კითხა ჰელენმა. კარგად, მაგრამ უნდა გითხრა, ვერც წარმოვიდგენდი თუ ასეთი გინება იყოს. ჰელენს გაეცინა. ბანაკში ვისწავლე. ვერც კი აგიწერ, როგორი შვება ვიგზენი თითქოს უოცრად ჩემი ერთწლიანი პატიურმის მთელი სიმძიმე მომეხსნა მხრებიდან. კი, მაგრამ შენ სადღაისწავლე ბოთლის ნამსხვრევები ჩხუბი და ხალხის დასაჭურისება? ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლაში, მეუგე მე, ჩვენ ხომ პარადოქსების საუკუნეში ვცხოვრობთ. მშვიდობის შენარჩუნება თუ გვინდა, ომი უნდა ვაწარმოოთ. ჩვენი მდგომარეობა კი ასეთი იყო. იძულებულები ვიყავით სიცრუე გვეთქვა და ვიღაც მოგვეტყოებინა, რათა როგორმე თავი გადაგვერჩინა. სასახლეში ცხოვრების დროს გლეხებს ბაღში ხილს პარავდი და სარდაფებიდან ჩუმად გამომქონდა რძე, მაგრამ ბედნიერი ვიყავი. დიახ, ეს სახიფათო აღმაშფოთებელი ხანდახან უნუგეშო და ხშირად უცნაური დრო იყო, მაგრამ თავს ნამდვილად ბედნიერად გრძნობდი. მასთან არასოდეს ახლდა მწარე მოგონება. ტავერნის მეპატრონის ამბავი კი იმიტომ გავიხსენე, რომ მსგავსი შემთხვევები მალე ძალიან მოგვიმრავლდა. ასეთი სიტუაციები ალბათ თქვენს ქონიათ, არა? მართალი ბზანდებით, ამ თვალით თუ შევხედავ, თუ შეულო, ამბები ხშირად ხდებოდა. ცხოვრების ეს მხარე ჰელენმა დამანახვა მითხა შვარცმა, ამ ადამიანში წარსული თითქოს აღარ ილექებოდა. მას შეეძლო კაშკაშა სინამდვილე დექცია, ყველაფერი, რასაც მე მხოლოდ შევიგრძნობდი ხანდახან. ისთვის წარსული ყოველდღიურად იმსხვრეოდა და იგი ბოდენის ტბაზე გადასულ მხედარს მაგონებდა. ამ დროს ყველაფერი აწმყოში გადმოინაცვლებდა და რასაც სხვები მთელ ცხოვრებაზე გადაანაწილებდნენ, ჰელენი ერთ წუთში მოუყრიდა ხოლმე თავს. მაგრამ ეს არ იყო უმოძრაო გაქვეებული აზრების თამოღრა. იგი ამ დროს თავს ლაღად გრძნობდა და მოცარტივით, ხალისიანი და სიკვდილივით დაუდგრომელი იყო. ჰელენისთვის აღარ არსებობდა ზნეობისა და პასუხისმგებლობის ცნებების გაგება ძველი გაცვეთილი მნიშვნელობით. მათი ადგილი ახლა ამაღლებულმა თითქმის გამჭვირვალე კანონებმა დაიკავა. ჰელენისთვის სხვა აღარაფრისთვის რჩებოდა დრო. იგი მშუშხონას გავდა უფერფლოდ, რომ იწვის და უარს ამბობდა ყველაფერზე, რაც მას გადაარჩენდა. მაშინ ამის დაჯერება არ მინდოდა. ჰელენმა კი უკვე ისოდა, რომ განწირული იყო. თუმცა როდესაც მისგან მოვითხოვდი გადარჩენის იმედი ჰქონოდა, მე თანხმებოდა. მე სულელი კი მას ჯვარცმის გზაზე მივათრევდი. ბორდოდან და ბაიონიდან ვიდრე მარსელამდე და უკან ამ უსასრულო გზის 12-ე სადგური გამოვატარე და ბოლოს აქამდე მოვიყვანე. ჩვენს პატარა სასახლეში რომ დაბრუნდით, ის უკვე სამხედროებს დაეკავებინათ. შორიდანვე დავინახეთ, როგორ შექონდათ ჯარისკაცებს სახლში ავეჯი. ფრინავის ბრიჯებში და მაღალყელიან პრიალა ჩექმებში გამოწყობილი რამდენიმე ოფიცერი კი ეზოში ფარშევანგივით ამაყად დააბიჯებდა. პარკში წიფლის ხის და მარმარილოს ქაღმერთის უკან დავიმალეთ და იქიდან ვადენდით თვალს. გვიანი სასიამოვნო შუადღე იწურებოდა. ნეტავი კიდე ხომ არ დაგჩა რამე? კითხე ჰელენს. ჰო, იქ ხეებზე ჩამოკონწიალებული ვაშლები, ჰაერი, ოქროსფერი ოქტომბერი და ჩვენი ოცნებები დარჩა, მითხა ჰელენმა. ამ ყველაფერს ყველგან ისევ ტოვებთ ფრინავი ობობების შემოდგომით, რომ ტოვებენ ხოლმე თავიანთ აბლაბუდას, მიუგე მე. ტერასიდან ვიღაც ოფიცერი მკაცრი ხმით გასცემდა ბრძანებებს. გესმის? აი ასეთია მეოცე საუკუნის ხმა, მითხა ჰელენმა.

ახლა კი წავიდეთ, მაგრამ ეს ხამე სად გავათიოთ? ალბათ თივაში, თუმცა ვინისის იქნებ, სადმე ლოგინის ვიშოვოთ. თავი კი ის არის, რომ ერთად ვიქნებით. მიუგე მე. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. ბაიონში საკონსულო წინ მოიდანი თუ გახსოვთ? კითხა შვარცმა. მაშინ ისის გემახსოვრებად 80 კრივად დაწყობილ ტოლულებს როგორ მოისავდა ხოლმე პანიკა. ისინი ბობოქრობდნენ, საკონსულოს კარს აწყდებოდნენ და ტირილით და სასო წარკვეთილის შეძახილებით ცდილობდნენ რიგში ადგილის დაკავებას. გახსოვთ? მიაღ მახსოვს, ადგილის დასაკავებლად მათ ნომრებსაც სურიგებდნენ ხოლმე, მიუგემე. გარეთ გომის უფლებას გვაძლევდნენ, მაგრამ ხალხის ბრბო მაინც შესაძლოს აწყდებოდა. მერე საკონსულოს ფანჯრებს რომ აღებდნენ, მოთხმასა და ტირილს ყვირილი და ღრიალი ცვლიდა, რადგან პასპორტებს პირდაპირ ფანჯრებიდან ყრიდნენ გარეთ და მაშინ ჰაერში გაწვლილი ხელების ტყე აღიმართებოდა ხოლმე. ამ დროს ტავერნაში დარჩენილი

ქალისგან შედარებით ლამაზი ნელ-ნელა მთქნარებით მოგიახლოვდა. რაოცნაური ხალხი ხართ, ლაპარაკით არიღლებით, ჩვენ კი უკვე გვეძინება. დროსდარებას კიდევ თუ აპირებთ ხალხში ყველა ტავერნა ჯერ ისევ ღია. ქალმა კარი გამოაღო და ნათელი დილა ხმაურით შემოიჭრა შიგნით. მზე უკვე ამოსულიყო. მერე კარი ისევ მიხურა. საძე დავიხედე. გემი დღეს სარგავა, მითხა შვარცმა. მისი გასვლა ხვალ საღამოსთვის გადაიდო. მიხვდა რომ არ მჩეროდა მისი. სადმე წავიდეთ, მითხრა მერე. წყნარი ტავერნის შემდეგ ქუჩის ხმაური უეცრად აუტანელი მომეჩვენა. შვარცი შეჩერდა. აი ხედავთ, როგორ ნავარდობენ და გნიასობენ, მითხრა მან და ბავშვების ჯგუფს მიაჩერდა თევზით სავსე კალათებს რომ მიათრევნენ. ცხოვრება ისე გრძელდება, ვითომ არავინ დაკლებია ამ ქვეყანას. პორტისკენ დავეშვით. ძლიერი ცივი ქარი ქროდა. ზღვა ღელავდა. ялкнеби ирхеода და სითფო გამოლეული მზე პირქუშათანათებდა. ადამიანები დილადრიან შაბმუნიყვნენ შრომის ფერხულში, ჩვენ კი ამ ფერხულში ხმელი ფოთლებივით მიფარფატებდით სადღაც. ჩემი არ გჯერათ რომ გემი მხოლოდ ხვალ გადის, ხომ? კითხა შვარცმა. თხის კაშკაშა სინათლეზე დაღლილი და განადგურებული ჩანდა. ვერ დავიჯერებ, რადგან მანამდე მითხარით რომ გემი დღეს გავიდოდა. მიუგემე, წავიდეთ და ვიკითხოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ეს შემთთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ უეცრად ყველაფერმა აზრი დაკარგა. აღარაფერი უთხარი და გზა გავაგზელე. მოულოდნელად საშინელმა მოუთმენლობამ შემიპყრო. წინ მოტორტმანემ შფოთვარე ცხოვრება მიხმობდა. ღამე გავიდა, რაღად მჭირდებოდა ლანდებთან ლაციცი. სანაოსნო ფირმასთან შევჩერდით, რომელიც რეკლამებით იყო აჭრილებული. ფანჯარაში გამოდგმულ თეთრაბრაზე კი ეწერა, რომ გემი ნავსადგურიდან გავახვალ. თავს დიდხანს აღარ შეგაწყენთ და სულ მალე დაამთავრებთ ჩემს ამბავს, მითხა შვარცმა. ამრიგად ერთი დღე მოვიგე, მაგრამ ინფორმაციის დასაზუსტებლად ფირმის კარი მაინც მოსინჯე. დაკეტილი იყო. ამ დროს შენიშნე, რომ 10-ოდი ადამიანი თვალს მადევნებდა. ემიგრანტები იყვნენ. სხვადასხვა მხრიდან გამოჩნდნენ და ცოტა მოშორებით გაჩერდნენ. მერე რუსა დაინახეს, რომ სახელური ჩამოწია და კარი დაკეტილი აღმოჩნდა, უკან გაბრუნდნენ და თავისე დაიჭირეს, ვითომ ვიტრინებს ათვალიერებდნენ. აი ხომ ხედავთ, დრო ჯერ კიდევ გვაქვს, მითხა შვარცმა და შემომთავაზა პორტში ყავადავლიოთ. მასრაფად დალია ცხელი ყავა და თითები ისე შემოუხვია ფინჯანს, თითქოს გაიყინა და ითფოვსა. რომელი საათია? კითხა მერე. 8:30-ია. ის ხალხი ერთ საათში დიახ ზუსტად 1 საათში მოვა. წაიჩურჩულა მან და ზევით აიხედა. რაღაც ტრაგედიის მოყოლას ნამდვილად არ ვაპირებდი თქვენთვის. ჩემი ნამბობიდან ასეთი შტაბიშლება დაგჭათ არა? არა. ماشي მითხარით, რას ფიქრობთ იმაზე, რაც მოგიყევით? ოდნავ შეყოყმანდი და უთხარი. ფიქრობ, რომ თქვენგან სიყვარულის სამბავი მოვისმინე. შვარცი უსმად გამოსასხდა. მადლობელი ვარ თქვენი, მითხა და თითქოს დამშვიდა. ჩვენი უბედურება ბარიჩი დაიწყო. გავიგე რომ სან-ჟენ-დე-ლუიზიდან პატარა გემი უნდა გასულიყო ზღვაში, მაგრამ ტყუილი გამოდგა. პანსიონში რომ დაბრუნდი, ჰელენი იატაკზე ეგდოდა და სახემთლად დამახინჯებოდა. კრუნჩხები დამეწყო. მალე გამევლის, წაიჩურჩულა მან. მარტო დამტოვე. ახლავე ექიმს მოვიყვან. არ არის საჭირო, ამოიხრიალა მან. ახლავე გამევლის, წადი და 5 წუთში დაბრუნდი. გააკეთე რასაც გეუბნები. არავითარი ექიმი არ მინდა, წადი, წადი. შეყვირა ბოლოს. ვიცი რასაც ამბობ, 5 წუთში დაბრუნდი. მერე შეგიძლია ჰელენმა უკვე ხელით მანიშნა წადიო, რადგან ვეღარ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის თვალებში ისეთი სული შემძროლი დაუფარავი მუდარა დავინახე, რომ ოთახიდან გამოვედი. ერთხანს გარეთ ვიდა კიდე უაზრად უყურებდი ქუჩას, მერე ვიკითხე ექიმის ნახვა საჩელება მეთქი. მითხეს რომ ექიმი დიუბუა აქვე ახლოს ცხოვრობდა და მასთან გავიქეცი. მან ჩაიცვა და გამოყვა. სახლში რომ შევედით, ჰელენის აწოლზე იწვა. სახე გაუფრიანებოდა, მაგრამ უფრო დამშვიდებული ჩანდა. ექიმი მაინც მოიყვანე არა? ისეთი გაქვავებული სახით მკითხა, თითქოს მისი მოსისხლე მტერი ვიყავი. ექიმი დიუბუა ტორტმანით მივახლოდა მას. მე არაფერი მჭირს, უთხრა ჰელენმა. ალბათონა, ღიმილით მიმართა მას დიუბუამ. იქნებ ჯობდეს ეს საქმე ექიმს მიანდოთ და მან დაადგინოს კჭირთრამე თუ არა. დიუბუამ ჩანთა გასნა და ინსტრუმენტები ამოიღო. მარტო დაგტოვე, მითხრა ჰელენმა. ოთახიდან დაბნეული გამოვედი და ბანაკის ექიმის ნათქვამი გამახსენდა. ერთხანს ქუჩაში წინ და უკან დაბუდიალობდი და თან მოპირდაპირე მხარეს ავტოფარეხის თავზე გამოკიდებულ აბრას შეყურებდი. მასზე გამოსახული მსუქანი კაცი მიშლენის რეზინის საბურავებს უკეთებდა რეკლამას და უეცრად მომეჩვენა, რომ იგი თეთრი მცოცავი მატლების პირქუშ სიმბოლოდ იქცა. მერე გარაჟიდან ჩაკუჩის კაკუნი შემომესმა და წარმოვიდგინა, თითქოს ვიღაცა თუნუქის კუბოს ჩაკუჩს ურტყამდა. და მხოლოდ მაშინ მივხვდი, რომ საფრთხე უკვე კარგა ხანია ჩვენს მეგზურად ქცეულიყო. დამსაფრთხის ფონზე ჩვენი ცხოვრება ქარიშხლის წინ მზით განათებულ ტყეს დამსგავსებოდა.

და ბოლოს დიბუას სახლიდან გამოვიდა. მას მოკლე წვერი ჰქონდა და როგორც ჩანს, კურორტის ექიმი იყო. აქაურ დამსვენებლებს ხოლების საწინააღმდეგო მარტივი წამლებით მკურნალობდა ან ნაბახუზავზე შველოდა. დიბუა ტორტმანით გამოემართა ჩემკენ. ბიარიჩი მხანად კუდარი საკურორტო სეზონი იყო და ვიფიქრე რომ იგი ნებისმიერი ავანტყოფობის ვიზიტით კმაყოფილი უნდა ყოფილიყო. თქვენი მოღლე წამოიწყო მან. დაფეთებული მიმჩერებოდი. რა ხდება ბოლოს და ბოლოს? დაлахროს ეშმაკმა ან სიმართლე მითხარით ან საერთოდ გაჩუმდით? უთხარი მე. ექიმს ოდნავ შესამჩნევმა საოცრად ლამაზმა ღიმილმა ერთი წამით სულ შეუცვალა სახე. რეცეპტების სიგნაკი ამოიღო და გაკრული ხელით რაღაცა დაწერა. აფთიაქში აი ეს სამალი იყიდეთ, მითხრა მერე. წამოს რომ გამოიტანთ რეცეპტი უკან გამოართვით, რადგან ხშირად დაგჭირდებათ. ეს რეცეპტზე აღნიშნული. ფურცელი გამოართი. რა არის ეს? კითხე მე. არაფერია ისეთი, რაც თქვენს მდგომარეობაში რამე შეცვლის და შეგუეთ იმას, რომ ამას ვეღარაფრით უშველით. აინც რა არის ეს? რა საიდუმლოა ასეთი? მინდა სიმართლე ვიცოდე. დიბუამ ამაზე პასუხი არ გამსა. საჭიროების შემთხვევაში აფთიაქში მიხვალთ და წამალს იქ მოგცემენ, მითხრა მერე. მითხარით რა წამალია? გაუმეორე შეკითხვა. ძლიერი დამამშვიდებელი საშუალება და მხოლოდ ექიმის რეცეპტით გაიცემა. რამდენი უნდა მოგართვათ? კითხე ბოლოს. საჭირო არ არის, მითხრა მან და ტორტმანით გაუყვა გზას. მერე ქუჩის კუთხეში ისევ შეჩერდა, შემობრუნდა და მომაძახა. წამალი ისეთ ადგილას დადეთ, რომ თქვენმა ცოლმა ადვილად მიაგნოს. თავად მას ნურაფერს ეტყვით. ისედაც ყველაფერი იცის. თქვენი ცოლი მართლაც საოცარი ქალია. ჰელენ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? კითხე მოგვიანებით. ავათხარდა, რატომ არ გინდა ამაზე დამელაპარაკო? გთხო, ნუ მტანჭა, მითხრა მან მილეული ხმით. დამაცადე ჩემს ნებაზე ვიცხოვრო. არ გინდა ჩემთან ამაზე ლაპარაკი? ჰელენმა ვარის ნიშნად თავი გააქნია და მითხრა: სალაპარაკო არც არაფერია. ვერაფრით გიშველი? ვერა ზვირფასო. ამჯერად უკვე ვეღარაფრით მიშველი. ეს რომ შეგეძლოს, განა თავად არ მოგმართავდი. დეგას ერთი ნახატი კიდევ მაქვს. ბიარიჩში მდიდარი ადამიანები ცხოვრობენ და ვინმე იყიდის. ფული გვექნება და საუნტყოფოში დაწვები. კი, მაგრამ რისთვის? იმისთვის, რომ იქვე დამოპატიმრონ. საუნტყოფოში ვერაფერს მიშველიან, დამიჯერე. ნუ თუ ასე ცუდადაა საქმე. ჰელენმა ისეთი ტანჯული და უიმედო თვალებით შემომხედა, რომ გავჩუმდი. გადავწყიტე ერთხელ კიდევ მისულიყავი დიბუასთან და მისთვის წვრილად გამომეკითხა ყველაფერი. შვარცი დადუმდა. თქვენ ცოლს კიბო ჰქონდა? კითხე მე. მან თავი დამიქნია. მიკვირს ამაზე დიდი ხნის წინათ რომ არ ავიღეჭვი. ჰელენ შვეიცარიაში პირველი ოპერაცია რომ გაუკეთეს, მაშინ ექიმებს უთქვამთ, მეორე ოპერაციას კი გაგიკეთებთ, მაგრამ არ ვიცით რა შედეგს გამოიღებსო. ოპერაციები რომ იყო ხომ ვიცოდი, მის მუცელზე ნაჭრულობები ხომ ნახე. პროფესორს მისთვის სიმართლე არ დაუმალავს და ყველაფერი აუხსნია. ამრიგად ჰელენს თავად უნდა გადაიწყვი და კიდევ რამდენიმე უშედეგო ოპერაციაზე დათანხმებულიყო, თუ დარჩენილი ხანმოკლე სიცოცხლე საავადმყოფოს გარეთ გაეტარებინა. პროფესორს უთქვამს იმასაც ვერავინ გეტყვით საავადმყოფოში დარჩენით რამდენად გაიხანგრძლივებს სიცოცხლესო. ამიტომაც განუცხადებია ჰელენს ოპერაციებზე უარი. რატომ გიმალავდათ ამას? ჰელენი ავადმყოფობას ვერ იტანდა და ყველანაირად უგულვებელ ყოფდა. ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს სიბინძურეში იყო ჩაფლული და მის ხელში მატლები დაფუტფუტებდნენ. ავადმყოფობა მისთვის რაღაც სლიპინა ცხოველი იყო. მის ხელში რომ ჩაბუდებულიყო და იქ იზრდებოდა. ეგონა ამას თუ მეტყო და შევზიზღდებოდი. არ ვიცი, იქნებ იმედი ჰქონდა რომ ავადმყოფობას მოერეოდა თუ არაფრად ჩააგდებდა. ამაზე თქვენთან არასოდეს ულაპარაკია? არა, მითხრა შვარცმა. ჰელენ დიუბუას ელაპარაკა და მოგვიანებით სწორედ ის ვაიძული ყველაფერი მოეყოლა ჩემთვის. ექიმა კიდევ მომსაწამარი და ამიხსნა ტკივილები თანდათან ან გაუსაზრისი გახდება, ან შეიძლება ყველაფერი უტანჩველად და სწრაფად დამთავრდესო. ჰელენს ამ თემაზე ლაპარაკი საერთოდ არ უნდოდა. მემუქრებოდა, იცოდე თავს მოვიკლავ თუ არ შემეშვებიო. მერე კი მეც ისე მეჭირა თავი, თითქოს მეგონა რომ მისი კრუნჩხვების სრულად უწყინარი ხასიათისა იყო. ბიარიჩი აღარ დაგვედგომებოდა. ერთმანეთს ვატყუებდით. ჰელენი მემადევნებდა თვალს, მე კი მას. მაგრამ მალე ტყუილმა უჩვეულო ძალით იჩინა თავი და მოხდა ის, რისის ყველაზე ძალიან მეშინოდა. მან თავდაპირველად დროის ცნება გაანადგურა. ჩვენთვის აღარ არსებობდა დროის დაყოფა კვირებად და თვეებად, ხოლო ის მცირე დრო, რომელიც კიდევ დაგვჩენოდა, საოცრად გვაშინებდა და მინასავით გამჭვირვალე გამხდარიყო. ყველაფერს, რაც ამ ტყუილს წინ აღუდგებოდა, შიში აპკოლებდა და ჩვენამდე აღარ უშვებდა. საშინელი სასოწარკვეთილება მიყრობდა, როდესაც მძინარე ჰელენს ვაკვირდებოდი და ვხედავდი ჩუმად რომ სუნთქავდა. მერე ხან მის სახეს, ხან ჩემს ჯამთელ ხელებს დავყურებდი და საკუთარ უმწეობას თითქოს კანით შევიგრძნობდი. ვიცოდი რომ ამ უმწეობის გამო მასთან განშორებას ვერაფრით აღუდგებოდი წინ.
ჩემს ჯანმრთელ სისხლს არ შესწევდა ძალა საყვარელის ნეული

ადამიანის სისხლი გადაერჩინა. ეს კი ისეთივე გაუგებარი და მოცნობი გრძნობა, როგორც თავად სიკვდილი. ახლა უკვე ერთი წამი ნიშნავდა ყველაფერს. ხალინდელმა დღემ სადღაც შორეში გადაინაცვლა. ჰელენი რომ იღვიძებდა დღე მაშინ იწყებოდა, ხოლო როდესაც ეძინა და მას გვერდით შევიგრძნობდი, ჩემში ერთმანეთს ენაცვლებოდა იმედი და უმწეობა. ამას ერთოდა უცნებაში აგებული გეგმები, პრაგმატული სასწაულები და დროებით ფლობისა თუ თვალის დახუჭვის ფილოსოფია, რომელიც დღის შუქზე ქრებოდა და ნისლში იკარგებოდა. აცივდა. დეგას ნახატი გასაყიდად გამქონდა, რომ ამერიკაში წასასვლელად საჭირო ფული მეშოვა. მაგრამ სოფლებში და პატარა ქალაქებში ვერ პოულობდი მყიდველებს. სურათში ასეთ თანხას რომ გადაიხდიდნენ. დროდადრო ისეთ ადგილებში გვიხდებოდა ცხოვრება, სადაც მუშაობა შეგვეძლო. მინდოში ვთოხნედი და ვბარავდი. რადგან სამუშაოდ გული მერჩოდა, ამ საქმეში მარტონი არ ვიყავით. ხედავდი პროფესორები როგორ ჩეხდნენ შეშას, ოპერის მომღერლები კი ჭარხლის მოსავალს იღებდნენ. იქაური გლეხები ჩვეულებრივი გლეხები იყვნენ. ისინი აფუშა ხელს ეძებდნენ, მერე კი მუშაობაში ცოტა ფულს გვიხდიდნენ. ზოგიც საჭმელს გვაჭმევდა და იქვე ღამის გათავების ნებას გვაძლევდა. თუმცა იყვნენ ისეთები სპანღურის კვრით, რომ გამოგვაგდებდნენ ხოლმე. დიდი ხნის ხეტიალის შემდეგ, როგორც იქნა, მარსელში ჩავახციეთ. ყოფილ ხართ მარსელში? მარსელში ვინ არ ყოფილა, უთხარი მე. ეს ხომ ის ადგილი იყო, სადაც ჟანდარმებსა და გესტაპოს ადამიანებზე ნადირობა ჰქონდათ გამართული და ემიგრანტებს საკონსულოების წინ კურდღლებივით იჭერდნენ. ერთხელ კინაღამ ჩვენს დაგვიჭირეს, თქვა შვარცმა. მაგრამ მარსელის პრეფექტი უცხოელთა მომსახურების განყოფილებაში ყველაფერს აკეთებდა ემიგრანტების გადასარჩენად. მე კი ისევ და ისევ იმაზე ფიქრობდი, როგორ მეშოვა ამერიკული ვიზა. რატომღაც მეგონა, რომ ამის შემდეგ კიბოსკი უკან დაიხევდა. ალბათ იცით, რომ ვიზას არავისე გასცემდნენ, ვისი გვარის ამერიკის რომელიმე ცნობილი ხელოვანის, მეცნიერის ან პიროვნების სიაში არ იყო შეტანილი. თითქოს განურჩევლად ყველას საფრთხე არ გველოდა და ყველა ადამიანი ადამიანი არ იყო. გამორჩეული და ჩვეულებრივი ადამიანების ამგვარად გამიჯვნისას უნებურად ხედავდი შორეულ პარალელს იმ იდეასთან, რომლის თანახმადაც ზეადამიანებსა და არასრულფასოვან ადამიანებს ერთმანეთისგან განასხვავებენ. კი, მაგრამ მათ ხომ ყველას მიღებარ შეუძლიათ, უთხარი მე. ასე ფიქრობთ, კითხა შვარცმა, მაგრამ არაფერი უპასუხე ან რა უნდა მეპასუხა. ახლა ხოსაც და არასაც უკვე ერთნაირი მნიშვნელობა ჰქონდა. უფრო სამართლიანი არ იქნებოდა პირველ რიგში ის გაუბედურებული ადამიანები მიეღოთ, რომლებსაც არც სახლი ჰქონდათ და არც რაიმე დამსახურება. ისევ არაფერი უთხარი. შვარც ორი ამერიკული ვიზა ჰქონდა და ვერ მიხვდი მეტი რაღა უნდოდა. მშვენივრად იცოდა, რომ ამერიკა ვიზებს გასცემდა ყველაზე, ვისაც კი ვინმე თავდებათ დაუდგებოდა, რომ იქ ჩასვლის შემდეგ ეს ადამიანი სახელმწიფოს ტვირთად არ დააწვებოდა. შვარცი თითქოს მიმიხვდა ფიქს და მაშინვე მითხრა: ამერიკაში არავის ვიცნობ, მაგრამ ვიღაც უცნობის მისამართი მომცეს და მას ამ მისამართზე მივწერენ ნიუ-იორკში. მე რესხვებსაც მიმართე და ჩვენი მდგომარეობა აუწერე. ნაცნობა იმიგრანტმა მითხრა არასოდეს მოიქეცია. არ უნდა მიგეწერა, რომ ჰელენი ავად არის, რადგან შეერთებული შტატები ავანტყოფებს არ იღებს, მით უფრო უკურნებელი სენით დაავადებულებსო. ჰელენმა ჩვენ საუბარს ყური მოკრა, მაგრამ ამ ამბავს ისედაც ვერ დაუმალავდი, რადგან ფუტკრების გუნდივით მოზუზუნე მარსელში ყველა მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობდა. იმ საღამოს მე და ჰელენი კანბიერთან ახლოს ერთ-ერთ რესტორანში ვისხედით. ქარიანი ამინდი იყო. ჰელენ ფლატარ მქონდა ჩაქნეული და ვიმედოვნებდი, რომ ვიპოვიდი ვინმე გულმოწყალე ექიმს, რომელიც ჰელენის ჯანმრთელობის ცნობას მომცემდა. ამასობაში ორივენი ისევ იმ თამაშს თამაშობდით, თითქოს არ ვიცოდი რა სჭირდა ჰელენს და თან ამის ორივეს გჯეროდა. მისი ბანაკის ქალაქის პრეფექტს მიწერა და ვთხოვე დაედასტურებინა, რომ საფრთხეში ვიყავით. ერთი პატარა ოთახი ვიქირავეთ. მერე ბინადრობის ერთკვირიანი ნებართვაც მივიღეთ და ღამის რესტორანში ჭუჭლის მესხავად მუშაობას კი დავიწყე. არალეგალურად. ფული ჯერ კიდევ ჰქონდა და დიუბუას რეცეპტით ერთი აფთიაქარისაგან მორფის 10 ამპულა ვიყიდე. ამრიგად ახლა რაც გჭირდებოდა, ასე თუ ისე ჰქონდა. რესტორანში პანჯარასთან ვისხედით და ქუჩას გავყურებდით. ახლა შეგვეძლო ჩვენი თავისთვის ასეთი ფუფუნების უფლება მიგვეცა, რადგან ერთი კვირის განმავლობაში დამალვა აღარ გჭირდებოდა. უცროთ ჰელენი საშინლად შეგრთა ხელი ჩამეჭიდა და სიბნელეს მიაშტერდა. იქ გიორგი იყო, წაიჩურჩლა მან. სადა ინახე? ესე საღია მანქანი ჩაიქროლა. არ შემშლია, ნამდვილად ის იყო. ნამდვილად გიორგი იყო? ჰელენმა თავიდან მიქნია. ამ კაცის მარსელში გამოჩენა წარმოუდგენლად მომეჩვენა და ქუჩაზე ჩავლილ მანქანებში ხალს გაფაციცები დაუწყე თვალიერება, მაგრამ ამაოდ, მაინც საშინლად ავღელდი. კი, მაგრამ რაღა მაინც და მაინც მარსელში ჩამოვიდა, ვკითხე ჰელენს, თუმცა მაშინვე ვიფიქრე, რომ გიორგი ამჟამად მარსელის გარდა სხვაგან არსად შეიძლებოდა ყოფილიყო, რადგან სწორედ აქ იყო საფრანგეთში მყოფი ემიგრანტების უკანასკნელი ნავსაყუდელი. აქედან უნდა წავიდეთ, უთხარი ჰელენს. კი, მაგრამ სად? ესპანეთში?

ესპანეთში ყოფნა ხომ უფრო სახიფათოა. ხმები დადიოდა, რომ ესპანეთში გესტაპო ერთობ შინაურულად გრძნობდა თავს, ემიგრანტებს საპატიმრებდა და სამშობლოში აბრუნებდა, მაგრამ იმხანად უამრავი ჭორი ვრცელდებოდა, ამიტომ ყველაფრის დაჯერება არ შეიძლებოდა. გადავწყვიტე ისევ ნაცადი გზით მევლო. ესპანურ სატრანზიტო ვიზას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივიღებდი, თუ პორტუგალიური ვიზა ქონდა. მისი მიღება კი იმაზე იყო დამოკიდებული, კიდევ რომელიმე სხვა ქვეყნის ვიზას თუ წარადგენდი. მერე ამას ყველაზე უცნაური ბიუროკრატიული ხრიკიც დაემატა და საფრანგეთიდან გასვლის ვიზაც გახდა საჭირო. ერთსაღამოს ბედმა გაგვიღიმა. რესტორანში ვიღაც ამერიკელი მოგვიახლოვდა და გამოგველაპარაკა. ცოტა ნასვამი იყო და ინგლისურის მცოდნე თანამოსაუბრეებს ეძებდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენს მაგიდას მიუჯდა და სასმენით გაგვიმასპინძლდა. 25 წლის იქნებოდა და გემის გასვლას ელოდებოდა, რომ ამერიკაში დაბრუნებულიყო. იქნებ ჩემთან ერთად წამოსულიყავით ამერიკაში, შემოგთავაზა მან. ერთი წუთით ხმა ვეღარ ამოვიღე. ამ გულპრილო ნათქვამმა ჩვენ შორის მაგიდა თითქოს ორად გააპო. ჩემ წინ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანი იჯდა და რაზეც ის ასე თავისუფლად ლაპარაკობდა ჩვენთვის პლეიადებივით მიუწვდომელი იყო. იცით, ვიზები არა გვაქვს მუთხარი ბოლოს. შეგიძლიათ ხოლო იყოთ, ჩვენი საკონსულო მარსელშია და იქ ძალიან სასიამოვნო ადამიანები მუშაობენ. ამ სასიამოვნო ადამიანებს უკვე კარგად ვიცნობდი. თავი ლამის ღმერთება წარმოედგინათ და მარტო მათ მდივნებს, რომ შეხვედროდი საათობით უნდა გეყურყუტა ქუჩაში. მოგვიანებით ნება დაგხვდეს ამ შენობის სარდაფში მოგვეცადა, რადგან ქუჩაში ემიგრანტებს ხშირად გესტაპოს თანამშრომლები აპატიმრებდნენ. ხვალ საკონსულოში მეც წამოკვებით, მითხა ამერიკელმა. კარგი, მიუგემე, მაგრამ რა თქმა უნდა არ დაუჯერე. მაშინ ხვალინდელი დღის სადღეგრძელო დავლიოთ. სადღეგრძელო კი დავლიეთ, მაგრამ მისი გულუპყვილო უდარდელი სახის სატანა უკვე აღარ შემესლო. იმ საღამოს ჰელენის საოცრად გულღია იყო და სიამონებით უსმენდა ამერიკელს, რომელიც ახლა ამ ჩაბნელებულ ქალაქში ცინათლით გაკაშკაშებული ბროდვეის შესახებ ზღაპრულ ისტორიებს გვიყვებოდა. მაგვირდებოდი ჰელენის სახის გამომეტყველებას, როდესაც ახალგაზრდა კაცი ამერიკელი მსახიობების სახელებს, ცნობილ სპექტაკლებს და ადგილებს ახსენებდა და იმ ხმაურიანი ქალაქის ამბებს გვიყვებოდა, რომელმაც არ იცოდა რა იყო ომი. თავს სასოდავად გრძნობდი, მაგრამ მიხაროდა, რომ ჰელენი უსმენდა. აქამდე კი ყველაფერს, რაც ამერიკასთან იყო დაკავშირებული, საოცრად გულგრილად და უგულისყუროდ ეკიდებოდა. ახლა კი ხედავდი სიგარეტის კვამში სახემნელნელა როგორ გამოუცოცხლდა. ჰელენი ამერიკელს შეპირდა, რომ მასთან ერთად ნახავდა ამერიკაში იმ სპექტაკლს, რომელსაც ახალგაზრდა კაცი განსაკუთრებით აქებდა. სვამდით და ვიცოდით, რომ დილისათვის ეს ყველაფერი თითეული ჩვენთაგანისთვის დავიწყებას მიეცემოდა. მაგრამ ასე არ მოხდა. დილისასაზე ამერიკელმა გამოგვიარა. ჰელენმა საკონსულოში წამოსვლა არ მოინდომა, მართალია ნაბახუსევზე თავი მისკდებოდა, მაგრამ ამერიკელს მაინც გავყევი. გარე წვიმდა. საკონსულოსთან თავშეყრილ ემიგრანტებს, რომ მიუახლოვდით, ჩემთა გასაოცრად ბრბო ორად გაიყო და გაგვატარა. ამან კი სურათი გამახსენა წითელი ზღვა ორად, რომ გაიპო ფარაონისაგან გამოქცეული ისრაელი ემიგრანტების წინაშე. ამერიკული მწვანე პასპორტი ზღაპრული ოქროს გასაღები იყო ყველა კაცს, რომ აღებდა. ამის შემდეგ წარმოუდგენელი რამ მოხდა. ამერიკელმა საქმის ვითარება შეიტყო და უბრალოდ გამომიცხადა, რაკი თქვენი ამბავი ვიცი, გადაწყვიტე თავდებათ დაგიდგეთო. მისი ეს გადაწყვეტილება ცოტა არ იყო სუაზრობად მომეჩვენა. ძალიან ახალგაზრდა იყო და ვიფიქრე, რომ თავდები პირი ჩემზე ასე კი ცოტა უფროსი მაინც უნდა ყოფილიყო. საკონსულოში დაახლოებით ერთი საათი დავყავით. რამდენიმე კვირით ადრე ახსნა განმარტებით ბარათში, შევეცადე ამეწერა, რატომ იმყოფებოდით საფრთხეში მე და ჰელენი. მეორე და მესამე ბარათის გაგზავნის შემდეგ შვეიცარიის მეშვეობით მივიღე იმის დადასტურება, რომ ჯერ ერთი ნამდვილად ვიმყოფებოდი გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკში და მეორე, რომ გიორგი მე და ჰელენს ნამდვილად გვეწებდა. რათა გერმანიაში დავებრუნებინათ, საკონსულოში ერთი კვირის შემდეგ დამიბარეს. გარეთ რომ გამოვედით, ახალგაზრდა ამერიკელმა ხელი ჩამომართა. რა კარგია ერთმანეთს რომ შევხვდით, მითხრა მან და სავიზიტო ბარათი ამოიღო. ამერიკაში რომ ჩამოხვალთ, აუცილებლად დამირეკეთ. მერე დამემშვიდობა და წასვლა დააპირა. რამე რომ მოხდეს და თქვენი დახმარება ისევ დამჭირდეს, როგორ მოვიქცევ კითხე მე? მას გაეცინა. კი, მაგრამ რაღა უნდა მოხდეს, ყველაფერი წესრიგშია. ამასთან მამაჩემი საკმაოდ გავლენიანი კაცია. როგორც მითხრეს, ხვალ ორანში გემი გადის და მინდა ამ გემზე მოხდე. ამერიკაში წასვლამდე ყველაფრის ნახვას ვცდილობთ, თორემ ვინ იცის კიდევ როდის მომიწევს აქ ჩამოსვლა. ამერიკელი წავიდა თუ არა, მაშინვე საკონსულოსთან მყოფი ემიგრანტები შემომეხვივნენ. ისინი მიხვდნენ, რაც ხდებოდა და ახლა ამერიკელის ვინაობისა და მისამართის გაგება სურდათ, რომ მისთვის იმავე თხოვნით მიემართათ. როდესაც უთხარი, არ ვიცი, ეს კაცი მარსელში საცხოვრობს, მეთქი ლანძღვა გინება დამაწიეს. არა, და მართლა არ ვიცოდი.
ბოლოს იძულებული გავხდი მისი სავიზიტო ბარათი გამომეჩინა და იმიგრანტებმა ახალგაზრდა კაცის ამერიკელი მისამართი ჩაიწერეს. მერე უთხარი, ამას აზრი არ აქვს, რადგან ის ხვალ ორანში მიდის მეთქი. რაზეც მიპასუხეს, არაუშავს მას გემთან დაველოდებითო. შინ დაბნეული ბრუნდებოდი, ძალიან ანუბდი, რომ მათ ამერიკელი სავიზიტო ბარათი ვაჩვენე და ამით ყველაფერი გავაფუჭე, მაგრამ ისე დღეში ჩამაგდეს, რომ სხვა გზა უკვე აღარ მქონდა. მერე კი სახს რომ მივახლავდი, ჩვენი მდგომარეობა მთლად უიმედო მომეჩვენა. ჰელენსეს ამბავი რომ მოუყევი გაიღიმო და იმ საღამოს საოცრად მშვიდი და კეთილგანწყობილი იყო. პატარა ოთახი სადაც ახლავს ცხოვრობდით, ვიღაც ყოფილმა მდგომურმა მოგვაქირავა. ალბათ იცით ემიგრანტები როგორც ცვლიდნენ ერთმანეთში ბინის მისამართებს. ოთახში ჭერზე ჩამოკიდებულ გალიაში მწვანე იადონი იჯდა და დაუღალავად გალობდა და მისი მოვლა პატრონობას ჩვენ გვევალებოდა. უცხო კატა სახურავებზე რომ დაიზლაზნებოდა, დროდადრო ჩვენ პანჯერასთან ჯდებოდა და ყვითელი თვალებით ჯიქურ მიშტერებოდა იადონს. გარეთ სიოდა, მაგრამ ჰელენი პანჯრებს ღიასტოვებდა. ხვდებოდი რომ ტკივილები აწუხებდა და ჰაერი არ ყოფნიდა. სახში სიმშვიდემ გვიან ღამით დაისადგურა. ჩვენი პატარა სასახლე კიდევ გახსენდება ხოლმე? კითხა ჰელენმა. იცი, ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს მის შესახებ ვიღაცის მონაყოლით ვიცი და იქ მე კი არა, ვიღაც სხვა იყო მაშინ. ჰელენმა შემომხედა. ალბათ მართალი ხარ, მითხრა მერე. ნებისმიერ ადამიანში ხომ სრულიად განსხვავებული უამრავი პიროვნება არსებობს. დროდადრო ისინი დამოუკიდებლად იწყებენ მოქმედებას და რაღაც პერიოდში ადამიანის მართვა შეუძლიათ. აი მაშინ ისეთი ხდები, როგორსაც მანამდე არავინ გიცნობდა, მაგრამ მერე ისევ უბრუნდები საკუთარ თავს. როგორ გონია? ასე ეს? დაჟინებით მკითხა ჰელენმა. არ ვიცი, ჩემში არასოდეს ყოფილან სხვა პიროვნებები და ყოველთვის მოსაწყენად ერთფეროვანი ადამიანი ვარ, მიუგემე. ჰელენმა ჯიუტად გააქნია თავი. იცოდა ძალიან ცდები და მხოლოდ მოგვიანებით მიხვდები ამ შენს შეცდომას. ამას რატომ მეუბნები? დაივიწყე რას გითხარი. ახლა ჯერ ფანჯერასთან ჩასაფრებულ კატას და მერე იმ გულუბყვილო მგალობელ იადონს დააგვირდი. ხედავ რა ზარზეიმი გავმართავს მსხვერპლს. ეკატა თავის სურვილს ვერასოდეს აისრულებს, რადგან ჩიც გალიაში საფრთხე არ მოელის. ჰელენ სიცილია უთხდა. რა თქვი? გალიაში საფრთხე არ მოელისო? გაი მეორა მან. განაშელება გალიაში ვინმე უსაფრთხოდ იყოს და ზინა მერე. დილადრიან დიასახლისის წილკილზე გაგვეღვიძა. სასრაფო ჩავიცვი და გასაქცევად მომიზადე, მაგრამ კარი რომ გამოვაღე პოლიცია არ საჩანდა. ამ სიცხლს დამიხედეთ, შეკილო დიასახლისმა. ნუ თუ სამისაც სხვა ადგილი ვერ ნახა, რა საზიზღრობა? ახლა პოლიციაც მოواردება. ახია ჩემზე, კეთილი გული მაქვს და მით ყველა ბოროტას სარგებლოს. ამ ქალს ხუთი კვირის ქირად დარჩა გადასახდელი. პირქუშად განათებულ ვიწრო დერეფანში მდგომარეობს იმ ოთახიდან მოეყარათ თავი, სადაც ცოტა ხნის წინ 60-ოდე წლის ქალს თვითკვლელობით დაემთავრებინა სიცოცხლე. მას მარცხენა ხელზე ვენები ჰქონდა გადაჭრილი. ექიმი გამოიძახეთ. უთხრა დიასახლის ფრანკფურტელმა ემიგრანტმა გვარად ლახმანმა, რომელიც მარსელში კრიალოსნებითა და ხატებით ვაჭრობდა. ექიმი რაღაც უშველის. ვერ ხედავთ ხალი რამდენიმე საათის მკვდარია. წუწუნი თქვა დიასახლისმა. ახლა პოლიცია მოვა და რა მოხდება თქვენს თუ ჩაგავლეს? ისე ღირსი კი ხართ, რომ ყველანი დაგაპატიმრონ. თქვენის თანა ხალხი არ უნდა შემოუშვა სახლში. ახლა მსისხლიან ლოგინს რაღა უყო? ლოგინს ჩვენ მივხედავთ, უთხრა ლახმანმა. პოლიციის გამოძახება კი არ არის საჭირო. მერე და ქირა? ქირას ვინ გადაიხდის? მაკფულს ჩვენ შევაგროვებთ, უთხრა დიასახლის წითელ კიმონოში გამოწყობილმა ხანდაზმულმა ქალმა. გამოიჩინეთ გულმოწყალება. ასე დროს სად უნდა წავიდეთ? ძალიან გულმოწყალე ვიყავი, მაგრამ ამას ყველა ბოროტად იყენებდა. ნეტავ ამ ქალს რამე ნივთები თუ დარჩა? არა მგონია რამე ქონდეს. დიასახლისი ნივთების ზებნა შეუდგა. ერთადერთი ნათურა მკრთალად ანათებდა ოთახს. საწოლის ქვეშ ხელოვნური ტყავის იაფასიანი ჩემოდანი იდგა. დიასახლისი საწოლის კიდესთან დაიხარა, სადაც სისხლი არ იყო მიცხებული და ჩემოდანი გამოათრია. ზოლიან საშინაო ხალაჩი გახვეული სქელი გავა უკნიდან იმ უზარმაზარ საძაგელ მწერს მიუგავდა თავისი ნადავლის შესანსვლოს, რომ ლამობს. ცარიელია, ძონსები და გაცვეთილი ფეხსასმელი ყრიაში მხოლოდ. აბა აქ ნახეთ, უთხრა მას ხანდაზმულმა ქალმა, ეს ლუცი ლიოვე იყო. შავ ბაზარზე ვაჭრობდა და თან ფაიფურის დამტვრეულ ჭურჭელს აწებებდა. დიასახლისმა მას პატარა ზარდახშე გამოართვა და გახსნა. შიგვარდისფერ ბამბაზე წვრილი ცეცკვი და პატარა ლალისთვლიანი ბეჭედი იდო. ვითო მოქროსია? იკითხა ფაშფაშა დიასახლისმა. რაღაც არ მგონი, ალბათ მოქროვილი იქნება. არა, ოქროა, უთხრა ლახმანმა. ოქრო რომ ყოფილიყო ამ ნივთებს ქალი თავის მოკლამდე გაყიდა, განაცხადა დიასახლისმა. ადამიანი თავს ყოველთვის იმის გამო არიკლავს, რომ შია, მშვიდად უთხრა მას ლახმანმა. მერწმუნეთ, ოქროს ბეჭედია. ეს პატარა თვალი კი ლალია და სულ ცოტა
7-8000 ფრანკი მაინც ეღირება. სისულელეს ნუ ამბობთ, თუ არ გჯერა, შემიძლია ამ ფასად

სწირვა ტარდებოდა. გვერდით გასასვლელებში აღსარების კამებთან შავოსან ქალებს მუხლი მოეყარათ და პატარა პირქუშ ბორცვებს გავდნენ. ირგვლი ყველაფერი სანთლების შუქით იყო განათებული და ორღანის მოგუგუნე ხმები ისმოდა. უდელმა ზევით აღმართა სხივმოსილი ოქროს თასი, რომელშიც ქრისტეს სისხლი იყო. მაცხოვარი ხომ ქვეყნიერებას მხსნელად მოევლინა, მაგრამ რას მიაღწიეთ ამით? მის თავგანწირვის შედეგად ჯვაროსნული ლაშქრობები, რელიგიური ფანატიზმი, ინკვიზიცია, ადამიანების წამება, კუდიანების კოცონზე დაწვა და მწვალებელთა ხოცვა მოყვა და ეს ყველაფერი მოყვასის სიყვარულის სახელით ხდებოდა. სადგურზე ხომ არ წასულიყავით? კითხე ჰელენს. იქ მოსასწრელ დარბაზში უფრო თბილა, ვიდრე ეკლესიაში. ერთი წუთით აქ დამელოდე. იგი ამფიონთან მივიდა და დაიჩოქა. არ ვიცი რას ლოცულობდა ან ლოცვით ვის რა შესთხოვდა, მაგრამ უესრად რატომაც ის დღე გამახსენდა ჰელენს ონსაბრიუკის ტაძარში, რომ ვეძებდი. მაშინ იქ ის ადამიანი ვიპოვე, რომელსაც არ ვიცნობდი, თუმცა მერე ჩემთვის დღითი დღე ხან უცხო, ხან ასე უფრო ახლობელი ხდებოდა. დაიახლაც თითქოს იგივე მეორდებოდა, მაგრამ ამჯერად გრძნობდი, რომ ჰელენი ხელიდან მეცლებოდა და იმ უსახელო სივრცეში უნდა გადასულიყო, სადაც წყდიადი და ამ წყდიადისთვის ჩვეული უცხო კანონები მეფობდა. ჰელენს იქ წასვლა არ სურდა და უკან ბრუნდებოდა, მაგრამ ახლა უკვე მე რომ მეგონა, ისე აღარ მეკუთვნოდა. თუმცა ვინც ის იქნება, არც არასოდეს ყოფილა ჩემი. მეტამი მოიგონა უიმედო ილუზიის გამომხატველი ფილისტერული გამოთქმა ერთმანეთს ეკუთვნია. განაშელება ვინმეს ეკუთვნოდეს. ჰელენს ეგონა, როგორც თავად მეუბნებოდა, რომ ერთი წუთით, ერთი საათით ან ერთი ღამით მიბრუნდებოდა უკან. მე კი ამ დროს თითქოს ბუღალტერი ვიყავი, რომელსაც ანგარიში კი არ უნდა წარმედგინა, არამედ უსიტყვოდ უნდა შევგუებოდი იმ აზრს, რომ ეს საყვარელი, დაბნეული, უბედური და განწირული არსება ჩემთვის ბედისწერად ქცეულიყო. ვიცი, რომ ამ მდგომარეობას უფრო იაფფასიანი ზუსტი სახელები შეიძლება უწოდოთ. მაგრამ ისინი ალბათ სხვა ურთიერთობებს და იმ ადამიანებს უფრო წაადგებათ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი ეგოისტური კანონები უფალმა აღთქმის დაფებზე ამოტვიფრა. მარტოსული ადამიანი თანამგზავრს დაეძებს და არ კითხულობს, ვინ არის ის. ვინც ეს არ იცის, ის მარტოსული არასოდეს ყოფილა და მხოლოდ სიმარტოვეში ყოფნა უხდებოდა. ახლა რაღა შესთხოვდი ღმერთს, კითხე ჰელენს და მაშინ მე ვინანე. ან უცნაურად შემომხედა. ამერიკის ვიზას მითხრა მერე, მაგრამ ვიცოდი, რომ ტყუოდა. ერთი წუთით ისიც კი გავიფიქრე, ალბათ პირიქით ლოცულობდა, რომ ეს ვიზები არ მიგვეღო მეთქი, რადგან ყოველთვის გრძნობდი მის შუმ წინააღმდეგობას ამ მოგზაურობის მიმართ. მითხარი, რა დაგჩენი ამერიკაში? რატომ უნდა გავიქცეთ ასე შორს? კითხა მან ერთხელ ღამით. იქიდან სხვა ამერიკას დაინახავ და იქ წასვლა მოგინდება. მერე კვლავ ახალი შორეული ქვეყანა გამოჩნდება. ნუ თუ ვერ ხვდები ამას. ჰელენს არავითარი სიახლე აღარ სჭირდებოდა და ყველაფერზე ხელი ჰქონდა ჩაქნეული. მის ხელში ჩაბუდებულ სიკვდილს არსა წასვლის სურვილი აღარ ჰქონდა. იგი ჰელენს თითქოს ცოცხალ ძალასავით დაფატრონებოდა და აკვირდებოდა, რა ხდება იმ დროს, როდესაც ადამიანში ორგანოები და უჯრედები ერთმანეთის მიყოლებით გადაგვარდება და ნადგურდება. ახლა უკურნებელი სენი ჰელენს შემზარავინ იღბებით ეთამაშებოდა. მე კი სასახლეში გატარებული დღეები მახსენდებოდა, საკანაოლო კოსტუმებში გამოწყობილები, უწყინარ თამაშებში რომ ვიყავით ჩართულები. როდადრო გრძნობდი ალვარებული თვალებით, როგორ შემოყურებდა ადამიანი, რომელსაც ვძულდი. მერე მასში ხან უნუგეშო ერთგულ ადამიანს ვხედავდი, ხან საოცრად გამბედავ მოთამაშეს, ხანაც ქალს, რომელიც მხოლოდ მწველ სურვილს და სასოწარკვეთას შეეპყრო. მერე კი ყოველთვის იმ ადამიანად გარდაისახებოდა, რომელსაც წყდიადიდან ჩემს გარდა ვერავინ დააბრუნებდა უკან. ის კი მარადიული განშორების შიშითა და ძრწოლით შეპყრობილი, ამისთვის უსაზღვროდ მადლიერი იყო ჩემი. მალე მსტოვარი დაბრუნდა და გვაცნობა პოლიცია წავიდა. მუზეუმში უნდა წავსულიყავით, იქ კარგი გათბობაა, თქვა ლახმარმა. განაქ მუზეუმიც არ არის, იქითხა წელში მოხრილმა ახალგაზრდა ქალმა. მისი ქმარი ჟანდარმებმა თვენახევრი წინ წაიყვანეს და ჯერაც არ საჩანდა. რა თქმა უნდა არის. უესრად განსვენებული შვარცი გამახსენდა და ჰელენს კითხე: გინდა მუზეუმში წავიდეთ? ახლა არა, მოდი შინ დაბრუნდეთ. არ მინდოდა ჰელენს ერთხელ კიდევ ენახა მიცვალებული, მაგრამ შინ წასვლა ვერ გადავათქმევინე. უკანონ ბრუნდებოდით, დიასახლისი დამშვიდებული დახვდა. როგორც ჩანს, უკვე გაიგო ზეწკვის და ბეჭდის ნამდვილი ფასი. საბროლო ქალი, მისი სახელის კი არავინ იცის, თქვა მან. საბუთები საერთოდ არ ჰქონდა, მხოლოდ ემიგრანტის მოწმევა ჰქონდა. სანამ პოლიციელები მოვიდნენ, მდგმურებს ასანთის ღერით კენჭი უყრიათ და საბუთი იმ პატარა ჟღალთმიან ქალს შეხვდა. ხო, რა თქმა უნდა, საბუთი არ ჰქონდა, რადგან ეს მიცვალებულს ხელს აძლევდა. ხომ არ ნახავდით მას? კითხა დიასახლისმა. არა, მიუგემე. მე მინდა მისი ნახვა, უთხრა ჰელენმა.
მას გავყევი და ოთახში რომ შევედით, სისხლისგან უკვე დაწრეთ

ილ მისვალებულს ორი ემიგრანტი ქალიბანდა. მერე ფიცარევით რომ გადააბრუნეს, თმა იატაკამდე ჩამოეშალა. ახლავე გადით აქედან, წაისისინა ერთ-ერთმა ქალმა. ჰელენი დაუტოვე და ოთახიდან გამოვედი. მისასახვანად რომ დაუბრუნდი, დავინახე რომ საწოლის თავთან მარტო იდგა და მისვალებულის მიტკალივით გაფითრებულ სახეს მიშერებოდა, რომელსაც ცალი თვალი ნახევრად ღია დარჩენოდა. საკმარისია, ახლა წამოდი, უთხარი ჰელენს. აი თუ მე როგორ გამოიყურება მიცვალებული, წაიჩურჩულა მან. სად აგზელავენ? არ ვიცი, ალბათ ღარიბთა სასაფლაოზე, თუ ამას ფული დაშირდება, დიასახლისი შეაგროვებს. ჰელენს აღარაფერი უთქვამს. ღია ფანჯრიდან ოთახში ცივი ქარი ქროდა. როდის დაგზელავენ? კითხა ჰელენმა მერე. ხვალანზე ქმანამდე ალბათ გასაკვეთად წაიყვანენ. ეგ რაღაც საჭიროა. არ ჯერათ რომ თავი მოიკლა. არა, მაგაში ნამდვილად არ შეეპარება თეჭვი. ქვევიდან დიასახლისი ამოვიდა. ხვალ პათანატომის კლინიკაში გადაიყვანენ გასაკვეთად. ახალგაზრდა ექიმები ასეთ გვამებზე ოპერაციის გაკეთებას სწავლობენ. მიცვალებულისთვის ეს უკვე სულ ერთია და ამაში ფულსაც არავინ იხდის. ხავს ხარ მიირთმევთ? არა, მიუგო ჰელენმა. მე კი უნდა დავლიო, თქვა დიასახლისმა. უცნაურია, ასე რატომ გაგველებს ხოლმე ვიღაცის სიკვდილი, თითქოს ყველანი სიკვდილის შვილები არ ვიყოთ. ხო, ასეა, მაგრამ ამის დაჯერება არავის უნდა, მიუგო ჰელენმა. ღამით გამომეღვიძა. ჰელენი საწოლზე წამომჯდარიყო და გაფაციცებით რაღაცას უყურებდა. ამ სუნს ვერ გრძნობ? კითხა მან. რა სუნს? აშკარად გრძნობ მიცვალებულის სუნს. ფანჯარა მიხურე. აქ არავითარი სუნი არ არის, ჰელენ. ეს ასე სწრაფად არ ხდება ხოლმე. მაშინ მე რატომ გრძნობ ასე აშკარად? ალბათ დაფნის ფოთლების სუნია. იმიგრანტებს მიცვალებულებისთვის დაფნის ტოტები მოიტანათ და მის თავთან სანთელიც დაენთოთ. რაში შეიძლება დაფნის ტოტები? ხოლ დაანაწევრებენ, მერე ნაწილებს ტაშში ჩაყრიან და ცხოველების საკვებად გაყიდიან. არა, ჰელენ, მიცვალებულის ხეულის ნაწილებით არავინ ვაჭრობს. გაკვეთილ გვამს წვავენ ან გრძელავენ. შევეცადე ამეხსნა მისთვის და ხელი მხარზე მოხვიე. არ მინდა რომ ასე დამანაწევრონ, მითხრა ჰელენმა და ჩემი ხელი მოიშორა. ამაზე რატომ ფიქრობ? შემპირდი, რომ ამას არ დაუშვებ. მითხრა ისე რომ ჩემი სიტყვები არ გაუგია. ამის დაპირება არც თუ ისე ძნელია. ფანჯარა მიხურე. ეს უნი პირდაპირ ცხვირში მსემს. წამოვდექი და ფანჯარა მიხურე. ქუჩამ თვარის შუქს გაინათებინა ფანჯარასთან მოკალათებული კატა დარაბის მიჯახუნებაზე კრუტუნით წამოხდა და სადღაც გავარდა. ეს რა ხმა იყო? იკითხა ჰელენმა ჩემ ზურგს უკან. კატა შეეშინა და გაიქცა. აი ხომ ხედავ, კატამაც კი იგრძნო ეს სუნი. მისკენ შემტრიალდი, ჰელენ? ეს კატა ყოველ ღამე აგზის და გალიიდან იადონის გამოფრენას ელოდება. ახლა შეეცადა ისევ დაიძინო. ალბათ რაღაც დაგესიზმა. იმ ოთახიდან ნამდვილად არავითარი სუნი არ გამოდის. მაშას სუნი მე ამდის? გაოცებული მივაჩერდი. აქ სუნი არავის არ ასდის, ჰელენ. რაღაც გეჩვენება. ეს მიცვალებული სუნი თუ არ არის, ესე იგი მე ამდის. მორჩი ტყუილებს. უეცრად მკაცრად მითხრა მან. ღმერთო ჩემო, ჰელენ, შეიგნე რომ სუნი არავის არ ასდის. საგმხოლოდ ნივრი სუნი თუ იგრძნობა რესტორნიდან რომ ამოდის. უთხარი მას. ოდეკალონის პატარა ფლაკონი ავიღე, იმხანა ჩავბაზარზე სწორედ ამით ვაჭრობდი და ოთახში მოვასხურე. აი ხლა ხაერი სუფთა. ჰელენი ისევ წელში გამართული იჯდა საწოლზე. აი ხედავ, შენს მეთახმები, თორემ ოდეკალონს ოთახში არ მოასხურებდი. ეს თანხმობას არნიშნავს, ჰელენ, უბრალოდ შენი დამშვიდება მინდოდა. დიახ ვიცი, რასაც ფიქრობ. დარწმუნებული ხარ რომ იმიცვალებულივით მეც ვყარ ვარ. ნუ იტყუები, ამას უკვე კარგა ხანია ვხედავ შენს თვალებში. გონია ვერ გრძნობ მალულად როგორ მაკვირდები ხოლმე. ვიცი რომ გეზიზღები და ამას ყოველდღე ვხედავ და გრძნობ, ისიც ვიცი რომ არ გჯერა რასაც ექიმები გეუბნებიან. სამაგიეროდ, სხვა რამის გჯერა და გონია რომ ეს სუნი უნდა აიტანო, თუმცა ამ დროს გეზიზღები. რატომ არ გინდა? უცრფელი იყო. რატომ არ აღიარებ ამას? ერთხან შემოთ ვიდექი, მინდოდა ყველაფერი ეთქვა და გული მოეხებინა, მაგრამ ჰელენი დადუმდა. ხელებს დაყნობოდა, რაღაც უცნაურად წინ გადახრილი იჯდა საწოლში და გრძნობდი როგორ კანკალებდა. თვალები უზარმაზარ ფოსოებს მიუგავდა და ტუჩები მუქად ჰქონდა შეღებილი. აი უკვე რამდენიმე დღეა ძილის წინაც კი ასე იღებავდა ტუჩებს. იმ წუთას დაჭრილ მხეც წააგავდა, რომელიც შემზე თავდასხმისთვის ემზადებოდა. ჰელენი დიდხანს ვერ დამშვიდა. პირველ სართულზე ჩავედი, ერთ-ერთ მდგომურს გვარად ბაუმს კარზე მიუკაკუნე და მისგან ერთი ბოთლი კონიაკი ვიყიდე. მე მთელი ღამე საწოლზე ვისხედით, კონიაკს ვამდით და ველოდებოდით, როდის გათენდებოდა. ცხედრის ასაღებად გამთენისას მოსული მუშები ბრაგაბრუგით ამოვიდნენ კიბეზე, საკეცე ხმაურით გაატარეს ვიწრო დერეფანში და თხელი კედლებიდან შემოგვესმა ამ დროს როგორ შაყირობდნენ. ერთ საათში კი მიცვალებულის ოთახში ახალი მტკმურები შესახდნენ. ერიხ მარია რემარკი.

0: ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.